0: Josefin Sirén här och Alltid på väg. Trevlig onsdagskväll, här fortsätter programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Vårt tema idag är att ha ADHD eller ADD som vuxen. Det pratas ju mycket om barns diagnoser, om hur kraftigt de ökar och hurdant stöd de behöver i skolan och hur föräldrarna bäst kan stöda dem. Men man växer ju inte ifrån den här diagnosen, och som vuxen ska man leva med den och kunna anpassa sitt liv efter den. Och på arbetsplatsen kan det behövas förståelse av kollegor och förmän. Jag har två experter med mig här i sändningen ikväll. Jag säger välkommen till Heini Pensar och Julia Järvdike.
1: Tackar, tackar.
2: Tack.
0: Vi har Julia med från studion, nej, Heini med från studion i Vasa, och Julia har jag här med mig i Böle-studion. Julia, vi börjar med dig. Du är psykolog och författare, och så läste jag på nätet att du är ADHD-kuiskaja. Berätta mer om ditt jobb.
1: Ja, jag jobbar alltså som ADHD-psykolog. Jag började min karriär i Sverige. Och där på barn- och ungdomsmottagningen så var det en som sa till mig att jag är hans ADHD-viskaren. Och när det var dags att börja göra sociala medier så snodde jag det. Och därför heter det då ADHD-kuiskaja. Gör mestadels ADHD-utredningar och som coaching, behandling för ADHD för privata patienter. Och så skriver jag böcker om ämnet.
0: Mm, du har nyligen kommit ut med en bok. Berätta om den.
1: Ja, jag kom ut med en bok om de paradoxerna inom ADHD. Alltså hur man kan vara sådär, göra saker perfekt eller inte alls. Eller att man känner väldigt mycket, eller så är man cool, lugn. Och från de paradoxerna så skrev jag då den första boken, Samaton perfektionistia ADHD:n visimuuta paradoxia.
0: Mm. I vilken ålder är de som du jobbar med mest nu i dagens läge?
1: Just nu skulle jag vilja säga att de mesta är mellan 30 och 55.
0: Just det, så det är vuxna du jobbar med?
1: Ja, och 80% är nog kvinnor.
0: Just det, ja. Okej, så du vet mycket om den delen. Nej, men Heini Pensar, du jobbar på Vasa universitet. Berätta vad du gör där.
2: Ja, jag jobbar som universitetslektor och forskare. Jag är också utbildad som NEPSY-coach, alltså en neuropsykiatrisk coach. Jag forskar kring ADHD och arbetsliv. Och ska vi säga som så att på de senaste 2 åren så har jag spenderat säkert över 100 timmar med och intervjuat människor med ADHD. Jag har också själv ADHD, jag är en slags erfarenhetsexpert.
0: Mm.
2: Och sen så arbetar jag med våra studenter och coachar universitetsstudenter i frågan.
0: Bra. Okej, så vi har 2 riktigt insatta personer här med. Och du som lyssnar, du kan skriva frågor till Julia eller Heini. Du kan skriva till liteklokare@yle.fi. Vi har fått in en hel del frågor. Vi ska försöka besvara dem alla i mån av möjlighet. Vi har ju bara den här timmen på oss. Men vi måste ju börja med att prata om att vad är ADHD och vad är ADD? Är det du? Vem av er vill svara?
1: Ja, jag kan ta det. Ja. Det är den lätta frågan, tror jag, för båda, för oss båda, så vi kör så. Ja, ADHD är en tillstånd där personen har antingen uppmärksamhetssvårigheter eller hyperaktivitetsimpulsivitetssvårigheter eller bägge 2. Tidigare så sa man ADD om personen inte hade eller hade väldigt lite överaktivitet, hyperaktivitet. Men numera så säger man alltid ADHD, men man specificerar det då som antingen ouppmärksam form eller hyperaktiv form eller kombinerad form. Och det är en utvecklingsrelaterad avvikelse. Alltså det är tillstånd som är kraftigt hereditärt. Man får det vid födseln mestadels. Och så påverkar det hur hjärnan utvecklas lite grann. Och syns då i beteendet och speciellt exekutiv funktion. Så det syns alltså hur man planerar sitt arbete och hur man kommer igång och vad man låter bli att göra och sådär. Så det är lite som arbetsplatsens HR som kanske inte är alltid på plats.
0: Ja, okej, det är ju ganska bra beskrivet. Nej, men det talas mycket om att 10% av alla pojkar har diagnos. Flickor är det mellan 4-6%. Har vi några siffror om hur vanligt det är bland vuxna? Vet ni, Heini eller Julia?
1: Jag tror vi båda vet, men vi kör forskaren där, Heini.
0: Ja, vad säger du, Heini?
2: Ja, det finns olika forskning kring saken och det har

0: Finland, hur lätt det är att komma till att till diagnostisering, hur fort man kommer till diagnostisering och hur lätt det är att få en sån här diagnos som är en störning. Man måste ha funktionsnedsättning i vardagen för att få den här diagnosen. Man kan ha ADHD-drag utan diagnos.
1: Mm. När fick du din diagnos?
0: Jag var ungefär 30 år. Mm. Och det var då när jag hade just blivit mamma till två barn. Tills det hade jag kunnat upprätthålla livet ganska bra. Jag kunde jobba dagen eller dygnet runt. Jag kunde göra på mitt sätt. Men sen när man blev mamma blev det ju svårare. Och det var då när min man sa att hej, jag tror att du skulle kunna gå och reda ut det här.
1: Mm.
0: Så gick det till.
1: Bra. Det diagnostiseras ju mycket nu, speciellt då pojkar i lägre skolåldern. Men finns det någon sån här vanlig ålder som diagnosen ges när den upptäcks?
2: Det vanligaste är att få den under lågstadieåldrar.
1: Mm.
2: Det är det. Yngre barn är lite svåra att differentialdiagnostisera. Och sen de som har den svårare formen fångas ofta då under skolåren. Men vi har också en annan våg som kommer sen när kraven ökar och de här stödåtgärderna, till exempel föräldrahjälpen och sådär, minskar. Så vid sena gymnasieår och universitetsår så kommer det ofta en till våg, och sen är det när barn föds och då blir det en gång till lite svårare, och sen kommer kvinnorna till klimateriet och då kommer det en gång till. Så det finns lite sådana här kullar på våra statistik. Men absolut, de flesta får det under lågstadieålder.
1: Mm. Så både Milja Ångerman, som vi hörde här före nyheterna, och Heini Pensar, som ni har fått dem just i sådana här typiska livskedjan när man kommer upp i studieåren och när man blir förälder. Men vi har fått frågor in från lyssnare, och här är en fundersam 30-åring som frågar så här. Vad gör man om man i vuxen ålder misstänker att man har ADHD och skulle vilja göra en utredning? Är det bara att ringa hälsovårdscentralen eller behöver man gå via en psykolog? Hur länge tar en utredning och hur funkar det i praktiken?
2: Ja, ska jag ta det som utredare kanske?
1: Ja.
2: Ja, man kan gå till vårdcentralen, eller man kan gå till arbetsgivaren, företagshälsovården eller sen privata sektorn. Men börja gärna med vårdcentral eller företagshälsovård och kika där. Det som är bra att skriva ner lite är de här svårigheterna, hur man lider av det. Så doktorn kan där lättare då se att vad det skulle kunna vara. Sen så ofta så ställs man på kö till en utredning, och vi har KÄUPA som visar hur man ska göra en utredning. Så det innefattar att vi tittar på gamla journaler från barndomen, letar spår från de tidiga åren. Och sen så är det klinisk intervju för att göra differentialdiagnostik och kolla lite hur livet har varit, och kan det vara något annat som det är. Och sen är det alltid diagnostisk intervju. Och sen läkaren gör sin bedömning att finns det något medicinskt som bättre förklarar de här svårigheterna. Så att som kortast så kan jag göra en hel utredning under en dag. Om jag har alla papperna och patienter orkar sitta minst 3 timmar och föräldrarna är tillgängliga just då går det att göra väldigt snabbt. Men på sen offentlig sida så ofta så drar det ut på tiden för att man måste vänta på att psykologen är ledig och sådär. Så att egentligen är det inte det själva jobbet som tar tid, utan det är mer att det är såna köer.
1: Mm. Hur länge tog det för dig, Heini, att gå på undersökningar innan du fick diagnos?
0: No, jag var det klassiska fallet att jag började med utredningen och så blev det inte till, utan jag avslutade i mitten.
1: Jaha.
0: Och så tog det några år innan jag tog initiativet igen och ville slutföra det. Och då var det på grund av att det var ett måste. Jag mådde inte bra. Men det här är väldigt typiskt och jag märker det med våra studenter också. Att

0: att den här första fasen i AD-utredningen är ju väldigt svårt just för någon som har ADHD, eftersom man måste fylla in en hel del formulärer och enkäter och samla in information. Det är väldigt jobbigt för någon som har svårt med sådana typer av uppgifter.
1: Det jag förstår det, ja. Här är Mikaela som frågar, vilken nytta eller nackdel har man av att få en ADHD-diagnos som vuxen om man upplever att det inte har påverkat ens liv i någon större grad? Och kan andra diagnoser så att säga kompensera ADHD-drag? Till exempel, kan autismspektrum lugna ner en människa med ADHD?
0: Mm. Jag kan svara på det här. Jag ser inga direkta nackdelar med att ha en diagnos.
1: Mm.
0: Det är aldrig något dåligt med det. Men samtidigt, jag är inte helt säker på om det medför någon konkret nytta om man inte behöver den hjälp, eller till exempel om man inte behöver medicin eller terapi eller någonting sånt där som kräver en diagnos. Så där finns det ju sen att ofta så vill man ha en diagnos på grund av att man vill ha hjälp. Man vill ha någon slags stöd, och ofta är det medicinering.
1: Mm.
0: Och sen den andra frågan om autismspektrum, så ADHD förekommer ju ofta tillsammans med andra diagnoser. Vi pratar om ADHD till exempel, eller så har man dyslexi. Och det gör det där att det kan vara svårare att diagnostisera, för symptomen kan se väldigt olika ut. Och det kan ju bli så att hos vissa är den här rastlösheten väldigt synlig, och sen andra så finns ju rastlösheten är intern, och då är ADHD svårare att upptäcka. Men det är väldigt vanligt att det förekommer andra diagnoser samtidigt.
1: Mm. Hur är det skillnaderna på hur diagnosen upplevs och tas emot beroende av ålder? Vad skulle du säga, Julia?
2: Ja, jag tror att mer än åldern påverkar omgivningens inställning, tror jag. Men de småttingarna bryr sig inte så jättemycket. Mm. Det är bara så där. Det är som det är. Sen i tonåren beror det lite på om det är lite romantiserad bild av det. Kanske man har coola kompisar som har det redan. Då tas man den emot väldigt väl.
1: Mm.
2: Och man skäms för det. Man kanske har en förälder som inte är riktigt så där ok med neuropsykiatriska diagnoser. Då kan det vara svårare. Så att, jag tycker att de tidiga åren, alltså barn- och ungdomsåren, så är det väldigt stor betydelse vad omgivningen anser. Men sen desto längre vi går och desto längre man har kämpat så där, så ser man ganska kraftiga emotionella reaktioner. Bland annat att när man sen äntligen får höra att man har ADHD, så är det inte bara en lättnad, utan det är också en förlust. För då får man veta att man hade fått hjälpen tidigare. Vad hade det blivit till då? Så att alla känslor på skalan är välkomna till utredningen också. Och man får förvänta sig också att det är lite turbulent också efteråt, när alla pusselbitarna ska falla på plats.
1: Mm. Men Heini, vad skulle du säga, hur påverkar den här tidpunkten för diagnos ens karriärväg och självbild när vi tänker på arbetslivet?
0: För många så det är det en lättnad. Man har kanske suttit och undrat, är det något fel på mig? Är jag dum? Varför kan jag inte följa med på möten? Varför glömmer jag så här saker? Varför är saker som är lätta för andra svåra för mig? Så ofta om man har själv valt att gå till diagnosen och fått diagnosen i vuxen ålder, så kan det vara en lättnad, och många vill berätta om det i arbetet också för att få det här stödet. Men sen när jag har intervjuat yngre personer med ADHD som har fått diagnosen i barndomen, så där är det vanligare att man vill dölja det. man kanske har haft svårare erfarenheter i barndomen kring ADHD och det har funnits stigma och stämpel på pannan. Och där upplevs det ofta oftare att ADHD är någonting negativt. Det att hur det påverkar ens karriär så hoppas jag att vi har en bättre framtid framför oss och därför gör vi det här arbetet. Jag har även intervjuat och skickat enkät till 63 organisationer och där så förra året så hittade jag att väldigt få hade ännu tagit upp den här frågan på det viset att man skulle ha erbjudit utbildning. Alla är intresserade och nyfikna och känner igen den här frågan och vill gärna veta mer om neurodiversitet. Men väldigt få har ännu gjort konkreta steg för att skapa stödmöjligheter.
1: Då kommer vi in på det här just då om arbetslivets utmaningar och outnyttjade styrkor, om vi säger så. Ni har nämnt här att man då har konkreta exempel på hur man har svårt att koncentrera sig, man har svårt kanske att hålla sig till deadlines. Hur mycket påverkar öppna kontorslandskap sådana människor som har koncentrationssvårigheter? Heini eller Julia, vem vill svara?
2: Ja. Heini säkert.
0: Ja, jag kan ta det. Det påverkar väldigt olika. Det finns lika många olika människor, ADHD-människor som olika människor. Så att vissa har svårare med ljud och har mera det här känslighet. Det är ljudkänsliga. Det finns möjlighet att arbetsgivare då skaffar till exempel såna ljuddämpande hörlurar. Eller att man har möjlighet att flytta sig till en lugnare arbetsplats eller jobba hemifrån. Men det finns inte möjlighet till sådant i alla arbetsplatser. Men det viktiga är att ha dialogen med sin föreman. För att annars om man inte har den här dialogen så kommer inte behoven fram. Och vissa ADHD-människor trivs jättebra med andra människor och med ljud och kan till och med njuta av bakgrundsljud. Vissa är mer känsliga, så det beror helt på.
1: Jag hade förra veckan så hade jag Vildmarksguiden Markus Weckman här och han fick ställa en fråga till er och den kommer här.
3: Jag skulle vilja fråga hur man till exempel som förman förhåller sig till underordnade som har någon form av diagnos, hur man på bästa sätt skulle kunna stödja dem i jobbet helt enkelt.
1: Ja, vad skulle ni säga där? Nu får Julia säga.
2: Ja, hur? Så skulle jag säga nyfiket. Alltså att man har väldigt stora öron. Då blir det bra. Och att man är sådär modig att testa olika saker. För ofta är det så att någonting kan funka en period. Och så slutar det funka. Och då får man vara flexibel så att man testar något nytt också. För de här nya idéer ofta ger dopamin och då kan det vara roligt i början och så här. Då tror man att det är en långsiktig lösning, men det är det inte. Utan att man är förberedd till att det krävs flexibilitet på ett så där öppensinnad sätt. Men jag tänker också på psykologisk trygghet. Att man skapar en miljö där man kan prata öppet om sina svårigheter oavsett vad det är. Och då kan folk sluta maska, alltså dölja sina egna svårigheter som tar mycket kraft och sådär. Så att jag tänker mycket på just hur man pratar om olika svårigheter och olikheter är minst lika viktigt som att man anpassar det individuellt.
1: Vad säger du, Heini, om förmannens stöd? Hur ska det vara?
0: Jag brukar prata om empatiskt ledarskap. Empati är något som vi alla kan lära oss. Det är ingen sån här naturbegåvning, utan det handlar om att stanna, lyssna och lyssna så att du hör. Tro vad den andra säger och hitta en lösning tillsammans. Det är så enkelt.
1: När jag vet att det hålls utbildningar, till exempel på Helsingfors universitet, så hålls det utbildningar för personalen. Hur ska jag bemöta en kollega som har en ADHD-diagnos? Vad vet du, Heini? Du vet säkert om sådana här utbildningar, vad de går ut på.
0: Ja, absolut. Och där, det bygger väldigt mycket om det här att man har kunskap om ADHD och andra diagnoser. Man förstår att det är inte människans fel eller människans val att bete sig på ett visst sätt. Till exempel så till ADHD så kan det höra till att man har ett ganska kraftigt känsloliv. Att man kan i vissa fall... Det kan verka så att man överreagerar till exempel, men när man bygger förståelse på det, att varifrån kommer det här, vad det beror på, så har man ju lättare sen att förhålla sig i de där situationerna. Och det handlar mycket om bemötande, hur man stannar och försöker förstå den andra.
1: Men om jag då märker att jag har en kollega som är väldigt rastlös eller har svårt att koncentrera sig, hur ska man föra det på tal? Eller ska man bara vänta att den här som själv har diagnosen, att den då ska basunera ut det, att nu är det så här?
0: Man kan fråga. Man kan ta i armen och säga att hej, jag har märkt att du verkar ha mycket fart. Är det någonting som du har själv märkt? Hur upplever du det? Och om det finns ett problem där, till exempel att det stör mig som kollega, att jag ser att det hela tiden händer någonting där och det orsakar en dilemma i arbetsplatsen, så tycker jag att man ska prata om det. Men ofta så det bästa sättet är att öppna en diskussion är en fråga om hur upplever du det?
1: Nu hur ofta, till exempel Julia, du som har då alldeles mottagning och har klienter som har ADHD, hur pass rädda är folk att berätta om det här för sina kollegor?
2: Inte så jätte, tycker inte jag. Men det är klart att det händer att man döljer det, men ofta vill man öppna upp och berätta vad de här svårigheterna har berott på och sådär. Och jag tycker bemötandet har blivit bättre bara inom de närmaste 5-10 åren. Men visst, när vi alltså upp i åldrarna sådär plus 50, plus 60, så kommer det på tal att till exempel jag försökte prata med mamma att hon skulle bli intervjuad, men det gick inte, och så hade fastnat något där, och så kanske man inte berättar till alla, men jag tycker inte att det är ett stort problem. Men sen är det också lite vinklat, jag har bara de som kommer till min mottagning som pratar öppet om ADHD.
1: Bra, vi ska lyssna på lite musik, klockan är nu 6:30. Vi ska lyssna på en låt som heter Rastlösa fingrar, det passar ju bra in här i sammanhanget med Glenn Kvarnström.

0: Elevega.
1: Det är programmet Lite klokare du lyssnar på, och idag pratar vi om att ha ADHD som vuxen, och här som experter idag har jag psykologen och författaren Julia Järvdike, och så har jag universitetslektorn Heini Pensar som också själv har ADHD-diagnos. Vi har pratat om jobbigheterna och hur tungt det är och i arbetslivet, men de facto så är ju personer med ADHD, de är ju en resurs. Vad vill ni säga om det?
2: Jag kan ju ta den här forskningssynvinkeln på det. Det finns ju en hel del forskning om styrkor kopplade till ADHD. Till exempel snabbhet, kreativitet, idérikedom, nyfikenhet. I mina intervjuer kom det fram faktiskt väldigt intressanta saker. När jag bad vuxna med ADHD beskriva situationer på jobbet där de fungerar som bäst, så vet du, de berättar mycket om krissituationer. Medan andra kunde till exempel bli osäkra eller frysa till när en farlig eller berusad kund kom in, så ADHD-människor sa att jag på något vis naturligt visste jag bara vad jag ska göra.
1: Okej.
2: Ja.
1: Ja, och annat som har kommit fram där i dina forskningar om styrkor.
2: Ja, en annan sak som återkom också var förmågan att vilja och ha motivation och kunna se helheter. Och sen det här att man hade många berättat att de har en kunnighet att kunna läsa av andra människor, så att man ser de där mikrogester och kroppsspråk väldigt lätt. Men det kunde också vara någonting som upplevdes lite tungt. Men det var jätteintressant att samma saker uppgång flera gånger i många intervjuer.
1: Och det sa ju Milja Ångerman också när vi pratade med henne, att hon är riktigt en problemlösare. Hon är bra, ja. Hon är bra på det. Julia nickar här också. Sen vill jag prata om en viktig sak som har kommit in här i flera frågor. Det här att pojkar diagnostiseras lättare än flickor. Här är signaturen oroliga föräldrar som inte blivit tagna på allvar inom vården. De skriver så här: kan ni vänligen prata om hur ADHD kan se ut hos flickor och vad vi föräldrar bör reagera på? Eller är vår oro obefogad? Vår oro rör vår dotter som snart börjar förskolan. Om vi förstått saken rätt är flickor bättre på att maskera sina symptom än pojkar, och därför kommer en diagnos ofta först i tonåren, eller kan upptäckas i samband med individens mentala ohälsa, samtidigt som det vore viktigt att tidigt få en diagnos för att underlätta livet. Här är, sen står, det är en längre fråga, här står sen: på dagis får hon berömma pedagogerna som menar att hon har fina kompisfärdigheter, men troligen kämpar hon också med sociala samspelet på något plan. Ja, hur skiljer sig ADHD hos flickor och pojkar? Det är alldeles tydligt nu via den här frågan och vad jag har hört annanstans, så den tar sig uttryck på hemskt olika sätt. Julia?
3: Ja, ADHD-diagnostik gjordes för 5-12 år gamla pojkar egentligen från början. Så att, det är inte bara att tjejerna på något sätt skulle maska bort det, men det är också att vi vet idag att även utan ADHD, flickor och pojkar kan bete sig olika. Inte alla, det är mer överlappning, det är mer likheter mellan könen ändå. Och också ADHD-symptom, det finns mer likheter, men vi kanske inte ser det på samma sätt. För vi behandlar också tjejer och killar lite olika. Mm. Så att det är lite svårt idag att kanske säga vad är vad. Men tjejerna ofta har en rastlöshet som är inuti. Det kan yttra sig så att man har starka känslor, men man håller ihop sig under skoldagen och så kommer man hem och så bryter man ihop. Man biter på naglar, man drömmer bort och svårt att komma igång, men man har kanske lite bättre färdigheter att fråga kompisen och låtsas med, och tjejer har en liten sådär social kompass med sig lättare i de här situationerna. Men att det finns också sådana här osynliga pojkar, och det finns tjejer med tydliga hyperaktivitetssymptom och beteendesvårigheter. Så att jag skulle inte, eller ja, jag gillar inte att det är skarp linje mellan könen, för så är det inte. Men att jag tror att de flesta som utreder numera ser att vi ser lättare tjejernas symptom också och förstår den inom spektrat idag bättre.
1: Nå, här är de här föräldrarna som frågar vilka tecken borde man reagera på?
3: Ja, om barnet inte trivs på skolan, kommer hem och säger att nej, jag vill inte dit. Alltså att man utgår från barnets mående. Om personalen lägger märke till att nej, men hon inte utvecklas på samma sätt som alla andra, får inte tillgång till undervisningen för att hon bara drömmer bort. Eller att det är så mycket bråk hemma så att det påverkar hemmet på ett sådant sätt så att det är svårt att vara förälder för barnet som bara bråkar hela tiden. Så att när det kommer sådana svårigheter så är det bra att man pratar om det oavsett om man behöver en diagnos eller inte. För en del av de här färdigheterna kommer att utvecklas så småningom. Och det är tur idag att många får hjälp också utan diagnos. Så jag tycker inte att man måste alltid ha jättebråttom att få diagnosen. Mm. Men när man ser att det är tydligt kopplat någon slags lidande till det, då ska man reagera.
1: Sedan har det kommit in flera frågor där det talas om kvinnor och ADHD och klimakterie. Här är Maria som säger, tack för att ni tar upp kvinnors ADHD och ADD. Jag fick själv min diagnos när jag var 40. Det har varit svårt för dem som känt mig länge att förstå varför ADHD är och hur det påverkar mig. Edel ser mig nog ännu som lat och pratsam och så att säga för mycket och tycker att jag kunde skärpa mig. Tänker ofta att det skulle vara enklare med en fysisk eller synlig diagnos då folk skulle förstå och acceptera ens begränsningar och inte kräva att man biter ihop och skärper sig. Nu är jag nästan 50 och är för klimakterie och om det kändes som att ingen vet någonting om kvinnors ADHD och det finns ingen hjälp och stöd att få, så är det ännu färre som vet någonting om ADHD och perimenopaus. Humörsvängningarna är helt galna och nedstämdheten är tidvis på en riktigt farlig nivå. Allt känns hopplöst och dystert och jag är sällan glad numera. Jag betalar mig sjuk på gynekologer, psykiatrar och läkare, men ingen förstår sig på antingen kvinnor, perimenopaus eller ADHD. Kan ni tipsa om någon som skulle kunna hjälpa oss ADHD-kvinnor i medelåldern? Vill Heini eller Julia svara på det här?
3: Säkert både har något att säga, men Heini, kör du?
2: Ja, jag känner igen det där. Mm. Det är svårt att hitta hjälp ibland, men det finns. Det finns hjälp. Det handlar just om det här att hitta rätt kombination. Jag tycker att den som har skrivit frågan har gjort helt rätt. Att man har kopplat in både gynekolog och psykiatriker. För det är det som behövs. Men det är det att de skulle också behöva ha dialog med varandra så att man hittar den här rätta kombinationen av mediciner och rätt kombination av annat stöd. Mm. Men ja, det finns nog samband mellan hormoner och ADHD. Det här, symptomer, speciellt när det gäller känslolivet, och det är jätteviktigt att koppla in olika sorters hjälp.
1: Mm, och det är ju som vi alla vet, de här experterna så pratar inte med varandra och då kastas klienten ofta från expert till expert. Vad skulle du vilja säga, Julia, om det här?
3: Ja, vi ser, apropå förra fråga, tjejernas ADHD kan bryta ut precis när man kommer till pubertet. Så där kommer första gången hormonerna påverkar. Så tjejerna också börjar lida av ADHD lite senare under puberteten. Sen så märker vi också under graviditet, vissa kan känna sig väldigt jämna i humöret under graviditeten. Estrogen är en katalysator för dopamin, så det kan hjälpa till där. Och sen är under för klimateriet och klimateriet estrogen börjar gå ner, då får man på något sätt en dubbel bestraffning. Att man har både dopaminbrist från klimakteriet och ADHD. Och då får man verkligen förhöjda värden på de här skattningar och så. Och det är väl den gruppen som oftast kommer till mig för utredning, eftersom det ser lite konstigt ut att 20 år sedan så klarar du dig och nu klarar du dig inte, och hur kan det vara så? Men ofta hittar vi då också den här sena debuten under puberteten, och ändå hittar vi lite symptom på barndomen också, och sen får man hjälpen. Men ofta så får de då också gynekologiskt hjälp med hormonbehandlingar vid sidan om, som Heini sa.
1: Ja, vad är det som, nu, då, om vi talar då kvinnor i klimakterie, man kan få en sån behandling, men är det, hur vanligt är det med medicinering när det gäller ADHD och vuxna?
3: Ja, jag tror alla provar, men det är inget sådär mirakel. För vissa är det väldigt, väldigt bra. Och väldigt individuellt. Heini, har du någon forskningssiffra från Finland?
2: Det har jag faktiskt inte, att hur många som har medicinering av vuxna. Men det är ofta där man börjar då efter diagnosen, att man provar mediciner. Mm. Och sen kan det vara ta en tid innan man hittar rätta kombinationen. Det finns olika typer av ADHD-mediciner med olika verkningsmekanismer. Och då är det viktigt att inte ge upp om man inte hittar hjälp direkt, utan det kan hända att man behöver ha flera olika mediciner. Eller för vissa så kan det vara så att sen medicinen faktiskt inte ger någon hjälp. Mm. Men ofta så det är där man börjar när man har fått diagnosen, att det är kombination av medicin och sen terapi.
1: Ja, på tal om terapi, hurdan terapi, är det någon viss terapi som hjälper för en ADHD-människa?
3: Jag tror att det beror lite på vem du frågar, men kognitiv beteendeterapi har visat sig vara verksam. Men om jag skulle lyfta en sak som hjälper mest, så är det som Heini sa tidigare, att man får veta vad man har. Det är, den har väldigt sådär, man får lite förhöjda värden på livsglädje och sådär. När jag mäter sådär måendet under de här interventionerna. Men sen så skulle jag säga att olika sådär snabba lösningar, sådär snabba paket, gå fem gånger och lär dig. Jo, de ger någon slags grundpaket, men när man får sin utredning och diagnos som vuxen, så ofta har man låg självkänsla och man är lite osäker på vem man är, för man har maskat så länge. Sådär. Så lite längre terapikontakt. Och där är det ju kontakten med terapeuten som är viktigaste. Så att det är lite beror på mätningsinstrument och den som frågar, eller den som får frågan som säger vad är det som är verksamt. Men det verkar som att kognitiv beteendeterapi är ändå det som är mest verksam.
1: Nå, Heini, du har själv ADHD. Hur så att säga sköter du det hela? Är det medicinering, terapi eller hur?
2: Ja, jag har haft medicinering ganska länge, men det är sånt där som man tar vid behov. Det har funkat för mig. Jag har vissa sådana dagar där jag behöver fokusera extra mycket, så då kan det gå att då ta medicinen den dagen. Jag har också gått på det här kognitiv beteendeterapi som var hjälpsam för mig. Jag har samma åsikt som Julia, att det finns såna här snabba paket att gå fem gånger, och sen tror man först att oj, nu har jag fattat hur jag ska leva det här livet. Men det problemet för människor med ADHD är uthållighet. Så till exempel när jag kan skapa såna rutiner, vet du, såna system, fin organisation i hemmet. Men det minsta lilla misstag eller någon motgång, någonting, en missad rutin, så skakar ju hela korthuset. Och sen börjar man igen. Och konsten är att hur tar man sig ur därifrån. Och därför också rekommenderar jag att det måste vara en långvarigare process, så att man förstår att ADHD också går i faser.
1: Mm. Då kommer vi in på familjeliv och relationer. Hur påverkar ADHD parrelation? Om vi tar parrelationen först, sen talar vi om vänskap.
2: ADHD påverkar ju ofta livet genom känsloliv. Så känslorna kan komma snabbt och starkt. Och det är inte så att personen alltid kan kontrollera det. Så att det är det man kanske måste förstå om man har en partner som har ADHD, att det kommer nog komma många känslostormar. Det kommer med paketet.
1: Mm. Julia, hur mycket diskuteras parrelation på din mottagning när det gäller just ADHD?
3: Jag försöker ta in det varje gång. Det är någonting som är så viktigt för människorna. Så ibland så kommer den andra på besök och vi pratar tillsammans. Men jo, det är en viktig del, för att det är den reflektionen på något sätt. För, det är där livet händer. Alltså, lever man själv och inte städar eller borstar tänderna eller så här, så är det en sak. Men om en annan person då lider av det eller visar kritiska tankar och känslor om det, så är det där friktionen kommer. Så att det är jätteviktigt att man jobbar med förståelsen för båda två, eller om man är fler, så hela paketet, så att alla får information.
1: Hur är det i familjen om vi säger att en av föräldern har den här diagnosen men ingen annan i familjen? Hur hanterar man det här? Hur förklarar man åt barnen att någonting är... Ja, Heini, du är ju förälder. Hur har ni gjort det i er familj?
2: No, vi har flera i familjen som har ADHD, för att ADHD är ju en stor del ärftligt. Det finns även teorier att de egenskaperna som förknippas med ADHD har haft betydelse i vår evolution, så att det har hjälpt oss att överleva. Så, men hur vi har pratat om det, ja, jag har förklarat att hur jag är, att jag glömmer saker. Och mina barn som inte har ADHD så hjälper till att minnas det. Så ibland så har de fungerat som min köplista till exempel i affären. Så att vi försöker ta det som en bara naturlig egenskap av människan. Och jag tycker att jag är inte perfekt, så visar jag åt barnen att ni behöver inte heller vara perfekta.
1: Mm. Här är Ebba som skriver så här: jag fick min diagnos när jag var 53. Medicinen fungerar bra, därtill tar jag magnesiumcitrat för sömnen samt kreatin och niacin för koncentration och mental ork. I arbetslivet så finns det ändå utmaningar för mig. Jag arbetar som lärare inom småbarnspedagogiken. Om en kollega börjar flytta runt saker eller gör saker i strid med det som vi har kommit överens om, så blir jag märkbart frustrerad. Förändringar i stunden som någon annan gör fungerar inte. Förändringar i stunden som jag gör funkar fint. Jag försöker undvika att göra förändringar i stunden som påverkar de andra i gruppen, eftersom jag har svårt för det själv. Kommunikation och att förändringar diskuteras på bestämda möten, inte i korridoren, är viktigt för mig. Struktur, ingen multitasking och att följa gemensamma överenskommelser är A och O för att arbetsdagen ska flyta lugnt, så skriver Ebba. Sen är här en som frågar, väntas nu. Kan ni berätta mer om kombinationen särbegåvning och ADHD? Hur ser man skillnaden mellan

0: mellan en särbegåvad som har ADHD och en särbegåvad som inte har ADHD. Ja, koncentrationssvårigheter, rastlöshet och impulsivitet figurerar i båda fallen. Så här frågar en förälder.
1: Ja, det här är en av mina favoritämnen.
0: Jaha,
1: okay. Särbegåvning är alltså det när man har en intellektuell kapacitet över de flesta. Och då kan det vara så att skolan är väldigt lätt. Och då kan man bli lite rastlös för man är färdig innan alla andra är. Och man upplever saker som andra kanske upplever som stimulerande, lite för lätta och tråkiga. Men om jag ska vara helt ärlig, så att hög begåvning är inte en funktionsnedsättning. Man vill gärna säga det, att barnet är så smart så den bråkar. Men ofta är det något annat bakom där. För högbegåvning är också en avvikelse. Och det har vi också sett att sker oftare med människor med ADHD. Så att jag tycker att det är busenkelt att se skillnaden. Men att båda behöver tas hänsyn såklart och hjälpas på olika sätt. Men många gånger är det så att ADHD-barnet har till exempel några väldigt stora fördelar med att vara snabb och bra på problemlösning som ni har pratat tidigare om. Och då kan man använda dem som sådär morot och motivationshöjande insatser för att det här barnet ska bli mer intresserad av skolan. Så att individuella bedömningar är jätteviktiga, men att egentligen så är det inte så att man blir busig och högljudd av hög begåvning.
0: Mm. Vår tid börjar ta slut här, men ni ska båda få svara på varsin fråga. Heini, hur kan arbetsplatser bli mer inkluderande när vi talar just om sådana här neuropsykiatriska diagnoser och kollegor som har dem?
2: Mitt recept är ganska enkelt. Spendera tid tillsammans, lär känna varandra, förstå varandras sätt att fungera och sätt ord på det. Uppskatta de olika styrkorna hos människor eller vad de andra har. Och tänk på det viset, när du ser brist på hos andra, bli inte arg eller frustrerad, utan tänk, hej, jag kan komplettera dig och jag kan täcka upp det för dig. Så det tycker jag liksom är receptet till inklusion.
0: Och till Julia ställer jag frågan, var och hur kan vården bli bättre när det gäller ADHD och diagnoser?
1: Då skulle jag säga att det viktiga är att tro på personens egen upplevelse och ta tid att lyssna och ta in olika perspektiv. Ta hjälp av psykologer. Gör inte för snabba bedömningar för att du har bråttom. Så sån här vänlig tolkning, och att man inte gör snabba bedömningar att du har suttit där stilla 20 minuter, du kan inte ha ADHD. Lita på det personen säger och erbjud lite kartläggningar, kanske även utredningar för dem som är i nöd.
0: Tack ska ni ha båda två, Heini Pensar och Julia Järvdik. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst, men vi får säkert återkomma en annan gång. Tack för att ni kom.
1: Tack.
2: Tack.
0: Och tusen tack till er alla lyssnare som skickade in frågor. Vi hann inte nära på heller besvara alla. Det var flera frågor som lite tangerar varann. Så jag hoppas att alla fick någonting av de här svaren som vi fick av Julia och Heini. Nästa onsdag är det lite klokare igen. Det är vårsäsongens sista och då ska vi prata om antika föremål. Jag heter Camilla Andelin och jag önskar dig som lyssnar en god fortsättning med Robbie Williams. Låten heter Misunderstood.

Här är morgonens första väderrapport med varningar. I landets västra del regnar det på många håll idag. I landets östra och norra delar förekommer regn eller åskskurar. I landets västra del mulet och söderifrån allmänt regn, lokalt åska. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader. Måttlig vind omkring sydost. I landets östra och norra delar växlande molnighet och regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 19 och 26 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland. Kolari, Muonio, Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Väderrapporten för sjöfarande. Varningar för havsområden. Varning för hård vind. Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del. Sydvästlig vind på eftermiddagen 14 meter per sekund. Bottenhavet sydvästlig vind. Kvarken och södra Bottenviken sydlig till sydvästlig vind. Meddelande för båtförare. Norra Bottenviken sydostlig vind. Varning för sjögång på västra Finska viken och norra Östersjöns östra del förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Finska viken vind omkring sydost som tilltar småningom till en början 3-7 meter per sekund. Först lokalt regn, även åska, annars god sikt. Norra Östersjön vind omkring väst som tilltar först 1-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen 4-8 meter per sekund upp till 10 meter per sekund. Först lokala regn, annars god sikt. Ålands hav sydlig vind 1-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd som tilltar småningom. Först lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Skärgårdshavet vind omkring nordväst som tilltar, först 1-4 meter per sekund. På eftermiddagen västlig till nordvästlig vind, först regn och åska lokalt, annars god sikt. Bottenhavet vind av varierande riktning, 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring nordväst som tilltar. På eftermiddagen 3-7 meter per sekund. Lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Kvarken vind omkring ost 1-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På eftermiddagen 3-7 meter per sekund. Lokalt regn och sannolikt åska, annars god sikt. Bottenviken nordostlig vind.

Deltagare, brud eller brudgum. Sålt kondomer på stan iklädd Batman-dräkt. Varit på en vild weekendresa utomlands eller haft det just så mysigt som alla önskar. I Vega lördag sätter jag fingret på svensexor och möhippor och vill höra dina berättelser. Ring in under direktsändning eller e-posta vega@yle.fi redan nu. Vi hörs i Vega lördag mellan 9.03 och 11.00.

vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på.

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

boklandets vackra Maja. Är du min hjärtans kär? Ser du min vimpel svaja röd vid ditt bruna skär? Duken är röd och namnet ditt sirligt sömmat i guld och vitt.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

Klockan är 8. Det här är dagens första nyhetsöversikt med väder. I studion Sonja Sajavara, god lördagsmorgon. I Ukraina har 5 personer dödats i ryska attacker mot regionen Cherson. Det uppger den regionala guvernören Oleksandr Prokudin enligt nyhetsbyrån Reuters. 3 personer mellan 70 och 80 år gamla dödades i en attack mot staden Cherson. En person dödades och 7 skadades i en annan attack mot en bensinstation norr om staden. I en drönarattack mot en by dog en man. Delar av regionen Cherson är under rysk kontroll medan andra delar kontrolleras av Ukraina. På Jamaica pågår ett strömavbrott som drabbar hela östaten. Det meddelar landets energiminister Daryl Watts på plattformen X. Ministern skriver i sitt meddelande att han väntar på en lägesuppdatering från företaget som ansvarar för landets eldistribution. Företaget i fråga meddelar att de undersöker orsakerna bakom strömavbrottet och har inlett åtgärder för att korrigera situationen. Enligt USAs väpnade styrkor har Iran avfyrat ballistiska robotar mot ukrainska baser i Mellanöstern. Iran öppnade också eld mot 4 tankfartyg som försökte passera Hormuzsundet. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt USAs militärkommando CENTCOM finns inga rapporter om skadad amerikansk personal. Enligt Iran är de senaste attackerna ett svar på USAs attacker mot Irans stationer vid landets kust. En av de frågor som försvårar ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran är Irans frysta tillgångar som är värda 24 miljarder dollar. Det säger en militär rådgivare till Irans högste ledare i en intervju till CNN. I intervjun varnar rådgivaren också för att Iran kommer att utvidga kriget i området kring Persiska viken om USA väljer att fortsätta konflikten. En federal domare i USA har förkastat en rad begränsningar som Donald Trumps regering införde mot laglig invandring. Domaren John McConnell slog igår fast att begränsningarna gällande asylansökningar, arbetstillstånd, uppehållstillstånd och medborgarskap var olagliga. Det gällde medborgare från 39 olika länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Domaren konstaterade att begränsningarna inte baserades på något som de drabbade gjort, utan endast på deras härkomst. Över 6 månader senare går många av de här personerna utan arbete, utan juridisk status och utan att kunna planera sin framtid, sa domaren. USAs utrikesdepartement har godkänt ett möjligt vapenavtal med Danmark. Det meddelade departementet igår enligt nyhetsbyrån Reuters. Danmark kan komma att köpa robotar och utrustning från USA för 842 miljoner dollar. Det motsvarar cirka 730 miljoner euro. Utrikesdepartementet meddelar att de också godkänt vapenaffärer med Storbritannien. Affärerna med Storbritannien är värda 160 miljoner dollar, ungefär 139 miljoner euro. Affären gäller infraröda skyddssystem som ska skydda stora flygplan. I landets västra del regnade på många håll idag. I landets östra och norra delar förekommer regn eller åskskurar. I landets västra del mulet och söderifrån regn, lokalt åska. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader, måttlig vind omkring sydost. I landets östra och norra delar växande molnighet och regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 19 och 26 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland. Kolari, Muonio, Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Det här var nyheter och väder. Mera nyheter på kanalen om en timme.

0: När grät ni senast?
1: Ja, det var väl kanske när det var läsmaraton och okänd soldat. Självständighetsdagen var det alltså. Den här skådespelaren Sela Sella, hon läser slutet, alldeles liksom den sista stycke i Väinö Linnas okänd soldat, beskriver hur de här männen efter att kriget hade tagit slut ligger i terrängen. Solen lyser över dem, dömer dem inte, har kanske till och med lite medlidande, och Sellas läppar skälver när hon läser de sista orden, aika velikultia. Och sen kommer en Finlandia på munspel, och det där någonstans så börjar jag nog också gråta. Det är svårt att säga varför. Kanske jag medlidande med de här generationerna av unga män som dog i kriget, fick vara med om det, kanske för att det är svårt att ha en son i Finland idag också. Det är tufft, eller så är det bara någon slags fosterländsk nerv som jag inte riktigt så där känner till så bra, som aktiverades. Men otroligt berörande.
2: Mitt minne hänger också samman med min son som fyllde år, och sen skulle man då berätta något barndomsminne eller någon sån här händelse ur hans tidiga liv. Och då drog jag mig till minnes en sån här, i mina ögon då, eller som det kändes då, en sån här perfekt stund där vi satt under ett träd. Jag var kanske ett år gammal och tittade på när andra av kompisarna spelade fotboll. Och jag kunde då inte spela för att han låg i kärran och med att nu han vill umgås istället. Och så, no, det är lite trist, jag får inte spela fotboll, men så fick jag sitta där under ett träd med min son och titta på en andra spela. Och det blev lite så att nu en perfekt stund och lite så där jag inte skulle förklara för hela släkten, väldigt rörd så att det där.
0: Och du är lite rörd här också.
2: Det man hör och märker på mig, det är helt sant, så att ja. Den effekten har vissa händelser på oss.
0: Ja. Sa Petter Lindberg och Sebastian Bergholm, och jag heter Marit Lindqvist. Och jag är nog också lite inne på det här med sönerspåret. Jag har min äldre son, han bor i Sverige sedan många år tillbaka. Och här i våras var jag och hälsade på honom och allt är frid och fröjd. Men alltid sen när man ska ta avsked, man står på tågperrongen och tittar på varandra. Och man vet att man inte kommer att se varandra på många månader. Oj, nu börjar jag gråta här igen här i studion, men i varje fall. Så det är det där lyckan av att få ses, med vemodet över att ta farväl och så vidare. Så att det är svårt, och det är gråtfyllt, och det är vemodigt. Buddha lär ha sagt att mängden tårar alla förtvivlade människor fällt under tillvarons kretslopp skulle fylla mer än 4 oceaner. Och den tyske skalden Heinrich Heine kallade tårarna för själens vita blod. Det här läser jag i Erik Kullheds nyutkomna bok Gråt, tårarnas filosofi från antiken till idag. Och som ni förstår så kommer vi den här veckan i Kulturpodden att prata om varför vi gråter, om gråtens anatomi och olika former av gråt. Och det gör vi med utgångspunkt i just Erik Kullheds nyutkomna bok. Men innan vi dyker ner i oceaner av tårar, så kanske du bara så kort kan berätta vad det är som Erik Kullhed gör i sin bok.
1: Ja, det är en ganska spännande grej han gör, tycker jag, så där, som uppskattare av någon som så där systematiskt går igenom olika tankesystem och spårar idéer långt bak i tiden. Jag intervjuade Erik Kullhed i Uppsala i april, och det där, han berättade att han först hade tänkt skriva en bok som egentligen undersöker varför vi människor berörs av saker, av opersonliga saker, till exempel som någons begravning eller en film eller en bok eller något så här, men hans redaktör tyckte att det är kanske inte en hel bok i det där, så att då återvände Erik Kullhed till källorna, spenderade 5-6 år till med att läsa på, och det märks. Det här är en otroligt tjock och bred bok om gråtteori från antiken till idag. Och det där, det som jag tycker om är just hur han börjar med den klassiska gråtteorin. Och en teori som ännu känns ganska rimlig. Alltså gråt uttrycker känslomässigt lidande. Men så konstaterar Kullhed att allt lidande får oss inte att gråta, så det behövs liksom mera teorier. då finns det också under antiken en teori som heter övertrycksteorin, där man tänker att gråt är en säkerhetsventil som befriar oss från starka känslor. Men så är det ju så att alla starka känslor leder inte heller till gråt, men ibland gör också milda känslor det. Så hur ska man förstå det? Nå, så uppkommer självtrösteteorin, man tänker alltså att gråt är till för att reglera och lindra plågsamma känslor, men inte heller är tillräckligt. Så kommer det nya teorier, kärleksteorin, alltså kanske det som vi har varit inne på, att man det där vill vara nära dem man älskar och gråter eller frustreras eller gläds med dem, alltså att gråt uttrycker den här kärleken. Men det finns andra former av gråt. Värdeteorin, den tar fasta på gråt som är knutna till vissa höga värden som människor har, fosterlande kanske, eller något här, sånt här som jag var inne på i mitt exempel. Men hur ska man då förklara att småbarn gråter väldigt mycket? De har väl inte en massa liksom flygande värden och så här. Och så här går han vidare och liksom grottar in sig i poesi, filosofi. Och jag måste ju nämna att han också rör sig med populärkulturella exempel. Jag blev superglad när han nämnde Herr Krabba i Svampbob Fyrkant, alltså ägaren till den här krabburgarrestaurangen, krångliga krabban som rörs till tårar över den första dollarn som han tjänar. Så det här är ju en kille som är professor i antik grekiska, filolog, men en väldigt cool kille när jag träffar honom också. Han rör sig mellan det djupaste djupa och sen också sådana lite flamsiga exempel som Svampbob Fyrkant. Och så det personligen så tyckte jag väldigt mycket om den här boken, och den betydde ganska mycket för mig att läsa, för att det där, när min pappa då var jag 23 år och det där, jag hade jättesvårt att gråta. Jag hade flyttat till Sverige samma dag, så att jag det där överrumplades av det här dödsfallet, och så minns jag att jag låg på något sådär golv hos en typ och väntade på att kunna åka hem till Finland, och var helt sådär stum liksom. Jag rörde mig knappt någonstans på ett par dagar, men den gråten satt hårt i, och jag kunde inte riktigt förstå det där. När jag sov så drömde jag att jag grät. Jag kände såna salta tårar som rann ner för mina kinder varje natt, men när jag vaknade så var det helt torrt. Och det där liksom blev en sån här grej för mig som jag inte riktigt fattat. Hur kommer det här sig? Att jag älskar ju min far, men varför är det så svårt att gråta? Och i den här boken finns till exempel en förklaring som, där Erik Gullhed själv, eller var det så i intervjun, i alla fall talar vi om att för honom så han tänker sig att det inte alltid är så att man behöver gråta, utan ibland faktiskt kan uppleva de här stunderna som fullständig fasa. Att det är så fasansfullt att man inte, ja, att tårar inte kanske ens kommer på frågan. Och det där var ett svar för mig som förklarar någonting. Och jag tänker att den här boken funkar ganska bra så här. Den har så mycket olika idéer, så att man kan hitta olika beskrivningar som kanske har med en själv att göra. Om man förstår sig själv lite bättre, för det är frågan om. Varför är vi ett djur som gråter? Det är den frågan.

0: många verkar ju ha väldigt svårt med att förklara varför vi gråter av glädje. Och det är på något sätt den här kuggfrågan också i många av de här filosofers reflektioner, att okay, man får ihop det, man gråter av sorg och man gråter av längtan och lidande, men varför gråter man av glädje? Och det tycker jag han beskriver väldigt fint i den här boken, hur många av de här då brottas med den här, ja, hur får man ihop det, att vi som vanligtvis då anser att gråt hör ihop med sorg, men hur hör gråt ihop med glädje?
1: Mm. Ja, jag tänkte just i den här boken som du var inne på, Basse, här så går Erik Kullhed igenom ett antal teorier om vad gråt är, vilken funktion gråten har och hur man har sett på gråten under olika tider. Vad tyckte ni att det var det mest intressanta, roliga eller överraskande i den här boken, och kanske just någon teori som ni fastnar för så där speciellt?
0: När jag slogs av Darwin, och det är på något sätt väldigt fint också att när man läser den här boken, så det är en slags kulturhistoria och hur synen på människan och mänskligt beteende har förändrats under århundraden. Men då försöker Darwin förklara gråten med det, eller att man, när man lyssnar på musik, att man rörs till tårar, så enligt Darwin så är det förfädernas ritualer som på något sätt spökar i bakgrunden. Och man tänker, ja, hur fick han ihop det till det här? Kanske inte ett svar jag riktigt köper, men i och för sig, det är ju ganska kul.
2: Ja, jag har mycket att välja mellan det där. Jag tycker som Petter också att det är fascinerande hur man ser liksom hela tankesystem i till exempel antiken. Där fanns en sån här teori som heter humoral patologi, alltså en slags elementlära där man förklarar världens beståndsdelar i termer av eld, luft, jord och vatten, och sen vad gäller kroppen i olika slags vätskor. Man har ju hört om det här med kroppsvätskor och olika former av galla, till exempel koleriskt temperament och så vidare, som människor har. Alltså man tänker på kroppen som en balans av vätskor och det där. Och då när man förklarar gråten, till exempel den här övertrycksteorin att vätskor ska ut, det är ju liksom en förklaring som är svår att kanske anamma idag i en sån här vetenskapligt paradigm som vi lever i. Men sen när man sätter sig in i de där teorierna så förstår man logiken bakom det. Varför en idé om att gråt ska ut är en liksom logisk del av ett helt systembygge. Så att de här typerna av förståelser för olika tidigare sätt att tänka så var en stor behållning för mig. Men sen är den här boken också väldigt cool, tycker jag, just för att han är bra på att ta fram roliga exempel. Och kanske en lite besläktad grej kring gråt som jag fastnade för var alltså så här psykoanalytiska tolkningar, för att man måste ju också sätta sig in lite i psykoanalysen för att förstå vad deras utgångspunkter är och hur de förklarar saker. Så att det där, till exempel Sigmund Freud och hans lärjungar tar sig an gråten som ett psykiskt problem, alltså gråten hänger samman med undertryckta känslor och skyddar oss mot det här. Och de vildaste teorierna kommer sen av Freuds lärjungar. En Carl Abrahams, och han ser på gråt som genom en slags idé om kvinnans penisavund. Alltså han tolkar en kvinnas gråt kring menstruation som en längtan att kunna urinera som en man. Och så fanns en sån här Otto Feinhell som ser sängvätning som omedveten onani, och den här vanan förflyttar sig sen till ögonen, alltså gråten, och sen finns det någon som tolkar tårar som ett undermedvetet försök att efterlikna mannens sedes utlösning. Och det här är ju allt ganska cool, eller låter cool, men sen liksom är det ju ändå, om man tar ett steg tillbaka, ett allvarligt försök till att försöka förstå någonting genom en teori och hjälpa patienter. Så det där, jag tycker att Kullhed skriver ändå så där respektfullt, eller han liksom raljerar inte så mycket, även om det är lätt att plocka exempel ur den här boken och dra goda storyn helt enkelt om den här knasiga psykoanalytikern och sina förträngningar.
1: Jag tycker det är intressant det här med de här kroppsvätskorna, just det här med att man på något sätt ska rena kroppen, och jag tänker att istället för att gråta så kanske det skulle bara hjälpa att man ska gå på toaletten, så att säga, om man ska lätta på trycket. Men det som jag fastnade för var, alltså den här boken här är ju underbara citat och liknelser och metaforer, och han plockar ju faktiskt upp russinen ur kakan, så att säga, Erik Kullhed. Och jag fastnade för en sån här, från slutet av 1800-talet så fanns det en läkare och medicinhistoriker som heter Sir Benjamin Ward Richardson, som talar om tårar. Att tårar är resultatet av en nervstorm i det centrala nervsystemet. Och det här tycker jag

0: fantastisk bild av hur någonting kröker sig samman och bildar några elektriska synapser i hjärnan, och att det sen då måste man måste få det här ur sig, ur systemet, lätta på trycket så att säga.
1: Ett sånt litet internt åskväder.
0: Ja, ett internt åskväder som resulterar sen i urladdning. Och han konstaterade också att under sorg och nedstämdhet så stegras den här hjärnaktiviteten till en orkan som man förr eller senare måste lugna genom yttre tröst eller inre utmattning. Och den här Ward Richardson såg då gråten som ett hälsotecken. Att just att det ska uppmuntras för att lindra skadlig nedstämdhet. Och förutom då gråt så rekommenderar han också frisk luft. Det är ännu mer verkningsfullt, för att inte tala om en varsamt doserad opiat.
2: Låter skönt. Ja. Ett exempel som jag inte kan låta bli att lyfta fram, som jag tycker också på sätt och vis visar på den här, vad ska vi säga, existentiella känsligheten i den här boken, men också i att om man sen försöker förstå de här olika beskrivningarna av gråt och sätta sig in i vad det handlar om, så blir det någonting som känns ganska kufiskt först begripligt. Jag tänker till exempel på en anekdot om den kinesiska filosofen Zhuangzi, som lär ska ha spelat trumma på ett badkar efter att hans hustru hade dött, och det väckte väl också uppmärksamhet där i hans samtid. Men så berättar filosofen just att han först hade gråtit, men sen gladdes åt den tid de hade haft tillsammans, han och hans hustru. Så då spelade han trumma som ett uttryck för den här glädjen. Och det är väl liksom egentligen en ganska fin sak, eftersom sorg väldigt mycket liksom handlar om att känna in vad som är viktigt för oss, och det är för oss människor, och det är en viktig del också av Kullheds bok, att hela tiden påminna om det här, att gråt avslöjar någonting om oss själva, om vad vi finner värdefullt, vem vi uppfattar som värdefulla och sådana saker. Och det är en sak som kanske inte alltid är så lätt att få syn på. Därför tänker jag sådär, när man till exempel just tar del av konst till exempel och bara får den där reaktionen på en tavla eller en bok eller en berättelse eller en melodi, och så berörs man, så kan man ta ett steg tillbaka sen. Och alltså det är ett slags tecken för en själv om en själv, tänker jag. Och för mig har det ofta varit sådär att sen har börjat fundera, men varför spelar det här någon roll? Och till exempel just exempel okänd soldat, jag uppfattar mig inte kanske som en speciellt fosterländsk eller patriotisk människa, men ändå märker att någon slags band till det här landet som faktiskt betyder någonting, och de här berättelserna och släktleden, kanske någon sådär förfäder som har varit i krig, och bara liksom kanske nu när kriget i Ukraina har gjort kriget mer närvarande igen i finsk offentlighet, så har man börjat fundera på de här sakerna ännu mera, och kanske just då på tal om söner som går i armén och eventuellt och sen skickas till någon front, så det är liksom en tröstlös historia på sätt och vis, att den går igen och igen, att det där avskyn för kriget, tycker jag, kommer fram i ens tårar på något sätt.
0: Men jag tänkte också på det här med att gråta i offentligheten. Det är ju någonting som folk kanske skyggar för också. Om man ser någon som gråter i offentligheten, det är kanske inte nödvändigtvis så att man går fram till den här människan för att erbjuda tröst, utan man lämnar den ofta i fred. Man visar någon form av respektfullhet där. Jag tänkte på det just då när jag satt på tåget sen jag hade tagit avsked av min son, och jag satt ju och storböla på tåget. Och jag försökte sådär förbrilt titta ut genom fönstret och vända mig bort, för tåget var fullsatt, och mannen bredvid mig, han tittade åt andra hållet också av respekt så här. Men jag tänker också i tider då det faktiskt var så att folk grät offentligt. Och då tänker jag på till exempel 1700-talet, när de här romantikerna som någon Goethe skrev om den unge Werthers lidande, då man verkligen frossa i det här blötheten så att säga, och att man uppmuntrar folk också att gråta offentligt.
1: Ja, det är ju kanske inte riktigt det vi förväntas göra idag, eller på något sätt fläka ut oss och på något sätt visa på vår sårbarhet, och jag tänker mig att mycket av det som hur man så att säga ska fungera i samhället är att man då, ja, är hel och ren, och man ska klara sig alla väder, och man ska kanske inte visa sin sårbarhet. Och det får mig att tänka på en, inte nu, ja, berömd, eller berömd, men en bild som togs år 1999 på vår formelstjärna Mika Häkkinen, som han då uppenbarligen ovetande om att någon då faktiskt är där med sin kamera, så har han avbrutit ett lopp och så har han klivit ut ur sin bil och mer eller mindre gömt sig bakom en buske. Det här utspelar sig i Monza i Italien. Och så ser man honom då på knä gråtandes. Mm. Och det här är då en bild som kablas ut över hela världen. Och jag vet inte vad Mika Häkkinen tyckte om den här bilden, men på något sätt gjorde den bilden, Mika Häkkinen, i mina ögon åtminstone, mer mänsklig. Det fanns liksom ett element som tillkom den här perfekta Formel 1-chauffören som nu vann lopp efter lopp. Men på något sätt fick han i och med den här bilden en slags mänsklig sida som i mina ögon gjorde honom till en mer komplett förare än en människa helt enkelt. Mm. Och det var på något sätt fint att man fick se den bilden också. För jag tror inte att det var medvetet, men det var en bild som i varje fall då gav ett slags information om honom som kanske han inte ville delge, men som ändå fanns där.
0: Ja, där du tänker, jag tänker också på Ivo Niskanen som här nu när det var vinter-OS och han var sjuk och försökte sen ställa upp i ett lopp men tvingades avbryta. Och sen kom han då till TV-reportrarna och skulle förklara sig så att säga, och där brast han ju också i gråt. Och jag tänker på hur tiderna ändå har förändrats. Att man ser alltså att också manliga idrottare vågar visa en sårbarhet och en frustration och en sorg över att de har förlorat någonting. Och de har satsat stenhårt, men de kan inte fullfölja det här, och hur mycket det betyder, hur mycket de har förlorat så att säga.
2: Jag tycker alltså, det är ju spännande att se på gråt som ett slags språk. Jag tycker att det säger väldigt mycket mera om Ivo Niskanens till exempel satsning, hur han det där, okej, han berättar förstås att han hade tränat flera år för den där 50 kilometers loppet och så funkade det inte, han kunde inte slutföra det, men det där, jag tror inte att ord skulle ha räckt till riktigt för att beskriva, vad ska jag säga, mängden i hans satsning eller omfattningen i den, och han blev mer mänsklig, men man förstod också lite mer om vad det är att vara en skidlöpare och vilka värden som stod på spel. Man kan till exempel jämföra med en annan det där finländsk idrottare, Seppo Räty, som bara fittades liksom med det där reportern.
1: Saksan paskama.
2: Ja, allt han sa var ju bara så gravt ironiskt eller så här. Man fick ju, alltså, han var ju cool och han blev ju lite legendarisk på det sättet också, men inte vet någon vem Seppo Räty är, vad som motiverar honom, vad han upplevde när han vann eller när han förlorade. Det var alltid samma på något vis, hinna av det där märkliga grinet som han hade och oviljan att svara eller uttrycka något känslor alls. Det var annars roligt på talen nu om idrottare nu när Finland vann det här ishockeyguldet, så frågade någon reportrar målvakten och hjälten Justus Annunen vad han det där tyckte eller kände kring det här guldet, så svarar han någonting i stil med att hej, att jag är en finländsk man, jag har ingen koppling till mitt eget känsloliv, låt mig gå och fira nu bara. Och det var kanske det mest roliga svar jag någonsin har hört, för att han förstår ju liksom de här nivåerna, så att han kunde lite driva med den där mansbilden också, så att någonting har ju nog hänt i Finland också på sistone, och jag tycker att vi som kultur kanske är liksom lite mera gråtiga. Om man tänker på underhållning så finns det mycket sådana tv-program som, vad heter det, Vain elämä, så mycket bättre. Sådana här många koncept där det hör till att man ska känna och tala om djupa saker och det där. Det är förstås bra att mycket sådana här liksom berättelser i media om svåra problem som människor har haft och så vidare. Alltså tröskeln att berätta olika slags stigman och skam, så de har minskats mycket, och det tror jag är ett hälsosamt drag i vår kultur. Men sen kan man kanske vara lite kritisk till de här just till exempel tv-formaterna som just finns till för att man ska känna med och beröra sig. Jag tror att Erik Kullhed, jag kommer inte ihåg vilket begrepp han använde, men han var lite inne på där på slutet att den här typen av producerad gråt kanske inte har samma betydelse som mycket annan gråt som uttrycker ett större allvar eller djup, för att det där, vi är ju lite sådana att vi kan beröras nog av andra människors berördhet, gråta när andra gråter, utan att det nu kanske betyder så mycket.
1: Ja, det har kanske gått lite inflation i tårar också, att man ser tårar som det ultimata beviset på äkthet.
0: Mm.
1: Och när det gråter, när någon gråter, så är det bra per definition. Och det är ju kanske lite hårt sagt, men å andra sidan tänker jag också att när vi då gråter och vi ser en hör eller ser någonting som får oss att gråta, som är så storslaget eller så banalt, att det å andra sidan inte heller gör någon större skillnad. Gråter jag till musik av Richard Clayderman eller Mahler, att ja, spelar det egentligen någon roll att gråt är gråt, men måste det liksom vara ett sånt här väldigt högstämt incitament som Mahler för att gråten ska anses bättre än att man lyssnar då på någon slags underhållningsmusik som är sentimental och som ändå rör personen i fråga till tårar. Vi ska kanske inte heller döma dem som gråter till Richard Clydermans musik, utan jag menar, alla har väl saker som de rörs och berörs av.
0: Mm, mm. Ja, där i Erik Kullheds bok så noterar jag också givetvis att det finns då kulturella skillnader när man talar om gråt, men också könsskillnader. Och det finns ju statistik då som visar att vi kvinnor gråter betydligt mer och oftare än män. Kvinnor gråter i genomsnitt 30-64 gånger per år, alltså sådär i snitt nu en gång i veckan typ. Medan män då sägs gråta i genomsnitt 6-17 gånger per år. Och jag undrar nu om det här stämmer.
1: På finska män.
0: På finska män.
2: Ja. Vi gråter två gånger i decennier.
0: Ja, eller är det så att det ska vara just någon stor idrottshändelse eller idrottsframgång som legitimerar det där gråten? Att då får man gråta, då är det okej.
1: Okay. Ja, eller något slags fosterländska sammanhang. Mm. Där vi påminns om våra hjältebragder eller våra krigsoffer eller... Att det måste finnas en väldigt stor anledning för att på något sätt den finska mannen ska tillåtas fälla en tår.
0: Ja, jag menar det där. Förr sa man ju alltid att pojkar gråter inte. Det var en uppfostringsmetod, alltså att man, pojkar ska inte visa sina känslor, de ska inte vara veka och blödiga. Men stämmer det här fortfarande, tror ni?
2: Jag vet inte om det stämmer, men att jag tänkte nog att för att återgå till min oförmåga att gråta när min pappa dog, eller liksom att jag hade svårt att göra det. Jag tänker nog att uppfostran, den här liksom sociala konstruktionen, hade sin del i saken. För att nu var det ju så där att när man var liten, eller i skolåldern, om någon grät, så brukade det nog, alltså på något vis påpekas. Så att man lärde sig nog att hålla tillbaka sina tårar. Och det tycker jag att det är en liksom jätteskadlig sak. Sen tror jag och hoppas jag väl att klimatet lite förändras så att det är mer tillåtet att gråta. Kanske de här gråtande förebilderna är en del i en på det sättet positiv utveckling. Sen tyckte jag att jag, om jag inte minns fel, så var det någon passage där i Kullheds bok om att det där att kvinnor kanske har lättare att gråta för att man på sätt och vis också eller hur var det nu beskrivet, men att ens social plats eller ens plats inom ett patriarkat eller en sån här struktur, och om den är lite mer underlägsen, alltså att man, så kan det vara lättare att kunna gråta och det där och uttrycka känslor, för att det var inte, ens position är inte lika mycket på spel som då män som antas vara högre i rang oftare så där inom patriarkatet, så man är mer medveten om sin plats i helheten och därför kan tillåta sig eller inte tillåta sig att gråta. Mm. Det var inte liksom en tes som han drev, men att det var väl en tolkning som han hade, om jag minns rätt, spåra upp. Och det, jag vet inte om det förklarar någonting, men kanske det säger någonting.
0: Ja, jag tänker också att det speglar väl också det här att det anses vara lite skamfyllt att gråta. Åtminstone offentligt så att säga. Och då tänkte jag också på det här med att gråta på en arbetsplats till exempel. För jag råkar läsa om en alldeles färsk studie nu från i våras där man hade intervjuat 1000 vuxna. Och den här studien visar att 40% av de anställda hade gråtit på jobbet. Och 20% hade varit nära att gråta någon gång. Och som orsak angav man då stress eller en känsla av utbrändhet eller att man hade kommit ihop sig med en kollega. Och det här med att gråta är extremt vanligt inom yrken med hög stressnivå, som till exempel på ett sjukhus eller olika vårdinstanser. Har ni någonsin gråtit på jobbet?
1: när jag försöker dra mig till min... Nej, jag skulle inte säga det.
0: Nej.
2: Jag har haft många orsaker att gråta, så där tänker jag. Jag varit med, eller jag är liksom aktiv inom vår fackförening och sådär, så att jag sitter en massa skit som nog har gjort att jag förlorar nattsömnen och andra saker, men gråt har jag haft svårt till. Det kanske handlar om just det som du var inne på, att det handlar ändå om att man förlorar kanske lite, eller man är rädd för att förlora en del av sin makt eller bilden av en, alltså man visar sig svag eller på något vis nervös eller ger upp sitt handlingsutrymme kanske om man gråter, och det kanske känns förnedrande att gråta inför en chef eller någonting liknande, alltså att man hamnar i ett slags underläge, eller man tror att man gör det. Men i den här boken så kom det också fram till att folk som gråter på jobbet, kanske att det kanske inte alls är skadligt nödvändigtvis för dem, utan det kanske kan leda till att chefen eller den som ser ens gråt förstår en bättre, tar en på allvar, är uppmärksam eller någonting liknande, och situationen blir bättre. Så att det skulle kanske vara bra att testa gråta ibland när saker känns riktigt desperata och att man inte bara alltid biter ihop, men det är svårt att säga hur det där faller ut. Och just på arbetsplatsen så har man ju nära yrkesmässiga relationer till folk, så att den intimitet som kanske förknippas med gråt kanske inte har en plats på jobbet, alltså någonting i ens riktiga jag och ens yrkesjag blandas kanske ihop på något sätt när man gråter, och man kanske därför tycker att det är någon slags förlust att man har tappat kontrollen eller sånt. Men ja, det är en svår fråga det där.
1: Men kanske du andra sidan också kunde uttrycka någon slags mod, att om man sen verkligen börjar gråta, att den där floden som bara strömmar, att det på något sätt också avspeglar kanske mod. Och Kullhäll skriver ju också i boken om gråten som något väldigt avväpnande. Och det här barn som gråter, jag menar, eller främmande människor som vi ser någon gråta på ett tåg, att vi blir berörda, att vi på något sätt omedvetet eller medvetet och försöker hjälpa den personen. Och där tänker jag att är det nu sen egentligen så himla farligt om vi nu fäller en tår på jobbet eller inte? Att, sen finns det ju andra sidan, och det kommer den här Kullhäll också in på i den här boken om ett slags manipulativ gråt, att hur man då så att säga med tårar vinner olika fördelar. Kanske det klassiska exemplet, det här barnet i godishyllan, den här Itkupotkuraivari, där barnet storgråtande kastar sig på golvet i butiken framför godishyllan för att då med hjälp av tårar genomdriva ett beslut hos föräldrarna som gynnar barnet, och det är ju någonting helt annat sen å andra sidan.
2: Ja, det är bra att det gråts, tycker jag nog. Att man kan vara sig själv, för att jag tänker att det, att olika slags sådana roller som vi är i offentligt, så de är ganska svåra att upprätthålla. Ja. Man skulle ibland hoppas att man bara skulle kunna vara sig själv alltid, men så är det förstås inte. Eller det är inte så enkelt. Men.
0: Nej, Erik Kullhed, han konstaterar ju också att många av oss gråter när vi ser en film som berör oss djupt. Vi kan bli jättekänslomässigt involverade i ett fiktivt verk på ett sätt som vi kanske inte blir i riktiga livet, i verkligheten så att säga. Och jag googlar runt lite och hittar en massa sidor som listar filmer som garanterat kommer att få en att gråta. Det var filmer som Schindlers list, Döda poeters sällskap, Dancer in the dark. Alltså det här är filmer som handlar om människors kamp för rättvisa och frihet, människans strävan och vilja att övervinna olika hinder, men priser visar sig ofta bli allt för högt. Och så här avslutningsvis så undrar jag om ni har någon film, någon bok eller något musikstycke som ni återvänder till när ni vill gråta ut, så att säga.
1: No, jag har en film som jag nog inte återvänder till. Jag har inte ens sett den sen jag såg den när jag var kanske 10-12 år gammal. Och det var en jättebanal film. Det var en amerikansk film om två, och det här alltså byggde på en sann historia om surfduon Jan and Dean, som hade lite så i skuggorna Beach Boys, hade de några små hittar, eller ja, små, en del stora hittar också i USA och hela världen på 60-talet. Och i den här filmen då så får man då följa med deras väg då till framgång, men sen händer någonting, jag minns inte om det var Jan eller om det var Dean, som råkar ut för en bilolycka, och han blir ganska allvarligt skadad. Och det är då man frågar sig att, eller ja, i filmen då, att ska han någonsin kunna uppträda mer? Och så slutar filmen med att han då en sista gång kliver upp på scenen. Och där, det var ju hemskt, hemskt berörande. Och jag tänkte, där har Hollywood satt in alla knep för att driva det här sentimentala maskineriet till sin spets. Och det var, ja, blev lite rörd. Fast jag har inte sett filmen på Gud vet när. Och jag har inte sett ens om den. Det skulle kanske vara intressant att se om den och se att ha den ens samma effekt längre.
2: Om jag gråter så är det ofta till sådana liksom ganska banal konst. Eller inte, alltså den är inte banal, men det är countrymusik eller en viss slags popmusik som inte är maler tavara, utan det är liksom lite enklare, ganska sådär raka berättelser. Det kan vara ofta någon Willie Nelson som sjunger om någon förlorad kärlek, eller sen den här Shane McGowans och Kirsty MacColls Fairy Tale of New York, speciellt början när han sitter där och sentimentalt minns i den här drunk tanken, den här fyllecellen, minns den här kvinnan som han har förlorat, och så han vänder sig mot väggen och drömmer om henne, och hur ska man säga, på någon vis så det skakas ändå ofta om av sådana berättelser om små människor som harvar på hur köra våra liv, hur lätt vi går sönder, och jag tycker att just countrylåtar och sånt är ganska bra på att ändå, de verkar enkla och melodierna är superlätt att nynna med, och det finns inte kanske några komplicerade strukturer, utan men ändå säger det någonting om vår ensamhet som människor och kanske betydelsen av att på något vis i alla fall knyta an till någon annan människa, att det kan bli hela ens värld, vara hela skillnaden i livet, och på det sättet så tänker jag att de här typernas berättelser också korrelerar lite med det som Erik Gullhed visar gång på gång, att gråt visar någonting om våra värden och vad som är viktigt för oss, liksom blir det en ledtråd till meningen med livet, så att jag står nog för min countrygråt liksom till 100%.
0: Ja, jag har också en låt som jag vet att jag måste ha en näsduk i fickan när jag hör den, eller sen kan det bara oförhappandes hända, i synnerhet vid jultider, att den här sången spelas på radio. Det är Koppången av Py Bäckman och Per-Erik Moreus, och jag hörde den, tror jag, en av de första gångerna på en konsert på Finlandiahuset med Ann-Sofie von Otter. Det ska vara Ann-Sofie von Otter som sjunger den här, och just det här när hon pratar om de själar som finns med oss här i tiden, och de som har lämnat oss har förstått att vi är liksom fladdrande lågor så länge vi är här, och en sekund är evig och så vidare. Den här låttexten är något så fantastiskt vacker att jag måste ha en hink bredvid mig för säkerhets skull, för den mängden tårar, det är oceaner som rinner när jag hör den. Den är helt otrolig, och just visa på det här som du var bara inne på, det här vårt behov av närhet och kärlek över generationer, över tider, över alla gränser, att det betyder mycket för oss.

0: Mellan hägg och syren finns den finländska politiken ständigt närvarande. Sofia, vad tar du upp i nya avsnittet av politiken?
1: Centern funderar nu om Timo Soini är tillräckligt salongsduglig för dem. Vi väntar oss en comeback.
0: Och sen hårt bevakar vi Samlingspartiets partimöte. Vi funderar på om vi kommer att få en år på två. Och sen gör vi vårt bästa för att förstå Samlingspartiets olika valsloganer. Jenna Emtö, Sofia Kajander och jag, Joakim Runt, i senaste politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

Klockan är 9. Det här är nyheterna med Sonja Sayavaara. God morgon. Ryssland uppger att landet har avvärjat hundratals ukrainska drönare, inklusive nära Sankt Petersburg. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. I Sankt Petersburg pågår för närvarande ett stort ekonomiskt forum där Moskva står som värd. Samtidigt har 5 personer dött i Cherson i Ukraina i ryska attacker. Moskva och Kiev har under de senaste månaderna intensifierat drönarattackerna mot varandra. Försvarsmakten begränsar tillfälligt flygtrafiken i sydöstra Finland i havsområdet utanför Kotka-Fredrikshamn. Enligt Försvarsmakten finns det för närvarande inget omedelbart hot mot Finland. Begränsningen är en del av Försvarsmaktens normala beredskap. Försvarsmakten kommenterar inte om begränsningen har koppling till de ukrainska drönarna som under morgonen riktades mot Sankt Petersburg. Försvarsmakten påminner också om att alltid kontrollera gällande begränsningar innan man ger sig ut på flygning. Enligt USAs väpnade styrkor har Iran avfyrat ballistiska robotar mot amerikanska baser i Mellanöstern. Iran öppnade också eld mot 4 tankfartyg som försökte passera Hormuzsundet. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt USAs militärkommando CENTCOM finns inga rapporter om skadad amerikansk personal. Enligt Iran är de senaste attackerna ett svar på USAs attacker mot Irans stationer vid landets kust. En av de frågor som försvårar ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran är Irans frysta tillgångar som är värda 24 miljarder dollar. Det säger en militär rådgivare till Irans högste ledare i en intervju till CNN. I intervjun varnar rådgivaren också för att Iran kommer att utvidga kriget i området kring Persiska viken om USA väljer att fortsätta konflikten. På Jamaica pågår ett strömavbrott som drabbar hela östaten. Det meddelar landets energiminister Daryl Watts på plattformen X. Enligt Jamaica Public Service, företaget som ansvarar för landets eldistribution, ligger ett systemfel bakom strömavbrottet. Företaget har inlett åtgärder för att korrigera situationen. Det här var nyheterna.

Robert Palmer, Johnny and Mary först ut i Vega lördag idag. Den första lördagen i juni. Ja, det är sommarlov för åtminstone för alla skolelever. Lite regnigt och ruskigt ser den ut att bli, åtminstone här i södra delarna av landet idag. Fram till kvällen hade jag lovat att det nog ska klarna upp, men jag ser en hel del regndroppar här på kartan. Och också oska hade lite lovat att kan dundra på sina håll. Där i mellersta delarna av landet så ser det ut att bli lite soligare idag. Men det är ganska så fuktigt i luften just nu, men vackert så, bra så. Naturen behöver lite vatten, har jag på känn. En riktigt god lördagsmorgon till dig, Nina Söderlöf, håller dig i sällskap här fram till klockan 11 idag. Idag den 6 juni då Sverige firar nationaldag med konserter och picknick. Och det är ganska sådär glättigt firande, har jag på känn. Jag träffade två svenskar igår och jag frågade faktiskt dem att hur brukar ni fira nationaldag? Och de sa att de firar nu inte alls. Att de firar midsommar, att det är liksom deras så att säga nationaldag. Det förstås kanske förknippas också med andra traditioner, men så här svarar de i alla fall. Varför är det nationaldag och inte självständighetsdag som vi firar i Finland, kan man ju fråga sig. No, Sverige har ju aldrig varit ockuperat eller koloniserat på det sätt som många andra länder som firar självständighetsdag. Sverige har varit ett självständigt kungarike över 1000 år, så det finns inte så där ett tydligt datum då landet så att säga blev självständigt från en annan makt. Sveriges nationaldag firas då alltså den 6 juni, idag alltså av två historiska anledningar. Och den första är den att den 6 juni år 1523, så då valdes Gustav Vasa till kung i Sverige. Och det medförde då att Sverige bröt sig ur Kalmarunionen, då med Danmark och Norge. Och sen några hundra år senare, den 6 juni 1809, så skrev riksdagen i Sverige då under den regeringsform som lade grunden för det moderna Sverige. Så det är liksom de här orsakerna som det då, av de här anledningarna som det firas just idag. Men som helgdag är nationaldagen relativt ny faktiskt i Sverige. 6 juni blev det officiellt en helgdag först år 2005. Och innan det här så firar man då den svenska flaggans dag. Nå, idag så är kungafamiljen förstås med och firar. Det hör till och det deltar i ceremonin på Skansen i Stockholm som sänds i tv och är väldigt populär. Det händer mycket på Skansen annars också en dag som denna. Och så hissas ju svenska flaggan på offentliga byggnader och förstås i många privata hem också. Men vad kan jag annat säga? Grattis Sverige! Stiftelsen har vi här vår sommarnatt i Vega lördag idag. God morgon!

Skrottar och skräntärnor, bokadjur och pippifåglar, allt har plats i Naturväktarna. Torsdag 19.22. Veckans experter Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.

veckan här i Vega lördag så hade jag fingret på hattar och det var min sann inspirerande. Det finns väldigt mycket man kan prata om hattar, mer än man kanske så där i första anledning skulle tro. Vi talar förstås om studentmössan då förra lördagen, det var ju aktuellt med studentemission och examensfester. Och så pratar vi om doktorshatten som har långa anor, om koaffen bland annat, det var ett ny bekantskap för mig. Det är en liten så här festlig hatt eller huvudbonad som har sådana kanske fjädrar eller vackra små spröten, nästan som ett smycke som man har så där i håret på huvud. Så pratar vi förstås om solhattar och bröllopshattar. Någonting som vi inte pratar om men som jag tycker har en jätterolig, det finns ju fantastiska namn på hattar. Här är en som jag bara måste dela med mig av. Vet du vad Kyss mig om du kan är för en slags hatt? Det finns en sån som kallas så och det är alltså en damhatt med långt brätte fram till. Tänk Lilla huset på prärien, tänk

The Handmaid's Tale, den här tv-serien, om du har sett på den. Det är inte så lätt att kyssa en dam som bär en sån som liksom täcker in ansiktet. Liksom. Man kommer inte åt de läpparna där. Och nu, du har säkert hört om plommonstoppe. Det var någonting som man kanske hade mera förr. Hatt med rund kulle i hård filt, lite Charlie Chaplin. Och så finns det en hatt, man kanske inte använder den så där i vardagslag direkt, men dumstruten, har du hört om den? Det är en huvudbonad i form av en strut i papp eller papper. Lite sådär stjärngosse, Lucia-tåg. Men förr så lär man ska använda dumstruten i skolan. Alltså om det var någon som gjorde något dumt, kanske inte kunde, kanske inte hade gjort sin läxa, så fick man sitta där med en dumstrut på huvud. Det är ganska hemskt, tycker jag. Det är nu tur att inte vi har något sånt mera idag. Idag kanske förknippas den här typen av hatt mera med humor och med kalas. Jag vet inte om svenskarna på nationaldagen använder den här typen av kalashattar. Kanske det är lite festligare ändå idag. Men ja, och jag samlar som vanligt en artikel kring meddelanden som kom in då förra veckan. Man hittar den i Yle-appen om man googlar hattar. Och så har jag ställt några frågor här och av er som har svarat på dem så är definitivt alltså de hattar man gillar bäst är solhattar, kepsar och stickade mössor. Det är sådär konkret och bra och så ska det vara. Eleganta hattar gillar man nog också. Det här var ett sånt alternativ. Sen, vad är det viktigaste när man väljer hatt? Nå, här igen den här finska funktionaliteten kommer väl till pass. Det är funktionen och det är att den ska vara bekväm. Och det, ja, nu ska det ju passa outfiten också, kommer på tredje plats här. Men det är ju nog inte sådär trevligt med en hatt som klämma på huvudet, så visst är det viktigt. Sen här under den här artikeln så har Blue Spruce skrivit en fin kommentar som jag tänkte förmedla ännu på tal om hattar före vi går vidare till nya ämnen idag. Men Blue Spruce skriver så här att förr i tiden bar män eleganta filthattar. Min gammel farfar såg faktiskt så fantastisk ut i dem. Och min vackra gammelmormor hade charmiga runda pillarboxhattar liknande Jackie Kennedys, om jag kommer rätt ihåg. Hade vissa av dem till och med en jättekort slöja, eller korta slöjor med så här pyttesmå sammetscirklar här och där, som kunde höjas upp på hattens krona eller sänkas ner på ansiktet. Äldre kvinnor kände sig säkert mer skyddade i dessa slöjor när andra inte riktigt kunde se deras rynkor, skriver Blue Spruce. Men för mig var min gammel mormor en skönhet även vid 85. Tack för det meddelande. Det går att läsa här under den här lilla artikeln också. Ja, det här med hattar och pillarhattar och Jackie Kennedy och slöjor. Där tänker jag genast kanske på begravningar också, där man kanske lite gömmer sig bakom en sån här slöja för att lite kanske få det där privata. Ja, hattar är inspirerande, hör ni, men nu lämnar vi definitivt hattarna och ska gå över till någonting helt annat. Jag ska alldeles strax berätta vad. Här är en liten hint om vad som kommer skall.

sjöng Beyoncé Single Ladies, och jag ska strax berätta lite mera om det. Men före det vill jag passa på att påminna dig om vem som är Kike Bertels lördagsgäst idag. För det är många av er som gillar det programmet, och där får man en kanske djupare, lite djupare insikt i vem personer är. Det brukar vara väldigt fina samtal, och idag så är Kike Bertels lördagsgäst ärkebiskop Tapio Luoma. Hur ser hans väg till ärkebiskopssätet ut? Eller hur såg det ut? Vad har han sysslat med i ungdomen och barndomen? Han är ju högsta kuckor nu i sitt skrå här i landet, så han har en väldigt... Ja, det finns en viss tyngd i vad han säger och hur han uttalar sig. Till exempel om det rådande världsläget, vad har han för tankar kring det? Det ska du inte missa 11.03 idag. Även om du inte har gift dig, så har du säkert varit på en. Kanske varit med och ordna en. I varje fall har du hört om såna här, eller kanske flera, tillfällen. Nämligen möhippor, svensexor, poltarabent, poltare. Kärt barn har många namn. Svensexa för män då, och möhippa för kvinnor. Det är ju en så här traditionell överraskningsfest som vänner, ofta vänner, ordnar för en som ska snart, alltså gifta sig helt enkelt. Och syftet är då att fira personen och ge den en minnesvärd kväll eller dag, eller kanske ett helt veckoslut, som då ett symboliskt farväl till ungkarls livet eller singellivet. Ofta brukar det handla om överraskningar, man har aktiviteter, man kanske äter god mat, man kanske festar loss i goda vänners lag. Det är ju faktiskt en ganska gammal tradition det här. Det kan vi gå in på lite senare här i programmet också. Ända sedan 1500-1600-talet så har man firat någon slags mö, kanske det inte hette hippor då, det var kanske mera möaftnar och så här. Men svensexorna och möhipporna idag kan ju se väldigt olika ut. Man kan ju samlas för trevlig samvaro hemma hos någon med lite vinprovning eller kanske matlagningskurs. Kanske lite yoga eller massage, i varje fall för den då som ska gifta sig. Ofta ordnar man ju lite något extra för just den. Eller så kan det vara mer kostsamma spektakel med allt från fallskärmshopp, båtturer med så här ribboats, eller man kanske kör go-kart, eller det kan till och med, jag har hört om helikopterfärder till och från festplatsen. Det kan vara striptease och fullt ös. Det kan vara en 4 dagars resa till Barcelona till och med, eller Paris eller något annat. Det finns ju allt mellan himmel och jord. Förr så var det vanligt att man klädde ut personer som skulle firas, bruden eller brudgummen, då i all världens utstyrslar. Och med förr menar jag då kanske, ja, no, inte vet jag. Kanske man gör det nu idag, men jag tänker mer att det var kanske vanligare då, kanske 20-30 år sedan, att man skulle lite kanske skämma ut den här personen som då skulle gifta sig. Man skulle kanske sälja kondomer, vet ni, på torget, eller kramar och kyssar på stan, och det var ganska mycket röj och supande. Det kanske det är idag också. Men det finns ju väldigt, som jag konstaterar, olika sätt att fira möhippor och svensexor. Men för de allra flesta så blir ju just de här tillfällena, möhipporna, svensexarna, poltarna, det blir en härlig kväll eller då ett härligt veckoslut i goda vänners lag, ett minne för livet att bära på. Idag ska jag sätta fingret på möhippor och svensexor här i Vega lördag, och jag vill ju förstås också höra dina berättelser och minnen. Men före det så ska vi stifta närmare bekantskap med Johannes Björkqvist, som firar svensexa för ganska snart 1 år sedan, strax efter Magnus Uggla och ingen mindre än svensexan.

0: Johannes Björkqvist, i fjol klinga bröllopsklockorna för dig och din fru då ni hade ett stort bröllop med 190 inbjudna gäster. Men före det här så hade hon sin möhippa och du då din svensexa. Ungefär ett år sen blir det nu sen dess. Nå, du och ett gäng 40 karrar, ni får ut i en ö utan el och rinnande vatten och det där har varit rätt så episkt. Men före vi går in på det så är jag lite nyfiken. Anar du att någonting var på gång innan dagen det?
1: Nå, hej på dig. Jo, hördu, det gjorde jag nog faktiskt. Jag anade att någonting var på gång. Eller ska vi säga som så att jag anade att det var på gång en svensexa. För att det är väl nog så att i dagens läge när man gifter sig så blir det i de allra flesta fall en svensexa. Då är möhippa. Så jag anade att någonting var på gång och jag anade faktiskt, eller jag var ganska säker på att det skulle bli den här helgen, att till och med skriva upp det i min sån här femårsdagbok som jag har. För ungefär ett halvår innan det här så var jag på innebandyträning och där så fick jag lite vibbar om att den här WhatsApp-gruppen hade startats och att det var på gång lite med det här planeringen. Och så där pratade jag med en god vän och vi snackade lite om vårt gemensamma intresse Liverpool och vårt lag som vi hejar på. Och jag funderade på att man kanske borde köpa biljetten för att det gick ju väldigt bra då förra året för Liverpool. Bara han skrattade till och man såg att han undvek lite ögonkontakt och gick bort direkt jag sa det. Så då sa när jag kom hem då så sa jag faktiskt till min nuvarande fru att nu vet jag vart vi ska och han försade sig och sådär. Så att jag var 100% säker på att vi skulle dit och jag var ganska säker på att det blir den här helgen.
0: No, men hur började den här dagen? Hur blev du överraskad?
1: Nu har du, det var nämligen så att min god vän och kollega Jonny Hugare som heter här på Vasabladet så han ringde och sa att vi skulle ta och banda in, jag tror vi skulle banda in en podd. Jag har en podd som heter Pappalandia som vi gör på Bladet. Så vi skulle banda in en sån och gick ner i studion där vi bandar och när jag kom ner dit då så det här alltså då hoppade ut och folk från höger och vänster. Först var det en som kom ut utklädd till en sån här Nazgulia från Sagan och ringen så var det. Med ett så stort svärd och så vidare. Men personen var nog så otroligt lång så att jag visste nog ganska exakt direkt vem det var som var där bakom masken också. Så att, men ja, så började. Han kom fram och sa saker och så han kom fram med massa folk då och sa hej och nu börjar vi, nu kör vi.
0: Och då trodde du att du skulle till Liverpool kanske, du hade lite sådana tankar då?
1: Nej, ja, 100%, för att han gav också mig, han hade på en Liverpool-tröja den här som hade den här långa typen och som sagt, jag var nog bara säker på det, att till Liverpool ska vi och men då måste jag också säga det med att jag var säker på att vi skulle till Liverpool så kände jag samtidigt att ska vi nog fucka, alltså det är väldigt många som inte kommer att kunna komma med dit eftersom det är väldigt många som har småbarn, tajt med det ekonomiska och inte bara sådär att få ledigt heller. Så att jag var lite sådär, okej, var nog det här faktiskt det bästa? Jag tar givetvis ingenting, men var nog det här det bästa valet faktiskt att vi skulle fara iväg dit? Men ja, jag var nog säker på 100% och så hoppade vi in i en buss direkt och så körde vi till flygfältet.
0: Till flygfältet?
1: Ja, vi får till flygfältet då, men tydligen så hade de ju, det gjordes ju bara för att förvirra mig så att, men ja, men då får vi dit då.
0: Just det.
1: Och så bort då, givetvis igen.
0: Och så bort, nå vart styrde bussen sen då?
1: Nå, sedan får bussen runt i, ja, sedan först får vi till ett bryggeri här i Korsholm, utanför Vasa alltså, och där hade de då fixat och lagat, så jag fick en egen öl med en öl som då hade bryggdes där x antal stycken med när jag var yngre då var jag stort fan av Sagan om ringen och då fortsättningsvis idag alltså jag tycker filmerna är fantastiska men då kallades jag av mina goda vänner, alla har ju haft, de flesta har haft smeknamn då man var liten och mitt var Gandalf, varför ska jag inte gå in på, men det var nu i alla fall det. Och det här, alltså då hade de lagat en sån här lite AI-bild där som jag var Gandalf och med etikett då helt enkelt och en egen öl sån grej. Så vi började med att få dit och sedan får vi vidare då till lite olika små destinationer och sedan ut till Replot, därifrån jag är hemma. Så får vi dit då och parkera bussen faktiskt där vid butiken och där så gav de med ett par såna arbetarskor i storlek 40. 47, min skostorlek är 44, så sa de att nu ska du springa ner till stranden, för att jag hade på gång då för tillfälle en sån springutmaning att jag skulle springa ett år i sträck åtminstone 1,6 kilometer, så det är one mile challenge, ganska sådär vanlig poppis grej. Så då håller jag på med den då för tillfället. Jag hade sprungit den där dagen och jag måste springa den där dagen, för annars skulle min run streak förstöras. Så då hoppar jag ut och sprang i en bekant, eller en kompis arbetarkängor ner till hamnen med då kanske en 10-15 andra från det här svensexa-gänget som då ville springa med mig.
0: Det berättar Johannes Björkqvist, som gifte sig förra sommaren och hade då följaktligen sin svensexa ganska exakt. Ja, det blir för ett år sedan ungefär, och vi får höra mer av honom här ännu om en liten stund, för det här, det är roliga fortsätter. Det var ju ingalunda slut här, kan jag berätta. Och hej, för dig som är nyfiken på att se till exempel hur den här etiketten ser ut på den här nämnda ölen som de här kompisarna hade låtit brygga för honom och hade fixat den här etiketten, så hittar du en artikel på Yle-appen eller Svenska Yles webbplats. Den bär rubriken Johannes Björkqvist fick svensexa på Skärgårdsö. Alla borde få vara med om något liknande. Här är en bild av honom och den här etiketten som du kan gå in och spana. Andra roliga bilder också. Sen om du scrollar ner allra längst i artikeln, så finns ett sånt för formulär som du kan skriva in berättelser till mig. Om till exempel din egen svensexa eller möhippa. För jag är ju jättenyfiken på att höra vad du tänker och tycker om det här fenomenet för det första. Vad har du varit med om som brud eller brudgum? Berätta om en oförglömlig svensexa helt enkelt, eller möhippa. Vad är det mest pinsamma som du har varit med om? Hur ska överlagen lyckad poltare, poltaraben, se ut? Hur mycket ska man satsa? Vad får det kosta? Här finns mycket, mycket att snacka om och kring. Du kan ringa till nummer 0600 11 12 13, 0600 11 12 13, telefonslussarna är öppna, eller sen kan du whatsappa på nummer 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48.

0: The boys are back in town med Thin Lizzy är det här i Vega lördag. Idag har jag alltså fingret på svensexor och möhippor och är jättenyfiken på dina berättelser förstås. Vad har du varit med om? Har du varit med om en oförglömlig svensexa eller möhippa eller poltare, vad du nu än kallar det. Antingen själv, så att du har varit brudgummen, bruden, eller har du varit kanske med och ordna någonting för dina vänner? Det finns ju mycket att tala om. Vad är roligt för det första? Hur ska man liksom tänka kring det här? Vill man ha en massa aktiviteter, då i så fall vad? Jag menar, man har ju hört om det här just kanske lite rojsigare stuken när man ska sälja kondomer på stan och vara utklädd till något. Eller så har jag faktiskt hört om också ett killgäng som ville vara väldigt eleganta och stiliga och göra det liksom sådär väldigt värdigt. Så de hyrde frack och de hyrde limousin. Och det var väl inte ett så jättestort gäng utan ganska sådär mindre samlat. Och så får de äta på fin restaurang och i cigarrkabinettet sen efteråt, vet ni, så njöt de sen. Och det var liksom sådär class. Jag vet inte, låter inte som en superbillig svensexa direkt. Men så kan man också göra. Det finns ju hur många alternativ och exempel som helst. Jag ska ta ett meddelande som har kommit in av THS här under den här artikeln med Johannes Björkqvist, och THS skriver följande. Mina vänner förde mig år 1988 först till Olympiastadion där stafettkarnevalen pågick. Och jag måste delta i ärevarvet som arrangerades som mellanprogram. Till all tur deltog även min goda vän Lillan Ren som verkligen hejade fram mig två varv. Sen bar det iväg till en allmän bastu dock utan Lillan. Varefter följde en krogkväll med damernas dans i centrum. Där försvann vännerna. Natten avslutades med picknick tillsammans med fullständigt obekanta flickor i Ruttopuisto, det vill säga gamla kyrkans skvär i Helsingfors. Till all tur orkar jag promenera hem på morgonnatten utan sällskap. Tack för det här meddelandet, THS. Det här var ju roligt med stafettkarneval och annat. Oh, jösses. Men lite kanske nu det här att du sen liksom så att säga blev ensam där, att vännerna, nu kanske någon tänkte att nu är jag trött och nu far jag hem och någon annan är liksom kanske mera sällskap. Det är kanske ett bra tips till alla som ordnar svensexor och möhippor att också fundera i år, att också fundera på det där att hur det slutar sen. Om man är till exempel på någons sommarstuga, vilket ju kanske ofta är ganska vanligt, så då är det ju, blir det ett annat kanske avslut sen på svensexan eller möhippan. Men slutar man någonstans ute i nattlivet, så kanske det är bra att komma ihåg att någon ska se till att den som firas också kommer tryggt hem. Men tur, THS, att du fick i alla fall nya kompisar och ett nytt picknicksällskap. Det var ju skoj. Hej, mera meddelanden får ni gärna skicka in, till exempel då på WhatsAppen. Jag tar en numre här. Det är 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48. Men sen får du förstås jättegärna också ringa in till mig. 0600 11 12 13.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lubega on Mambo number 5 där partas den och så det förslår, ja. Fingret på svensexor och möhippor har jag alltså idag. Och man lite kanske undrar, varifrån kommer det här ordet svensexa? Nå, tidigare så talar man om svenkväll eller svenmiddag. Och det här svensexa, det är ju egentligen en sammansättning av då ordet sven och sexa. Och det här sven, så det är egentligen så här, ursprungligen talar man om att sven är en ung man som utbildar sig till riddare. Det här alltså långa anor, det här begreppet. Och sexa, det var ju ursprungligen en så här festligare, lättare måltid som man då intog omkring eller senare än klockan sex på kvällen. En senare tillställning kunde också kallas nattsexa. Och sen då ordet mö från möhippa, så det är ju då mö betyder ogift kvinna och hippa. Är då förstås en glad fest. Man kan tänka på hippa, hipp hurra och så vidare. Ja, så det är så där riktigt kort om så att säga grunden, bakgrunden till just de här orden. Men hörni, nu ska vi få höra lite mer om vad som hände på Johannes Björkqvists svensexa. Han blev överraskad för ett år sedan ungefär på jobbet. Plötsligt så hoppade arbetskompisarna i poddstudion fram och sa att nu ska det festas. Och han var helt övertygad om, alltså Johannes, att han skulle till Liverpool för att kolla på slutmatcherna där. Och de försökte ju kanske lite lura honom också, de här kompisarna. De får en sväng via flygplatsen för att lite, ja, kollra till det hela. De får till ett lokalt ölbryggeri där man hade låtit brygga ett eget öl till hans ära. Så var det lite annat program. Och efter det åkte bussen med killarna till Replot där Johannes är hemma. Men vad hände sen?
1: Där hade de ordnat med middag. Oerhört god mat som vi fick där då i vårt, eller i familjens, eller min fars gamla rökeri. Han har varit yrkesfiskare, pappa. Så han hade ett båthus där nere vid stranden som kallas fortsättningsvis till rökeriet, som rök fiskarna där då förr. Men ja, dit då så hade vi ordnat in med bord och stolar och så vidare. Så vi satt där och åt gott och hade trevligt då. Och så sedan då började de dela ut lite tröjor och allt annat möjligt. Och då delades vi in i två stycken lag och hade x antal domare. Så där fick jag väl reda på vad det sist och slutligen kommer att handla om, hela den här svensexan.
0: Och trodde du ännu vid det skedet att du kanske skulle till Liverpool, eller hade du givit upp den tanken redan?
1: Då trodde jag ännu. Jag var så säker på det här. Jag var 100% säker på det här. Så då trodde jag lite som att vi är här nu en stund och så får väl något sent flyga någonting liknande. Eller kanske flyga far imorgon. Men då var det här vid stranden. Vi delades in i två stycken lag och då sa de att nu ska det bli Expedition Replotson. Alltså då en billig hemlaga variant av Expedition Robinson. Jag har haft just Expedition Replotson eller Robinson några gånger ut på en ö i Replot som heter Båtgrund. Och där man då helt enkelt har bjudit med många olika vänner och så har man haft dem till tävla. Två lag som möter varandra och det har varit som riktigt som på tv, alltså blod, svett och tårar helt enkelt, öråd och allt annat möjligt som vi har haft där. Så att det var jätteroligt. Många år sedan vi har gjort det senast, många år sedan. Så delades vi in i två stycken lag och så hoppar vi in i en båt och då börjar folk ta fram såna här massa väskor med sovsäckar och allt annat möjligt och då börjar jag fundera att herregud vad de har nog satsat för att lura mig nu att vi som inte ska till Liverpool. Det funderar nog längre, de tog fram väsko efter väsko och grejer och packa in i båtar

0: Och så började de så pengar bort och började köra ut. Och så det, nä, vänta lite nu. Då först började jag seriöst fundera. Vänta lite nu, vad är det som sker här nu? Och så kommer vi ut dit då, till båtgrunden, så att det är den första båten som kommer ut. Och där ser jag att det finns en bastuflott och du kan hyra här i Vasa. Så den stod och parkerad där då vid båtgrunden, där vid en sån här sandstrand som finns där. Och där såg den, så då var jag så det. Okej, just det. Vi ska vara på båtgrunden. men det tog länge innan jag insåg att fatta jag också. För att, jag menar, vem bokar in en svensexo i slutet av maj på en ö i en flott kärgård? Så att det var nog, nej, jag fattade ingenting. Det tog länge innan som paletten som föll ner riktigt ordentligt, jag fattade allting. Det var definitivt blod, svett och tårar, ja. Mest kanske glada tårar av skratt. Men vi delades in i två stycken lag och så tävlade vi då. Vi hade bland annat lite stövelkastning och det är en massa olika tävlingar. Nu kommer jag bara på det, kanske för att den var roligast. Men ja, när vi hade olika tävlingar då, äkta som hände Robinson eller Replotson Anda, och till slut då så var det ett lag som vann, och så sagt men säkert så åkte ju folk ut då även i de här ska vi säga kvartsfinaler och så vidare, semifinaler om man nu ska kalla det. Men folk åkte ut, och någon åkte ut i någon frågesport och någon åkte ut i de man skulle skjuta ner några burkar som stod på en sån här breda och så vidare, och ja. Men sen också en leksakspistol förstås. Ja, och det här alltså, till slut ska ju då en vinnare koras, och jag var ju med då till de fyra bästa. Så då var det då den klassiska plankan. Har man en sån här tävling så måste ju plankan vara med, så är det alltid. Och jag stod på plankan då med tre goda vänner, och min taktik var att jag skulle börja vingel, för att jag märkte att balansen är inte skick nu för tillfället av varierande orsaker. Att jag ska börja ta vingel på den här plankan så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt. Men här slutade med att det var jag som föll först ner från plankan, och jag kom då inte till finalen som då var, där det var tre stycken med. Och i finalen då helt enkelt så skulle de göra upp en eld så snabbt som möjligt, och så skulle de få ett rep som att gå av. Och när repet gick av, så då hade man vunnit då expedition Replotson.
1: Ja, det låter nog onekligen som Johannes Björkvistets kompani skulle ha haft ett väldigt roligt och händelserikt veckoslut, och ganska mycket avancerade förberedelser alltså. Hela gängen med 40 karar ut till en ö, och det ska ju mat och det ska tält och det ska hela gängen, eller hela balletten dit, så det har nog verkligen alltså planerat och gjort det jätteroligt, och det låter ju helt maffigt det här med expedition Replotson också. Men det är ju inte slut riktigt här ännu. Du kommer att få höra mera av Johannes och vad de har hittat på här efter nyheterna också, som alldeles strax träder ur din radiomottagare här med Sonja Sajavaara. Men till dig som nyss knäppte på, så vill jag säga att jag har fingret på svensexor och möhippor. Jag har fått in en hel del meddelanden också här i förväg som jag ska ta och förmedla här om en alldeles liten stund. Du får fortsättningsvis höra av dig. Du kan ringa efter nyheterna 0600 11 12 13, eller varför inte skicka mejl vega@yle.fi. Happy Together har vi här med Turtles, som för oss fram till nyheterna.

Klockan är 10. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Idag inleder NATOs så kallade framskjutna markstyrkor i Finland sin verksamhet. Det innebär att en svensk bataljon i Boden i Sverige och den multinationella delen av ledningen i Rovaniemi börjar lyda under NATOs överbefälhavare för Europa. Den svenska stridsgruppen kan snabbt förflytta sig från sin bas i Boden till Finland om det behövs. Det här är ett viktigt steg för att stärka både Finlands och NATOs nordliga flank, säger försvarsminister Antti Häkkänen. Ryssland uppger att landet har avvärjt hundratals ukrainska drönare nära Sankt Petersburg, enligt nyhetsbyrån AFP. Samtidigt har 5 personer dött i Cherson i Ukraina i ryska attacker. Moskva och Kiev har under de senaste månaderna intensifierat drönarattackerna mot varandra. Försvarsmakten begränsar tillfälligt flygtrafiken i sydöstra Finland i havsområdet utanför Kotka-Fredrikshamn. Enligt försvarsmakten finns det för närvarande inget omedelbart militärt hot mot Finland. Begränsningen är en del av försvarsmaktens normala beredskap, säger de. Försvarsmakten kommenterar inte om begränsningen har koppling till de ukrainska drönare som under morgonen riktades mot Sankt Petersburg. Försvarsmakten påminner också om att alltid kontrollera gällande begränsningar innan man ger sig ut på flygning. Björnjakt underlättas i år. Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar genom ett avgörande att stamvårdande jakt på björn kan beviljas med särskilt tillstånd. Avgörande är att jakten ska bygga på konkreta regionala problem, till exempel säkerhetsrisk för människor. I år kan upp till 300 björnar fällas med särskilt tillstånd från Finlands viltcentral. Jaktsäsongen inleds den 20 augusti. Björnstammen i Finland har ökat kraftigt, vilket har lett till problem. Möten mellan människor och björnar har blivit allt vanligare. Så kort om vädret. Det regnar och åskar runt om i landet. I landets västra del är det mellan 15 och 20 grader. I landets östra och norra delar mellan 19 och 26 grader. Varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland. Kolari, Muonio, Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Det här var nyheterna. Mera nyheter blir det på kanalen om en timme.

Seconds of Elegance med Two Coffee Morning här ute i Vega lördag när klockan är strax efter 10. Denna regniga lördag, åtminstone har vi stor regn som spön i backen här i Helsingfors utanför mitt studiofönster mot en grå himmel och några smutsiga parabolantennor ser jag där också, men framförallt så regnar det där, men det kanske rikas så bra, naturen behöver vatten. Jo, Icons of Elegance, Two Coffee Mornings, skön lördags låt, kanske just det där att man kurar ihop sig kanske med kaffekoppen och kanske, jag tänkte säga tidningen, gör man det sånt, har man kanske paddan framför sig nu för tiden eller telefonen. Bröderna Hans och Ansi Växby i alla fall ute med ny skiva och den här låten var därifrån. Hej, god morgon som sagt, och ni som är ute och har svensexa och möhippa idag, jag hoppas ni har lite plan B om ni befinner er i de delarna av landet där det regnar som allra värst just nu. Jag har åtminstone väldigt mysigt här i studion och jag hoppas att du vill joina mig med berättelser kring svensexor och möhippor. För det är det som jag har lagt fingret på väldigt stadigt här idag. Jag har fått in en hel del berättelser och jag ska alldeles strax återgå till dem. Jag tänkte bara säga att om du vill vara med i egen hög person så får du jättegärna vara det. Telefonlinjerna är lite tysta idag. Jag vet inte att det är på något vis, känns det lite sådär personligt på något vis att tala om det här, jag vet inte. Man kan förstås närma sig ämne också på ett mer allmänt plan. Så där jag tänker på svensexor och möhippor. Är det en tradition som kanske har levt ut sin tid? Jag vet inte. Det har ju förändrats under årens lopp. Jag skulle vara jättenyfiken också att höra på hur var det när man firade svensexa på 50-talet, 60-talet, 70-talet? För det har man ju också gjort. Man har ju firat svensexor ända sedan 1500-1600-talet till och med, så det är ju en gammal tradition. Vill du höra av dig helt anonymt så går det jättebra, till exempel via artikeln som finns i Yle-appen eller på Svenska Yles webbplats, den med Johannes Björkqvist som alldeles strax ska få komma till ord här, som har berättat om sin svensexa som gick av stapeln i fjol. Men där längst under artikeln hittar du en fråga eller en sån låda, eller vad ska man säga, ett formulär, och där kan du skriva in till mig. Det ploppar upp här i studio på studiodata, och det går helt anonymt. Eller sen kan du förstås skicka ett WhatsApp-meddelande. Det går jättebra. Då är numret 044 421 48 48. Jag upprepar. 044 421 48 48. Och jag är intresserad att höra förstås att har du varit med om en oförglömlig svensexa eller möhippa? Gick allt som det skulle? Hittar ni på några roliga aktiviteter? Vad? Eller gick det kanske lite sådär, vet ni, att bruden slocknade klockan 7 och brudgummen kanske, jag vet inte, rådde bort sig så mycket att det inte blev något bröllop? Ja, jag vet inte. Det brukar ju ofta vara roliga tillställningar. Man har minnen för livet. Man liksom festar med kompisarna och det brukar ju ofta vara väldigt, väldigt skoj. Men hej, här är ett meddelande som har kommit från Kristoffer via den här artikelboxen som alltså finns på Yle-appen. Kristoffer skriver så här: min svensexa 2014 var med Indiana Jones-tema. Två goda vänner ordna och vi var ett gäng som gick kring på Åbos gator och filmade roliga videor i Indiana Jones-stil. Sen åt vi mat och det var bra, det, skriver Kristoffer. Men det här är ju roligt. Indiana Jones-tema, man hör ju den på något vis på namnet, att det bjuder in till så här lite action kanske, lite så här, ja, aktiviteter av olika slag. Och sen det här med att man filmar, så det blir ju ganska roliga minnen också kvar för livet. Så det här, ja, det här låter ju som en skojgrej. Tack Kristoffer för det meddelandet. Nu ska vi ta och lyssna till Sig med Polterit och sen ska vi låta Johannes Björkqvist berätta lite mer om sin polterabend.

Just det, där var lite hårda tag i den poltarit. Om du funderar förresten på det här ordet poltarit, man talar ju om poltarit på finska och poltare också har ju nog smugit in sig i svenskan också. Och det kommer ju alltså från tyskans ord polterabend. Och det här alltså, det är känt då ända sedan 1500-talet när man då egentligen börjar fira den här typen av poltare då. Ordet polt betyder alltså bullra, skramla, dundra på tyska. Och abend är ju då kväll, så att det kommer helt enkelt därifrån om du undrar. Men ja, fingret på poltarit, polterabend, svensexor, möhippor har jag alltså här i Yle Vega idag. Och det är ju inte helt, och jag vill förstås fortfarande höra dina åsikter och tankar om du har sådana. Du får hemskt gärna höra av dig. 0611 1213 är telefonnumret hit i studion. Och sen kan du också mejla, alltså skicka helt e-post vega@yle.fi. Det är kanske inte alltid helt lätt att planera en sån här poltare. Jag tänker på, oftast är det ju personer som sen är bjudna till bröllopet som då ordnar den här, kanske det är då bestmännen eller brudfrämman som kanske är den som håller i trådarna. Förhoppningsvis så planerar man ju sen kanske i ett större gäng, annars kan det bli lite kanske övermäktigt för en person. Men alla kanske inte känner varandra. Man har kanske kompisar från olika kretsar. Det finns jobbkaverin och studiekamrater och barndomsvänner. Och det gäller ju liksom att lite ha öga och kunna samarbeta. Och sen kanske man känner lite olika sidor av den som ska celebreras. Ska det, är det någon som är en äventyrare eller livsnjutare eller partydrottning eller någon som kanske gillar hantverk eller kanske en småbarnsförälder, och då kanske lite andra grejer gäller. Så det gäller att ha liksom lite så här näppituntuma, som man säger på det andra inhemska, och fundera och planera. Men hörni, vi har fått höra och ta del av Johannes Björkqvists svensexa här den här morgonen, och han blev ju alltså överraskad under den arbetsdagen när han skulle podda, göra pappapodden som han är en del av, och så blev han då kuskad. Han trodde alltså att han skulle, var helt övertygad om att han skulle till Liverpool för att kolla på slutmatchen där, och så kom då kompisarna och överraskade honom, och hela gänget får hoppa i en buss, och de åkte via flygplatsen för att lite vilseleda honom, och så får de till ett ölbryggeri, och där de hade då låtit brygga ett eget öl för honom.

0: Gårdsö utanför Vasa istället. Det blev båtgrund. 40 karrar, hör ni, utan rinnande vatten och utan el. Sov vi två stycken halvplutonstält och det var bastuflotte och god mat och program à la Expedition Robinson. Någonting som de själva kallar för Expedition Replotson. Och det var alltså, ja, mycket skoj. Men vad skulle Johannes säga att var det allra roligaste under hans svensexa?
1: Ja, så det roliga skulle jag nog säga att det var nog det att vi var på ett och samma ställe. Att vi var samlade allihopa. Jag menar, är du på en ö så är det bara så att far hem då. Eller att är du i en stad eller någon annanstans så du kan ju, ofta blir det så att folk splittrar på sig på ett eller annat sätt. Men är du på en ö så är det ju oerhört svårt för folk att gå någon annanstans. Du kan gå ut på någon kobbel eller kär någonstans, sitta där och koka om du vill. Men du är ju som samlat med gäng och det var det absolut bästa, tyckte jag, att alla var samlade på ett och samma ställe. Och så kommer man inte ifrån det, att det var ju en väldigt udda svensexa. Jag menar, det var ett tält, jag sagt det tidigare, med ett tält i maj på en ö. Med allt fixat dit, så är ju helt stört att de hade gjort och stängt det. Och om jag förstått det rätt så hade det varit väldigt många diskussioner och omröstningar om det skulle bli det här eller någonting annat. Och det här alternativet hade vunnit med 1-2 röster och folk hade ringt till varandra och nästan gett pengar åt varandra för att de skulle rösta på något annat och så vidare. Så att det hade varit mycket diskussioner om det här var ett bra alternativ eller inte, eftersom många såg det också som en risk helt enkelt, att man kan bli biten av en orm eller någon fästingar har kommit dit i debatten, någon kan falla och stöta sig och så vidare. Men jag är väldigt, väldigt glad att det blev båtgrund.
0: Det där är ju på ett sätt ganska intressant, jag tänker på när man planerar möhippor och svensexor och så där överlag, att en del tycker ju att det skulle vara härligt, vet du, att ha så här lyxigt, vet du, hotell eller just att resa eller någonting, och sen har vi då den här kontrasten, vet du, halvplutonstält ute i skären, liksom i slutet av maj, att det där, men här är kanske just det där att man borde ju kanske utgå ifrån den som då ska gifta sig och den som är så att säga huvudpersonen, eller hur tänker du här?
1: Ja, absolut. Absolut borde man ju det. Alltså man ser ju till vad den som gifter sig, dens vilja helt enkelt skulle jag säga. Eller vad de uppskattar och vad de tycker bäst om. Nu är det ju ändå, förhoppningsvis så gifter man sig en gång. Förhoppningsvis så har man ju svensexa eller möhippa endast en gång. Alltså, då är det ju det här bara bra. Om man på riktigt som funderar och ser vad den som gifter sig och har möhippa tycker om och uppskattar.
0: Jag tänker, Johannes, på det där, just som du sa också, så är ju den här svensexan eller möhippan, det är ju en unik upplevelse som man då förhoppningsvis är med om en enda gång, sin egen. Sen kan man ju vara med på kompisarna förstås. Men jag tänker liksom... Ja, sen tänker jag liksom på den här samhörigheten, att det är ju ändå ganska speciellt att du har liksom dina goda vänner, kanske bästa vänner, som är där så att säga för dig. Och om vi frånser de här aktiviteterna och vad man gör, jag menar, det är ju en ganska liksom, hur ska jag säga, en stund som kan föra en också närmare varandra, eller?
1: Vi har haft med ett av mina kompisgäng som jag har, sådär, alltså väldigt goda vänner som jag känt hela livet. Så vi hade, varenda gång vi träffades hade vi ett slags uppskattningstal, så kallade vi det till. Där vi helt enkelt har berättat varandra att vad vi uppskattar med varandra. Alltså varför uppskattar jag dig som vän? Och just de uppskattningstalen tycker jag är en oerhört fin grej. Det kanske rann en tår eller två då. Och det här är jag försöker för vidare också med. Väldigt sällan man sist och slutligen gör det. Den typiska finska mannen gör väl det kanske då jag kommer upp en viss promillehalt. Då kanske man säger och tar hårt till någon och säger vad man tycker om det. Men till tals och det annars så att stå framför folk och kanske, ja, jag släpper en tår eller två, för att det blir ofta väldigt känslosamt så. Väldigt fin stund som jag varmt kan rekommendera åt allihopa. Så. Men det fick jag också då på min svensex, att grabbarna satt då i en ring runt mig och så berättade de helt enkelt vad de uppskattar med mig. Så att det är ju nog någonting som man aldrig glömmer någonsin. Det var otroligt fint.
0: Det sa Johannes Björkqvist, och det där låter ju alldeles härligt. Alltså man får lite kalla kåra nästan när han berättar om den här upplevelsen att ja, helt enkelt få höra av vännerna varför man är

fin person, en fin vän. Det här så kallade uppskattningstalen, det är ju kanske ingenting. Johannes menar just det där liksom karana, att man har några öl under bälte och så kanske man vågar säga. Det kanske inte är så där jättelätt att mera kanske kvinnorna har det här. Jag vet inte, det här är ganska stereotypt. Men oberoende så är det ju jättefint. Och jag tror inte att det här händer hemskt ofta sist och slutligen. Det kanske finns personer som aldrig har fått uppleva någonting liknande. Jag tycker det här var jättefint. Och sen när man tänker så här dramaturgiska bågar och kurvor, så man har jätteroligt, det är woho, och man kanske har aktiviteter, och så stillar man ner det lite och blir känslosam och berättar varför den här personen som ska gifta sig då är viktig för en. För det är ofta också vänskapen man firar här. Ja, ah, jättefint. Hej, på tal om dramaturgi och på tal om svensexor och möhippor, så har jag fått in ett meddelande av Riddu Ridberg från Pargas. Tack för det. Och det här låter alltså helt super. Det här har nu att göra med teater och film och konst och det här. Lyssna till det här. Till min svensexa, eller svensjua som den kallades, hade mitt kaverigäng planerat att det skulle filmas en kortfilm som hette Life of Riddu. Jag fick ett manus med instruktioner om var de olika scenerna skulle spelas in och vilka karaktärer som ingick i varje scen. Jag ingick förstås i varje scen i olika åldrar. I första scenen föddes jag. Och de hade med sig lådor med kläder, peruker med mera och en belysningsman och en filmare. På varje inspelningsplats så fick jag välja ut bland kompisarna vem som skulle spela mig och de övriga karaktärerna, och så regissera jag scenen, sen ett par övningar och så tagning. Sen vidare till nästa plats. Och en annan kameraman gjorde en making of film som filmade mig i jobbet som filmregissör. På bröllopet visades sen båda kortfilmerna och kvällen avslutades med middag. En oförglömlig kväll för snart 16 år sedan. Tack ska du ha, Riddu, för det här. Och här har jag för mig att Riddu är en sån teatermänniska, och då har ju kompisarna verkligen kunnat liksom läsa och veta att det här är någonting som Riddu gillar. Tack för det meddelande. Ett e-postmeddelande som kom alltså på vega@yle.fi. Du kan använda dig av den. Eller så får du förstås ringa på nummer 0611 1213 och berätta om en oförglömlig svensexa. Hurdan skulle en rolig svensexa eller möhippa vara enligt dig? Har du varit med och arrangerat någonting? Gick allting som det skulle? Håller du på och funderar för brinkära livet? Vad ska vi hitta på åt någon som ska gifta sig kanske i slutet av sommaren? Hur firar man svensexor förr i tiden så att säga? Jag är intresserad av allt det här och mycket till. 0611 1213 eller vega@yle.fi till exempel. Här har vi Faith Hill och This Kiss.

0: Faith Hill tonar ner här. Här har kommit ett tillmeddelande i Vega-posten som plingar till, alltså Yle Vega. Alltså förlåt, nu säger jag att det är alltså e-posten som jag syftar på här. Och då är det vega@yle.fi som är alltså adressen. Vänta, nu säger jag att här ringer på telefonen. Härligt, nu ska vi kolla vem som ringer. Ett ögonblick så tar jag mig in dig i sändningen. Hej, vem har vi med oss?
1: Nå hej, det är Anders här från Ekenäs.
0: Nå hej, Anders från Ekenäs.
1: Ja, tackar.
0: Vad har du med tanke på
1: svensexan? Jag tycker... Jo, jag ska berätta då, men jag tycker lite synd om dig när ingen vågar ringa. Ah,
0: jag har nog meddelanden här. Men kul att du hör av dig, berätta.
1: Vi får nog gå bakåt ganska långt, alltså 2005, så det är 21 år väl nu, om jag nu riktigt räknar rätt, så det är hastigt lustigt.
0: Ja.
1: Och det där, då hade jag faktiskt två stycken svensexor, för jag bodde... Under den tiden i Vasa, men jag är ju hemma här nerifrån, så jag hade en här i södra Finland och en annan uppe i Vasa.
0: Ja, lyxigt.
1: Så det där, det var lyxigt värre, ja. Och de som nu känner mig på rösten, vet att jag har haft långt hår ganska länge, så det var ju enkelt att klä ut mig till kvinna förstås. Och här i den här trakten i västra Nyland också, så då samma dag så råkade de springa det här kanontian som de bara var för tjejer. Men eftersom jag då var utklädd till tjejer så hamnade jag med på den förstås.
0: Ja.
1: Det var jag, okej, jag var inte anmäld och jag sprang inte ända i mål heller, men liksom med mot de där, och då träffade jag nu lite kollegor från tidigare och så där som var med och springade liksom. Inte vet jag nu på allvar, men i alla fall med om det.
0: Ja.
1: och sen grejer man allt möjligt annat här i Ekenäs, var vi väl mest hela kvällen, och så hämtade de nog hemma till mina föräldrar sen, som var i svart och då förstås efter kvällens slut.
0: Just.
1: Och sen den andra då uppe då i Vasa, så där var två av mina studiekompisar som kom och haffade mig, och det kände jag inte alls till. Den där i Västra Nyland så visste jag lite, eftersom mina föräldrar nu brukar säga att jag inte skulle fara någonstans, men då sa de liksom att jag ska nu inte fara någonstans nu idag, sen, utan jag ska nu vara bara här.
0: Ja. Mm.
1: Så då anade jag ugglor i mossen. Men uppe i Vasa så blev jag nog helt och hållet, ska vi säga, taget på säng då. Och så tog de med mig och satt de bindel för ögonen, och så körde de runt lite hit och dit i Vasa, så jag visste ju riktigt var vi var. Men vi stannade nu sen vid Sil, och sen när de fanns kvar då ännu, de var inte ännu rivda. Och där så klädde de ut mig till Stålmannen och satt rullskridskor på mig. Jag har aldrig stött på rullskridskor tidigare. Och så hade jag ett svärd också i handen, inte vet varför jag behövde det, men jag tyckte det var någon sån leksaksvärd.
0: Ja, ja.
1: Och så skulle jag skrinna då därifrån över det där bron till Vasklott då, och där spela minigolf sen där. Så det, där.
0: Just.
1: Det gick nog riktigt bra det också. Sen när vi nu hade haft den där aktiviteten, så hon som jag då gifte mig med, så hon var frissa. Så hon hade då en ateljé där, så efter det så hamnade jag dit och på en frisyr då liksom, och blev då igen utklädd till kvinna sen till kvällens strapatte.
0: Jag tänkte att du skulle bli av med ditt långa hår.
1: Nej, det är ju
0: det var inte så brutalt. Nej, precis, det går. Ja,
1: nej, och det rubriceras ju som misshandel.
0: Det, du har helt rätt. Det får man inte göra.
1: Jag fick fina lockar i håret istället. Det var riktigt snyggt värre.
0: Just det, och du har riktigt...
1: Och så var det. Krogrunda sen förstås på kvällen, och nu kom jag hem där också. Men det är jag inte helt säker om jag blev följd hem, för att jag hittade ju ändå bra i Vasa, så jag tror att jag gick själv sen.
0: Just det.
1: När allt var stängt
0: ja. Så hittade du hem. Aj, ja. Men det här låter ju jätteroligt, och det här är ju tydligen minnen, även om det var, vad sa du, 16 år sedan eller någonting, så jag menar du kommer ju...
1: Nej, 21 år sedan.
0: Ja, ännu längre. Mm. Så det här, du har ju ändå, det verkar som du skulle ha dem ganska liksom ändå i färskt minne, så att säga, det här, att det är ju någonting som ändå blir kvar.
1: Ja, det Precis, det är ganska lustigt det där. För vissa saker man var med om för 21 år sedan så har man ingen aning om.
0: Sant.
1: Att man faktiskt var där. Man kanske ser sig på bilder och vet man, aj, var jag där också.
0: Men det kanske ändå det här med svensexor och möhippor, att det, liksom, det berör en liksom känslorna och då blir det på ett sätt liksom också kvar i minnet som man kan bära med sig resten av livet och berätta och ha det kul också efteråt sådär i tankarna. Ja. Hey, men vad roligt Anders att du vågar ringa in och öppna det här. Det är ofta det där första samtalet som krävs så vågar folk ringa in. Så det, där, så det var
1: precis,
0: roligt att du...
1: Du håller ju din tid på att ta slut så du förstås vet jag ju
0: jag hinner,
1: också.
0: Jag
1: är ivrig från att jag lyssnar.
0: Ja, precis. Ja, jag har en halvtimme på mig. Så.
1: En grej.
0: Ja, berätta.
1: En grej som har stört mig här nu två lördagar i rad. Det, när du benämner den där hatten som plommonstopp. Det heter plommonstop alltså som ett ölstop.
0: Aj! Jo, vi talar om hattar.
1: Den är egentligen... Ja, den är egentligen lite högre än den här Chaplin-hatten dessutom.
0: Okej.
1: Inte fullt så hög som Pekka Påpäs, men lite högre. Men nog rundad i...
0: Okej.
1: Liksom, så att nog... Men stor ska det vara i stopp.
0: Okej, ser du, det där har jag fått dem på. Det är bra, jag har smarta lyssnare där ute som får rätta mig. Just när det gällde hattar i förra veckan.
1: Men jag tycker det är konstigt att ingen annan har hört av sig.
0: Ja, nu vet du, folk är kanske sådär pryda.
1: Det måste finnas många som känner till det.
0: Kanske folk är pryda och tänker att låt nu tanten tala.
1: Så kommer jag här med pekfingret. Jag vet att här ska nu vara rätt.
0: Ja, man får ha lite peka ibland. Det är inte så farligt. Hej, men tack Anders för att du ringde in och berättade om dina svensexor. Det var jätteroligt att höra och ha en riktigt fortsatt trevlig fortsatt lördag idag. Hejdå!
1: Tack.
0: Hejdå. Hej. Ja, det är roligt att ni hör av er. Tack så mycket. Och du kan fortfarande alltså ringa in precis som Anders här på 0611 12 13. Före vi tar och lyssnar till Elton John så tänkte jag ännu ta Anna Sironens e-postmeddelande här. Hon skriver kring temat svensexor och möhippor så här. År 94 på sommaren hade vi på landet en fest för ett brudpar som gifte sig i augusti. Det var min fars kusin som skulle gifta sig och paret anlände med taxi till landet där vi alla väntade. De hade ögonbindel på. Och då taxin anlände skulle vi skramla med visselpipor och andra grejer. Sen var det program och allmänt umgänge. Tack Anna för det här meddelandet. Och här är det här med skrammel. Det är ju lite roligt för som jag sa här för en stund sedan så det här med polterabent. Så det ordet kommer ju ursprungligen från det här polter. Från skrammel, skramla, bullra. Jag vet inte, har det någonting med det att göra? Kanske det finns någon sån tradition också. Tack ska du ha. Skicka mera e-postmeddelanden om du känner för det på vegasnabela.yle.fi.

0: Elton John med Rocket Man har vi här. Jag har fått ett meddelande av en anonym person som skriver in här under artikeln med Johannes Björkqvist som finns på Yle-appen och på Svenska Yles webbplats. Vi ska alldeles strax få höra lite mer av honom också, men jag tänkte ta det här meddelandet som har en ganska tankeväckande, hur ska jag säga, ja, en tankeväckande grej visavi svensexor och möhippor som jag alltså har fingret på här i Vega lördag idag. Den här personen skriver så här: jag gifter mig nästa år och det är min dröm att få vara med om en möhippa eller fruhippa. Men jag har inte så jättestor vänkrets och ingen som jag tänker mig kunde ta sig an att ordna något. Så det lämnar nog på dagdrömmeristadiet. Får man ordna möhippa själv som brud eller anses det som fel? Frågar den här personen. Och det här är ju en jätteintressant vinkling tycker jag till det här. Och man kanske lite, man skulle jättegärna vilja ha, men man är inte riktigt säker att ta någon tag i det här. Har man den typen av vänner och vänkrets som kanske gör det? Kanske man inte har så där jättestor vänkrets som den här personen skriver. Jag tycker definitivt att man får ordna möhippa eller fruhippa. Eller varför inte svensexa förstås också själv. Why not? Man kan ju liksom ordna någonting trevligt, vad man tycker om helt enkelt. Göra det just på det sätt som man själv vill. Och sen kanske kan man ju hoppas att de här vännerna har en lite sådär, vad ska vi säga, spelöga och kanske kunde lite, hitta på kanske någonting lite, någon liten överraskning eller någonting sånt. Men jag tycker du som om du lyssnar på det här som har skrivit in, tack för det här meddelandet förstås, det tycker jag är en bra fråga, så jag tycker att go for it. Och alla ni som kanske är i den situationen att ni har någon som ni känner som ska gifta sig, så kan man ju kanske lite prata ihop sig med kompisarna om man känner dem från förut. Tack för det meddelande. Hej, det där, jag tänkte ge ordet lite åt Johannes Björkqvist igen som har varit min lördagskaveri här som jag intervjuade i förväg. Han gifte sig i fjol somras och hade då följaktligen också svensexa, en stor svensexa. Alltså det var 40 karar ute på en ö på båtgrund utanför Replot i Vasa. Och de hade expedition Replotsson och det var liksom, ja, det var aktiviteter för hela stuket, hela veckoslutet. Och det var mat och det var fest och det var specialbryggda öler och hela balletten. Men oundvikligen, om man planerar en svensexa eller möhippa, så blir det ju tal nog om pengar. Alltså, hur mycket ska man sätta? Vad får det kosta? Vad är folk beredda att, så att säga, punga ut? Vi ska låta... Ja, hur ska man tänka här? Vi låter Johannes öppna upp vad han har för tankar.
1: Ja, så är det. Då folk är studerande så är förutsättningarna... Eller då studerar du mycket kompisar från den tiden där, så då var det ju att folk hade ganska samma ekonomi, men nu märker man ju nog då folk har olika jobb och klarar sig olika bra då helt, eller så, man har satsat helt enkelt på i karriären, så det här alltså med löner och så vidare, vad som möjliggör då man kan sätta på en svensexa. Men vad jag nu själv kan sätta, nu tycker jag nog värt någon hundralapp att fara, eftersom det är så pass sällan man gör det ändå. Det är ju ändå någonting som jag tycker det är värt att sätta pengar på, för det ger ju också ganska mycket efter att du kommer hem från någonting liknande. Jag menar, du får väldigt mycket energi av någonting liknande. Och få gånger i livet helt enkelt att man gör något sånt här. Man får på något sådana här grejer som en svensexa. Så nu tycker jag som är värt några extra euron helt enkelt. Och jag är nog beredd på det att leva lite fattigare en månad för att då fara ut med ett bra gäng och ha en jätterolig helg. Men nu har vi ofta det jag själv har planera, så nu har vi tagit det här ekonomiska beaktande, givetvis har vi det, och försökt göra saker så billigt som möjligt, och oftast har det nog varit, jag har varit med att planera svensexor i Finland på sätt eller annat, och har du en svensexa i Finland så jord, det är klart det blir lite pengar för maten. Men mat ska du äta i all vilket fall som helst. Sen blir det förstås några euro för boendet och någon aktivitet och så vidare. Men då får man får nog en jättebra svensexa eller möhippa för en väldigt billig peng också. Där du till och med kan få bort en helg och så någon annanstans och så vidare. Och kan man inte vara med på hela då så ska man inte vara med på hela. Och ibland är det ju så att man helt enkelt inte har de pengarna som behövs. Och då är det ju helt enkelt på det viset. Och då är det förstås tråkigt.
0: Jag tänker på det här, jag vet inte, kanske det var mera också förr, men då fanns det en liten sån känsla av att man skulle lite hamna och göra eller utsätta den som ska gifta sig för pinsamma grejer, vet du. Man skulle sälja kondomer utklädd till några konstigheter och, vet du, eller sälja pussar och kyssar på stan och sånt här. Jag har själv den känslan att det kanske lite har förändrats, att man vill inte kanske utsätta på samma sätt de här brudarna och brudgummarna för såna här lite äckligheter, eller hur ser du på det?
1: Så är det, du har helt rätt att just det här att man ska göra pinsamma saker och skämma ut sig på stan, så det har nog försvunnit mer och mer. Och där är också till att ha öga. Man är en person som inte alls uppskattar och inte alls tycker att det är roligt. Nå, varför ska man ha det, inte vara utklädd till en smurf och springa och sälja kondomer eller någonting annat liknande? Nah, blir det nog jätteroligt för någon ens? Och mer som jättepinsamt för den där personen? Nah, inte enligt mig i alla fall. Det beror på. Men då finns ju också sådana här personer som tycker att sånt där är roligt. Som ser det som en utmaning, ser det som en tävling. Som kanske är lite pinsamt men samtidigt tycker att det är roligt. Så där är ju och samtidigt någon slags en pinsam grej, så hör ju lite till under en det här en svensex eller möhippa, någonting sådant så kanske ska göras. Men jo, det var nog mycket värre förr, och jag tycker det var en väldigt bra utveckling att just huvudfokus har varit att klä ut någon så att ska springa och sälja ballonger eller kondomer, någonting annat. Genom massage åt någon på stan så har försvunnit, så tycker jag. Det kanske är en ganska bra utveckling.
0: Det sa Johannes Björkqvist, som var med om en egen svensexa för ett år sedan, ganska sådär exakt. Jag får fundera att vad jag har varit med om själv. Jag är inte själv gift, så jag har inte haft en egen svensexa, men möhippa då i mitt fall. Men jag har förstås varit på en massa orna också, flera. Jag tänker på sen pinsamheter. Vi hade nog en av mina kompisar, så hon spelade hajdare ute i Helsingfors på stan. Det kommer jag ihåg, det var nu inte så farligt. Hon var inte klädd i något riktigt äckligt, utan hon hade nog någon nätta kläder. Dessutom kunde hon spela hajdare, så det var inte så farligt. Jag tror att hon tyckte att det var helt cool. Och så har vi nog haft en strippa också, minns jag, på en det där möhippa. Det är nog kanske 30 år sedan redan, så det var kanske mera de tiderna som man, det var mera coolt kanske att ha. Det var då, ja, men det var också ganska sådär ändå oskyldigt och inte sådär rojsigt, utan och hon tyckte nog att det var ganska skoj, tror jag. Ja, hoppas jag i alla fall. Hej, här har Johan skrivit in när jag fortfarande, nu har jag någon som ringer, vänta så ska jag ta in dig i sändning. Jag skulle just säga att 0611 12 13, men hejsan, vem har jag med mig nu?
2: Jag heter Anita, hej.
0: Hej Anita, har du någonting att berätta om möhippa kanske?
2: Jag funderar om jag skulle göra det i alla fall. Ja. Att det börjar nog bli bra länge sedan.
0: Berätta.
2: Hörde jag vakna där på den där morgon, satt och läste tidningen. Det här var alltså 1993.
0: Ja.
2: Det var presidentval i Finland.
0: Okej.
2: Okay. Och jag läser i tidningen att Paavo Väyrynen så finns på Royal Vasa. Om att man får få dit och prata med honom. Och då tänkte jag, oj nej, idag är min möhippa.
0: Okej. Okay. Ja, no, berätta.
2: Så när jag får iväg, jag ska till frisan på sån här provkamning. Och där dök det ju upp då allihopa. Och min syster, hon hade sytt en klänning åt mig av familjens första påslakan. Alltså ett knallgrönt med blommor på. Den var väldigt chic.
0: Ja.
2: Och alla flickor, jag har varit närmare 20, jag minns inte, så hade tryckt upp t-skjortor som det stod Anita for president på. Och jag hade, du pratade just om det här med att skulle man sälja någonting.
0: Ja.
2: Jag skulle sälja diskborstar, för de hade någon sån här slogan att kvinnor ska vara hemma, stå vid spisen och föda barn. Det var inte riktigt lätt att säga diskborstar med mig. Det var så roliga historier som kom, så jag tänkte att jag behöver få berätta det här.
0: Absolut. Ja,
2: diskborstarna är länge sedan alltihopa. Det var väldigt trevlig dag. Och nej, vi får inte till Royal Vasa och träffa Paavo Väyrynen. Men jag hamnar nog på att diskutera politik och presidentvalskandidater nästan hela kvällen med människor som jag mött på.
0: Okej, så för det här, nu höll du mig i spänning, du kunde berätta den så här dramaturgiskt spännande, för jag tänkte att när kommer Paavo Väyrynen och vad snackar du med honom? Men det var ju roligt, för var det så där att du var lite liksom skraj hela tiden, att shit, hamnar jag liksom
2: jag
0: nu och konfronterar?
2: Jag var nog lite nervös hela dagen på att se när drar de mig dit. Men de hade inte sitta, så jag kunde sen riktigt där på på senkvällen sen säga att tack för att ni inte gjorde det där. De bara, va? Vad har ni tagit?
0: Ser du, vad missade de? För om du skulle ha berättat det tidigare så kan det ju vara att någon fiffikus skulle ha dragit dig dit i alla fall till Royal Vasa att träffa Paavo. Så att you never know. Det var lika bra att du höll det för dig själv tydligen. Det var nog
2: rätt strategi. Det var nog
0: det. Hej, tusen tack Anita för den här historien. Det var helt super. Ha en riktigt god fortsättning på lördagen. Hej då.
2: Detsamma. Hej. Tack.
0: Hej. Aj, vad härligt att höra. Ja, man kommer nog ihåg, fast också det här var då 1993, så det är ett bra tag sen. Så ändå minns Anita det här, och det var en jätterolig historia. Tack för den. Hej, jag ska läsa upp Johans berättelse, eller vinkar egentligen, kring svensexor och möhippor. Han skrev in här i förväg, och han säger så här, att bra svensexor ska ske i tre steg. En jag var med och ordna börjar med att vi befinner oss i chefens rum för att spåna idéer till ett kommande tv-program. Och det här är då steget kidnappningen. Chefen är inte på plats, och på tre man hand spånar vi ett stort blädderblock. Och sen skriver jag svensexa, och personen i fråga förstår ingenting. Och tänker att i manuset kan inte vara svensexa då, för det som du höll på att spåna på. Nå, det går upp för honom när en fjärde person kommer in med kläder vi vill att han ska ha. Glittriga strippkläder och nu ögonbindel. Mm. Och så skriver Johan att steg två, överraskning. Vi har fixat två kyrkbåtar, och när ögonbilden tas av är vi just utanför stranden, och 28 killar eller män ropar ro, och vi ror till en skärgårdsrestaurang för mat och dryck. Och så kommer steg tre, sista överraskningen, och så skriver Johan så här: när vi senare tar oss till en nattklubb har vi kommit överens om att DJ:n i ett visst skede tömmer dansgolvet för att för plats på scen kommer mes strippari tanskasta, okej? Okay? Kläderna var gjorda med kardborre som man kunde sluta liksom av en ärm eller ett byxben i taget. Man kunde kanske dra av så här, ja. Och strippshowen gick inte över styr, och blivande brudgummen kom tryggt hem, skriver Johan. Hej, tack för det. Åh, det här var ju jätteroligt. Här var liksom stripp och överraskning och hela balletten. Tack för det. Jag har ännu något meddelande kvar, och så ska vi höra de sista orden av Johannes också här innan klockan slår 11, men nu ska vi ta och lyssna på det här. Blackjack, älskling, jag lovar och jag svär.

0: Ja, där var det lite romantik i luften, min sann. Här är ett meddelande som jag definitivt vill framföra, som har kommit in också tidigare. Av en anonym person som skriver så här om svensexor och möhippor. Vi gifte oss i maj detta år. Jag fick 2 möhippor och min man fick 2 svensexor. Vi har flera stora kompisgrupper och vi är med i. Och att slå ihop dem för en möhippa och en svensexa skulle ha inneburit mera huvudvärk för alla inblandade. Istället fick vi 2 fester var som passade in perfekt på de människor som var med. Den ena gruppen fick min man, eller med den ena gruppen fick min man spelkväll och superbt nördigt umgänge. Med andra var det mat, VR-spel och bastu VR-spel, alltså sån här virtual reality har jag för mig. Man sätter på sig sina glasögon och så har man, ja, kommer man in i en virtuell värld så att säga. Nå, så fortsätter meddelandet så här. För min del var den ena festen också VR-spel, mat och bastu. Och på den andra festen fick jag bland annat dansa burlesk, äta mera mat och förstås bada bastu. Det bästa var ju ändå att vi fick fira med så många som möjligt av våra närmaste vänner. Gillar att möhippor och svensexor inte bara handlar om att bli så full som möjligt längre. Är det inte bättre att få umgås med sina närmaste? Testa på något nytt, till exempel VR-spel och dans, och göra minnen för livet, skriver den här personen. Tack för det här meddelandet. Jätteroligt burleskdans. Det låter spännande. Hej, jag tänkte också här ge det sista ordet i detta ämne kring svensexor och möhippor åt Johannes Björkqvist, som har berättat om sin fantastiska svensexa i fjol när de var ute på båtgrund med 40 karrar och sov i halvplutonstält och hade expedition Replotsson och hela faderullan där. Om det är någon av er som lyssnar nu som funderar att varför skulle man nu egentligen ordna? Kan man liksom, är man nu en sån typ som kanske vill ha något sånt här, eller är det ett kompisgäng som undrar att gud vad jobbigt eller så här. Här, vi ska låta honom lite resonera kring detta.
1: Nej, men jag tycker absolut, varför skulle inte du samla de som du tycker om och gör någonting tillsammans med dem, tycker jag i alla fall. Det är nog oerhört roligt

0: viktig planer och lägg fokus på en enda person. Förstås ska ju alla ha det bra, men fokus ligger på den ena personen. Och till planera allt program runt den ena personen. Och till se hur de njuter och har det roligt om man lyckas med något program och så vidare. Så nu är det ju alldeles, alldeles fantastiskt tycker jag till se. Och att vara med om själv också. Jag tycker nog definitivt om du står och funderar om du ska ha eller inte. Att, borde nog ha, borde inte jag ha. Så jag tycker absolut du ska ta och ha. Och har ni också någon som har gift sig så tycker ni kan ordna. Som så det är smyg så kan ni nog ta ordna i alla fall också. Jag menar, vad gör vi nog åt en också som gift sig tog ett mycket mindre bröllop och hade ingen fest och sådana. Så tog vi ändå och ordna en mindre svensexa då, den personen. Men absolut tycker jag definitivt. Det är nog någonting nästan magiskt med att få vara en, i mitt fall nog, hur mitt tycker en helg med pojkan och bara få snacka skit och ha roligt och ta lättsamt och njuta av livet helt enkelt. Man får så otroligt mycket mer energi till vardagen, till jobbet och allt annat möjligt. Så man kommer nog hem fast det tar energi att vara på det där också. Det är ju hektiskt program och antalet sömntimmar kanske färre än vad det skulle borde vara. Men i vilket fall som helst så ger det otroligt mycket energi och så ger det ju goda minnen och de kan man aldrig ha för mycket av.
1: Tack för de fina orden, Johannes Björkqvist. Så är det ju nog, har jag på känn, att svensexor och möhippor, det ger minnen för livet. Och det fick vi höra också bland annat av Anders och Anita som ringde in här tidigare, som hade sina stora fester här kring 20 år sedan. Och fortfarande kommer man ihåg de här stunderna och kan skratta. Och det känns varmt i hjärta helt enkelt. Tusen tack för alla meddelanden, samtal som har kommit in kring det här temat svensexor och möhippor. Och för alla er som kanske har något sånt här på gång, antingen planerar eller kanske firar, kanske idag, här nu i början av sommaren. Så lycka till och njut, säger jag. Här alldeles strax blir det nyheter 11:00 med Sonja Sajavaara här i Yle Vega. Och efter det, 11:03, så då blir det dags för lördagsgästen med Kike Bertell. Det här är en repris från 7 mars. Och den ska du inte missa, för den är väldigt intressant, alltså det här samtalet med ingen mindre än ärkebiskop Tapio Luoma. Han som är så att säga högsta hönse där vid hans butik. Och det vad han säger och hans liksom resonemang är ju någonting som nog får genklang i samhälle. Hur ser hans väg till ärkebiskopssäte ut och vad tänker han om det rådande världsläget till exempel? Bland annat det här om en liten stund i Yle Vega. Fram till nyheterna lyssnar vi till Journey och Don't Stop Believing. Och du och jag, vi hörs i Vega söndag imorgon 9:00. Ha det en riktigt skön fortsättning på lördagen och fortsätt lyssna på Yle Vega. Intressanta samtal på kommande.

här är nyheterna med Sonja Sajavaara. TV-tittarsiffrorna för årets Eurovision Song Contest har publicerats. Totalt såg 131 miljoner tittare årets tävling på TV. Det är 35 miljoner färre TV-tittare än i fjol. De högsta TV-tittarsiffrorna kom från Norden med Finland i topp. Här uppmättes den högsta TV-tittarandelen, 92,8%. Siffran visar hur stor andel av de som satt framför TVn som valde att titta på Eurovisionen. Att tittarsiffrorna sjönk förklaras delvis av att vissa länder som bojkottade tävlingen lät bli att sända den på TV. Nederländerna, Island, Spanien, Irland och Slovenien bojkottade tävlingen i år. Många tittare valde också att inte se på tävlingen på grund av Israels deltagande. En federal domare i USA har förkastat en rad begränsningar som Donald Trumps regering införde mot laglig invandring. Domaren John McConnell slog igår fast att begränsningarna gällande asylansökningar, arbetstillstånd, uppehållstillstånd och medborgarskap var olagliga. Det gällde medborgare från 39 olika länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Domaren konstaterade att begränsningarna inte baserades på något som de drabbade gjort, utan endast på deras härkomst. Över 6 månader senare går många av de här personerna utan arbete, utan juridisk status och utan att kunna planera sin framtid, sa domaren. USAs utrikesministerium har godkänt ett möjligt vapenavtal med Danmark. Det meddelar ministeriet igår enligt nyhetsbyrån Reuters. Danmark kan komma att köpa robotar och utrustning från USA värda cirka 730 miljoner euro. Utrikesministeriet meddelar att de också godkänt vapenaffärer med Storbritannien. Affärerna med Storbritannien är värda ungefär 139 miljoner euro. Affären gäller infraröda skyddssystem som ska skydda stora flygplan. Skördesäsongen för den tidiga inhemska potatisen är i full gång. Det uppger Lantbrukscentralen MTK. Våren var utmanande med kyliga perioder och varierande väderförhållanden. Men från och med juni har odlingsutsikterna förbättrats. Årets potatisskörd väntas bli medelmåttig. Hos oss odlar närmare 300 gårdar tidig potatis på sammanlagt omkring 700 hektar. Det här var nyheterna.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är född i Kurikka södra Österbotten och uppväxt i Vasa på västkusten. Han blev intresserad av att bli präst i samband med konfirmationen i tonåren under 1970-talet. Han kom att studera teologi och prästvigdes 1987. Och karriären inom kyrkan inleddes samma år i Peräseinäjoki. Först som församlingspastor, sedan som kaplan. Och under 90-talet hann han också genomföra teologiforskning vid University of Edinburgh i Skottland. Och 1999 blev han sedan teologidoktor. Han utsågs till årets präst år 2000 då han var kaplan i Ilmola. Och år 2002 blev han kyrkoherde i Seinäjoki. 10 år efter det vigdes han till biskop i Esbo stift, vilket innebar en flytt till södra Finland. Och i början av året 2018 ställde han upp i ärkebiskopsvalet och valdes med 56,17% av rösterna. Hans motkandidat då var Björn Wikström, det vill säga biskopen i Borgå stift. Min lördagsgäst idag är ärkebiskopen inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Välkommen Tapio Luoma!
1: Tack så mycket. Jag hörde det att jag har hunnit ganska mycket när du läste allt det här.
0: Jag tänkte att vi tar allt på en gång nu.
1: Okej.
0: Så behöver inte du räkna upp alla detaljer.
1: Jag är lite överraskad.
0: Ja. Jag blir överraskad när du börjar titta bakåt att vad allt har blivit gjort genom åren.
1: Livet är sådant så att man kan inte ana förhand vad ska hända.
0: Precis.
1: Och till vilka slags evenemang eller vad händer i sitt liv när man växer upp och så vidare. Och jag tror att jag är ganska överraskad över det, vad har hänt i mitt liv.
0: Precis.
1: Och jag är mycket tacksam för allt det här.
0: Du, det är ju lite jubileumsår inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det är ju så att Åbo domkapitel räknas ha kommit till år 1276. Och
1: ja,
0: därför firas 750 år i år.
1: Ja.
0: Det är alltså Finlands äldsta ämbetsverk som varit igång sedan det grundades.
1: Just det.
0: Hur uppmärksammas det här?
1: Vi har samarbete också med statsmakten. Så att utbildningsministeriet är också med oss. Så att vi har haft nu den startande jubileumsdag i början av januari. Och så har vi olika mindre evenemang längs året. Så att vi ska nu ta hänsyn till det här och uppmärksamhet till det här att Åbo domkapitel verkligen är, så du sagt, det äldsta ämbetsverket i Finland. Så att vad gäller nu utbildning eller hälsovård eller socialarbete eller som vi tänker självklart i vårt samhälle idag. Så det var någonting som började då när också det här administration kom till. Och ja, vi tror att det är någonting som vi ska jubilera.
0: Ja, det tror jag också. Jag har förstått att ni brukar ju ha konserter där i ärkebiskopshemmet i Åbo.
1: Ja, det är Turun musikjuhlat som vi har i Åbo varje år. Och en del av musikfestivalens program är att vi har så kallade hemkonserter i ärkebiskopshuset. De har alltid varit fulla av människor som kommer dit. Mm. Och när jag började som ärkebiskop och min fru också när vi flyttade till Åbo, så var det så att det här samarbetet mellan musikfestivalen har pågått för några år redan. Men när vi startade och började där så blev mycket klart att en konsert i ärkebiskopshuset är inte tillräckligt. Utan musikfestivalen ville att vi ska ha två konserter där.
0: Mm.
1: Och nu för några år har vi haft två konserter på samma dag. En klockan 13 och en klockan 16. Och så det betyder att cirka 130 personer kommer till konsert.
0: Och ni bor ju i det huset, det är ju ert hem. Men vad är det, vilket rum sitter man då?
1: Där finns en stor sal.
0: Ja.
1: Där sitter vi. Och det är människor från musikfestivalen kommer och de arrangerar allt där.
0: Ja.
1: Allt är klart så att vi bara går dit som värd och värdinna och lyssnar och hälsar människor som kommer in och säger välkommen till det.
0: Mycket trevligt låter det.
1: Ja.
0: Och du tycker ju om klassisk musik.
1: Ja. När jag var ung, jag inte så mycket lyssnade till klassisk musik, men jag bara minns det så väl. När jag började gå till församlingsungdom, möten i Vasa kyrka, och det var en evenemang där man spelade från bandet det här Halleluja-kören från Händels Messias oratorium.
0: Mm.
1: Det var allt jag behövde. Så att där började min resa inom det här världen av klassisk musik. Men senare också, jag har försökt att lära känna till andra grejer av musik, så att, alla sorts av musik. Så att nu för tiden tycker jag att jag gillar ganska många typer av musik.
0: Hej, skulle det passa bra att vi tar din första önskelåt som är klassisk musik? Ja. Och det som du bad om, nu är det lite svårt att för mig, du är vanare, det här Cassation i G, alltså det vill säga av Wolfgang Amadeus Mozart, kallas också för finalmusik. Mm. Det var inte hans sista verk, utan det var slutet på någon utbildning som han gjorde musik till.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och den här versionen nu är av Florian Heyerich och Kurpfalz kammarorkester. Det var det här jag hittade i Yles arkiv som sagt. Så att jag vet inte om du har hört den här versionen tidigare. Men finns det någonting du vill säga angående det här verket innan vi spelar det?
1: Jag tycker ganska mycket Mozart-musik. Just det här kassationer. Så det var så att när jag skrev min avhandling, när jag var som kaplan i Peräseinäjoki, och jag satt där bredvid min dator och skrev många dagar där och hela tiden lyssnade till skivan av kassationer av Mozart.
0: Jaha.
1: Så det var cirka 30 stycken av kassationer, olika kassationer i den här CD. Och jag lyssnade den, det tog lite mer en timme. Och när jag satte där till exempel 8 timmar, så det var 8 gånger jag lyssnade ihop. Eller genom allt det här som var där. Och man säger att Mozart musik och dess rytm är någonting som hjälper hjärnan att koncentrera sig på saken som man gör. Och jag hittade det ganska nyttigt att lyssna till kassationer av Mozart, och jag tror att kanske det också hjälpte mig att skriva ut vad jag gjorde.
0: Det tror jag, det är din koncentrationsmusik med
1: andra ord. Ja, så kan man säga.
0: Vad bra, men då tar vi och lyssnar på den första önskelåten av min lördagsgäst idag, som är ärkebiskop Tapio Luoma, och det här är alltså Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Och där hade vi alltså Wolfgang Amadeus Mozart. Cassation. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men jag antar det kanske på franska cassation i G.
1: Ja, ja, det är en konstigt namn för det musikstycke, men varför jag tycker om det här slags musik, av Mozart-musik, är att till exempel det här cassation som vi just hörde, så det är ganska luftigt och det är glad. Och det här rytmen var ganska hektisk, men den versionen som jag brukade lyssna till, så det var lite lugnare. Men ändå, det här lyftighet och det här gladhet var någonting som hjälpte mig att skriva ner min avhandling. Och jag uppskattar ganska mycket om man talar om någon slags filosofi, om man har över livet. Så jag tycker att lyftighet, ilmavuus på finska, som är någonting som jag tycker ganska mycket om. Man känner inte sig att vara för stressad eller i ångest eller så vidare, utan även i tunga perioder av livet man behöver känna att det finns luft omkring.
0: Precis. Ja. Min lördagsgäst idag är alltså ärkebiskop Tapio Luoma inom Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland. Du nämnde din doktorsavhandling. Jag kan ju nämna den. Den heter ju Physics, Natural Science in the Theology of Thomas F. Torrens. Och honom träffade vi i Edinburgh universitet.
1: Ja. Så det här, min avhandling, det handlar om relation mellan naturvetenskap och teologi.

0: Det var ganska imponerande att tala med en människa som har hela sitt liv studerat det ämne som jag ska skriva eller tänka på så mycket. Och ja, det var mycket, mycket bra tid för mig också. Jag tror att också för min familj, min hustru och min barn.
1: Och utgående från namnet på din avhandling, så jag menar, är det då vetenskap och teologi, att hur de står i förhållande till varandra?
0: Just det, ja. Därför att den allmänna åsikten tycks vara, eller det har tyckts vara så, att de har teologi och naturvetenskap, eller religion och förnuft, de har ingenting att göra med varandra. Men vad jag lärde, jag var inte van vid, eller jag tyckte inte om denna åsikt, att de har inte att göra någonting med varandra. Men jag försökte att se hur några människor, i synnerhet nu professor Torrens, har sett att de hör ihop. Mm. Så att de stöder varandra, och hur till exempel teologin har påverkat på den, hur naturvetenskapen har vuxit upp. Mm. Och hur naturvetenskapen har påverkat på teologin. Så att det finns en trafik mellan både vetenskapliga ämnen.
1: Ja.
0: Och därför det var ganska, ganska fint att studera det här. Och ja, jag också började studera lite filosofi av fysik. Mm. Och det här Einsteins, det här relativitetsteori och så vidare. Ja, jag har alltid varit mycket dålig i matematik och fysik, och när man tänker på det här kavat.
1: Ja,
0: formulörändningar. Jag förstår ingenting om den. Men när man försöker tolka de här formuleringar på ett filosofiskt sätt, på vanligt språk, så kan jag förstå någonting. Och det hjälpte mig ganska mycket att se vilka är de här punkter där teologi och naturvetenskapen då möter varandra.
1: Ja, men det känns också som att det här med filosofi, det är väldigt mycket din grej.
0: Ja.
1: Och du ägnar dig fortfarande mycket åt sånt.
0: Ja, jag tror att filosofin är någonting som teologerna alltid har studerat. Och teologi behöver filosofi. Mm. Men jag tror att också andra vetenskaper, de också behöver filosofi. Vi kan inte göra någonting märkvärdigt utan filosofi.
1: Mm. Ja. Du, vi kanske kommer in på det här ännu. Jag tänkte att det är ju inte bara 750 år sedan Åbo domkapitel kom till. I år är det också 40 år sedan kyrkomötet inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, det vill säga kyrkans riksdag så att säga, godkände att kvinnor kan prästvigas. Och det var 1986. Du kom ju själv att prästvigas året efter det här, 1987. Minns du hur du tänkte kring den saken för 40 år sedan? Du fyllde 24 år det året. I år är du 64.
0: Ja, när jag var ung, naturligtvis, det fanns inga kvinnliga präster då i vår kyrka. Och naturligtvis kände det lite konstigt att tänka på att på någon dag det skulle vara kvinnliga präster också i lutherska kyrkan i Finland. Vi hade sett bilder från till exempel från Sverige eller från andra nordiska länder där det var möjligt även då att kvinnor kan vara präster i lutherska kyrkor. Kyrkomötet gjorde beslutet av det här kvinnoprästerskapet, det var i november 1986. Mm. Och precis ett år senare vigdes jag till prästerskap. Men därför att det var en lagstiftning, så det tog lite tid, så att de första kvinnorna vigdes till prästerskap, det var våren 1988.
1: Ah.
0: Så det tog nästan 2 år efter beslut innan lagen kom i kraft. Jag vigdes i Lappostift och jag var den sista, tillhörde till den sista gruppen av teologimagistern som vigdes till prästerskap innan det blev det här, det också kvinnor med.
1: Mm. När fick du din första kvinnliga kollega då? Minns du det?
0: Ja, det var det var i kanske Ilmajoki. Jag hade en kvinnlig kollega som lektor i Peräsnöki där jag arbetade. Men nu kommer jag inte ihåg om hon blev vigd till prästerskap när jag var hennes arbetskamrat.
1: Precis.
0: Men i Ilmola då så kommer jag ihåg att vi fick en kvinnlig präst då.
1: Precis.
0: Ja.
1: Du har ju haft faktiskt här nu som ärkebiskop, jag menar biskopen i Åbo ärkestift är ju då Mari Leppänen.
0: Mm-hmm.
1: som nu har meddelat att hon tar ju tjänstledigt hela våren.
0: Just det.
1: Ja. Ja.

0: Och hon ville alltså ha tid att tänka och vårda sin egen andlighet. Men hon berättar också att attityderna mot kvinnliga präster har hårdna. Och särskilt i höst eskalerat, som Helsingin Sanomat skrev, till rent kvinnohat. Har du fått ta del av de här erfarenheterna som berättas?
1: Jo, jag har försökt att lyssna noga till vad våra kvinnliga präster säger. Och jag har försökt att förstå deras emotioner och vad de upplever. Mm. När de möter något slags hat eller prat som säger att de är inte verkliga präster. Mm. Och naturligtvis vi har haft några grupper inom vår kyrka som har traditionellt gjort en mycket bra arbete. Och de har tjänat kyrkan och lokalförsamlingarna mycket, mycket bra. Men deras teologiska syn är ganska traditionella på så sätt att några av dem accepterar inte kvinnliga präster. Mm. Och de ger den uttrycken att en kvinnlig präst är inte en verklig präst. Ja. Och det är någonting som jag själv personligen inte kan förstå. Om det finns nu en präst i vår kyrka, naturligtvis är hon eller han en verklig präst.
0: Du tänker antagligen på det här som kallas kansanlähetys.
1: Till exempel en av dem, också den finska lutherska evangeliföreningen.
0: Ja.
1: Men som jag sa, de är traditionella finska väckelserörelser. Och de har varit ganska betydelsefulla också i mitt andliga uppväxt. Men också deras attityder, det har kommit hårdare.
0: De tolkar ju Bibeln väldigt bokstavligt, om vi säger så.
1: På några sätt, ja, i synnerhet med det här, vad är Guds ord eller Guds vilja mot kvinnliga präster? Mm. Så att man tar från Bibeln sådana saker som säger att kvinnorna måste tiga i församlingen till exempel.
0: Ja.
1: Och jag tror att sådana enskilda verser från Bibeln är inte tillräckliga att ge någon slags basis eller hur säger man perustelu till det att man inte erkänner kvinnornas prästerskap.
0: Precis. Det känns ju också som att under de senaste åren så har det här klimatet på något vis hårdnat. Jag vet inte om du har märkt det själv. Och många söker sig också till kyrkan eller till religion.
1: Ja, ja.
0: Och speciellt bland unga så har man märkt att, och det gäller tydligen hela Norden.
1: Mm.
0: Men har du funderat på vad det kan bero på att det plötsligt kommer sånt här? Vi lever så att säga ändå i den här så kallade vetenskapliga framtiden.
1: Ja, det gör vi. Så det var ganska många röster i forna decennier som sa det att när man hörde ganska mycket den påstående att när vetenskapen går vidare så äntligen behöver man inte religion.
0: Mm.
1: Men det har inte hänt. Så att religion har en stor makt även idag, allt över i världen. Så att man kan inte säga att religionen har ingen plats i nuförtida världen. Man kan se det här också inom internationella politik. Så att det hela tiden det religiösa åsikter där och religiösa grunder, så hur man beter och vad man säger om varandra. Mm. Så att religion är där, och jag tror att också det här världssituationen är någonting som också lockar människor tillbaka till religiösa saker och också kyrkor. Och i synnerhet unga människor, så det finns många utforskningar som säger att unga människor är mycket nyfikna om varandras filosofiska eller världsåskådningsåsikter och också religioner. Så att de är inte så ennakkoluuloinen.
0: Ja, alltså fördomsfulla.
1: Just det, ja. Mm. Så att de accepterar varandra med all sina tankar och åsikter och religiösa tankar. Så att jag tror att det är mycket, mycket mer öppna mot också de här stora frågor i livet. De är inte rädda för att tänka på de stora frågorna från en religiös perspektiv.
0: Kan det också finnas någonting i det här med att unga försöker hitta någon typ av form eller regler så att säga i sitt liv? Någonting att följa om man känner sig på något vis, vet du, borttappad, eftersom låt säga att skolan till exempel har blivit friare på det viset att det är mer som en person som guidar en istället för en lärare som säger att nu gör du så här, vet du. Men att man kanske känner sig lite borttappad i allting eftersom ansvaret faller på individen. Men att det ändå finns någonting att ta fasta på utanför individen där, som man kan följa.
1: No, det kan vara så, men jag är inte säker på att i det här andliga sökningen som unga människor nu har kring sig, så att naturligt, de vill se någon som är en modell för dem. Mm. Men jag tror inte att det är inte särskilt någon slags, hur säger man, instruktioner hur man skulle leva, utan att den ger en slags stor ram inom en ung människa kan leva. Och någon slags, hur säger man, matrix med vad man kan också se sitt eget liv som en del av en större helhet.
0: Ja, och sen en gemenskap.
1: Ja, naturligtvis. Och det är mycket, mycket viktigt nu för tiden, så att vi är så koncentrerade på vad jag tänker och hur jag mår och vad jag känner inom mig. Så att man är så centraliserad på sitt eget välmående och sin egen personalitet. Mm. Man glömmer att vi är aldrig ensamma här, utan vi behöver varandra. Och jag tror att för många människor den största glädjen är att ha möjlighet att dela den här glädjen med andra människor.
0: Mm. Du, om vi vänder oss tillbaka till den unge Tapio Luoma, nyvigd präst, då 1987 och sedan ärkebiskop året 2026. Är det stor skillnad mellan de här två personerna?
1: Jag hoppas inte. Jag hoppas inte. No, jo, när jag var ung, jag var ganska bly. Mm. Ja, och jag var ganska också osäker. Men jag var ganska ung när jag visste att jag ska bli präst. Jag kommer ihåg att jag tänkte då att jag vill göra någonting gott för människor och för vårt allas gemensamma väl. Så att det var en stor evenemang för mig att förstå det här. Att jag trodde och blev att tro att mitt liv har ett syfte och mening, och det beror på att jag ska följa vår Herre Jesu Kristi, så att jag kan tjäna andra människor och vara något slags medel så att Guds kärlek kan bli där. Och på denna sätt tror jag att det finns ingen skillnad mellan en nyförtiden ärkebiskop och en unga prästen som började arbeta inom kyrkan. Jag hade en ivrighet hela tiden som jag hade då, och jag hade en syn också i mitt huvud just detsamma som jag hade då. Ja.
0: Men vissa saker kanske, jag menar synen på, låt säga, samkönade vigslar. Mm. Det har ändrats.
1: Jo, naturligtvis, men det är någonting som tillhör den delen av en människas liv där man i varje fall måste växa.
0: Ja. Ja,
1: naturligtvis man kan ha många åsikter om till exempel samkönade äktenskap, men i mitt fall, jag tror att jag har kommit att se att äktenskap är någonting som kan också gälla samkönade par.
0: Mm.
1: Ja, så jag tror att det är inte något konstigt. Det finns många röster som har sagt att jag har förändrat för mycket.
0: Ja.
1: Så att jag är inte den samma person som jag var. Men jag tror att jag är den samma person. Jag är nyfiken, jag är redo att lära mig nya saker. Och också när jag ser att jag behöver, i synnerhet när jag är en ärkebiskop, som ledare för en kyrka. Så man kan inte bara agera sina egna tankar, utan man måste ta till hänsyn det hela helt.
0: Jag tänker att vi ska gå till ungdomen igen.
1: Ja.
0: Jag nämnde ju där att i samband med konfirmationen så kom du på tanken att nu ska kanske bli präst en dag. Men innan vi går in på det så tänkte jag att vi tar en låt som kanske har med din ungdom att göra. Hur är det med Electric Light Orchestra?
1: Ja.
0: Och låten 21st Century Man från 1981. Berätta.
1: Ja, jag har en kompis i Vasa som är fortfarande där, och han, när vi talade om det här klassisk musik och den till exempel popmusik, och han var den som lärde mig att lyssna till några stora bander, till exempel Queen och Electric Light Orchestra och så vidare. Och det är en sång som kom ut när jag var i armén i Vasa kustartilleri.
0: Ja, du gick där då?
1: Jo. Okay. Jag kommer ihåg när jag lyssnade den första gången. Det kommer från albumet Time.
0: Ja.
1: Som talar om tiden. Och det här är en av de där låtarna som var mycket imponerande. Därför att den talade om en man som lever på den 21 sekel.
0: Mm.
1: Och när jag och min kompis började studera teologi i Helsingfors, han var också från Vasa, vi lyssnade det här tillsammans där. Som vi har just flyttat till Helsingfors och vi var kanske lite hemlängtan. Hemlängtan hade vi då. Men då vi lyssnade till det här mannen i den 21 sekel.
0: Mm.
1: Så att ja, det tolkar ganska bra alla de här stämningar vi hade då.
0: Ja, och jag tänker också att kanske det gäller Electric Light Orchestra överhuvudtaget, men det kunde enkelt göras till klassisk musik.
1: Okej.
0: Okay. För det är ju väldigt det. Progressivt.
1: Just det, ja, så är det.
0: Men vi tar och lyssnar då på den andra önskelåten av min lördagsgäst idag. Det är ärkebiskop Tapio Luoma.

0: 21st Century Man heter den där av Electric Light Orchestra, önskat av Tapio Luoma som är ärkebiskop inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det känns att jag måste alltid upprepa det, för det finns ju en till ärkebiskop i Finland, och det är ärkebiskop Elia inom den ortodoxa kyrkan
1: det,
0: i Finland.
1: Ja, vi är två ärkebiskopar här i Finland. Ja. Ja, just det, ja.
0: Det finns ju också en biskop inom katolska kyrkan i Finland också.
1: Ja, just det. Ja, ja. Ja, det finns så. Det är bara Finland och Sverige som har ärkebiskop som den ledande biskopen i kyrkan. Så att i Norge, Island och Danmark det är bara en ledande biskop.
0: Ja.
1: Så att det är bara Finland och Sverige som har ärkebiskop.
0: Men betyder inte ärkebiskoprollen att du är den första bland jämlika?
1: Just det, jo. Jag är inte det här bossen för andra biskopar, så att de kan göra vad de vill och jag ska göra vad jag vill. Men just det, många människor tror att eller tänker att ärkebiskopen är också en boss till andra biskopar, men det är inte så.
0: Nej, men du leder liksom ordet så att säga.
1: Jo. Jag är ordförande inom tre de mest viktiga förvaltningsorgan inom vår kyrka. Det är kyrkomötet, kanske den viktigaste, och sedan är det biskopskonferensen och sedan också det här plenum av kyrkostyrelsen.
0: Precis. Ja. Och sen blir du inbjuden till val på slottet en gång om året.
1: Nå, så har det varit. Ja,
0: du får representera allt.
1: Just det, ja.
0: Som sagt, jag lovar att vi ska gå in på barndomen och ungdomen. Och det här med att du blev intresserad av prästyrket i samband med konfirmationen, det att man blir intresserad överhuvudtaget av tro och sånt här är ju inte så ovanligt när man blir konfirmerad. Mm-hmm. Men du gick ett steg längre så att säga. Hade du präster i din släkt?
1: Nej. Det har varit kanske någon kusin för min mormor eller någonting sådant har varit en gång en präst eller en militär.
0: Ah.
1: Men inte några närmare personer som präster.
0: Då hörde jag ändå att när du blev döpt så var det din gummor som hade sagt högt att det här pojken ska bli en präst.
1: Det var min farmor som var också min gudmor. Så, och när jag och min hustru var gift, så i det här giftjubileum eller det här festen så höll min farmor ett tal. Och då sa hon att när jag var döpt i kyrkan i Kurikka så han bad för Gud att jag skulle bli, denna liten pojke ska bli en dag en präst.
0: Och så blev det.
1: Ja.
0: Och inte bara det, ärkebiskop.
1: Ja. Jag tror att hon inte kunde ana det där.
0: Nej, just det. Ja.
1: Jag kommer ihåg när jag var en liten pojke så jag ville gå till kyrkan med min farmor och också i Vasa när jag växte upp, så att kyrkan var alltid någonting som jag uppskattade mycket.
0: Ja.
1: Jag kan inte veta varför det.
0: Ja.
1: Men det var ganska intressant, det här byggnaden och så vidare, allt det här dekorationer där inne och så vidare. Det var spännande. Men det viktigaste som mina föräldrar gjorde på detta område var att min mor lärde mig att be i kvällarna.
0: Kvällsbön,
1: och sedan också de ledde mig till församlingens pojkklubb. Att gå dit, och det är en bra ställe att vara.
0: Okej, så du hittar kanske en gemenskap där också?
1: Ja.
0: Vänner
1: och
0: så?
1: Ja. Och jag började som en medlem i pojkarnas klubb. Jag var 7 år gammal, just där när jag började också skolan.
0: Mm.
1: I Draknäsbäck.
0: Ja, i Vasa.
1: Ja, i Vasa, just det.
0: Ja. Men det fanns ju ett annat intresseområde för dig också. Alltså, du har varit väldigt intresserad av världen.
1: Ja.
0: Och det märks bland annat i din hobby som du hade då, som kallas för DXing. Och som jag förstått det nu, DX, det lär inte vara helt säkert, men de flesta är väl överens om att det betyder distant exchange.
1: Ja.
0: Och det här är alltså amatörradio. Mm-hmm. Och det finns passiv och det finns aktiv DXing. Vilken där har du hållit på med?
1: Ja, kanske det, om man talar om radioamatöraktivitet, så jag var inte en radioamatör. De radioamatörer diskuterar med andra radioamatörer längs radiovågen. Men jag var en DX-lyssnare på så sätt att jag bara lyssnade vanliga radioprogram från allt över världen. Och sedan gjorde jag en lyssnarerapport där jag ville säga att vad jag har hört, hur jag tycker om era program och hur var det här tekniska saken, hur bra var det signalet som kom och så vidare. Och sen jag skickade det här lyssnarrapporten till radiostationen och om de tyckte om dem, som de skickade mig tillbaka en QSL-kort.
0: Aha.
1: Ett kort.
0: Vad är det för någonting?
1: Det är bara en konfirmation att jag har verkligen lyssnat till deras program.
0: Ah, okej. Okay.
1: Och jag tror att när till exempel Rundradion här i Finland hade det här utomlandsservice, jag tror att också de skickade där från det här QSL-korten till lyssnare från andra länder.
0: Så hur många QSL-kort har du?
1: Ja, det var 200 eller någonting sådant.
0: Så du rattade in över 200 kanaler som du tog kontakt med?
1: Ja, just det. Ja. När jag kommer äldre, desto mer uppskattar jag det här hobbyn. Mm. Därför att det lärde mig så mycket olika språk. Jag försökte också lära mig andra språk än de som jag lärde mig i skolan. Mm. Så att jag till exempel spanskan, så det lärde jag mig. Och också lite portugisiska. Och när jag lyssnade till exempel någon radiostation från Sydamerika så skrev det här lyssnarrapporten på spanska.
0: Mm.
1: Och det var en fin tid också. Det här tiden var då att världen var ganska polariserad. Det var det här.
0: Det var kalla kriget.
1: Det var kalla kriget. Ja. Det var Varsopakten och sedan det var det NATO.
0: Mm.
1: Och det kommunismen och kapitalismen. Och allt var bara det här binärt. Men för att en ung finländsk pojke, jag försökte bara förstå hurdant värld det är där vi lever nu.
0: Mm.
1: Och så jag försökte också förstå lite mer om det här internationella politiken. Och dagslyssningen, radiolyssnande, det hjälpte mig ganska mycket.
0: Ja, så jag vet att du har kommit i kontakt med typ Radio Moskva.
1: Ja.
0: Och sen, var det något som hette Radio Beijing?
1: Jo. Jag lyssnade ganska mycket till Radio Peking.
0: Ja.
1: Det är därför att de skickade mig massor av material. Det var böcker och det var tidningar och så vidare.
0: Fick du Maos lilla röda kanske på posten?
1: Nej, det fick jag inte. Jag köpte det lite senare. Men det var just det här sista åren i den här kulturrevolutionen i Kina.
0: Det var det. Okay.
1: Och det var, jag också minns, det var 1976 när ordförande Mao dog.
0: Mm, just.
1: Jag skickade en, hur säger man, osanottokirje till Radio Peking och de svarade mig. Det finns så stora och intressanta minnen från den tid.
0: Ja.
1: Det var mycket viktigt för mig. Ja.
0: Vad hette den amerikanska?
1: Voice of America
0: ja. Hette den.
1: Och så sedan var det också det här Radio Luxemburg. Var
0: ja,
1: också det här. Jag, där jag lyssnade också Elton John och andra de här stora namnen inom populärmusik och så vidare.
0: Rattade du in piratradiostationer?
1: Jag försökte göra det. Det var Radio Caroline som var där i engelska kanalen. På internationella nivå. Men jag aldrig kunde nå.
0: Ja, men du försökte?
1: Jag försökte, ja.
0: De som fortfarande håller på med DXing, så de lär ju ha en liten sån här, ska vi säga, en pilgrimsort uppe i Lappland.
1: Ja.
0: Har du varit där?
1: Nej, aldrig. Bara i Molpe.
0: Jaha, vad finns där?
1: Så det var, jag var också en liten tid med i det här DX-gruppen i Vasa.
0: Ja.
1: Och vi hade där i Molpe en stuga. Jag kommer nu inte ihåg vems stuga det var, men i alla fall, vi var där och vi hade dessa långa antennledare och så vi hade våra radioapparat där och lyssnade hela natten och så vidare.
0: Ja.
1: Så det var intressant.
0: Det låter jättekul det där.
1: Ja.
0: Speciellt då man är samlade ett gäng intresserade av en och samma sak och får göra det tillsammans.
1: Ja.
0: Det
1: ja,
0: låter perfekt.
1: Ja.
0: Men det här med att ha kontakt med utlandet, det fortsätter ju du med i och med att du är ärkebiskop.
1: Mm.
0: Som sagt, du får ju representera kyrkan och du har ju rätt nyligen, jag kan nämna att du har ju varit på en fredskongress i Astana, Kazakstan. Det var ju i september. I oktober besökte du Ukraina med ärkebiskopar från hela Norden.
1: Ja.
0: Och i januari så åkte du med ärkebiskop Elia från Finlands ortodoxa kyrka och då biskop Raimo Gojarola från då katolska kyrkan i Finland till Vatikanen.
1: Ja,
0: för att träffa påve Leo den 14.
1: Ja, jag var också i november besökte vi Uzbekistan och Pakistan.
0: Just.
1: Ja.
0: Och det här är sådana, så känns som att det här är kanske någonting som du uppskattar.
1: Ja, det är mycket intressant. Och naturligtvis det är ganska klart att varför vi ville som nordiska biskopar visitera Ukraina. Så det var en solidaritetsbesök. Mm. Och vi också vill att när vi har haft ganska goda relationer i forna tider med den ryska ortodoxa kyrkan. Mm. Men nu är det inte möjligt att ha sådana relationer, så att vi börjar nu att ha relationer med ukrainska lutherska kyrkan och också ukrainska ortodoxa kyrkan.
0: Precis.
1: Så att allt det här vikten flyttar från Ryssland till Ukraina nu.
0: Ja.
1: På många sätt. Och också det andra syftet för våra resorna i höstas var att vi också ville se hur olika religioner lever tillsammans i en samma stat. Och i synnerhet ville vi se hur det är med de här kristliga kyrkor och kristendomen i de här muslimska världen.
0: Just det.
1: Och det var ganska ögonöppnande erfarenhet.
0: Vad lärde du dig?
1: Jag lärde ganska mycket, så att den muslimska tron är ganska annorlunda på olika platser. Så att till exempel i Uzbekistan jag kunde hålla eller ha två lektioner i två madrasas eller koranskolor.
0: Ah.
1: Och jag vet inte hur många kristliga biskopar har haft möjlighet att göra det, men jag kunde göra det. Och jag talade ganska mycket om det här relation mellan religionerna här i Finland. Mm. Och sedan när jag jämförde det här tillfället i Pakistan, så det var ganska annorlunda, så att det pakistanska muslimska tron, där finns också många, många grupper som är ganska fientliga mot andra religioner.
0: Mm.
1: Men vi mötte till exempel en imam som var mycket, mycket välgörande för det här religionsdialog mellan kristendomen och muslimska tron. Mm. Så att vi hade mycket, mycket bra diskussioner mellan det här imam.
0: Ja. Ja. Hur är det inom Finland? Brukar du ha kontakt med imamen här?
1: Jo. I synnerhet det här finska islamska församlingen som har som sitt imam Ramil Beljajev.
0: Mm.
1: Och han var också med oss i Uzbekistan.
0: Ja.
1: Så att vi har, det här är en tatark församling och det är mycket, mycket finska människor, så att säga. Så att också några medlemmar i den här tatarförsamlingen var också med i kriget. Mm. För att kämpa det för Finland mot Sovjetunion.
0: Jo, det finns ju hjältegravar.
1: Ja, just det. Ja. Och det är så bra att se att religionen verkligen tar många, många, många former i världen.
0: Och förstås rabbiner.
1: Ja, naturligtvis. Ja, just det. Jag tror att i Finland vi har en mycket bra relation mellan, inte bara mellan kristliga kyrkor, utan också med andra religioner.
0: Precis. Ja. Nu, vi ska ta din sista önskelåt. Mm. Och nu blir det Mike Oldfield.
1: Okej.
0: Okay. Och den här heter Sunlight Shining Through Cloud. Den är från 1999. Jag har en liten aning om varför du har valt den.
1: Okej. Okay.
0: Har du att göra med Amazing Grace?
1: Ja, just det.
0: Okej, berätta.
1: Ja, det här Amazing Grace som var skriven av John Newton på 1700-talet. Och han var en kapten på en sklavskepp. Som tog sklavar från Afrika till Amerika. Och senare kaptenet, han ångrade allt det han hade gjort. Och han också, jag tror att det här sången tillhör den perioden i sitt liv där han började tänka att vad han gör, är det rätt?
0: Mm.
1: Att föra sklavar från Afrika till Amerika. När jag lyssnar till det här Mike Oldfields version, det är mycket, mycket annorlunda och mycket kreativ. Den versionen, jag kan se det här afrikanska slavar där under däcken på slavfartyget. Och de vill bara, de ber att de skulle se solen skina.
0: Mm.
1: Ja. Och det är mycket imponerande, tycker jag.
0: Vi lyssnar på den sista önskelåten. Ami lördagsest idag, det vill säga ärkebiskop Tapio Luoma. Efter det ska vi prata om mat, tänkte jag.
1: Okej.
0: Men här kommer, som sagt, Sunlight Shining Through Cloud.

0: Mike Oldfield där som sagt, och nu fortsätter vi med ärkebiskop Tapio Luoma och dyker in i matkartoteket från 70-talet. Jag måste fråga dig Tapio, hur är du i köket?
1: No, ja, inte så bra. Jag tycker att skala potatis.
0: Ja,
1: ja, ja, jag är bra med det.
0: Ja, ja, ja.
1: Och sedan tror jag att jag är bra att göra också havgrynsgröt för min familj. Ja, jag är expert på det, så säger mina familjemedlemmar. Men inte mer komplicerade tycker jag. Men det här också, lasagne har jag varit ganska bra att göra.
0: Jo. Men du är kanske bra på matfilosofi, tänker jag.
1: No jo, kanske, kanske så. No ja.
0: På tal om vad vi talade om tidigare. Ja. Men nu får du har valt en kategori. Vilken kategori valde du?
1: Jag väljer det här. Så det här nu påsktiden kommer. Eller, hur ser man på svenska det här tiden före påsk?
0: Alltså fastetiden.
1: Fastetiden, just det. Ja. Så det för fastetiden, jag tror att det här banta med oss.
0: Oj, ja, så ja. Där. Och i 70-talsstil, vad bra.
1: Ja.
0: Men då ska du dra ett kort från den kategorin, ska vi se vad det blir. Låt slumpen avgöra vad det blir.
1: Okej.
0: Så drar du ett kort. Och då har Tapio dra ett kort, vad blir det?
1: Lätt lunch med fil.
0: Med fil, nu med låter fil. Det jättelätt.
1: Ja.
0: Vad innehåller det där?
1: Så det är bara lite, är det müsli eller cornflakes, och sedan är det fil, och sedan är det tomatsaft, och sedan knäckebröd.
0: Tomatsaft i fil? Ja. Det låter lite märkligt, tänker jag.
1: Just så här.
0: Det är som skilt i ett glas där.
1: Naturligtvis, ja. Tomat, ja.
0: Men det verkar ju vara frukost det där.
1: Kanske så, ja. Men det är lite, ja, det är lätt lunch, så säger jag det. Ja.
0: Okej, okay, men det där skulle du klara av, tror jag. Jag litar på dig att du skulle klara av det.
1: Jag skulle vara expert också på det där.
0: Absolut, det tror jag.
1: Ja.
0: Nej, men bra, då vet du vad du ska göra till frukost just nu när det är fastetid. Alltså, fastar du?
1: Inte så mycket som jag vet att

0: jag skulle. Men jag tror att det här fastetiden är någonting som gör oss människor att tänka, vad är verkligen viktigt i våra liv?
1: Mm. Ja. Och det finns ju lite olika former av fasta, att man undviker rött kött till exempel, eller kött överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Man kanske bara äter fisk eller vad det nu är sedan.
0: Och ta distans till det här mobilmaskiner.
1: Just man kan ha sån fasta, mobilfasta eller internetfasta.
0: Just det.
1: Sociala mediefasta.
0: Ja.
1: Jag ska spela en sång till ännu innan vi avslutar, Tapio. Och den sista sången har jag valt utgående från vad jag läst om dig. Jag har hört att det har hänt sig att du har funnit dig på någon karaokeplats.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och då har du sjungit, för du tycker om att sjunga.
0: Ja, det gör jag.
1: Rösten är ditt instrument.
0: Ja, det här har varit i kören och sedan också jag har studerat sjungande i Seinäjoki. Så att jag tycker ganska mycket om att sjunga.
1: No, just med tanke på Seinäjoki så passar det här utmärkt. En av sångerna du blir till och med ombedd att sjunga är Sinitaivas, en klassisk tango.
0: Ja.
1: Har du någonsin hört den på svenska?
0: Nej, det måste jag säga.
1: Jag hittade den på svenska och den är då framförd av Kjell Johansson och Harmony Sisters. Då heter den helt enkelt Blå himmel. Den är inspelad 1955. Skulle det vara en bra sång att avsluta det här samtalet med?
0: Ja, verkligen. Jo, ja.
1: Då ska vi göra det. Tapio Luoma, ärkebiskop inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Tack för att du har varit min lördagsgäst.
0: Tack så mycket, det var en glädje.
1: Det var roligt att ha med dig. Och du som lyssnar, tack för att du lyssnar.

Där slog klockan 12. Det här är nyheterna med Sonja Sajavaara. Polisen i Uleåborg utredar ett våldsbrott som kan vara ett hatbrott. Polisen larmades igår kväll om att en man på en cykel hade knivhuggit en kvinna i ryggen. Enligt preliminära uppgifter hade mannen pratat finska och uttryckt sig nedlåtande om utlänningar. Kvinnan som fick en kniv i ryggen är finländsk medborgare men av utländsk härkomst. Hon fick inga livshotande fysiska skador. Polisen har inte ännu hittat mannen som attackerade henne. Statsminister Petteri Orpo har som väntat omvalts för en ny tvåårsperiod som partiordförande för Samlingspartiet. Orpo hade inga motkandidater. Orpo har lett Samlingspartiet sedan 2016. Om han sitter kvar hela tvåårsperioden så blir han lika långvarig samlingspartistisk partiordförande som Ilkka Suominen. Orpo intygade att hans motivation är hög och att gasen är i botten. Enligt honom har Samlingspartiet alla förutsättningar att vinna riksdagsvalet i vår. Fågelföreningen BirdLife ordnar sin traditionella holkspaning det här veckoslutet. Det går ut på att man observerar vilka fåglar som häckar i de fågelholkar som finns i hemknutarna och anmäler observationerna via nätet till BirdLife Finland. Det här ger värdefull information om holkhäckande fåglar här i Finland. BirdLife påminner att man inte ska kika in i fågelholkarna eller försöka öppna dem. Man ska observera på avstånd. Skördesäsongen för den tidiga inhemska potatisen är i full gång. Det uppger Lantbrukscentralen. Våren var utmanande med kyliga perioder och varierande väder. Men från och med juni har odlingsutsikterna förbättrats. Årets potatisskörd väntas bli medelmåttig. Hos oss odlar närmare 300 gårdar tidig potatis på sammanlagt omkring 700 hektar. Det här var nyheterna.

Rymdåldern hade två ansikten. Ett som tittade hem mot jorden och såg en enda gemensam planet. Och ett som tittade upp mot månen och såg en anslagstavla för kärnvapenmakt.

0: visste att du ville veta.
1: Rymdens tomhet ekar av historia som aldrig blev av. Ta nu Stanley Kubricks mästerverk 2001, en rymdodyssé från 1968. Det roterande hjulet i omloppsbana som Haywood Floyd flyger till på ordinarie ruttflyg och byter till månskytten som också den går i ordinarie trafik. I slutet av 60-talet kändes den här sortens framtidsvisioner så självklara att man nästan kunde sträcka ut handen och röra vid dem. Om man var med, det var ju nu inte jag, men här är vi nu i alla fall snart 60 år senare. Inga jul i skyn. Månen är minst lika exotisk som när det begav sig. Vi ska ägna det här avsnittet av Kvanthopp åt storslagna rymdprojekt som aldrig blev av. Visioner som bleknade bort innan de hade kommit värst mycket längre än ritbordet. Vad sägs till exempel om Project Orion som skulle ha fört oss till Mars med kraften från exploderande atombomber i rymden? Eller den kanadensiska rymdkanonen HARP som sköt projektiler ut i rymden. Eller Sea Dragon, en korsning mellan en supertanker och en rymdraket som skulle ha startat från havet. Och mycket mer. Fortsätt lyssna så är du snart lite klokare. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Det här är inte berättelsen om Apollo 11. Den har vi hört och sett redan. Alla de där grejerna som blev nationalmyter, museiföremål och frimärken.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Det sätter vi åt sidan nu. Det här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Varje rymdprojekt börjar med en enkel fråga. Hur kommer vi härifrån? Jorden är nämligen massiv. Det är vår första utmaning. Den håller oss kvar med sin gravitation. Vill man till rymden så måste man accelerera. Hårt. Man måste kasta ut massa bakåt för att själv fara framåt. Allt enligt Newtons lag.
3: 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
1: Man måste ta med sig bränsle. Och bränsle för att lyfta bränslet. Och bränsle för att lyfta bränslet som lyfter bränslet. Och så vidare. Det är raketekvationens förbannelse. På 1950- och 60-talet, när rymdåldern ännu var ny och framtiden fortfarande luktade ozon, aluminium och kärnkraft, började en del ingenjörer och fysiker fråga sig om man verkligen måste göra som vanligt. Måste en raket vara ett smalt och högt torn med en stor låga där nere? Måste den starta från land? Måste den tankas? Måste vägen till rymden vara elegant? Eller kunde den vara brutal? Vi börjar med det brutalaste av allt. Ett rymdskepp som inte skulle drivas av en raketmotor i vanlig mening, utan av en serie kärnvapenexplosioner. Det hela kallades Project Orion. Orion alltså, precis som kapseln från Artemis 2, annars absolut inget släktskap. Ett välvalt och poetiskt namn hur som helst, Orion, jägaren på vinterhimlen. En av de mest välkända kärnbilderna. Men under det vackra namnet döljer sig en idé som fortfarande får det att rycka till i magen. Föreställ dig alltså ett rymdskepp. Inte en liten kapsel, inte en ömtålig sond, utan ett verkligt skepp. Typ i storlek med en supertanker. Längst bak har det här skeppet en enorm metallplatta, en tryckplatta. Och bakom den kastar man ut en liten kärnladdning. Bomben faller bort från skeppet. Ett ögonblicks ödesmättad tystnad. Sedan detonerar den. Plasma, strålning, chockvåg. Allt slår mot tryckplattan som en jättesknytnäve. Farkosten får en knuff framåt. Stötdämpare fångar upp smällen. Jämnar ut accelerationen. Gör det möjligt att överleva helt enkelt. Sedan kastar man ut nästa laddning. Och nästa. Och nästa. Som en ångmaskin från helvetet. Eller som en roddbåt där varje årtag är en atombomb. Och faktum är att Project Orion inte bara var en science fiction-dröm. Det var ett verkligt amerikanskt forskningsprojekt under det sena 1950-talet och tidiga 1960-talet. Det studerades vid General Atomics i San Diego med fysiker som Ted Taylor och Freeman Dyson inblandade. Också NASA och det amerikanska flygvapnet fanns med i kretsen kring idén. Projektet undersökte så kallad nuclear pulse propulsion, kärnpulsdrift, alltså framdrivning genom upprepade kärnexplosioner bakom farkosten. Idag låter det här ju som vansinne, men man måste försöka förstå tidsandan. Kärnkraften var under den här tiden inte bara ett hot, den var också ett löfte. Den skulle ge elektricitet som nästan var gratis, den skulle driva fartyg, ubåtar, kanske flygplan också och hela städer. Atomens kraft var inte bara Hiroshima och Nagasaki, den var framtiden. Den var moderniteten själv. Och för den som ville till Mars eller ännu längre ut fanns ett verkligt problem. Vanliga raketer är häftiga, men de är energifattiga jämfört med kärnenergi. Vanliga raketer kör med bränsle som brinner. Project Orions atombombsraket skulle detonera en av universums grundkrafter bakom sig. Det var grovt. Men det var inte dumt. I teorin kunde Project Orion ge både hög dragkraft och god energihushållning. en mycket ovanlig kombination i de här sammanhangen. Kemiska raketer, de är starka, men du får inte utrymme ombord för värst mycket annat än bränsle. Orion lovade någonting helt annat. En farkost stor nog för riktiga expeditioner. Inte tre gubbar i en burk, utan stora besättningar, laboratorier, skydd, förråd, etc. etc. Och man testade faktiskt Project Orions princip, fast utan kärnvapen då. I små modellförsök använde man vanliga kemiska sprängladdningar bakom en modellfarkost. Ett test 1959 visade att en modell kunde drivas uppåt genom en serie explosioner. Det var inte en rymdfärd i och för sig, bara en smattrande, hoppande demonstration av själva principen. Men det räckte till för att visa att idén inte var ren magi. Ändå blev det ingenting av det. För jag menar, hur skulle det ha kunnat bli det? Låt oss nu vara realistiska här. Om Orion skulle starta från jorden innebar det upprepade kärnexplosioner i atmosfären. Inte helt realistiskt. Inte ens på 50-talet. Inte ens om laddningarna kunde göras relativt små. Inte ens om man räknade på hur nedfallet kunde minska.

0: jorden på en trappa av atombomber. Nå, tur nog kom politiken ifatt tekniken. 1963 undertecknades det partiella provstoppsavtalet som förbjöd kärnvapenprov i atmosfären, under vatten och i rymden. Det var inte skrivet specifikt för att stoppa Orion, men det gjorde i praktiken Project Orions framtid omöjlig. Hela projektet lades ned 1964. Men tänk på det. I ett parallellt 1960-tal kunde vi ha försökt nå Mars med kärnvapen som framdrivning. I vårt 1960-tal valde vi månen med kemiska raketer. Det var kanske inte det mest spännande valet, men det var antagligen klokare så. Nästa projekt är på ett sätt ännu äldre i sin själ. Det börjar inte med en atombomb, utan med en hederlig gammaldags kanon. För långt innan människan byggde raketer drömde hon om att skjuta sig till månen. Jules Verne gjorde det i romanen Från jorden till månen på 1800-talet. En jättelik kanon i Florida, precis som verklighetens Cape Canaveral. Ett projektilskepp som laddas in i kanonens eldrör. Och så skjuts projektilen med månfarare och allt i väg mot himlen. Vetenskapligt sett så är det här en ganska dålig idé, om man vill skicka människor åtminstone. Accelerationen skulle döda passagerarna omedelbart. Men som bild är den ganska läcker. Och på 1960-talet fick den en verklig efterföljare. Det kanadensisk-amerikanska HARP, High Altitude Research Project. Här finns en huvudperson som nästan kunde vara från Jules Vernes penna. Gerald Bull, kanadensisk ingenjör, artilleriexpert, briljant, envis och kontroversiell. En man som tycks ha sett kanonen inte som ett föråldrat vapen, utan som en väg till rymden. Projekt HARP:s mest kända anläggning låg på Barbados i Karibien.
1: More than a few islanders began to wonder whether somebody hadn't completely lost his mind when a great 16-inch naval gun was mounted on the beach here.
0: Kanonen man byggde för ändamålet där var ett hopsvetsat monster av två 16-tums marina kanonrör. Ungefär 36 meter långt. Som ett 12 våningar högt hus ungefär, lagt på rygg och riktat lite upp mot himlen.
1: And McGill announced that it was going to send a space research vehicle 10 times higher into the atmosphere than any gun had ever fired before.
0: Projektet användes bland annat för att samla data om den övre atmosfären och om ballistiken som involverades. Och det fungerade ju på sitt sätt. Inte så att man sköt människor till månen eller ens placerade fungerande satelliter i omloppsbana. Men man sköt projektiler mycket högt.
1: Dr. Bull, you've been working for this day for 2 years. How do you feel now?
2: Well, we feel pretty good after that shot. It looks like we had a fully successful launching. The gun's in excellent condition.
0: Enligt uppgifter nådde HARP-projektiler höjder på omkring 180 kilometer, alltså en bra bit ovanför den ofta använda Kármán-linjen vid 100 kilometer, där man brukar säga att rymden börjar. Men här är grejen.

0: Med det här. Att nå rymden är inte samma sak som att stanna i rymden. Det här är en av de mest missförstådda sakerna med omloppsbanan. En satellit stannar inte där uppe för att den har kommit upp och utanför jordens atmosfär. Gravitationen lämnar dig inte i fred där uppe. Internationella rymdstationen, ISS till exempel, faller hela tiden mot jorden. Månen faller hela tiden mot jorden. Skillnaden är att de också rör sig åt sidan så snabbt att de hela tiden missar marken. Det här är själva definitionen på omloppsbana. Inte att vara högt uppe, utan att falla runt jorden. För att göra det behöver man en hastighet på ungefär 7,8 km per sekund sidledes. Och det är en hisnande fart. En kanon kan ge en väldig startknuff, men då uppstår andra problem. Luftmotståndet blir brutalt. Accelerationen blir förkrossande. Och om man inte har någon raketmotor eller annan sekundär framdrivning efter själva skottet, ja, no, då faller projektilen tillbaka ned. Så HARP var inte vägen till bemannad rymdfart. En människa i projektilen skulle inte ha fått en majestätisk utsikt över jorden. Hon skulle ha blivit köttfärs smetad på rymdburkens botten. Men den här idén dog aldrig helt. Den återkommer senare i mjukare former. Elektromagnetiska katapulter, så kallade mass drivers. En tanke har varit till exempel att skjuta upp råmaterial från månen, där gravitationen alltså är svagare och atmosfären saknas. Kanske inte människor ändå, men sten, malm, vatten, kanske byggmaterial. Det är ofta så med rymdhistoriens misslyckade projekt. De dör inte helt. De tappar bara sin första primitiva form och återföds senare som komponenter i andra drömmar. Och det för oss tillbaka till havet, till Sea Dragon, havsdraken. Om Orion var atombombens barn och HARP var kanonens barn, så var Sea Dragon skeppsvarvets barn. Robert Truax, ingenjören bakom idén, tänkte ungefär så här. Rymdfarten har blivit för dyr för att vi tänker på raketer som dyrbara instrument. Men om vi istället gör dem stora, enkla och robusta, lite som fartyg. Om vi accepterar grova marginaler, stålplåt och enkla system. Det här kallas ibland för Big Dumb Booster, den stora dumma bärraketen. Elon Musk har tänkt lite i de här banorna med Starship, som i princip är en ganska simpel konstruktion i rostfritt stål. Inte någon dyr och exklusiv kolfiber, kevlar eller motsvarande. Namnet Big Dumb Booster är ändå lite orättvist, för den stora dumma raketen är inte nödvändigtvis dum. Den är bara inte särdeles elegant. Den försöker vinna genom skala, inte genom finess. Och Sea Dragon tar det här alltså till sin yttersta slutsats. Det var alltså ett koncept från 1962. En tvåstegsraket, ungefär 150 meter lång, mycket större än allt vi har sett hittills alltså. Och massiva 23 meter i diameter. Den skulle byggas på ett varv, bogseras ut till havs, sänkas ned delvis och resas vertikalt med ballasttankar. Sedan skulle den starta direkt från vattnet. Den tänkta nyttolasten till låg omloppsbana brukar anges till ungefär 550 ton.
1: 4, 3, 2, 1, booster ignition.
0: Och det här är en seriös siffra. Saturn 5 kunde lyfta ungefär 100-140 ton till låg omloppsbana, beroende på hur man räknar. Sea Dragon skulle alltså kunna lyfta flera gånger mer. Inte en kapsel, inte ens bara en liten station, utan enorma delar av en hel rymdinfrastruktur. Det här är med andra ord rymdfart i en helt annan division än Apollo, eller Artemis för den delen. Sea Dragon hör hemma i en värld där man redan har bestämt sig för att rymden ska industrialiseras. Då behöver man ju lyfta reaktorer, habitat, bränsletankar, hela stationsmoduler, kanske delar av månbaser eller Mars-farkoster. Sea Dragon var inte en raket för att sticka en flagga i marken. Den var en raket för att bygga hela hamnar i skyn. Och havet som den startade från var inte en gimmick. Det löste verkliga problem. En så stor raket är nämligen svår att transportera på land. Svår att resa på en ramp. Svår att hantera, svår att skydda sig från vid en explosion. Men om den byggs vid havet och startar från havet, då slipper man en stor del av hela infrastrukturen. Ingen startplatta eller någonting sånt behövs. Man kan bara boxera ut den dit och så kan man använda vattnet som avstånd, skydd och startplats. Det är någonting vackert med den här idén nästan. Arkaiskt skulle man säga. Människan som lyfter sig till rymden från havet. Som om alla resor till sist börjar där. En riktig rymdodyssé.

Men Sea Dragon byggdes aldrig, vilket valarna ju åtminstone tackar för. Inte för att idén nödvändigtvis var fysiskt omöjlig, inte ens för att den var meningslös, utan för att den krävde en framtid som aldrig kom. Det fanns helt enkelt inget praktiskt behov av att lyfta 550 ton åt gången. Inga månstäder planerades, inga Marsflottor, inget internet fanns ännu som krävde något Starlink-nätverk. Ingen stor orbital industri fanns som väntade på transporter. NASAs resurser gick åt till Apollo-programmet och sedan minskade deras aptit. Efter månlandningarna blev rymdprogrammet inte större och större som många hade trott. Det blev mindre, försiktigare, mer byråkratiskt och mer bundet till politiska cykler. Sea Dragon var sist och slutligen kanske inte för stor för tekniken. Den var för stor för historien. Och här någonstans kan man inte låta bli att se ett mönster. De här projekten, de misslyckades inte alltid för att ingenjörerna hade fel. Ibland misslyckades de för att samhället runt dem inte ville, kunde eller vågade följa med. Project Orion behövde en värld som accepterade kärnexplosioner som framdrivning. Project Harp behövde en värld där acceleration och atmosfär inte var så jobbiga. Sea Dragon behövde en värld där rymden redan var en industriell kontinent. Men sen fanns det projekt som inte borde ha behövt någon fysikalisk invändning alls för att stoppas. Projekt som stupade på en enda fråga. Vad är det egentligen vi håller på med? Ett av de här projekten hette projekt A119. Det fullständiga namnet var A Study of Lunar Research Flights. Det låter torrt, nästan oskyldigt. Men bakom namnet fanns en amerikansk studie från 1958 om möjligheten att detonera en kärnladdning på månen. Syftet var delvis vetenskapligt, men också militärt naturligtvis. Efter Sovjetunionens tidiga framgångar i rymden behövde USA hävda sig. En kärnexplosion på månens yta skulle kunna ses från jorden. Inte som ett misstag, inte som en direkt krigshandling i desperation, utan som den ultimata avskräckningsmanövern i kalla krigets galna logik. Nå, det blev såklart aldrig av det här. Riskerna och konsekvenserna ansågs större än vinsten. Och dessutom insåg man väl att en månlandning skulle vara en betydligt bättre symbolhandling än ett kärnvapenfyrverkeri mitt i ögat på gubben i månen. Men planen fanns där. Den passerade genom riktiga institutioner, riktiga dokument, riktiga människors riktiga skrivbord. Och den säger någonting viktigt om rymdålderns första år. Rymden var aldrig bara vetenskap eller ens nyfikenhet. Den var aldrig bara mänsklighetens stora kliv. Den var också strategiskt viktig och prestigefylld. En scen där stormakter kunde visa varandra och sina egna medborgare vad de hade under rocken. Vi har vant oss vid den vackra bilden av jorden från rymden, den blå kulan, den sköra planeten, översiktseffekten. Men
Samma epok som gav oss Earthrise och Apollo 8 gav oss också planer på kärnvapenexplosioner i rymden och på månen. Rymdåldern hade två ansikten. Ett som tittade hem mot jorden och såg en enda gemensam planet. Och ett som tittade upp mot månen och såg en anslagstavla för kärnvapenmakt. Det är kanske därför som de misslyckade rymdprojekten är så intressanta. De visar oss inte bara vad tekniken kunde ha blivit. De visar oss vad människan kunde ha blivit med tekniken. Men allt som inte blev av var inte destruktivt. En del var snarare optimistiskt på gränsen till oskyldigt faktiskt. Ta de roterande rymdstationerna som jag hänvisade till i inledningen. På 1950-talet populariserades bilden av en stor hjulformad rymdstation, ofta förknippad med Werner von Braun och de visioner som spreds i tidskrifter som Colliers. Ett stort hjul i omloppsbana, det roterar och centrifugalkraften skapar en sorts konstgjord gravitation längs ytterkanten. Människor kan gå på golvet. Växter kan växa. Rymden blir på så vis inte bara en plats man överlever i, utan en plats man bor i. Man ser den i otaliga rymdillustrationer från den tiden. Den är nästan den självklara symbolen för den framtid som vi inte fick. Men varför byggde vi då inte sådana stationer? Därför att de är stora, dyra, komplicerade. Och därför att rymdfarten tog en annan väg. Vi fick små kapslar, sedan rymdfärjor, sedan internationella rymdstationen. Imponerande, men långt ifrån ett roterande hjul med hotellkänsla och konstgjord tyngdkraft. Också det är en återkommande läxa i rymdhistorien. Ibland tror vi att människan måste vara med för att någonting ska vara storslaget. Men tekniken svarar inte nödvändigtvis. Robotar klagar inte över strålning. De behöver inte syre. De får inte ledsamt efter sin familj. De kräver ingen räddningsplan. Och därför är mycket av rymdens verkliga erövring inte lika dramatisk som visionerna. Den görs av små maskiner med små metallögon i mörkret. Men den framtid vi fick lämnade ju inte dig och mig helt lottlösa precis. Vi fick satellitnavigering i fickan, vädersatelliter, kommunikationssatelliter, häftiga rymdteleskop. Det är ju inte den framtid som ritades upp i Life Magazine och Colliers. Det är inte Sea Dragons rymdålder, inte Project Orions rymdålder. Men det är lika fullt en rymdålder. Kanske mindre bombastisk, men definitivt djupare invävd i vardagen än någon av de gamla visionärerna kunde föreställa sig. Och kanske är det lika bra så. Dessutom, ritningarna finns ju kvar. Idéerna har inte farit någonstans. Drömmen lever fortfarande. Många drömmar finns som inte rymdes med i det här avsnittet. Så vi får lov att återkomma. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du på Yle Arenan nästa lördag som vanligt. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund.
Hej så länge!

Nu är klockan 12:15 den här lördags eftermiddagen och det är dags för en lång väderrapport. I landets västra del regnar det på många håll idag och också i öster och norr väntas regn eller åskskurar. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del är det mulet och det regnar allmänt. Det kan också åska. I natt klarnar det upp och blir mest uppehåll, men vid den västra kusten väntas fortsättningsvis regnskurar. Dagstemperaturen idag blir mellan 15 och 20 grader, imorgon mellan 17 och 22 grader och i natt mellan 10 och 15 grader. Vinden är måttlig och omkring sydost, i natt vind omkring syd. I östra och norra Finland växlande molnighet och regn eller åskskurar. I öster blir det imorgon uppehåll. Det är varmt mellan 19 och 26 grader. I norra Lappland blir det lite svalare imorgon. I natt är det mellan 12 och 17 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland. Kolari, Muonio, Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med vindvarningar. Västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön, sydvästlig vind 14 meter per sekund. Bottenhavet, sydvästlig vind ikväll 14 meter per sekund. Kvarken och södra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind i natt 14 meter per sekund. Och norra Bottenviken, sydostlig vind i natt 12 meter per sekund. Vi har också en varning för måttlig sjögång. Den gäller västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön, Bottenhavet och i Kvarken. Vågorna är över 2,5 meter höga. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, sydostlig vind 5-12 meter per sekund. Från och med ikväll, sydvästlig vind. I natt avtar vinden. Det blåser mellan 5 och 9 meter per sekund. Först lokalt regn och sannolikt också åska, men sikten är mestadels god. Norra Östersjön, vind omkring väst 5-10 meter per sekund. Från och med ikväll, sydvästlig vind. Först lokalt regn och lokalt också åska, mest god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med ikväll sydlig till sydvästlig vind som tilltar så småningom i natt 6-10 meter per sekund. Först lokala regnskurar, kanske också åska, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 5-9 meter per sekund. Från och med ikväll sydlig till sydvästlig vind. Först lokalt regn, lokalt också åska, annars god sikt. På Bottenhavet, vind omkring nordväst som tilltar först 1-5 meter per sekund. Från och med i natt sydlig till sydvästlig vind 9-15 meter per sekund. Det kan regna rikligt lokalt och troligen också åska, annars är sikten god. I Kvarken, nordlig till nordostlig vind som tilltar så småningom först 2-4 meter per sekund. Från och med i natt, sydlig till sydostlig vind 9-15 meter per sekund. Lokalt regn och sannolikt också åska, annars är sikten god. På Bottenviken, nordostlig vind som tilltar så småningom först 2-5 meter per sekund. Från och med i natt, ostlig till sydostlig vind 7-11 meter per sekund. Och imorgon på förmiddagen, sydlig till sydostlig vind. Lokalt regn, också åska förekommer, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med i natt, sydvästlig vind. I natt regnar det lokalt, annars är sikten god också på Saimen. Så vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då 17 grader, ost-sydostlig vind 10 meter per sekund. Det var halvklart, sikten vid Aspö 31 kilometer. Kotkarankö 16, ost-sydost 7, mulet sikten 22 kilometer. Orrengrund 15, sydost 6, mulet väder, sikten 15 kilometer.
Emsalö 14, ost 9, Kallbåda grund 15, ost 8, Östertokan 14, ost 7, Gråhara 13, ost 7, halvklart väder, sikten 11 kilometer. Makilo 14, ost 6, Bogaskär 14, ost sydost 7, svagt regn, sikten 7 kilometer. Hangitulludden 15, ost 11, Russarö 14, ost 11. Venö 15, nordnordost 4, Utö 12, västnordväst 8, regn, sikten 3 kilometer. Notgrund 16, nordnordost 4, Fagerholm 14, nordväst 7, Vilsandi 13, väst 6, där var sikten 25 kilometer. Inga uppgifter från Gotska Sandön, men Kumlinge 12, västnordväst 6, regn, sikten 4 kilometer. Nyhamn 12, väst 6, regn, sikten 2 kilometer. Också från märket saknar vi uppgifter i den här rapporten. Enskär 12, nordnordväst 3, regnskurar, sikten 3 kilometer. Kylmepihlaja 14, nordnordväst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nordnordväst 4, regnskurar, sikten 23 kilometer. Selgrund 14, nordväst 3, regnskurar, sikten 19 kilometer. Bredskäret 16, nordnordost 3, strömmingsbådan 13, nordost 4. Valsörarna 14, nordost 4, Kallan 12, nord 5. Tankar 13, nordnordväst 3, nästan mulet, sikten 37 kilometer. Ulkokalla 14, nordväst 5, Nahkeainen 17, nord 2, Brahestad 18, väst 2, halvklart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 19, nord 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 19, väst nordväst 1, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Från Kemet får vi bara temperaturuppgifter, 14 grader. Och sist på listan Ajos, 19 grader, nordnordostlig vind, 2 meter per sekund. Mulet vid Ajos, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi var det minus 8 centimeter, Uleåborg minus 6, Brahestad lika så minus 6, Jakobstad minus 5, Vasa minus 6, Kaskö minus 7, Mäntyluoto minus 6, Raumo minus 5, Åbo minus 8, Föglö minus 7, Hangö normalt vattenstånd plus minus 0 cm. Helsingfors minus 11, Borgo minus 11 och Fredrikshamn minus 12 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön var 0,6 meter. Och till sist har vi en pollenrapport. Björken fortsätter att blomma i de mellersta och norra delarna av landet, medan blomningen börjar vara över i de södra delarna. Gräsen blommar i de södra och mellersta delarna av landet och i norra Österbotten och Kajanaland. Gräsen har också börjat blomma i södra Lappland. Och gran och tall blommar i de södra och mellersta delarna av landet. Blomningen har också börjat i södra Lappland. Barrträdens pollen syns som ett gult lager på olika ytor, men de orsakar sällan allergiska symptom. Där det regnar minskar pollenmängderna. Här var det slut på rapporten.

Det här är nyheterna klockan 13 med Sonja Sajavaara i studion god eftermiddag. Polisen i Uleåborg utreder ett våldsbrott som kan vara ett hatbrott. Polisen larmades igår kväll om att en man på en cykel hade knivhuggit en kvinna i ryggen. Enligt preliminära uppgifter hade mannen pratat finska och uttryckt sig nedlåtande om utlänningar. Kvinnan som fick en kniv i ryggen är finländsk medborgare men av utländsk härkomst. Hon fick inga livshotande fysiska skador. Polisen har inte ännu hittat mannen som attackerade henne. Statsminister Petteri Orpo har som väntat omvalts för en ny tvåårsperiod som partiordförande för Samlingspartiet. Orpo hade inga motkandidater. Orpo har lett Samlingspartiet sedan år 2016. Om han sitter kvar hela tvåårsperioden så blir han lika långvarig samlingspartistisk partiordförande som Ilkka Suominen. Orpo intygade att hans motivation är hög och att gasen är i botten. Enligt honom har Samlingspartiet alla förutsättningar att vinna riksdagsvalet i vår. TV-tittarsiffrorna för årets Eurovision Song Contest har publicerats. Totalt såg 131 miljoner tittare årets tävling på TV. Det är 35 miljoner färre TV-tittare än i fjol. De högsta TV-tittarsiffrorna kom från Norden med Finland i topp. Här uppmättes den högsta TV-tittarandelen, 92,8%. Siffran visar hur stor andel av de som satt framför TV:n som valde att titta på Eurovisionen. Att tittarsiffrorna sjönk förklaras delvis av att vissa länder som bojkottade tävlingen lät bli att sända den på TV. Nederländerna, Island, Spanien, Irland och Slovenien bojkottade tävlingen i år. Många tittare valde också att inte se på tävlingen på grund av Israels deltagande. Fågelföreningen BirdLife ordnar sin traditionella holkspaning det här veckoslutet. Det går ut på att man observerar vilka fåglar som häckar i de fågelholkar som finns i hemknutarna och anmäler observationerna via nätet till BirdLife Finland. Det här ger värdefull information om holkhäckande fåglarna här i Finland. BirdLife påminner att man inte ska kika in i fågelholkarna eller försöka öppna dem. Man ska observera på avstånd. Det här var nyheterna.

0: 1900 någonting.
1: Jag heter Alfred Backa. Välkomna ska ni vara till 1900 någonting. I det här programmet plockar jag varje vecka fram ett nytt årtal från 1900-talet och spelar musik från det årtalet samtidigt som jag gör sketcher. Men den här veckan insåg jag att vissa årtal kanske man borde lämna i fred. Jag hittar nämligen ett årtal från den fantastiska bloggen Katastrofala omslag. Ett årtal som bloggens skapare Herr Dryck har döpt till skammens år. Varför var det då skammens år? Jo, för att det verkar vid alla gudar och allt som är gott i världen vara ett fördömt år. Tre av våra största legender dog. Elvis Presley, Groucho Marx och Charlie Chaplin. Bandet The Supremes splittras. Keith Richards döms för kokaininnehav, vilket förstås inte säger så mycket om året som det säger om Keith Richards. Dessutom ramlar Perry Smith av scenen och Peter Green från Fleetwood Mac läggs in på mentalsjukhus. Och han är en av de lyckliga. Jag tänkte förstås att det här året kunde vara kul att fokusera på, men ack så fel jag hade. Att forska om det här året är som att begravas i djurkyrkogården. Man kommer inte ut som den man var innan. I flera dygn har jag suttit och försökt hitta någonting som går att rädda. Någon musik som går att lyssna på. Nyheter som man kan hitta någonting kul i. Eller bara lite jävla glädje. Men allt var bara skam. Jag ber er redan om ursäkt. För dagens årtal är i sanning skammens år. Och det är... 1977. Må Gud ha förlåtelse, för här kommer Sveriges bidrag i Eurovisionsschlagerfestivalen från det året.

0: skammens år 1977.
1: Nu introducerar vi den finlandssvenska dansbandslistan. Dansbandsmusiken är ju ett väldigt dynamiskt och fräscht fenomen som bjuder på väldigt varierad och tankeväckande musik. På plats nummer 5 i vår dansbandslista hittar vi The Bengts med Bar

Wow, så det svänger och inga nödrim där inte. Fantastiskt. På fjärde plats har vi ett band som valt att göra en sång om en person. Tyvärr har de valt en väldigt omöjlig person. Här är Festprissarna med sången Jerzy Waldorf.

Svenska musikband främst inom punken och proggen har ofta ganska egendomliga namn. Det finns ju bland annat Gunder Hägg, Ebba Grön och Dag Vag med Stig Wig. Varför är det så populärt med konstiga egennamn som bandnamn? För att diskutera det här har vi bjudit hit en panel. Vi får välkomna in Andreas Brandrea från bandet Edla Förmedla, Thunderstorm Andersson från bandet Bengt Befängt, Jördis Vad fan gör ni? Sen Edith Mammaledigt, Hjalmar Glasögon Skalmar, Maj-Britt Portofritt, Jesper Iken Boogie, Elsebrekt Andedräkt, Jens Syo Konsulens och Bengt Bo Barna Tro. Välkomna hit, nu är vår programtid dock slut så ni hinner inte säga någonting, men vi återkommer senare med flera roliga namn.

0: Och nu är det dags för dagens radiogudstjänst som hålls av Elvisangeliska kyrkan.
1: Bästa församling, efter att Elvis hade gått bort rådde det stor förtvivlan på hans skivbolag. Mästaren var borta och inkomsterna skulle komma att försvinna med honom. Men när de sutto där och gråto på sitt morgonmöte så dök en gestalt upp i fotsida klädnad. Han var bolagets PR-chef och han sade: "Skivbolagsanställda, varför gråter ni?" Och männen sade: "Det har vi tagit bort vår inkomstbringare Elvis och vi vet icke hur vi ska fortsätta att tjäna pengar på honom." Men PR-chefen sade: "Hav förtröstan, han är icke förstått skriftens ord. Även om Elvis kroppsligen är borta betyder det icke att han ej längre är med oss. Ty långt in i framtiden kommer hans musik att spelas av förgubbade rockabilly-nostalgiker och hans likhet kommer att kunna finnas på Las Vegas attraktioner och i simpla maskeraddräkter som man kan få för en billig peng. Ty endast fysiskt är mästaren borta, men hans varumärke kommer att resa sig igen på den tredje dagen och leva för alltid." Nu sjunger vi Love Me Tender. Men den spelar vi inte i det här programmet för det blir dyrt.

0: Och det Uranus grömt länge till dig römde. Och jag har nog försökt Geranager närmandino.
1: På vilket sätt har du gjort det?
0: Nå, jag har stegit på gålin och hoppa. Tänkte att hon skulle se he. Och kom närmare då.
1: Men nu har du alltså fått reda på att hon är gift.
0: Jo, he var grömt tråkigt he. Nu får jag ju fortsätta att vara... Nu får jag ju fortsätta vara i lag med jorde.
1: Ja, men jorden har ju ingen ring.
0: Nej, talit om när giftemål ännu. Hon är ju miljarder år gammal det här jorden och hon vill ju börja stadga sig. Men jag är inte redo ännu.

0: Rymdforskare har nu upptäckt att en av gasjättarna i vårt solsystem, planeten Uranus, har ringar. Det här har gjort många forskare besvikna som trodde att Uranus var singel.
1: Jo, att jag har ju nosat med spana in.

Skammens år 1977. Och vi är tillbaka på den finlandssvenska dansbandslistan. Dansbandsmusiken har ju blivit väldigt populär, särskilt i Österbotten. De har ju många andra problem där också förstås, men det här kanske är det värsta. På tredje plats i vår lista hittar vi Lars Bengtssons, före detta Helins, med en riktig publikfriarsång.

Sångaren i bandet blev senare inlagd på sjukhus på grund av förhöjda tonartsvärden. Men vi går vidare. På andra plats en mera finstämd visa, De Zebras, utan sätta för ovanlighetens skull, med Dina hjärtslag.

0: Välkomna tillbaka. Just nu diskuterar vi svenska bandnamn såsom Ebba Grön, Dag Vag med Stig Vig, Hula Bandula Band med flera. Och vi har med oss folk som ska diskutera varför märkliga egennamn är så populära som bandnamn. I panelen har vi bland andra Elisabeth Revy Couplet, Rea Pangea Ringtrea, Wilhelm Sillhjelm, Ester Uppsluppna Firmafester, Niklas Dricksglas, Jörn Afterburn och slutligen Kalle Eftersvallet från bandet Mikael Olsson. Hur har ni kommit på ett så knasigt namn på ert band, Kalle?
1: Nå, vi tänkte nog att vi skulle sticka ut lite, vara lite obscena i vårt bandnamn, så vi tog Mikael Olsson då, för att det kändes som wow.
0: Precis det. Men då tackar vi er för att ni kom hit.

0: skammens år 1977. Den legendariska Charlie Chaplin har nu avlidit. Chaplin är ju känd för sina många filmer, allt från kortfilmer under 10- och 20-talet till några av historiens största filmer, bland annat Diktatorn. Trots att han nu är död finns det många filmbolag som vill använda honom i sina nya produktioner.
1: Och vi har ju försökt hyra in kroppen alltså för att använda i vår nya rulle alltså.
0: Men är inte en väldigt morbid tanke?
1: Nej, alltså folk vill ju se Charlie Chaplin, alltså så vi försöker ju bara ge folk vad de vill ha alltså. Det är ju inget morbitt med det alltså.
0: Men han är ju ändå död.
1: Och det är ju klart att det blir lite tjall och problem på grund av det lilla faktumet alltså. Det blir ju förstås inga repliker åt han, men å andra sidan så hade han ju inga repliker i början av sin filmkarriär heller, så det borde ju funka rätt bra tänker jag.
0: Men han rörde ju på sig då i alla fall.
1: Ja, det är sant, men han kan ju också vara väldigt minimalistisk med minspel och sådär. Jag menar, jag tror ju att han är fortfarande en av de mest karismatiska skådespelarna i världen.
0: Trots att han är död?
1: Ja, absolut, och det är det vi vill använda oss av, liksom det minimalistiska uttrycket, det här fina teaterkonsten som går förlorad om inte han får vara med i andra filmer.
0: Ah, ja, just det.
1: Och om inte annat så kan vi bara knuffa ner han för en trappa. Det är alltid kul med lite fysisk komik alltså. Något att skratta åt. Lite lajbans ska det vara. I komedirullar. Med Chaplin.

0: Trots att artisten Elvis Presley hittades död redan i augusti så är det många som påstår att han fortfarande lever. Andra påstår att de faktiskt har sett honom. Bland annat den här mannen. Är det så att Elvis lever?
1: Nej, han slänger nog på hem i stugonvån i pingelrusli han de gömmer kiffarin.
0: Så du har alltså sett Elvis i Österbotten?
1: Nej, sit och sit, man har nog hört han. Då han håller på och gäller som när mössglutar. Han låter som när pögelfinkor han det och tjänjen ska hålla på och vev i gången. Ja, hon en armaris flistrån knastrar hon det. Helvetis flöstrån köpar och ja, mulkockar. Ja, så då hon kockar i mul i varje dag, är hon.
0: Ja, ja, så du har alltså hört Elvis på skiva, inte sett honom på riktigt.
1: Vänta, vad säger du Elvis?
0: Ja, Elvis Presley.
1: Nej, vad sakulig. Jag trodde vi talade om en elvisp, ja. Är ju inte hon som känner en nyttjör.
0: Men en elvisp, hur kan du höra så fel?
1: Ja, nu är väl du talar så otydligt så att man begriper, nå. Helvetis kobbelflöskarin och krankharpon och bortåt. Nej, nu ska jag hoppa i gammalkammaren och vackla gråsobben, hörni.

Skammens år 1977. Vi är nu framme vid första plats på den finlandssvenska dansbandslistan där finlandssvenskar försöker låta som rikssvenskar av någon jävla anledning. Här är naturligtvis Börje Manzelius Strömstedt. Det är många sätan i namnet i alla fall, det är väl allt ni behöver veta. Här är de i alla fall med en lärdom åt oss alla.

Nu närmar sig det här programmet sitt slut och jag vill tacka er alla för att ni lyssnar. Och nu är det äntligen dags att lämna skammens år 1977. Och jag vill ju inte helt fördöma året heller. Det var ju inte bara så att allting dog då, utan folk föddes ju faktiskt också. Bland annat Brad Delson och Dave Farrell från Linkin Park. Okej, det var ju inte så upplyftande kanske. Det här programmet producerades av mig, Alfred Backa, och det går att höra på arenan. Jag vill tacka Herr Dryck för uttrycket Skammens år, och vi hörs i Radio Vega.

Rikliga regn det här veckoslutet kan orsaka översvämningar. Det varnar översvämningscentret vid Finlands miljöcentral. Varningen gäller egentliga Finland, egentliga Tavastland, Satakunta och Nyland. Enligt prognoserna så kan det lokalt komma mellan 30 och 50 mm regn. Och de rikliga regnen kan snabbt höja vattennivån i vattendragen. Regnfronten rör sig norrut under veckoslutet. Ukraina har fortsatt att slå till mot mål djupt inne i Ryssland. I morse uppmanades invånare i Sankt Petersburg att inte lämna sina hem på grund av storskaliga ukrainska drönarattacker. Enligt regionguvernören sköts över 140 drönare ner i Leningradregionen. Och här hemma begränsade försvarsmakten tillfälligt flygtrafiken i sydöstra Finland under morgonen. Ett passagerarplan på väg till Sankt Petersburg landade istället på Helsingfors Vanda flygplats eftersom flygplatsen i Sankt Petersburg var stängd. Idag har NATOs så kallade framskjutna markstyrkor i Finland inlett sin verksamhet. Det innebär att en svensk bataljon i Boden i Sverige och den multinationella delen av ledningen i Rovaniemi börjar lyda under NATOs överbefälhavare för Europa. Den svenska stridsgruppen kan snabbt förflytta sig från sin bas i Boden till Finland om det behövs. Det här är ett viktigt steg för att stärka både Finlands och NATOs nordliga flank, det säger försvarsminister Antti Häkkänen. Påven Leo har inlett ett en vecka långt besök i Spanien. Idag väntar bland annat en bönestund i Madrid, nära fotbollslaget Real Madrids hemmaarena Santiago Bernabeu. Och upp till 400 000 människor väntas delta. Imorgon ska påven leda en mässa i centrum av Madrid och då väntas antalet deltagare närma sig 1 miljon. Under sitt besök i Spanien ska påven också träffa offer för katolska prästers sexuella övergrepp och migranter och organisationer som hjälper dem på Kanarieöarna. Påven kommer också att välsigna det nya tornet på kyrkan Sagrada Familia i Barcelona. Sport och ett nytt finländskt rekord. Det är långdistanslöparen Alisa Vainio som idag förbättrade sitt eget rekord på halvmaraton med 2 sekunder. Vainio löpte rekordsnabbt under evenemanget Helsinki Half Marathon och det nya rekordet på halvmaraton för damer är nu 1:09:28. Alisa Vainio har EM i Birmingham i augusti som ett viktigt mål för säsongen. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

tack till Katta Björk för nyheterna. Och de färskaste nyheterna hittar du förstås på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Det här är Yle Vega eftermiddag med en direktsändning från studion i Vasa. Mitt namn är Nicke Aldén. Hjärtligt välkommen med. Jag är ditt sällskap här idag fram till klockan 17.00. Yle Vega.

0: Def Leppard här med klassiken Pour Some Sugar On Me. Och Def Leppard, de kommer ju till Finland om exakt 10 dagar. Den 16 juni så uppträder det här bandet i Helsingfors.
1: Yle Vega.
0: Jaha hörni, så var det. Juni månad då. Det gick fort. Det är nog bara att passa på att njuta av den här grönskan och det här fina vädret som nu har varit helt okej åtminstone hittills. Det brukar ju gå ganska fort i juni, juli, augusti, men nu ska vi inte misströsta för att det är ju mycket, mycket, mycket kvar av sommaren ännu. Men det gäller att passa på. Och jag undrar faktiskt vad du gör just nu den här lördagen den 6 juni 2026, då klockan är nästan 9 minuter över 2. Vad sysslar du med egentligen medan du lyssnar på Yle Vega? Där brukar jag passa på att kolla upp så här på lördags eftermiddagen och se lite vad ni riktigt gör medan ni lyssnar på den här kanalen. Det brukar vara allt möjligt, både högt och lågt. Korsord, pussel, det är någon som kockar. Mycket arbete förstås. Hej man i skick och allt det där. Så det ska vara roligt att få veta vad ni gör den här första lördagen i juni månad. Vad är det riktigt som sker ute i stugorna och under alla träd där ni kanske sitter och läser en bok? Vad vet jag? Men skicka gärna en bild på stället du är på. Du får också själv synas på den här bilden. Du får fria händer. Men berätta gärna var bilden är tagen, vad det är som händer och vem det är som har skickat in den. Gör det här alltså på WhatsAppen 044 421 48 48. Och nu gäller det att vara noggrann här för att vi har en hel del olika WhatsApp-nummer här på Yle Vega. Våra regioner, de har sina egna WhatsApp-nummer. Men just nu så lyssnar du alltså på en rikssändning. Och rikssändningarnas WhatsApp-nummer till studion är som sagt 044 421 48 48. För det har hänt någon gång att någon har till exempel skickat in en bild till Yle Åbolands WhatsApp och då ser inte jag tyvärr den här. Och det kan ju hända att det sker helt sådär i misstag. Jag förstår det mer än väl att man kanske har sparat då Yle Vega där på sin juppinalle och så tänker man att ja men nu får ju nog bilden fram. Men kolla alltså att du har det här numret inprogrammerat i din telefon. 044 421 48 48 så vet du att ditt meddelande når rikssändningen som pågår just nu och rikssändningarna sådär överlag som brukar pågå här i Yle Vega strax efter klockan 1 på vardagar. Och sen brukar det hålla på kvällarna och sen också så här på lördags eftermiddagarna. Så vad gör du alltså just nu? Väldigt nyfiken som jag brukar vara. Berätta gärna vem du är, varifrån bilden är tagen, vad det är som sker och skicka det på 044 421 48 48. Jag är nu knappast den enda som tycker att allting sker så fort nu för tiden. Det är lite sådär att någonting händer, man noterar det, kikar att okej, det där ägde rum och så går man snabbt vidare. För det händer så mycket hela tiden. Konstant är det något som kräver vår uppmärksamhet. Och ibland kan det vara lite svårt att stanna upp. Man tänker att, ja, vad hände nu igår? Ja, just ja. Vi vann ju faktiskt hockey-VM för 5:e gången någonsin. Och det är en väldigt stor grej. Och jag tycker att det här är nu ingenting som man ska fira av så där bara under en dag eller två. Eller kanske fira lite längre än så. Men ni förstår hur jag tänker. Alltså, det här firandet borde ju egentligen pågå ännu. Eller åtminstone ska vi påminna oss om att Finland vann hockey-VM 2026. Det är jättestort för lilla Finland. Och vi får ju inte njuta av de här stunderna allt för ofta. Det var som sagt den 5:e gången. Och nu var det där målet. Aj hoho på förlängningen. Konsta Helenius. Först pammar han in pucken och sen drar han ner 2 schweizare i samma veva och så börjar det här firande. Jag vet inte hur det är med dig men jag har kollat på det här målet om och om och om igen. Nästan lika fint som den här Ilma-vevin som Mikael Granlund gjorde i tiderna. Så det var nog one for the ages. Men jag tycker att vi ska stanna upp så här en vecka ungefär efter att vi säkra VM-mästerskapet i hockey och fira lite fortfarande.

torille fast på nytt. Varför inte hoppa i närmaste fontän? Vi vann hockey-VM-guld för femte gången någonsin. Det tycker jag är något man kan fira ännu så här en dryg vecka efter själva mästerskapet blev klart. Pojka Sauno av Poju hörde ni där. Tusen tack för de här meddelandena som redan nu börjar rinna in här på WhatsAppen. Numret till studion som bekant 044 421 48 48. Min vana trogen så är jag lite nyfiken på vad just du sysslar med en lördags eftermiddag som den här medan du lyssnar på Yle Vega. Du får fritt fram ta den här bilden helt hur du vill, visa lite ställe där du befinner dig. Du får också själv synas på den här bilden om du är bekväm med det. Det viktiga är att du berättar vad bilden föreställer, var bilden är tagen och vem det är som skickar in den här bilden. WhatsApp alltså 044 421 48 48. Och det var Kaita som öppnade spelet. Hon skriver så här: hej, sitter inne och njuter av regnet på Vårdö, Åland. Och visst är det regnigt där på Vårdö, säger jag. Den här bilden är tydligen tagen från en terrass. Jag ser lite av en röd husvägg och ser där en väldigt fin lykta med rött ljus. Och sen tall där i förgrunden på en klippa. Och sen är det väldigt grått ute till havs. Säkert helt mysigt, Kaita, kan jag tänka mig att hänga där hemma. Kanske du är mitt i allt eller kanske du är på skärren, vad vet jag. Men det ser väldigt mysigt och fint ut. Tack ska du ha för den här bilden. Sen fick jag också ett meddelande av Patrik, tror jag det var. Yes, Patrik skriver så här: väntar på Eppos konsert i stan. Så jag sa att jaha, vad månne det här är för cake? Och så har vi chattat lite här på WhatsAppen. Och

lärt mig att om man pratar om stan så är det alltså Helsingfors som gäller. Inte Lovisa. Det här lärde jag mig någon gång under militiden. För jag kommer ihåg att jag ska tillbaka till stan. Så man sa att jag har varit i Helsingfors. Ska du? Det är alltså Lovisa stad. Och så skrattar de åt mig. Så jag har lärt mig den där hårda vägen. Men så där är det då. Men jag antar att det här är Helsingfors. Och så börjar jag lite efterforska här. Och det är ju faktiskt på det sättet. Att Eppu Normaali är på sin 40-års turné. Tänk att det bandet har hållit på i 40 år. Jag bugar och bockar så att pannväcket tar i knäna. Det är inte varje band som orkar hålla på så där länge. Och Scorpions, de är också faktiskt ut på någon så här 60-års jubileumsturné just nu. Så att det är väldigt imponerande de här äldre rockbanden som orkar hålla på så här länge. Och det verkar som att det oftast är just rockband som orkar hålla på längre än länge. Och gör det dessutom väldigt bra. Sen har vi Angelica som skickar in en bild där det står så här. Vi passar på att måla och fixa i barnrummet nu när vädret är regnigt och grått. Förberedelserna inför vår nya familjemedlem är i full gång. I juli är det beräknat att den lilla kommer. Jag vill passa på att gratulera Angelica. Väldigt fint att höra att ni ska få tillökning i familjen. Och vi ska kolla den här bilden. Ja, det där blir nog ett riktigt fint rum för er baby. Det ser man ju redan nu. Det är uppe på en vindsvåning. Det här ser jag eftersom man tittar ut genom fönstret så syns trädtopparna där i all sin grönska. Och sen är det, vet ni, lite så här renoveringsstökigt. Men jag måste nog säga att det här är den finaste renoveringsbilden jag har fått in hit till studion på väldigt länge. Jag vet inte om du, Angelica, kanske lite har plockat undan det där värsta och lagat det så där prydligt där på den här byrån som ni har framför er. Men där är nu lite målartejp, lite spackel, lite penslar, lite målfärg och sånt här. Att lycka till nu med den där renoveringen av barnrummet. Det där blir riktigt fint och, som du skrev, passligt väder att syssla med just det eftersom det verkar vara regn utanför fönstret där Angelica befinner sig just nu. Fint så! Fortsätt skicka in bilder och berätta vad du håller på med just nu den här lördags eftermiddagen. WhatsApp-numret till studion är alltså 044 421 48 48. Mitt namn är Nicky Aldén och jag håller dig i sällskap idag fram till klockan 17.00. Efter Roxette med June Afternoon så ska vi få höra vad som händer i sportens underbara värld.

Ja, visst är det Roxette Per Gessle och Marie Fredriksson med June Afternoon. Och det är just det som det är just precis nu, om du alltså befinner dig i Finland och lyssnar på den här sändningen. Roligt att just du har valt att ratta in Yle Vega. Hjärtligt välkommen med i vårt glada sällskap. WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48. Det kommer in en hel del meddelanden. Tack, tack för dem. Vi ska ta kolla lite närmare på dem om en stund. Men före det, precis som utlovat, lite sport.

0: Yle Vega.
1: Och nu har vi fått med oss Hugo Tallqvist från Yle Sporten. Hej på dig, Hugo.
2: Nå, tjenare.
1: Nå, morgens. Hör du, jag berättade ju här lite tidigare det som de flesta borde veta vid det här laget. Vi vann ju hockey-VM-guld för femte gången här för en dryg vecka sedan. Hur är det för dig som sportjournalist? Släpper du en sån där vinst ganska fort och går vidare för du har andra sportgrejer att bevaka? Eller myser du ännu lite så här en vecka senare och tänker att aj vitsi vilken skön vinst?
2: Ja, no, nu måste man ju släppa det ganska snabbt, att det är ju sportvärlden, det ju rör sig så pass snabbt, men att nu ligger det ju där i bakhuvudet att nu var det ju en skön vinst det där, det där hockeyguldet, men att precis som du säger, så det är ju juni månad, det innebär ju att den internationella klubblagssäsongen i fotboll är ju i mål och att det är dags för landslagsfotbollen att ta över rampljuset.
1: Och både herr- och damlandslaget hade lite action igår. Berätta, vad var det som hände och hur gick matcherna?
2: Ja, det var ju då damlandslaget som spelade VM-kval. De hade VM-kval mot ett rätt så anonymt Slovakien som besegrades. Planen lite med klara 4-0. Och det var ju en rätt så skön seger i det avseende att segern kom på bortaplan där man har haft det ganska tungt på sistone. Och Finland avslutar gruppspelet i VM-kvalen när man möter Portugal på tisdag hemma i Tammerfors. Och där står ju då gruppsegern i potten. Och för att det ska ske så är ju då en finsk seger ett måste. Och en gruppseger skulle ändå inte innebära direkt kvalificering till VM då när man spelar i B-ligan. Det skulle däremot innebära lättare motstånd i playoffet som följer. Och så hade vi ju på här sidan också seniormatch. Där förlorade man mot Ungern i en träningsmatch med 1-2. Där så misslyckades ju man när man var ute efter revansch efter att förlora med 0-4 mot ett VM-gerepande Tyskland för några dagar sedan. Så.
1: Ja, och... Det blir alltså den här fotis-VM-spektaklet, det sparkar ju igång om bara några dagar i Nordamerika. Vad har vi att vänta av premiären? Vad är på kommande där?
2: Ja, no, premiären spelas ju den 11 juni om jag inte misstar mig helt. Och där är det ju då, som traditionellt är det ju värdnationen, där är ju tre värdnationer i det här mästerskapet. Men det är en av dem, alltså Mexiko, som kommer att spela i premiären, och de tar ju mot Sydafrika. Och det är ju intressant på det sättet att det är samma premiärmatch som VM 2010 då för 16 år sedan. Känns ganska länge sedan dess.
1: Ja, sant. Och
2: det blir ju då den största VM-turneringen någonsin vi har att vänta oss. Där är 48 deltagande länder och det ska spelas totalt 104 matcher under 6 veckors tid, så att det blir rätt så intensivt med fotboll där i USA, Mexiko och Kanada där det kommer att spelas.
1: Och många timmar framför TV-rutan framförallt för många, många fotisfans.
2: Jajamensan, men tyvärr är det ju för finsk del, så där kommer ju inget finlandslag att delta i den här turneringen. Det har vi ju aldrig gjort på VM-nivå på här sidan. Men däremot har vi ju nordisk representation där vi har Sverige och Norge kommer ju att spela. Och Sverige, de blev ju lottade i en rätt så tuff grupp med Nederländerna, Tunisien och Japan. Men att svenskarna, de vill ju upprepa de fina minnena de har av sommaren som aldrig tog slut 1994 när man tog sig hela vägen till brons. Och då spelades det ju just i USA. Så.
1: Ja, precis. De ska fara och gräva guld till USA igen.
2: Så här, jajamän,
1: över 30 år senare. Men det lär väl nog vara ganska osannolikt, eller vad tror du, Hugo?
2: Ja, det ska nog mycket till för att det ska ske, men att det grannlandet däremot, Norge, förväntas ju bli en svart häst i den här turneringen. De har ju ett rätt så namnstarkt lag och de spelar i en grupp med Frankrike, Senegal och Irak, där de ju förväntas ta sig vidare med fransmännen som huvudutmanare. Och norrmännen, de har ju världsstjärnor där som Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard som kommer att leda laget. Och vi får se hur långt det nu bär.
1: Turneringen pågår alltså över en månad och final blir det i New Jersey den 19 juli. Då får vi veta vem som blir den senaste världsmästaren i fotboll. Kul annars det här med Norge, att det går sådär bra i hockey, att de tog brons och nu är de dessutom en svart häst i fotis-VM. Så stort lycka till Norge och Sverige också för den delen. Man kan ju passa på heja på våra nordiska grannar och vänner nu när inte Finland själv är med. Men från fotboll till en annan bollsport med en lite mindre gulare boll, nämligen tennis. Just nu så pågår ju finalen i dubbeln i Franska öppna och där har vi en finländare som är i hetluften, eller hur?
2: Jajamensan, den har faktiskt precis avgjorts också, den
1: okay,
2: här finalen.
1: All right.
2: Och där hade vi ju finländaren Harri Heliövaara och hans brittiska partner Henry Patten som spelar i den finalen. Men där blev det tyvärr ingen tredje Grand Slam-titel för duon. De förlorade den här finalen mot, nu är det reservation för uttal, men Marcel Granollers och Horacio Ceballos förlorade dem med 0-2 i set. Så det blev ganska klar förlust där. Så det blev tyvärr ingenting av det. Men att de hade ju redan nått en enorm milstolpe i och med att de vann i den där semifinalen. För i och med det så steg de ju upp som etta på världsrankingen, som ju i praktiken betyder att de har varit världens bästa i dubbeln det senaste året. Så det är ju ändå stort.
1: Mm. All right, tusen tack Hugo Tallqvist från Yle Sporten för de här uppdateringarna. Vi hör mer från dig här om ungefär 2 timmar.
2: Jajamän, tack.
1: Ha det så bra tills dess, så hörs vi. Bland annat vetenskapsnotiser på kommande här i Leväg. Vi får höra vad, hört i den, vad som har hänt i den världen om en liten stund. Will Smith med Getting Jiggy With It. Och sen fortsätter Yle Vegas eftermiddag fram till klockan 17.

0: Tja, var här, var jag idag. Jag tror troligtvis var endera, jag vet inte om jag är för brutalt i sig, men endera 6 feet underground eller så fängelse, endera. För jag var nog på så dålig väg då. Jag ska kunna bli värre om inte jag ska då stanna i linjen.
1: Kickboxaren Albert Yangde om valet att ta steget bort från stök och slagsmål. Nu i Sportliv på arenan.

finlandssvensk musik här i Yle Vega. Charlotta Kärbs och The Strays med Come What May. WhatsApp-numret till studion fortfarande 044-421-4848. Jag bara er skicka in bilder på vad ni håller på med just precis nu. En bild, berätta vad bilden föreställer, var den är tagen och vem är det som har skickat in. Det är det enda som i princip krävs. Så det kommer in en hel del bilder, jag tackar redan nu för dem. Och jag älskar de här parmeddelandena som alltid brukar komma in hit i studion. Det är oftast ett par som skickar in och så berättar de vad de gör tillsammans. Jag tycker att det här är väldigt charmigt och fint. Till exempel så har vi Klaus och Lotta. Den som har skickat in en bild, de sitter i bilen bredvid varandra. Inte matchande kläder, men jag skulle nog säga matchande färger. Ett riktigt charmigt, fint och vackert par det här, hör ni. Ni har tagit väl hand om er längs med åren, syns det helt klart och tydligt. Och Klaus och Lotten hälsar följande. Åker mellan Thai-marknaden i Hammarsborgo, Santa Dorotea i Box och bagerikafé Le Artisan i Sibbo och lyssnar på Vega. Njuter av godheten på alla ställen. Vilken ypperlig resa att gå på en sån här lördag. Man får på en sån liten foodesmer, kan man kalla det för det. Alltså en matsemester. Att man lite kryssar runt hit och dit och så checkar man. Det är ju det bästa man kan göra på en lördag. Bara att njuta av livet. Och det ser bra ut där i bilen. Båda har säkerhetsbälte på. Och det är inte Klaus som kör. Så ni behöver inte vara oroliga för att det var Klaus som tog bilden. Men han är inte bakom ratten. Utan det är Lotten som kör helt klart och tydligt. Fint så hörni. Jag önskar er en riktigt trevlig eftermiddag. Kul att ni har valt just Yle Vega som ert eftermiddagssällskap. Hoppas maten ska smaka riktigt gott. Sen har vi Gudrun som skickar in följande. Jag sitter på min veranda och beundrar gässen. Två vuxna och åtta små som tar så väl hand om sina ungar. På samma gång är jag då förbaskad på dem för de smutsar ju ner där de ska gå. De älskar mitt gräs. Och det är alltså Guggu i Svartbäck i Borgo som skriver. Och hej på dig bara Guggu. Och jag började se när du skickade den här bilden att vad är det riktigt för djur där? För det var lite suddigt men sen när du skrev gäss så kunde jag nog urskilja vad det riktigt handlar om. Men jag kan förstå att det är lite frustrerande om naturen kommer lite väl nära ens egen backa. Det är inte så kiva det. Och framförallt inte sen att städa upp efter dem om de inte är helt rumsrena. Men tack för den här bilden och hoppas att du får en riktigt, riktigt skön och kiva lördag Guggu i Svartbäck i Borgo. Sen har vi lite blombilder som kommer in. Det här är fint. Alltså här är någon som har planterat blommor. Och de här blommorna, det är violer i det här fallet. De är planterade i krukor som ser ut som människohuvud. Så att krukan tar liksom slut där som näsan tar slut. Och så växer då de här violerna ut från huvudet på de här människorna. Men ögonen finns då inte där. Det här ser väldigt så här artistiskt och fint ut. Och meddelande lyder som följer. Här är tre nya sommarbilder från Majlen i Gammelby. Blommor och sommarens bästa pyssel. Man får låta fantasin flyga iväg och möblera liksom hur som helst. Wow, så kiva. Det låter faktiskt inspirerande och vilken fin trädgård du har, Majlen. Och hälsningar ditt i Gammelby. Sen har vi Magnus som skickar in en selfie. Hej, glad regndag från Åbo. Och Magnus har på sig en sån här regnmössa, en sån här fiskarregnmössa. Så då håller ju dig Magnus riktigt torr med den där. Och fast du skriver att det är en glad lördag så du ser inte sådär jätteglad ut på bilden men det är helt okej. Okay. Man behöver inte vara glad hela tiden och framförallt om det regnar så det tenderar ju lite att dra ner på humöret. Men roligt att du lyssnar och hälsningar dit till Åbo också. Sen har vi Marcus som skickar in en bild från motorvägen. Han skriver så här. På väg till Hesa, André Rieu-konsert ikväll. Och nu vet jag inte om jag uttalar det där efternamnet rätt. Jag måste lite kolla att vem är den här André Rieu. Han är alltså från Holland och han är någon slags violinist och kapellmästare. Så han har uppenbarligen spelning i Helsingfors idag och ikväll. Ha en riktigt skön spelning Marcus och kör försiktigt och njut av musiken. Flera bilder från bilar, än en gång ett par, som jag sa det är populärt. Emma och Peter skickar in i bilen på väg till Björkö, Korsholm och mannens familj. Hoppas ni får en riktigt gemytlig eftermiddag tillsammans med familjen. Och här ser jag en riktigt fin landsväg. Det är så grönt som det bara blir på båda sidorna av vägarna. Och lite gula blommor. Och det är inte alltså maskrosor. Det är de där lite högre blommorna. Vad de nu sen heter. Men gula blommor som helst. Och det är det här som jag också har märkt när man kör runt omkring på de här somriga landsvägarna i Finland. När den här grönskan bara
pamari muuten. Det finns ingenting bättre än det. Och nu är vi bara i början av juni och vi har de här tre bästa månaderna framför oss. Så passa nu på att njuta och titta riktigt så där redigt ut genom bilfönstret var ni än må befinna er. Som till exempel Emma och Peter i Korsholm. Och en liten röd doftgran är det också som hänger där i backspegeln. Ska vi se om det har kommit flera bilder här. Jo, Jonne och Kajsa. Par. Som sagt, här är också någon slags trädgårdsbilder. Vi kockar och ser ut över vår rododal mellan varven. Och den är nog präktig den här. Det är en ready blombuskage som ni har lyckats odla där. Och riktigt så här nära skogsgläntan. Det är lite granar i bakgrunden och någon lite större stenblock. Riktigt mysigt och fint. Hej, tusen tack för de här bilderna. Fortsätt gärna skicka in. WhatsApp-kanalen är öppen hela sändningen fram till klockan 17.00. Vad heter du? Varifrån kommer bilden? Och vad händer på bilden? 044 421 48 48.

0: nämnde ju här tidigare sådana legendariska band som har hållit på i all evighet, bland annat inhemska Eppo Normaali som är ute på 40-års jubileumsturné i Finland just nu, uppenbarligen också spelning i Helsingfors ikväll. Men Rolling Stones, om de än orkar hålla på under 2027, så har de funnits i 65 år. Kan ni fatta? Start Me Up heter den där låten. Och direkt som jag visar hur dålig jag var i biologi i skolan, Biolla som det kallades i Östra Nyland, Bigge som det konstigt nog kallas i Österbotten, så fick jag ett meddelande av Ba som skickade att det säkert rör sig om åkersenap. Ja, den här gula blomman som skymtade där i en av de här bilderna som ni skickade in hit till studion. Och visst var det den där åkersenapen, så tack ska du ha Ba för den här lilla biologilektionen. Man kan inte ha koll på alla saker hela tiden. Men jag vet en man som har koll på det mesta nästan hela tiden, nämligen vår vetenskapsredaktör Markus Rosenlund.
1: Rymdteleskopet James Webb har hittat ovanlig kemi i kometen 3i Atlas, en besökare från ett annat kärnsystem. Det mest intressanta är metan. Det är första gången som metan har påvisats direkt i en interstellär komet. Kometen innehåller också ovanligt mycket koldioxid jämfört med vatten. Det här tyder på att 3i Atlas har bildats i en annan kemisk miljö än kometerna i vårt eget solsystem. Metanet verkar dessutom ha legat dolt under ytan och frigjorts först när solvärmen trängde djupare in i isen. Såna här objekt är ovanliga och varje nytt spektrum fungerar nästan som ett provrör från ett annat planetsystem. Forskare vid Polytekniska institutet EPFL i Lausanne i Schweiz har lyckats krympa en mycket kraftfull ultrakortpulslaser till ett pyttelitet chip. Såna här lasrar skickar ut pulser som bara varar i några 115 sekunder, alltså biljondels miljondels sekunder. De används bland annat i precisionsmätningar, ögonkirurgi, materialbearbetning och atomklockor. Hittills har de ofta krävt stora och dyra laboratorieuppställningar. Men den här nya versionen får plats på ungefär ytan av ett tändstickshuvud, men kan ändå leverera pulser i klass med traditionella 15-sekund-lasrar. På sikt kan det här göra avancerad laserteknik billigare och mer portabel, till exempel för miljömätningar, medicinsk diagnostik och framtidens atomklockor. En ny läkemedelsstudie ger ovanligt hoppfulla resultat för patienter med spridd bukspottkörtelcancer. Läkemedlet heter Daraxonrasib och riktar in sig på KRAS, en gen som är muterad i över 90% av tumörerna vid den här cancerformen. KRAS har länge kallats nästan omöjlig att medicinera eftersom proteinet saknar tydliga fickor där läkemedel kan fästa. I en fas 3-studie med 500 patienter ökade medianöverlevnaden från 6,7 till 13,2 månader jämfört med standardbehandling med cellgifter. Risken att dö minskade med 60%. Det här är inte ett botemedel och biverkningar förekommer. Men för en av de svåraste cancerformerna är det ett viktigt steg mot en mer riktad behandling. Forskare vid Uleåborgs universitet har visat att humlor kan lösa problem på ett mer flexibelt sätt än man tidigare kanske har väntat sig. I försöken använde humlorna små föremål för att nå ett mål, utan att först ha tränats exakt på den lösningen. Forskarna betonar att det här inte betyder att humlor tänker som människor, men det visar att mycket små hjärnor ändå kan skapa målinriktade lösningar på nya situationer. Studien publicerades i Science den 4 juni. Den passar in i en växande bild där insekters kognition visar sig vara mer avancerad än den gamla bilden av rena instinktautomater.
0: Det säger Svenska Yles vetenskapsredaktör Markus Rosenlund som ni också hör i Kvanthopp här på kanalen. Och Kvanthopp kan du lyssna på var, när och hur som helst på Yle Arenan. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret hit till studion. Jag bad er skicka in bilder på vad ni sysslar med just precis i denna stund när ni lyssnar på Yle Vega. Skriv gärna vad som syns på bilden, vem det är som har skickat in den och varifrån bilden är tagen. Så blir jag riktigt, riktigt glad. Det har kommit in många bilder här idag, så det är jag väldigt glad över. Vi har till exempel Agneta som skickar in en bild på en saftmaja och hon skriver så här: saftmajan gör svartvinbärssaft av förra sommarens bär som har varit i frysen. Det här är från Sundom i Vasa. Hälsningar en regnig eftermiddag. Vackert så. Tack för alla bilder och vi ska så småningom börja se om vi ska få publicerat dem någonstans. Och när jag säger någonstans så menar jag förstås min Instagram. Jag heter @nickealden där. Kolla mer ifall jag får tillåtelse att publicera de här bilderna där på stories och så kan andra också ta del av dem. WhatsApp-numret till studion 044 421 48 48.

Den här låten är bland annat känd från Juho Kuosmanens film Hytti nummer 6, Voyage Voyage of Desireless. Klockan börjar närma sig 15.00. Det betyder att det blir nyheter här i Yle Vega. Och sen fortsätter Yle Vegas eftermiddagsshow med Nicke Aldén bakom spakarna fram till klockan 17.00 idag. Fram till nyheterna finlandssvensk musik från Sara Nedergård och Josefin Silén. Låten heter It's All For You.

0: Klockan är 15 och det har blivit dags för nyheterna. En fotgängare skadades då en buss gled fram okontrollerat i Helsingfors centrum. Enligt polisen var det en tom buss som stod parkerad på Unionsgatan som plötsligt började röra sig. Bussen stannade först där den körde in i en annan buss som stod parkerad. Kvinnan som blev påkörd skadades allvarligt och fördes till sjukhus. Ukraina har fortsatt att slå till mot mål djupt inne i Ryssland. I morse uppmanades invånare i Sankt Petersburg att inte lämna sina hem på grund av storskaliga ukrainska drönarattacker. Enligt regionguvernören sköts över 140 drönare ner i Leningrad-regionen. Här hemma begränsade försvarsmakten tillfälligt flygtrafiken i sydöstra Finland under morgonen. Efter två veckor avbryts nu räddningsinsatsen vid den översvämmade grottan i Laos, rapporterar AFP. Sökarbetet bedöms som för farligt samtidigt som sannolikheten att hitta någon vid liv nu ses som minimal. Det var i mitten av maj som 7 män försvann i grottan. Efter intensivt räddningsarbete lyckades man få ut 5 av dem. Dykaren Li Qianlie, som anslöt sig till räddningsarbetet i slutet av maj, säger till AFP att vattennivån i grottan nu är hanterbar men att ingången har börjat falla ihop. Antalet bekräftade Ebola-fall i det pågående utbrottet i Östafrika är snart uppe i 500. Det rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. 82 personer har avlidit. Den betydande majoriteten av fallen rapporteras från Kongo-Kinshasa medan grannlandet Uganda bekräftar cirka 20 fall. Ökningen har varit kraftig det senaste dygnet och USAs smittskyddsmyndighet CDC har varnat att det pågående Ebola-utbrottet kan bli lika stort som det omfattade utbrottet i Västafrika för drygt 10 år sedan. Rikliga regn det här veckoslutet kan orsaka översvämningar. Det varnar översvämningscentret vid Finlands miljöcentral. Varningen gäller för egentliga Finland, egentliga Tavastland, Satakunta och Nyland. Enligt prognoserna kan det lokalt komma mellan 30 och 50 mm regn. Och det rikliga regnet kan snabbt höja vattennivån i vattendragen. Regnfronten ska röra sig norrut under veckoslutet. Det blir mer nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
1: Tack till Toni för nyheterna. Pitbull här med Fireball. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Pitbull med låten Fireball. Pitbull, han har inte varit i Finland sedan 2012, men nu kommer han och fyller Helsingfors arenan hela två gånger. Den 7 december och 8 december, då ska man dra på sig den där Lotsas flinten som har blivit en trademark för Pitbulls fans att göra på hans skateboard. I'm a fireball.

0: Yle Vegas.
1: Så heter kanalen du lyssnar på. Jätteroligt att du har valt just Yle Vegas som ditt lördags eftermiddags sällskap. Och lördags eftermiddag, den tycks vara ganska så regnig på många håll i landet. Det här vet jag för att just du har valt att skicka in bilder åt mig på 044 421 48 48 som är WhatsApp-numret hit till Vegas Riksstudio. Men inte gör det något fast det regnar. Ni hittar nog på saker att göra oberoende. Jag har till exempel fått en bild som nästan borde vara olaglig att få den här tiden på dygnet. För det här är en matbild. Och jag måste nog säga att det här är den fräschaste salladen jag har sett på väldigt, väldigt länge. Det är jordgubbar, det är rödlök, sen är det lite höna, någon slags vit ost. Kanske det ser ut som grillad halloumi i bitar, jag är lite osäker. Eller kanske det är getost. Sen lite cashewnötter och lite persiljeblad. Om det inte är citronmeliss, lite svårt att säga på den här bilden. Men det här var nog en sannoliken färggrann och fräsch sallad. Och det är någon som har skickat in den här bilden. Hon skriver så här: just nu från vårt kök i ett höghus långt, långt borta från en älskad ö. Uteregnade och längtan är stor, men snart. Och sen ett gult hjärta och så står det schmackeli bang. Hälsar någon. Jaha, jaha. Det verkar som att du väntar på lite sällskap där. Nå, vad är det vidare? Det är ju alltid kiva att mysa lite så där på en regnig dag. Vad är där att fundera på något desto mer? Tack ska du ha Nonne för den här fina bilden. Och du får nog gärna komma och kocka åt mig någon gång. För det där såg nog jättegott ut. Färggrannaste mattallriken jag har sett på väldigt länge. Vad hade vi annat här? Sen hade vi också Marianne som skickade in en bild. Skriver så här: regnet bara öser ner men jag stickar ett lapptäcke. Bara 200 kvar. Ja, det är ambitiöst projekt det här med att sticka ett lapptäcke. För det finns massvis med färggranna lappar som är stickade. Och nu har Marianne radat ut de här på ett bord. Och nu ska de då sen börja stickas ihop. Och det här är nog ett bauta-projekt. Väldigt fint blir det. Alla regnbågens färger, lite vitt och svart också för den delen och grått och sånt här. Att det här blir nog ett fint färggrant täcke som man till exempel kan dra över huvud. Då livet känns lite tungt. Varför inte? Tack Marianne för den här bilden. 044 421 48 48, alltså WhatsApp-numret till studion. Det kan du programmera in på din telefon redan nu. Så har du den färdigt där sen när vi nästa gång efterlyser bilder från just dig. Om inte jag har läst om din bild här och nu så kan det ju hända att du i misstag har skickat den här bilden till någon av våra regioners WhatsApp-nummer. Om du bara har sparat det här numret under till exempel Yle Vega i din juppinalle så lönar det sig att kolla att du har rätta numret i ditt förfogande. Och Riksradions WhatsApp-nummer här i Yle Vega är alltså 044 421 48 48. Det lönar sig att lägga på minne. Nu har jag också bett er som skickar in bilder här under programmets första timme om lov att om jag ska få publicera de här på min Instagram så brukar det göras här så att de som är intresserade och nyfikna på hur det riktigt ser ut där i olika håll av Svenskfinland en lördag eftermiddag så kan man kolla in dem i Insta Stories. På Instagram heter jag @NickeAldén. Vi ska alldeles strax få njuta av veckans avsnitt av Politiken. Få se vad Joakim Runt ett kompani riktigt har hittat på den här gången. Clean Bandit här med Rather Be.
0: Yle Vega.

0: Clean Bandit med låten Rather Be. Och visst kommer det in också bilder på WhatsAppen från andra håll i världen än svensk Finland. Vi har Nicke som skickar in en bild från Tromsö. Sitter här i Tromsö och lyssnar på Vega och väntar på att gå på jobb. Inget regn här i alla fall. Nej, det är det nog inte. Det är klarblå himmel och lite sådana The Simpsons-moln som syns i bakgrunden. Och jag tror att vi inte har kommit faktiskt längre än till Norge då vi har gjort det här tidigare här i lördagseftermiddagen i Yle Vega. Så vi ska slänga ut en liten utmaning här. Varför inte? Om det är så att du lyssnar på Yle Vega någon annanstans längre bort än Tromsö i Norge, hör av dig. Skicka alltså en bild på var du lyssnar, vad som händer på bilden och vad du heter på WhatsApp-numret 044 421 48 48. Så ska vi se om vi lyckas komma lite längre bort än Tromsö. För jag vet att Ankdamsborna, de brukar röra på sig ganska mycket. Vi ska ta del av veckans avsnitt av podden Politiken som du kan lyssna på när, var och hur som helst på Yle Arenan. Men också här på Yle Vega-kanalen kan du lyssna på Politiken alltid på lördags eftermiddagar mellan klockan 15 och 16. Och idag funderas det på hur kommenterar politikerna i ett försvarstokigt Finland försvarets önskan om fördubblad budget. Bland annat det här så tar veckans avsnitt av Politiken upp tillsammans med Joakim Runt, Sofia Kajander och Jenna Entö.
1: Försvaret borde få 14 miljoner euro.
2: Miljarder.
1: Förlåt, miljarder. Bra att du rättar mig. Ja. Jämfört med de 7 miljarder som försvaret får i år nu. Varför borde försvaret få det, om vi börjar där?
2: För att världen är osäker och vi rustar upp för krig. Kort
3: sagt. Vi bor bredvid Ryssland fortfarande.
2: Ja, alltså, den här rapporten är ju alltså en önskelista av Försvarsmakten. Det här är inte ännu på det sättet realism att partierna som har suttit i den här arbetsgruppen och som har skrivit under rapporten, de har inte förbundit sig till det här enorma miljardmålet, utan det här är helt enkelt Försvarsmaktens önskelista.
1: Okay,
2: man vill, det drönar försvar ska man satsa på. Det finns en massa saker som man behöver liksom underhålla i militären. Davids slunga från Israel. Alla sådana här saker kostar. Jaktplan. Och sen den stora grejen är ju det som har förändrats här nu väldigt snabbt är det att USA lite drar sig ur allt mer ur Europa. Vilket sätter ännu mer press på oss här i Europa och i Finland att själva sköta om vårt försvar.
1: Så det här var alltså en önskelista som kom den här veckan. Varför kommer det nu, den här önskelistan?
3: Det var ju statsrådet som hade tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp som skulle titta på försvarets behov och som nu då har skrivit en rapport som de då har lämnat till försvarsminister Häkkinen i veckan. Och i den här parlamentariska arbetsgruppen så har det alltså suttit riksdagsledamöter från alla riksdagspartier och det var Samlingspartiets Jukka Kopra som var ordförande eller höll i ordförandeklubban för det här. För

0: Det är ju, vad ska vi säga, fräsch optimism så där från försvaret. Men med tanke på alltså, diskussionen i landet i övrigt, det vill säga att vi ska tokspara. Hur har en sån här önskan om dubbelt mera pengar landat då?
1: No, alltså, om vi nu tittar på de siffrorna så du sa att vi är just nu på nästan 8 miljarder. Det här är liksom en fördubbling som skulle komma redan 2029. Alltså riktigt just skulle det. Man liksom fördubbla försvarsanslagen. Och det skulle gå redigt över den här NATOs krav på 3,5% av BNP som vi ju redan har förbundit oss till. Och det, redan det har känts liksom ganska hojsigt att det är jättemycket pengar. Men det här går redigt ännu över den nivån. Och det är ju kanske inte realism. Det här är nu en öppning som man ska nog se som försvarsmaktens på det stället lobbning via minister Antti Häkkänen som ju väldigt gärna då lobbar för sitt eget ministerium och säger att vi behöver allt det här. Och det är också kanske bekvämt för de partier som sitter med att inte behöva säga att vi har nu förbundit oss till den här summan utan vi skriver under att så här mycket behöver försvaret. Förutom Vänsterförbundet då som vanligt är det enda som inte riktigt skriver under alla sådana här försvarssatsningar. De sa att de har en avvikande åsikt där. Men ja.
0: Och försvaret är väl alltså ungefär den enda som har fått pengar?
1: Ungefär,
0: jag menar. De senaste åren i budgeten, alltså mera pengar.
2: Jo, och man har ju också hört att det är därför varför det är så stramt. Alltså dels vår statsskuld, men också just för de här stora, eller liksom stigande utgifterna inom försvaret och alla de här satsningarna som behöver göras. Så det här skulle, alltså det som vänstern till exempel tog fasta på, att det här blir, den här önskelistan blir svår att realisera med tanke på att vi också har den här skuldbromsen som förbinder kommande regeringar med att också hitta anpassningar för 8 till 10, 11 miljarder, vad den siffran sen landar på. Och att då ännu liksom fördubbla försvarsanslagen på det blir enligt dem svårt eller omöjligt att kunna kombinera. Och speciellt också att när man nu har ändå, eller ja, det kommer ju så där regeringskritik om att man har skurit från välfärden och samtidigt så verkar det som att försvaret är en sån att det liksom dit fortsätter pengarna strömma.
1: Men det är ju alltså, också på finansministeriet så höjde man på ögonbrynen och tänkte att wow, det här är ganska mycket pengar. Att om ni, alltså,
0: gör de själva var lite sådär, whoops.
1: Ja, de står ju inte bakom det här, men de säger att okej, om ni politiskt bestämmer att göra så här så får ni själva då se till att spara så mycket som det krävs extra ovanpå det här som Jenna nämnde, de här 10-11 miljarderna som vi redan vet att kommer. Men det kan man ju nog säga att om vi nu talar om den här summan och det här behovet, så det är ju nog helt verkligt. Man tycker att man behöver ifrågasätta det, att liksom, försvarsmakten har ett stort behov av mera pengar. Men det är ju precis som med vilket ministerium som helst, om du ger till exempel social- och hälsovårdsministeriet, om de skulle få bestämma hur mycket pengar skulle ni behöva till, så klart att det skulle vara enorma belopp. Men sen är det en helt annan fråga om man går med på det politiskt. Men försvarssatsningar är ju en sån fråga där det är svårt för partierna att säga emot.
0: Men finns det någon alltså politisk tung spelare som har sagt att 14 miljarder i året, det låter bra?
1: No, alltså Häkkänen själv och Samlingspartiet står ju kanske mest bakom det här. Men jag tror att han själv också vet att det kommer inte att bli så här mycket. Men redan att man liksom riggar diskussionen på det sättet att man har ett så här ambitiöst öppningsförslag i förhandlingarna, så kommer ju att göra att man landar ändå kanske på ett bättre resultat än utan en sån här önskelista.
2: Är det inte som man gör en deal? Man kommer in med ett så här liksom skam.
1: Rysk förhandlings.
0: Ja, just det.
2: Jättehögt, skyhögt. Ändra skyhögt liksom, om man då vill ha så mycket pengar som möjligt. Att man sätter ett jättehögt första förslag. Eller om man då vill ha så lite som möjligt, ett skambud. Att det är väl så här det funkar.
0: Dum är ju inte den som frågar, utan dum är den som eventuellt ger. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna diskuterar bland annat det här försvarsbudgethöjningen tillsammans med Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman. De var med i en debatt som Politiska journalisternas förening ordnar här i veckan. Vad sa Purra och Lindtman om 14 miljarder euro att försvara?
1: No, alltså, båda sa att ja, att kanske inte så här mycket pengar som man nu säger i den här rapporten, att det kom nog direkt både från finansministern och från oppositionsledaren.
2: Mm. Jo, och Porra sa också att precis som du sa här, Sofia, tidigare, att om man skulle be en annan sektor skriva en önskelista så

0: önskelistan troligen också se ut så här liksom, eller alltså så här var, handlar om så här mycket pengar. Mm. Så att det var nog inte riktigt ett stöd från någon av dem.
1: Hur gick diskussionen mellan Purra och Lindtman då? Alltså det var förstås ekonomi, de diskuterade vem som är sämre än den andra på att sköta landets finanser.
2: Ja, alltså den stora frågan som ju många undrar och som också politiska journalisterna som det där ordnar den här debatten frågar ju gång på gång just om det här Socialdemokraternas alternativ, ekonomiska alternativ. Det är den stora elefanten i rummet, att vad är det som Lindtman står för? Vad är det där alternativet som Gallupledaren som faktiskt har kommit ner lite nu enligt senaste partimätning,
3: ja, just det,
2: lovar. Och det var ju på det sättet Lindtman som kanske nu satt på den här, liksom, det var han som tentades både av journalisterna men sen också av Purra som ju var helt som fiskade i vattnet. Hon har varit finansminister, hon har inga problem att försvara sina egna beslut och de nedskärningar som har gjorts. Så det var ju verkligen det var liksom en utfrågning av Lindtman på många sätt.
1: Ja, Purra kan alla detaljer. Det hördes
2: absolut
1: ganska bra. Men alltså, jag tycker att alltså, nu har ju Lindtman presenterat konkreta grejer. Jag tycker också att det kom sådär konkreta grejer också i den här debatten. Kan man ännu säga det där att, liksom, att ja, vi väntar ännu på SDPs åtgärder? Jag tycker nog att han levererar några åtminstone.
0: Men de har kanske inte kommit med det här samlade. Liksom, att det här är allting. Alltså, så att man liksom verkligen skulle kunna kontrollräkna. För att det var ju det som också Purra sysslade med under den debatten. Att hon var så här, ja, du nämnde den här samfundska och vad han nu nämnde, något med jordbruksstöden och företagsstöd och vad det nu var.
2: Nedskärningar.
0: Ja, så försökte hon sådär räkna att hur mycket blir det här? Hur många miljarder blir det här? Så det är väl det som kanske är kritiken, att sossarna inte har presenterat ett samlat liksom enhetligt program. Men märk väl, det har väldigt få andra partier gjort i det här läget. Mm. Det har ju inte heller Sannfinländarna gjort. Men sen kanske det just liksom Socialdemokraterna just sa mer nej till olika förslag om var man ska kunna göra nedskärningar under den här debatten, så att det väcker det fler frågor att okej, om inte från till exempel pensionerna, varifrån ska ni då skära?
1: Hej, vi skulle kunna ta några exempel på hur det lät. Ingen vill ju missa chansen att nämna Purra saxar. Det gjorde också Antti Lindtman när han gick an Riikka Purra här i torsdags.
4: Jos katsotaan pelkästään tätä leikkauspolitiikkaa, josta Riikka on niin innostunut, ja myönnän kernaasti, että varmasti on niin, että tästä pöydästä Riikka Purralla pöytälaatikosta löytyy terävämmät sakset kuin Antti Lindtmanilta. Mutta mikä on ollut tulos? Tällä vaalikaudella, jokaisena vuotena, Suomen julkisen talouden alijäämä on ollut EU-keskiarvoa heikempi, siis pelkästään alijäämä.
1: Alltså Riikka Purra har de vassaste saxarna, men ändå så har det inte gått något vidare i de ekonomiska strategierna. Och då svarar Riikka Purra så här gällande nedskärningarna.
5: Niitä ei tehdä tässä maassa sen takia, että on paha hallitus, jolla on terävät sakset ja terävämmät sakset kuin Antti Lindtmanilla, vaan sen takia, että meidän yksinkertaisesti tulot ja menot ovat kroonisesti, jatkuvasti epätasapainossa.
6: Mikäli me jatkamme tätä... Eli tämä syy ei joudu teistä vaan maailmasta.
5: Se, että me olemme tässä tilanteessa julkisen talouden suhteen, niin se johtuu suomalaisista poliitikoista, jotka ovat vuosien varrella tätä politiikkaa tehneet.
1: Alltså i korthet säger Purra här att vi har den eländiga ekonomin på grund av den politik som har skett i det här landet, och vi skär inte ner för att vi har vassa saxar utan för att vi måste. Jenna och Sofia, vem tyckte ni att vann i den här debatten mellan Purra och Lindtman om...
0: Kanske politiken med de vassare saxarna.
1: Okej, okay, ja. Ja,
2: ja, nu var ju Purra alltså vassare i debatten, för att hon var mycket mer ledig, hon kunde motivera väldigt fritt, hon kunde ta alla frågor som gavs henne, och hon kunde också utmana Lindtman nog, skulle jag säga, på ett vassare sätt än vad Lindtman... Att han hamnade mer i den här försvarspositionen. Han hamnade liksom lite hålla uppe sin egen liksom front där.
1: Jo, jag fick en feeling av att han försökte prata så mycket som möjligt, och varje gång när han skulle sluta så sa han, ja, så vill jag säga ännu en sak.
2: Ja.
1: Och det kändes som att han försökte med kvantitet klubba Purra, som kanske hade just det som vi var inne på, kvaliteten i att hon var jätte... Alltså hon kan de här siffrorna.
2: Jo, det kändes lite som att han spelade tid med att liksom ta över diskussionen och bara... Och han pratade väldigt mycket om liksom vad den här regeringen har gjort, vad tidigare regeringen har gjort. Väldigt mycket sådär name-dropping av vem som har gjort vad fel tidigare, istället för att just svara på frågan. Han fick uppmanas flera gånger att men svara på det som vi frågar. Alltså, vad är ert alternativ? Vad skulle ni säga? Att han, och en rolig detalj var också att han på något sätt, han Purra tittar hela tiden på Lindtman så där naturligt som man gör när man diskuterar med en annan person, men Lindtman tittar liksom framåt hela tiden, ja, eller stämmer. I sina papper, och väldigt att han undvek riktigt att titta mot Purra, och jag blev funderad, har han igen på sig den här smarta glasögonen så att han ska liksom...
0: Så han såg inte henne?
2: Nej, kanske.
1: Det var det.
2: Borde vi förbjuda de här smarta glasögonen? Inte kan de ha dem i valdebatterna sen mer.
0: Nej, men herregud, det ska ju vara fusk. Ja. Några sådana glasögon. Men
1: Såg ni Petteri Orpos kommentar när han fick en fråga om vad han tyckte att Antti Lindtman hade smarta glasögon? Så sa Petteri Orpo, ja, bara det skulle komma någonting smart i de där glasögonen också. Som man säger.
2: Ouch.
1: Förlåt igen när jag avbröt dig.
0: Nej, jag tänkte bara säga att jag håller också med det som Sofia säger, att det var liksom väldigt tydligt att det var liksom Rika Purra som liksom utmanade Antti Lindtman, och nästan liksom, alltså det var nästan så att det var lite omvända roller, men det kanske börjar bli det, om att han är Gallup-etta, blir kanske den nästa statsministern, så att det kändes som att Rika Purra, ändå sittande finansminister, var oppositionsparti mot Lindtman och var sådär, men vad ska ni göra och hur ska ni göra det här? Medan han liksom just försökte liksom ducka de där frågorna, medan Purra ändå gav svar på de frågor som hon fick av journalisterna på ett helt annat sätt.
2: Och det som ju kom fram, förutom alltså enskilda sådana här öppningar som vi redan har hört om, att ta tillbaka samfundsskatten och så vidare, så här sa ju båda partierna att okej, efter årsskiftet så kommer vi då båda med våra alternativ. Så det är ju ingen, det att man nu manar på Lindtman att hej, vad är ert alternativ? Så inte alla partier kommer att sen efter årsskiftet, först när den här skuldbromsgruppen har kommit med sitt liksom siffermål om att hur mycket ska det sparas nästa period, så då kommer partierna ut med sina Excel-tabeller också. Så att på det sättet måste man ju, det är ju, inte kommer ju någon med de här siffrorna ännu.
1: Nej, eller så blir det årsskiftet och så säger de, jo, de kommer i januari, eller de kommer i februari, de kommer i mars.

0: Centerpartiet har alltså partimöte detta veckoslut. Jenna är på plats där i Jyväskylä. Centern har partimöte. Svenska Folkpartiet har partimöte. Rörelse nu har partimöte. Om vi tar det här, Centern till exempel. Vad ska de diskutera för stora saker? Vet vi det?
1: Där finns ett vice ordförandeval också. Nu är det vår kollega Lukas Rusk som ska åka dit. Jag har inte lusläst deras motioner, men det kan man ju säga om Centern att de har nu skrutit väldigt mycket om att det är ett av Europas största partimöten. Alltså att det kommer helt hiskeligt mycket folk dit. Alltså över 2000 människor. Att det är nästan så här, det är så där, folk kommer med husbilar och grejer. Det är så här camping-event nästan. Så det skryter de med. Och de har också 120-årsjubileum så där, som SFP har stoltserat med.
0: Och sen har de Timo Soini.
1: Ja.
0: Alltså, jag förstår att han är registrerad där som journalist. Men han har ju i flera år sagt att han skulle vara intresserad av lite mer riksdag.
2: Ja, han har väl sagt ungefär i ett år. Men nu gick han med i Journalistförbundet här för någon månad sedan och meddelade att han deltar i mötet som journalist. Att han också kommer berätta hur han tänker kring Soini Järta Center, om han ska ställa upp eller inte. Så att det är väl lite sådär på gott och ont att han är där. Jag tänker att det hjälper, alltså Soini är ju en rubrik i sig att skriva det namnet. Så då får ju Centern mycket uppmärksamhet, men Soini kanske skär lite uppmärksamhet från det Centern skulle vilja prata om. Alltså deras politik.
0: Och alltså Centern unga är inte helt pigga på att Timo Soini skulle bli en centerpartistisk profil till nästa riksdagsval.
2: Nej, varken Center unga eller de studerande centeraktiva. Alltså de är jättekritiska och säger liksom att Timo Soini har byggt hela sin politiska karriär på att klanka ner och hata på Centern. Och liksom, det har varit liksom hans sport, och sen har han också varit den som har liksom fört in populismen och rasismen i den politiska diskussionen. Så att, därför heller tycker man inte att Centern borde släppa in Soini, för att ja, det skulle säga urholka det de här föreningarna tycker om, eller vad de anser Centerns politik borde vara.
1: Ja, frågan om Timo Soini är tillräckligt salongsfähig för Centern. Han skulle vara en konservativ kraft definitivt, men nu kan man ju säga, man kan säga att det var Timo Soini själv som har liksom fört det finska politiska fältet mera mot det konservativa hållet. Och nu, alltså under sin tid, var han ju radikal med det som då upplevdes vara rasistisk retorik och så vidare. Men nu så tycker han ju att Sannfinländarna är för rasistiska eller liksom för radikala för Soini, så därför skulle Centern liksom passa honom bättre. Han har ju också lite funderat på Kristdemokraterna, men Centern är ju ett mycket större parti, och jag tror ju inte överhuvudtaget att de skulle tacka nej till en trolig röstmagnet i Nyland. Alltså han är från Esbo och skulle ställa upp i Nyland i så fall. Frågan är om han får bli kandidat.
0: Han ställde ju upp alltså senast 2015 i riksdagsvalet, och då drog han ändå 30 000 röster.
1: Det är massor med röster.
0: Men frågan är förstås hur många av dem som finns kvar ännu då, och blir det 12 år senare. Sådär. Men har de Centern råd att tacka nej till Soini?
1: Troligen inte. Nej. Alltså nu är det så här det funkar, att man vill maximera. Man vill ställa upp så många kandidater som möjligt som har chans att få bra röstetal. Men det är klart att det är intressant att han nu faktiskt vill komma tillbaka. Han har ju aldrig lämnat debatten. Han har ju deltagit, han har sin blogg, han är väldigt aktiv, och också här på Yle är han med i ett diskussionsprogram väldigt ofta. Så att han har nog gått från att vara någon slags just icke-salongsfähig människa till att ändå nu anses vara ganska sådär mainstream konservativ. Sen har han ju den här historien om att vara emot abort. Han är katolik och så vidare. Det kanske är nu den delen som är lite för kristdemokratisk för en del.
2: Ja, det är också en fråga, att just att hur passar den biten in i Centerns liksom ideologi, eller hur mycket får han liksom driva den frågan om han skulle ställa upp som centerpolitiker?
0: Och om Centern vill dessutom kanske försöka profilera sig som lite mer urban och kanske ungdomlig, så abortmotstånd är väl inte helt hand i hand med det eventuellt. Men om vi tar Samlingspartiet, där du är, Jenna, vad är liksom, vad är högst på agenda för Samlingspartiet? Vad är det de behöver diskutera?
2: Dels så ska de ju, de har ett, glömde jag kolla upp vad det här ska kunna översättas till, men de har en tavoiteohjelma, alltså ett målsättningsprogram, ett politiskt program i alla fall, som de presenterade här för någon månad sedan, men som nu ska godkännas här på partikongressen. Och det är egentligen i korthet Samlingspartiets vision om hur finska samhället ska se ut i framtiden. Och där tar man upp allt från hälsovård till hur arbetslivet ska se ut, invandring, ja, alltså, och skattepolitik förstås. Så det här kommer nog liksom prägla väldigt mycket de här dagarna. Mm. Sen är det förstås också ordförandeval. Petteri Orpo ställer upp som ordförande och har inga motkandidater. Så att han kommer väljas, han har ju redan suttit i 10 år men kommer nu sitta i några år till. Mm. Och sen ska det förstås också väljas vice ordföranden. Där sker det kanske inte så stora förändringar. Den enda som nu sitter i som sitter som vice ordförande som har sagt att de inte ställer upp är minister Anna-Kaisa Ikonen. Men i övrigt så kanske man kan förvänta sig att försvarsminister Antti Häkkinen, som suttit som vice ordförande sedan 2016, får fortsätta.
0: Just det. De har alltså trotjänare vid toppen där.
2: Ja. Visst. Och sen Karolina Partanen vill också fortsätta, och Heikki Auto, och sen så är det en rad andra som då liksom slåss om den fjärde platsen.
0: Sari Multala slängdes in dit, sa jag också.
2: Ja, precis. Och Mia Laiho, Teresa Malatti och sådana spännande namn. Så det ska också bestämmas.
0: Hur är det alltså, Socialdemokraterna, då vi pratade om dem så var vi inne på det här med att det finns ju liksom, de har lite två läger där. Hur är det med Samlingspartiet? Är de 100% enade eller finns det lite olika fraktioner där också?
2: Det finns ju lite olika fraktioner, absolut. Jag vet inte riktigt vad fördelningen är där. Det är kanske något jag får lära mig mer om här. Men redan nu på tåget så träffade jag några samlingspartister som sa att de... en hade gått med i politiken för att de ville så här göra Samlingspartiet till det har varit tidigare. Att stå upp för utbildning och just liberala värden. Och sen pratade med några andra också som också sa att just den här liksom synen på bildning och de frågorna har liksom hamnat i skymundan för konservativa värderingar. Så att, och det är den konservativa linjen som har ju dominerat nu under den här regeringsperioden. Så att det finns nog, splittring kanske är ett starkt ord, men det finns absolut liksom olika visioner om vilket håll Samlingspartiet borde gå i. Att, den ena som jag pratade med sa att visst, nu har vi suttit med samfinländarna, det var vad det var, men nästa regering, om vi sitter med den, så ska nog inte samfinländarna sitta med.
0: Ja, det kom en undersökning, tror jag, idag fredag, där man hade frågat unga kvinnor, unga män, vem de skulle rösta på. Intressant var att var det alltså närmare 19% av unga kvinnor skulle rösta på Vänsterförbundet. Mm. Bland unga killar så var det 15% som sa att de skulle rösta på Samlingspartiet. Och samfinländarna var andra största för unga killar. Så att Samlingspartiet ligger åtminstone bra till på den manliga sidan.
2: Jo, det har ju rapporterats om också bland äldre män, eller man ska säga, alltså inte, ingen ålderskategori, men att Samlingspartiet har blivit liksom männenas parti och Socialdemokraterna mer kvinnornas parti, och att kvinnliga väljare lämnar Samlingspartiet. Den trenden verkar nog finnas. Liknar ju lite den diskussionen som också förs i Sverige med Moderaterna. Moderaterna, som då är systerparti till Samlingspartiet, kämpar också med att attrahera kvinnliga väljare.
1: Det som jag är intresserad av, som jag hoppas att du också får reda på, det är liksom att vad är stämningen inom Samlingspartiet? Hur taggade är man på det här blå-röda samarbetet med Socialdemokraterna efter nästa val? Också när vi tänker på den här partimätningen, så Samlingspartiet ligger jättestabilt till. Det som ju, alltså, om ekonomin börjar återhämta sig, som ju är liksom det viktigaste som den här regeringen har gett sig ut för att åstadkomma, så kommer det ju att gynna den här regeringen och samlingspartiet, och då har ju Petteri Orpo nästan chans på en Orpo 2. Så att, vad tror du om de stämningarna där?
2: Jag tror absolut att siktet är inställt på en Orpo 2. Jag hade inte hört Orpo själv prata om en Orpo 2 förrän förra veckan hörde jag honom säga att om det blir en Orpo 2. Så att siktet är nog inställt på vad heter det, valvinst. Samlingspartiet går väl alltid in i alla val och vill vinna ganska många av de här valen. Sen tror jag också att i och med att om de ljusglimtar som man har sett i ekonomin håller i sig, så kan det hända att den här ordningen vänder. Att det inte är Socialdemokraterna som blir statsministerparti, utan det kan bli, vad heter det, Petteri Orpo som får bilda en ny regering. Ett sånt scenario tänkte sig Göran Djupsund, som jag pratade med redan för kanske ett år sedan, och jämförde statsvetare som drog paralleller till Sverige och Reinfeldts första regering, som gjorde också stora förändringar både i socialstöd och bidrag och också arbetsmarknadsreformer, var grymt impopulär bland väljarna. Men sen började ekonomin vända, det började gå sämre för sossarna, och helt plötsligt så blev det en Reinfeldt 2 i alla fall. Så att någonting sånt kan hända här också. Men sen frågan vem Samlingspartiet helst sitter i regering med, det är ju intressant att få veta. Men om man utgår från Gallup-siffrorna just nu, så tror jag att det blir svårt att motivera den här regeringen som man sitter i just nu i alla fall.
1: Mm. Eller om det blir en Sipilä 2 istället, som Timo Soini har förutspått.
2: Precis.
0: Ja, just det. Så då talar vi Centerpartiet.
1: Finländarna.
0: Som sen splittras och det blir de blå.
1: Ja. Men bara det att om det sen ändå är Samlingspartiet som vinner valet, så då har ju Orpo mitt i allt valmöjligheter att ta endera SDP eller sen igen gå in för ett mer konservativt högersamarbete.
2: Det beror ju allt på hur det går för Sannfinländarna, som just nu fortfarande kämpar jättemycket i opinionssiffrorna, och som ju hade långt över 20 i valet och nu har väl kring 15. Så att det beror ju helt på hur han ska få ihop, om man då vill ha en majoritetsregering, vilket jag antar att han vill ha. Men jag läste också att Antti Kurvinen från Centern har sagt att Centern vill absolut inte sitta i opposition nästa period.
0: Nej, just det.
2: De ska absolut med i regering, och på frågan om de utesluter något parti sa de nej. Så länge regeringsprogrammet är bra så sitter vi gärna med.
0: Ja, just det. Det låter som ett visst finlandssvenskt parti. Men Samlingspartiet brukar ju ha flyt i val. Det som de kanske inte har lika mycket flyt i, tycker jag, är deras sloganer. Alltså, jag kommer ihåg senaste EU-valet, så hade Samlingspartiet bland annat en sån slogan som missa EU, siellä Suomen Turku. Det vill säga, där EU finns, där finns Finlands Åbo. Fråga mig inte vad det här betyder. Nu inför det här partimötet i Jyväskylä så har Petteri Orpo lagt ut lite bilder på när han sitter i en rallybil.
1: Det är ju en rallystad.
0: För det är ju rallyhuvudstaden i Finland. På den där rallybilen står det en ny samlingspartistisk slogan, och den lyder så här: Vapaus onnistua.
2: Jo tack, jag stirrar på den sloganen som bäst.
0: Och det är fritt översatt, vad ska vi säga, frihet att lyckas.
2: Mm.
0: Förstå, jag har suttit och funderat på den utan att överdriva i ett dygn.
1: Kanske det öppnar sig.
0: Vad tror ni, frihet att lyckas? Vad är det Samlingspartiet med? Alltså, har de varit fast i någonting, men nu känner de frihet att lyckas? Jenna, du är där. Vad är din tolkning?
2: Jag tänker att det handlar om att bli rik. Mindre skatter, mindre byråkrati.
0: Ah, just det. Ja.
2: Okay. Att det är liksom mindre statens inblandning i att jag ska kunna samla på mig fyrk. Pengar och egendom. Men jag vet inte, jag måste fråga. Sen så såg jag en annan slogan här med statsministern. Alltså en sån här paffigur där det stod Things are getting better.
0: No, nu.
1: They have been.
2: Var den bättre?
1: Den var nog bra.
2: Absolut, han har den här rally-tusk-bilderna. tror jag. Han har också publicerat bilder när han har stått på den lokala grillkiosken här.
3: Joakim Runt, Jenna Emte och Sofia Kajander i politiken. Pet Shop Boys där med Go West.

0: ja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
1: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
0: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

0: say live and let die.
1: Guns N' Roses tolkar Paul McCartneys Bond-låt Live and Let Die. Klockan börjar närma sig 16. Det betyder att det blir en lite längre nyhetssändning här i Yle Vega. Och sen fortsätter Yle Vegas eftermiddagsshow med Nick Aldén i studion fram till klockan 17.00. Kolla förresten in min WhatsApp, @NickAldén. Jag har äntligen fått ut bilder dit på de här som ni har skickat in under hela eftermiddagens gång. Så de har jag äntligen fått ut. Det är alltid lite sådana här pynjande Kent med Kevlar-skäl fram till nyheterna.

0: Hela fyra partier samlas till partikongress det här veckoslutet. SFP, Samlingspartiet, Centern och Rörelse Nu. Utrikes handlade bland annat om att kapplöpningen mellan USA och Kina hårdnar när det gäller herraväldet inom artificiell intelligens. Imorgon blir det soligt uppehållsväder i stora delar av landet. I Österbotten och i Lappland kan det både regna rikligt och åska. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God lördags eftermiddag. Och först Svenska Folkpartiet som har samlats till partidag i Vanda. Trots att före detta Europaparlamentariker Nils Torvalds inför mötet riktade hård kritik mot regeringens anpassningspolitik så har den ekonomiska debatten tills vidare uteblivit, det rapporterar Freddy Wahlström.
1: SFP har gått i partimöte med ett kanske lite lättare sinne än under tidigare år. Hittills har regeringsperioden ibland känts som en enda lång pers när man tvingas följa med regeringspartnern sannfinländarnas rasismskandaler utan att kunna sätta stopp för cirkusen. I något skede såg det ut åtminstone för utomstående som partiet upplevde den värsta inre krisen sedan Jori Cernroths utträde på 70-talet. Men nu är det bara en höst och några vårmånader kvar av riksdagsperioden och någon kritikstorm, en mindre splittring syns inte inom partiet. Efter riksdagsvalet stundar ändå nästa regeringsbildning och SFP har som de flesta andra bundit sig vid hårda budgetregler. Som det nu ser ut måste man anpassa flerdubbelt mer än vad den här regeringen har gjort. Och det betyder att man måste ta till nya nedskärningar och också skattehöjningar, men vilka då? Det avslöjar inte partiordförande Anders Adakröts.
2: Vi har inte här nu stipulerat vad det handlar om, det är en helhet. Och jag tror inte att det är värt att säga att vi måste ha 2 miljarder här och 3 miljarder där i det här skedet. Utan allt handlar förstås om hur ekonomin ser ut om ett år. Mm. Vi kommer att komma ut med tankar närmare val, men främst så är det...
3: Och skattehöjning alltså.
2: Vi kommer att komma ut med mer specifika tankar om hur vi förhåller oss till den här helheten. Inget parti lär ha sagt gett hemskt konkreta listor i det här skedet. Det som har varit vårt fokus under den här perioden har varit att åstadkomma tillväxt.
0: Det sa SFPs partiordförande Anders Adlercreutz och det var Freddy Wahlström som intervjuade. Också Samlingspartiet har samlats till partikongress. Statsminister Petteri Orpo har som väntat omvalts för en ny tvåårsperiod som partiordförande. Orpo hade inga motkandidater och han intygade att hans arbete som statsminister är på hälft. Orpo har också hållit ett linjetal och vår utsända reporter Jenna Emtö har lyssnat på det. Du får berätta, vad sa han, Jenna?
4: Ja, han påminner partifolket att det tar minst 2 regeringsperioder att få Finland i skick och att resultatet av Samlingspartiets politik först nu börjar synas och då är det inte alls läge att byta riktning. Annars räknade han upp sånt som Samlingspartiet gärna gör om de sitter med i nästa regering. Det var olika skattelättnader, till exempel att slopa arvs- och gåvoskatten, sänka inkomstskatten. Sen fanns det långsiktiga mål som Samlingspartiet vill ha. Det är att alla skulle ha en egen läkare, den här husläkarmodellen som skulle ersätta vårdcentralerna som vi känner till idag, eller så som vi känner till dem idag. Statsministerpartiet har satt särskilt press på Socialdemokraterna som ju leder opinionsmätningarna att presentera hur de skulle spara under nästa regeringsperiod då man behöver spara flera miljarder euro. Men i Orpos tal presenterade inte han hur Samlingspartiet har tänkt när det gäller att spara, utan han sa att det kommer först i höst.
0: Samlingspartiet vill ju lite göra om sin image. Partiet är inte bara för de rika. Vad ser du för tecken på det här, Jenna?
4: Jag tycker att hela det här mötet försöker ge intrycket att det här partiet vill tvätta bort lite den här stämpeln som elitistiskt parti. Orpo sa också här i sitt tal att partiet inte bara är de rikas parti, precis som du sa, utan att partiet är för alla vanliga arbetare. Vi kan ju höra hur det lät.
5: Teille on väitetty, että kokoomus on vain rikkaiden puolue. Se ei pidä paikkaansa. Me olemme aivan tavallisen ahkeran ja hommansa hoitavan suomalaisen puolella. Ylipäänsä ihmisten, jotka huolehtivat perheistään, hoitavat lapsensa ja siinä sivussa tekevät työnsä ja maksavat veronsa. Meidän mielestä siitä veronmaksussa vain pitää olla joku kohtuus.
4: Ja, att han sa att Samlingspartiet står på samma sida som poliser, lärare och kodare. Människor som sköter sig helt enkelt, men att partiet tycker bara att skatterna ska vara rimliga. Men en av de här de tydligaste sätten som partiet har försökt visa sig vara ett med folket är att man har drabbats av vad jag skulle kalla för rallyfeber. Redan innan det här mötet så har det tutats ut bilder på statsministern i en blåvit rallybil där partiets nya slogan står skrivet på. Frihet att lyckas står det på den. Och Jyväskylä här där partimötet hålls är alltså känt för rally, och den här påkostade videon där man ser statsministern köra från Helsingfors hit har visats flera gånger här, och bilen står också parkerad här utanför mötesplatsen. Och det här tolkas lite som ett slags jippo att försöka kanske locka samfinländska väljare till partiet. Men frågan är om det här verkligen lyckas skärma de väljarna, eller om det funkar att locka tillbaka kvinnliga väljare som partiet har tappat på sistone och som man har talat mycket om både tidigare men också här på mötet.
0: Och den som funderade på den frågan var Jenna Emtö som är utsänd på Samlingspartiets partimöte i Jyväskylä alltså. I Tammerfors har Centerns partimöte återvalt riksdagsledamot Antti Kaikkonen till partiordförande. Kaikkonen har lett partiet sedan 2024 och han hade inga motkandidater. Och också rörelsen Nu har alltså hållit partimöte idag. Riksdagsledamot Harri Harkimo omvaldes enhälligt till partiordförande. Och till partiets viceordförande valdes företagarna Petteri Summanen och Heidi Sukari. Så utrikes. Ukraina har fortsatt att slå till mot mål djupt inne i Ryssland. I morse uppmanades invånare i Sankt Petersburg att inte lämna sina hem på grund av storskaliga ukrainska drönarattacker. Enligt regionguvernören sköts över 140 drönare ner i Leningradregionen. Och här hemma begränsade försvarsmakten tillfälligt flygtrafiken i sydöstra Finland under morgonen, och ett passagerarplan på väg till Sankt Petersburg landade istället på Helsingfors Vanda flygplats eftersom flygplatsen i Sankt Petersburg var stängd. USA och Kina tävlar om att vara först när det gäller artificiell intelligens. USAs president Donald Trump undertecknade i veckan en order som ska reglera nya amerikanska AI-modeller på marknaden. Trump har velat mellan att ge AI-företag fria händer och att försöka förhindra en för okontrollerad utveckling.
3: Bland de stora amerikanska AI-företagens grundare finns en tanke om att man måste vara först med att utveckla så kallad artificiell generell intelligens, förkortad AGI. Det här tror man kommer att ge massiva geopolitiska och ekonomiska fördelar, vilket också väcker oro över att någon annan stormakt, då främst Kina, ska hinna före. Kina har än så länge verkat fokusera på hur man ska införliva AI i exempelvis robotik och internetbaserade tjänster. Men det finns tecken på att också Kina funderar på nästa steg. I oktober förra året stakade det kinesiska företaget Alibabas vd Eddie Wu ut en framtid för Kina och världen där både AGI och artificiell superintelligens, förkortad ASI, utgjorde en del av verkligheten. Samtidigt har nya verktyg som AI-agenter fått en central roll i Kinas framtida AI-strategi. I början av maj i år presenterade regeringen i Kina ett omfattande regeringspolitiskt ramverk kring AI-agenter. Ramverket går igenom hur AI-agenter ska användas i samhället. Den klargör också att Kinas ledning vill att AI-agenter som teknologi anammas och utvecklas inom finans, forskning, logistik, robotik, tillverkning och offentlig administration. I den finns också budskapet om att Kina vill vara en del av ett internationellt samarbete kring reglering av AI-agenter. Det här står i kontrast till en utveckling där USA för närvarande håller taktpinnen. Man har också försökt bromsa Kinas utveckling av AI genom att exempelvis inte sälja sina mest avancerade chip till landet. Men det finns sådana som varnar för att ju mer Kina och USA går skilda vägar inom den här tekniken och ju mer kampen hårdnar, desto mer ökar också riskerna för att något oförutsett händer. De värsta scenarierna handlar om en AI som löper amok och utgör ett direkt hot mot mänskligheten.
0: Thomas Silén var reporter. Finlands Röda Kors har valt ny ordförande. Det blir Maria Lehto som tar över de kommande 3 åren. Hon är jurisdoktor, politisk magister och docent i internationell rätt och har haft en lång karriär som diplomat och inom internationell rätt. Sportnyheterna börjar med tennis. Det blev ingen tredje Grand Slam-seger för finländaren Harry Heliovaara och hans brittiske partner Henry Patton. Duon förlorade dubbelfinalen i Franska öppna mot Horacio Ceballos och Marcel Granollers med 0-2 i set. Trots finalförlusten så klev Heliovaara och Patton upp på första platsen i världsrankingen. Senast en finländare lyckades med den bedriften var 2017, då var det Henri Kontinen. Och så löpning där framgångarna duggar tätt för finska stjärnskottet Alisa Vainio. Idag lyckades Vainio förbättra sitt eget rekord på halvmaraton i Helsingfors. Den nya rekordtiden lyder 1.09.28. Trots att det är tidigt på säsongen så har Vainio flera starka prestationer bakom sig. I februari sprang hon finländskt rekord på helmaraton och i Paris maraton slutade hon sexa och var därmed bästa europé i tävlingen. Imorgon blir det soligt uppehållsväder i stora delar av landet. I Österbotten och i Lappland kan det bli kraftiga regn- och åskskurar. I natt blir det mellan 10 och 17 grader. Imorgon mellan 17 och 26 grader. Vi har en vindvarning för landområden. Imorgon blåser det hårt i Österbotten. Mellan syd och sydväst 15 meter per sekund i vindbyarna. Också i Lappland varnas för hårda vindbyar i samband med åska. Och också på sjön blåser det hårt mellan syd och väst. Och varning för terrängbrand gäller i delar av Lappland.
1: Det var Kata Björk med nyheterna och mer nyheter här på Yle Vega igen klockan 17.00. Givetvis Yle-appen, bästa källan för nyheterna i din juppinalle. Bara att ladda ner den från närmaste App Store, appbutiken. Så får du till exempel beställa pushnotiser med goda nyheter ifall sånt intresserar dig. Hellströms hockey här med Kom igen Lena!

0: Yle Vega.
1: Morgens och välkommen med till Yle Vegas lördags eftermiddag show direkt sent från studion i Vasa. Nick Aldén, ditt sällskap är nu 45 minuter till här på kanalen och jättekul att ni har varit så aktiva också på WhatsAppen den här lördags eftermiddagen. Det tackar jag än en gång för. WhatsApp-numret till studion som bekant 044 421 48 48. Och jag bad er alltså att skicka in bilder vad ni håller på med just precis nu i denna stund och också berätta var bilden är tagen och vem ni är. Och en sista bild som kom in här är från Lotta. Hon skriver så här: det sägs ju att regn på bröllopsdagen bringar tur och lycka till äktenskapet. Vi får hoppas att det gäller för dagens brudpar. Inväntar alla gäster och brudparet i Korsholms kyrka denna regniga lördag. Hälsningar The Wedding Singer. Så Lotta ska alltså sjunga på det här bröllopet. Och sen har vi lite messats av one här på WhatsAppen som man kan göra. Och så berätta Lotta att det är lite synd att man inte kan sitta i kyrkan och lyssna på den här sändningen för att bröllopet börjar här strax efter klockan 4. Men jag hoppas Lotta att sjunga det gick bra, att brudparet sa ja till varandra och att de var nöjda med din sånginsats. 044 421 48 48 alltså WhatsApp-numret hit till Yle Vegas Riksstudio. Se till att spara den på din mobiltelefon så kommer du snabbt i kontakt med oss ifall det gäller. Vi frågar en fråga eller ber till exempel om bilder så som vi har gjort under den här lördags eftermiddagen. Tack för dem. Och precis som jag brukar så har jag också laddat upp de här bilderna på mitt Instagram-konto ifall ni blir nyfikna på vad Svenskfinland riktigt håller på med den första lördagen i juni 2026. Är det så att någon kanske förbereder sig för att sjunga på ett bröllop och tar en bild i kyrkan, då får ni se hur det ser ut inne i Korsholms kyrka. Och vad annat nu allt som har hållit på med här. Till och med en bild från Tromsö fick jag in hit i studion hit idag. Och det är lite bättre vyer där, kan man ju nog lätt konstatera att Norge har ibland lite finare utsikt än vad vi har här i Finland. Men ni kan alltså kolla in de här bilderna som har droppat in här under eftermiddagens gång på mitt Instagram-konto @nickalde.

här är berättelsen om rymdprojekten som aldrig lyfte. Och kanske är det mer än kuriositeter. Kanske är det små fönster in i andra möjliga världar. Världar där vi tog mycket djärvare vägar ut i rymden. Farligare. Ibland mera geniala. Ibland fullständigt vansinniga. Men nästan alltid väldigt mänskliga. Kvanthopp lördag klockan 12.03, repris på tisdag klockan 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Yle Vega.
1: Och vi ska ta och kolla lite med Hugo Tallqvist och vad som händer i sportens värld. Vi börjar, Hugo, med ishockey, medan den här VM-guldfirandet kanske fortfarande pågår. Åtminstone på vissa håll här i landet kan man tänka sig, efter vårt femte VM-guld så är Stanley Cup-finalerna i full gång i NHL. Berätta.
2: Jajamän, där så pågår ju nu hockeyvården i full gång, och vi har ju finalserien i Stanley Cup som är på gång mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights, som i skrivande stund står 1-1, och fyra segrar krävs ju då som bekant för att säkra seriesegern och ta hem hockeyns mest prestigefyllda buckla. Och bägge lagen jagar ju sin andra Stanley Cup. Carolina vann sin första Stanley Cup 2006, 20 år sedan, medan Vegas har sitt lite färskare i minne från år 2023. Och de har ju dessutom truppstommen är ganska lika, och så har de lyckats förstärka den dessutom med bland annat anfallaren Mitch Marner som är en riktig, riktig kärna.
1: Mm. Och det finns ju en finländare också i Carolina åtminstone.
2: Ja, där har vi ju Sebastian Aho som är ju ledstjärna i Carolina, och mycket hänger ju på hans form nu, hur det kommer att gå för dem. Att han var rätt så anonym i första finalen, men i andra finalmatchen tog han ju en mycket större roll. Och Aho är ju en van vinnare från ung ålder. Han ledde ju bland annat sitt Kärpät i ligaguld som 17-åring, och säsongen därpå så slog han ju igenom ordentligt när han och Jesse Puljujärvi, Patrik Laine och gänget ledde juniorlejonen till VM-guld. Så vi ska se om han lyckas göra det igen.
1: Mm.
2: Och i Carolina har vi också en annan finländare, Jesperi Kotkaniemi, men han har ju då hamnat i tränarens frysbox och medverkar ju inte alls, så han kan man nu inte räkna med i ekvationen precis.
1: Och nästa match spelas alltså i natt klockan 3.00 finsk tid, så det är bara att sätta väckarklockorna på ifall NHL och Stanley Cup-finalen intresserar. Sen lite tennis här tillsammans med Hugo Tallqvist från Ylesporten. För ett par timmar sedan så avgjordes ju finalen i dubbeln i Franska öppna. Berätta, vad hände där?
2: Ja, så gjorde den ju. Där var ju finländaren Harry Heliövaara och hans brittiska partner Henry Patten spelade i finalen och om sin tredje Grand Slam-titel, som ju tyvärr förlorade de ju den med 2-0 den matchen mot Marcel Granollers och Horacio Ceballos, och det blev ingen tredje Grand Slam-titel. Första set förlorade de med 4-6 och andra med 2-6, så det var ju en rätt så klar förlust. Och det var ju någonting de medgav också efter matchen i intervjun, att förlusten var ju helt fullt rättvis och de kom helt enkelt inte upp bara på bästa nivå. Men att de har ju vunnit tidigare Wimbledon-mästerskapet 2024 och Australian Open 2025. Så nu kommer ju den tredje säkert i något skede nu.
1: Mm. Men trots den här finalförlusten så kliver de upp som etta på världsrankingen. Heliövaara, andra finländare någonsin att lyckas med bedriften. Henri Kontinen, han är den första, och det hände alltså 2017. Så det här är ju väldigt unikt då det kommer till tennis och finska spelare.
2: Jo, nej, inte har vi varit bortkämda direkt med någon som är åtminstone etta på världsrankingen. Att vi har ju, där i singeln har vi ju haft Nieminen och så har vi ju haft Rosenvuori här nu på senare dagar, men att de har ju inte kommit direkt så högt ändå. Att Harry Heliövaara har ju kommit riktigt bra där i dubbel nu, så önskar honom allt gott.
1: Mm, vi får hoppas på det bästa. Tack ska du ha, Hugo Tallqvist från Ylesporten, och ha en riktigt fin fortsättning på lördagen.
2: Ja, tack detsamma.
1: Mm. Vill man veta det senaste från sportens underbara värld så är det förstås svenska.yle.fi/sport som gäller. Du kan också få de senaste sportnyheterna direkt levererat till din ficka och din mobiltelefon. Det är bara att skaffa Yle-appen, och så kan man beställa pushnotiser på idrottsliga nyheter ifall nu sånt sedan då intresserar. Minns ni den här låten? Från 90-talet. Det som jag minns bäst är att snart tappar någon något i golvet.

0: En låt som verkligen förflyttade tillbaka till 90-talet. Fool's Garden Lemon Tree, lite av ett one-hit wonder. Men nu ska vi inte snacka om citroner, utan nu ska vi snacka idrott och sport. Vi fortsätter lite med det, och den här gången är det idrott i Jeppis som gäller. Albert Tiangdes ungdom i Jakobstad, den var ganska stökig. Men sen kom en kompis och drog med honom till boxningsgymmet, och då hittade han ett helt nytt utlopp för sina känslor. Och den här idrotten, den hjälpte honom in på ett nytt spår. Men han har också träffat många människor som har hjälpt honom längs den här vägen. 10 år och en rad FM-medaljer senare, så tar han nu steget till att göra karriär av sin boxning och kickboxning.
1: Jag tror utan boxning skulle inte jag vara här, var jag idag. Jag tror troligtvis vara en del av, jag vet inte om jag är för brutalt att säga, men en del av 6 feet underground eller så i fängelse, en del av, för jag var nog på så dålig väg då. Jag skulle kunna bli värre om inte jag skulle då ha stannat vid gymmet. Och jag tror att där vid det här boxningen så lärde jag mig disciplinen och tror jag blev mer ödmjuk. Och jag har nog fyllt en sån funktion att jag får handskas med mina känslor.
2: För Albert Tiangde blev den första kontakten med boxning ett steg in på en ny riktning, bort från stök och slagsmål under sena kvällar på stan. Då var han 15 år gammal.
1: Min uppväxt i Jakobstad, rörig. Jag skulle säga ganska rörig. Jag var ganska vild då jag var liten. Hen kanske med fel folk och gjorde kanske dåliga beslut.
2: Tiangde har träffat många som hjälpt honom längs vägen. En socialarbetare som såg värdet i boxningen och hjälpte till med utrustning. En träningskompis som blivit som en bonusmamma. Stödfamiljen som hjälpte honom få medborgarskap. Och tränare som engagerat sig och hjälpt till.
1: Jag förstod de här konsekvenserna. Om jag fortsätter så här så blir det ännu värre och ännu värre. Såklart min mamma hjälpte mig, och hon hjälpte så gott hon kunde, fastän inte hon kanske alltid orkar. Jag menar, singelmamma som kommer hit och har 3 barn, så är ganska tuff för henne. Så jag ser det som från en annan synvinkel nu än vad jag gjorde då. Nå, inte var ju kanske min ungdom är bästa ungdomen, men det ska inte heller vara. För om du går igenom tuffa saker så lär du dig aldrig någonting. Du lär dig aldrig om hur människor är, du lär dig aldrig hur saker och ting fungerar. Och jag är tacksam för att just att jag gick igenom de här sakerna, så jag är lite mer erfaren i livet nu.
2: Nu har det gått drygt 10 år sedan han hittade boxningen. 10 år som resulterat i FM-medaljer på junior- och seniornivå i både boxning och kickboxning. Han har också tagit sig an sina första matcher i en begynnande proffskarriär. Det låter nästan ödesbestämt då Tiangde sätter ord på sina ambitioner.
1: Jag är ursprungligen född i Thailand, Bangkok. Jag kom hit när jag var bebis, men jag är glad att jag är uppväxt här. Såklart, vi skulle ha mycket sämre liv tror jag i Thailand, för vi kommer från en jättefattig släkt. Men om jag skulle bo till Thailand så tror jag jag skulle slåss för att få pengar till familjen. Det sitter i blodet. Muay Thai är det här Thailands nationalsport, och de som kommer från fattiga ställen slåss för att få pengar och mat på bordet.
2: Under 2024 och 2025 gick han 3 matcher i kickboxning under Ice Cage matchkvällar. Just nu förbereder sig Tiangde för en återkomst till ringen. Vintern kom med en längre sjukfrånvaro.
1: Min motivation till sats på kampsport är för att jag tror på mig själv. Ja, att jag vann det kickboxing FM-guld för 2 år sedan, 2024. Då började folk från olika ställen ringa att vill du ta den här matchen, ta den här. Och då fick man betalt och så därifrån for det. Jag har som en vision att jag ska fight, det ska vara mitt jobb. Visst, men det är svårt, för ekonomiskt svårt är det att göra. Att om det kommer någon skada så är du bort, vet du, länge, och så kan inte som få TV, och då får inte någon inkomst och så bortåt. Men jag vill ta mig så långt jag slipper. Helst i högsta ligan. Högst upp. Top dog.
0: På arenan så finns det nu ett färskt avsnitt Sportliv om Tiangde i Jakobstad. Där bland annat så berättar han om ett stökigt nyårsfirande i Jeppis som gav honom insikter som bädda för ett lugnare liv. Mm. Kan skvallra om att det här är en väldigt intressant historia, så rekommenderar varmt att ni kollar in veckans avsnitt av Sportliv på Yle Arenan. Något annat som jag varmt rekommenderar är att gå in på svenska.yle.fi/vegatoppen och rösta på den enda finlandssvenska topplistan som finns i världen. Där får ni välja mellan 8 låtar och 2 utmanare, och man får lägga sin röst på flera olika låtar om man så önskar, men bara en gång i veckan. Det här gör du alltså på svenska.yle.fi/vegatoppen, eller så går du in via Yle-appen och söker på ordet Vegatoppen så hittar du rätt. Och vi ska alldeles strax få höra Sir Jukka Isojoki berätta hur Vegatoppen låter den här veckan. Före det hinner vi lyssna på en dam som har figurerat på Vegatoppen ganska så många gånger. Ingen mindre än Finlands Lucia, Ingrid Enkel, som också klarar sig väldigt bra i svenska Idol. Låten från henne under artistnamnet Ingrid heter Ruin and Reason.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. Du kan gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det från och med nu, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Efter det är det för sent, så gå in och stöda din eller dina favoriter. Hur låter då Vegatoppen den här veckan? Här ett litet smakprov. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Daniel Madsen med låten Disco. Mm.

Utmanrummet 2 är gruppen Ödesäng med 1000 bitar. Dags för dig att gå in och rösta. Du hittar säkert någon favorit bland dessa otroligt trevliga låtar vi har på Vegatoppen just nu. svenska.yle.fi/vegatoppen. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: just wanna do you.
1: Benjamin, som man ska säga hans namn, Benjamin Ingrosso med Dance You Off. Du lyssnar på Yle Vega, Nicke Aldén, ditt sällskap är nu ungefär 13 minuter till. Men nu ska vi ta itu med växter. Växter i din trädgård. För kan de här växterna i din trädgård ge dig böter? Nå, den här frågan ställdes i Slaget i fredags. Frågan är aktuell eftersom strafflagen som bäst uppdateras på den här punkten för att överensstämma med EU:s miljölagstiftning. Och då heter det alltså så här. Den som med avsikt sprider skadliga främmande arter kan i fortsättningen dömas till fängelse på upp till 3 år. Nå, vad innebär det här då för husbolag, tomtägare och sådana som eventuellt har växter som räknas som skadliga och invasiva i rabatten? Och kan man bestraffas om man inte gräver upp dem? Och vem ska då övervaka att den här lagen följs överhuvudtaget? Karin Sedelöf, lagstiftningsråd vid Jord- och skogsbruksministeriet, samt Thea Auramo, trädgårdsmästare och verksamhetsledare vid Margareteberg Park, diskuterade, och Thea Auramo ansåg att det behövs framförhållning för att folk ska hinna anpassa sig. I Sverige till exempel görs det långa listor på växter som befaras bli invasiva i framtiden, trots att de inte ännu är det. Och samma system ska vara bra hos oss också, menar hon.
2: På det sättet anser jag att det är bra att ha en anpassningsperiod så folk hinner göra det här arbetet. Och så att, för vi ska inte heller ha lagar som ingen följer. Att det blir nästan som en skämt. Att hej, ja, visst, alla vet nu att de här invasiva arterna finns. Och
3: folk kämtar redan.
2: Och ingen gör någonting. Då ska jag inte heller göra någonting. Och det vill vi inte ha. Så på något sätt önskar jag också att vi skulle gå mot det här lite närmare mot svenska systemet, att ha längre list och anpassningsperioder och så vidare. Trädgård är ju en investering. Som en lägenhet nästan. Eller jag skulle vilja säga att
3: det höjer
2: värdet och så vidare. Ja. Och det är någonting som man gör, som man rycker till. Mm. Liksom vid husbygge eller sommarstugeköp eller någonting. Så det är stort arbete bakom en trädgård, och då vill jag också att husägarna blir varnade i god tid. Mm. Redan nu när de planerar sina trädgårdar. Alla de här arterna säljs fortfarande i Finland till exempel.
3: De som jag just nämnde.
2: Så, ja. Exakt. Så då skulle jag vilja veta 10 år tidigare att okej, de här kan vi sluta sälja, att vad ska man ha istället, och att plantskolorna kan anpassa sig också till förändringen och så vidare.
3: Mm. Så det här gör svenskarna alltså. Jag kan säga att svenskarna har redan också förbjudit, eller de har redan satt på den här redan förbjudna listan sånt som inte ännu finns där i Finland. Bland annat vanlig syren, alltså den som blommar just nu och doftar underbart, så är icke alls tillåten längre att säljas i Sverige. Och det här, när jag nämnde det här för några bekanta, så kunde de inte tro sina öron.
2: Mm. Jag tycker att det viktigaste nu här är att tomtägarna som har en tomt som gränsas av vatten eller skog, vildskog, att de läser instruktionerna noggrant, för att då finns det högre risk att det sprids mot i vilda naturen. Det är superviktigt. Vad man har mitt i stan och så vidare är mindre viktigt. För den sprider inte så pass mycket. Så att om ni nu har speciellt sommarstugor, ofta begränsas av skog, där är det jätteviktigt. Där kan vi egentligen bara slappna av. Så på det sättet att bygg inga trädgårdar nu dit, utan slappna av och från allt jobb och så vidare. Men om du har en trädgård in till skogen så är det viktigt att där inte finns någonting invasivt.
3: Jag skulle vilja titta lite in i framtiden ännu på det sättet att det här kommer alltså att det kommer att inskrivas i strafflagen det här kommer. Så att det och faktiskt då man riktigt med avsikt sprider invasiva arter. Och då har det nämnt som exempel till exempel några små krabbor i vattenlevande. Så att, men om vi nu håller oss till växtsidan. Om man med avsikt sprider så kan man då alltså bli dömd till och med fängelse. Ja. Det är optimist. Alltså nu, du sa just att det är risk att det blir kämt, men alltså det är många som tar det här som ett kämt. Att vadå? Att jag sprider en växt med flit och så får jag 3 års fängelse. Du nickar, Karin. Det låter
4: Jonna, först om bakgrunden till det här. Det är inte ministeriet som har hittat på det här, utan det är EU-lagstiftning i bakgrunden. Det är EUs nya miljöbrottsdirektiv som håller på att föras in i finsk lagstiftning. Och en av de nya kriminaliseringarna i det här direktivet så avser just brott gällande invasiva arter, invasiva främmande arter. Men tröskeln för att göra sig skyldig till ett sådant här brott är väldigt hög. Dels ska det vara i regel avsiktligt, så du riktigt avsiktligen odlar till exempel eller släpper ut invasiva arter i vattendrag eller liknande. Och så ska det också ha betydande skada för miljön, alltså omfattande skadliga verkningar. Så det att man har invasiva främmande växtarter i sin trädgård kommer knappast, eller det uppfyller liksom inte nära på kriterierna för det här. En gärning som kan uppfylla kriterierna är om man släpper ut invasiva främmande fiskarter i ett vattendrag som leder till ett hav eller liknande med stora naturvärden.
3: Ställer helt enkelt till en ekokatastrof.
4: Ekokatastrof till exempel. Då kan det här komma på fråga.
3: Men jag vill ändå lite peta i det här ur en sån grannsämjesynvinkel. Alltså, jag vet inte om jag borde säga det här, men jag har ju på min gård till exempel rönnspirea som jag har planterat då för 30 år sedan då när det var okej, och där man sa att det här är en jättefin friskväxt, den här humlorna älskar den för övrigt. Nu vet jag att jag borde ta bort den, och det är ett jätte arbete det att ta bort den. Om jag nu skulle ha, vilket jag inte har, men om jag skulle ha en illvillig granne som hittar på att riktigt jävlas om det där och säga att du ska ha bort den där och jag kräver att du tar bort den och börjar polisanmäla mig. Kan ni se in i framtiden, är det alls möjligt att domstolarna får en massa med sån här att ta ställning till?
4: Jag misstänker ju att om det handlar om en egen trädgård att man har lite invasiva främmande växter där, så då kommer polisen knappast att börja utreda det eller sätta väldigt mycket resurser på det, utan resurserna behövs just på de fallen där det verkligen orsakas omfattande ekologisk skada. Vi har ju haft exempel i Finland, jag tar igen det här exemplet med vattendrag, att det har släppts ut akvariefiskar, solabborre till exempel. Ja. Det är inte en växtart, men en invasiv främmande fiskart. Och de förökar sig riktigt aggressivt och tränger ut våra egna arter i vattendrag. Och det kan vara totalt, alltså direkt omöjligt att någonsin få bort den. Det förstår man när det handlar om vattendrag, att försöka fiska upp alla invasiva främmande fiskar därifrån. Det är såna gärningar säkert som polisen skulle kunna sätta sina resurser på, och folks egna trädgårdar kommer knappast att drabbas av det.
3: Vad man rensar bort i sin egen trädgård, någonting sånt här riktigt invasivt, och sen så för man det inte i ett sånt ställe där det ska föras, utan man i mörknets inbrott så kutar man iväg med skottkärran in i skogen och lämpar där det och tror att ingen ser. Är det med vett och vilja och ett kriminellt handling?
4: Det är lagstridigt, för det finns förbud mot att sprida invasiva arter, och de kan ju, om det är rötter eller andra levande delar, att den kan börja sprida sig, så då det är inte ett brott, men det är alltså lagstridigt och mot förbudet.
1: Bettina Sagbom ledde ordet och hela programmet finns på Yle Arenan.
0: Yle Vega.
1: Det har blivit dags för mig, Nicke Aldén, att stritta här från studion. också dags för mig att önska just dig en riktigt skön lördagskväll och en riktigt skön söndag också för den delen. Vi får ta och höra sig igen nästa vecka här på Yle Vegas frekvens. Roligt att du har valt att lyssna på kanalen just idag. Fortsätt gärna att lyssna. Det ska bli nyheter klockan 17 och efter det relationspodden tillsammans med Hanna och Eva. Sånt på kommande här på kanalen. Vi hinner nu lyssna på en låt för nyheterna. Det får bli svenska The Sounds med 7 Days a Week. Ha en riktigt skön kväll och så hörs vi. Moi moi!

0: Nyheterna klockan 17. Svenska Folkpartiet har samlats till partidag i Vanda. Och inför mötet riktade före detta Europaparlamentariker Nils Torvalds hård kritik mot regeringens anpassningspolitik. Men tills vidare har den ekonomiska debatten uteblivit. Det rapporterar Freddy Wahlström.
1: SFP har gått till partimöte med ett kanske lite lättare sinne än under tidigare år. Hittills har regeringsperioden ibland känts som en enda lång pers när man tvingas följa med regeringspartnern sannfinländarnas rasismskandaler utan att kunna sätta stopp för cirkusen. I något skede såg det ut, åtminstone för utomstående, som partiet upplevde den värsta inre krisen sedan Jori Cernroths utträde på 70-talet. Men nu är det bara en höst och några vårmånader kvar av riksdagsperioden och någon kritikstorm, en mindre splittring syns inte inom partiet. Efter riksdagsvalet stundar ändå nästa regeringsbildning och SFP har som de flesta andra bundit sig vid hårda budgetregler. Som det nu ser ut måste man anpassa flerdubbelt mer än vad den här regeringen har gjort. Och det betyder att man måste ta till nya nedskärningar och också skattehöjningar, men vilka då? Det avslöjar inte partiordförande Anders Adakröts.
2: Vi har inte här nu stipulerat vad det handlar om. Det är en helhet och jag tror inte att det är värt att säga att vi måste ha 2 miljarder här och 3 miljarder där i det här skedet. Utan allt handlar förstås om hur ekonomin ser ut om ett år. Mm. Vi kommer att komma ut med tankar närmare val, men främst så är det...
3: Och skattehöjningar alltså?
2: Vi kommer att komma ut med mer specifika tankar om hur vi förhåller oss till den här helheten. Mm. Inget parti lär ha sagt i ett hemskt konkreta listor i det här skedet. Det som har varit vårt fokus under den här perioden har varit att åstadkomma tillväxt.
0: Det sa SFPs partiordförande Anders Adlercreutz, här intervjuad av Freddy Wahlström. Vid Samlingspartiets partimöte omvaldes statsminister Petteri Orpo som väntat för en ny 2-årsperiod som partiordförande. Han hade inga motkandidater. Orpo intygade att hans motivation är hög och att arbetet som statsminister är på hälft. Vid Centerns partimöte omvaldes också Antti Kaikkonen till partiordförande, också han var utan motkandidater. Veteranpolitikern Timo Soini befinner sig också på Centerns partimöte. Han har tidigare låtit förstå att han kanske kunde kandidera för Centern i nästa riksdagsval. Vår reporter Lukas Rusk frågade om han tänker ställa upp.
4: No, det vet jag faktiskt inte, men jag har lovat att jag ska tänka efter och kanske på höstas skulle jag säga någonting.
5: Hur tänker du Centern och deras värdegrund? Jag har förstått att du också har funderat på det här Kristdemokraterna. Är det liksom Centern som ska vara rätt för det, eller vad känner du?
4: Det är ju faktiskt så att vad jag har nu tänkt efter Centern. Jag har ganska bra sympati för Kristdemokraterna också, men de måste vara lite, hur skulle jag säga, hårdare i sin politik. De är fina människor, men ganska försiktiga.
0: Det sa Timo Soini vid Centerns partistämma idag. Polisen i Uleåborg utreder ett våldsbrott som kan vara ett hatbrott. Polisen larmades igår kväll om att en man på cykel hade knivhuggit en kvinna i ryggen. Enligt preliminära uppgifter hade mannen pratat finska och uttryckt sig nedlåtande om utlänningar. Kvinnan som fick en kniv i ryggen är finländsk medborgare, men av utländsk härkomst. Hon fick inga livshotande fysiska skador. Polisen har ännu inte hittat mannen som attackerade henne. Och Helsingfors centrum skadades en fotgängare allvarligt idag då en buss utan chaufför började rulla okontrollerat. Enligt polisen var det en tom buss som stod parkerad på Unionsgatan som plötsligt började röra på sig och stannade först när den körde in i en annan buss som stod parkerad. Imorgon blir det soligt uppehållsväder i stora delar av landet. I Österbotten och i Lappland kan det bli kraftiga regn- och åskskurar. I natt blir det mellan 10 och 17 grader, imorgon mellan 17 och 26 grader. Vi har en vindvarning för landområden, den gäller Österbotten. Det blåser mellan syd och sydväst, 15 meter per sekund. Också i Lappland varnas för hårda vindbyar i samband med åska, och på sjön blåser det hårt mellan väst och syd. Varning för terrängbrand gäller i delar av Lappland.
3: Men vet du, det känns som att du ersätter mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi brukar ha så roligt när vi sitter och bara och vet du fördriver tiden med att prata skit om ingenting.
6: Men jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
3: Ja, varför ska jag sätta min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
6: Sluta med det. Det är oförskämt. Hej och välkommen till Relationspodden Norren och Frans. Oj, vilken hurtig radioinledning
3: jag gjorde på den här podden. Är det liksom 90-talet som ringde?
6: Jag tänkte det.
3: Eva Frans som var hallå på 90-talet.
6: Så måste vi ha någon sån här, vet du, om vi tycker att någon säger något dumt så måste vi ha en sån här spoleffekt.
3: Ja.
6: Men vad bra, 90-talet, det saknar man ju lite. Men dagens brev här i Relationspodden, de kommer inte från 90-talet utan de är ju som alltid högaktuella. Men det här, det blir igen ett sånt här avsnitt med lite gott och blandat dilemman och funderingar som ni har skrivit in till oss. Ingen röd tråd, inget tema utan högt och lågt och brokigt. Mm. Och jag tycker om när vi gör sådana här avsnitt faktiskt.
3: Ja, det kommer att handla om allt möjligt som mycket aktuella ämnen faktiskt. Till exempel nu då sommarlovet står för dörren. Hur ska man hantera ett väldigt negativt barn?
6: Eller en kompis som hellre umgås med AI än någon annan.
3: Ja, och är det liksom, och är snällhet det nya svart? Är det vi behöver nu då världen brinner? Men vi ska börja med lite telefonvett och etikett.
6: Precis, här har vi signaturen 49 år och kresen med mitt lugn har skrivit så här. Hör ni, det här känns som ett viktigt ämne som många säkert känner igen sig i men som man ju nästan inte vågar tala högt om. Det här med att man ibland inte svarar på meddelanden för att man helt enkelt inte längre vill ha vissa människor så nära. Inte för att man är arg eller för att man vill såra den här andra utan för att man har blivit bättre på att känna efter vem man faktiskt mår bra av att umgås med. Jag tror vi är många som har hållit kontakt av vana, artighet och dåligt samvete mycket längre än vad egentligen ska vara bra för oss. Och först så blir det mest undvikande svar och att man alltid har något förhinder, men man kan ju inte hålla på det sättet hur länge som helst, så måste man alltid svara bara för att någon skriver. Och vad svarar eller gör man om den andra fortsätter att skicka meddelanden fast man själv aldrig någonsin svarar, undrar 49 år och kresen med mitt lugn.
3: Oj, jag tror många känner igen sig i det där. Alltså jag måste säga att min ärliga åsikt är att om någon skriver till dig ett meddelande så svarar man alltid. Jag tycker att man gör det. Jag tycker att det här med att ghosta folk eller att lämna någon på read eller vad de säger kidsen, att man lämnar ett meddelande så att den ser att du har läst det men inte svarar. Jag tycker att det är fel för att det tar inte så länge att skriva ett meddelande.
6: Det beror dock lite på meddelandet, tänker jag. Att om man till exempel skickar nu en knasig bild så kanske man inte förväntar sig ett haha genast eller så här. Men om man faktiskt skriver en fråga, tar upp någonting, återkommer gällande något, så ens ett hastigt att man kvitterar att jag har läst, okej, visst, så här.
3: Ja.
6: Det ska man nog göra om man vill fortsätta hålla kontakten. Men vad om man inte vill fortsätta hålla kontakten? Det var ju kanske det som var grejen.
3: Ja, det var ju mera det nog förstås. Men att om vi nu börjar där med att jag tycker att det är artigt ändå att svara på någonting. Att om någon frågar, ska vi göra någonting imorgon och du vill inte göra det, så då kan du inte bara lämna det, att du bara ghostar den. Då kan du säga att nej, jag kan inte imorgon. Hejdå.
6: Jag vill inte
3: vara med dig. Alltså det här med att fejda relationen, det är ju egentligen det som det handlar om. Okej, alltså jag är ju lite feg också, att jag skulle vilja vara den där som vi säger, du måste ta det svåra snacket, men inte har man ju lust att göra det heller. Alltså jag brukar bli mer sval och mer kortfattad i tonen.
6: Ja, och ibland känns kanske det svåra snacket lite onödigt, för det kan ju hända också att man nu inte har något behov av att med buller och bång smälla i dörrar och säga upp bekantskapen för all framtid. Mm. Att det här är inte en person som man nu tycker så illa om att man aldrig vill ha någonting med den att göra, men man känner bara att just nu ger den här relationen inte mig någonting, och till exempel den här kompisen är så gnällig så att jag blir deprimerad av att umgås med henne eller så här. Men kanske man hittar tillbaka till varandra igen. Det behöver liksom inte vara så stort drama i det här, och det är då man kanske tar till den här lite mesiga varianten att simma ur bild. Mm. Bli så där lite avståndstagande, inte ha något initiativ och inte riktigt kanske svara väldigt kort på meddelanden, aldrig skicka något roligt tillbaka och så här, och hoppas att den där andra ska lite tappa intresse för en.
3: Ja, alltså, och jag tror ju att det är en naturlig del av livet att man tappar kontakten med folk. Jag har slutat ta stress för det där. Jag kom på mig själv faktiskt senast igår då jag körde med min bil för en gång skulle helt ensam och odistraherad. Då tänkte jag, nu borde jag passa på att ringa åt den där eller den där som jag inte hör, som jag tänkte att jag borde höra av mig till. Och så tänkte jag att vill jag ringa den här personen? Så var det inte egentligen. Att jag vill kanske hellre bara vara själv. Och att det också är naturligt att liksom vissa människor har du en tätare kontakt med under en viss period av en orsak. Och sen att om det blir så att man måste tvinga sig till det, så då kanske man inte ska göra det. Utan då kanske man bara låter det fara.
6: Ja, men för att återgå här till brevet. Måste man alltid svara bara för att någon skriver? Nej, men det är ju hövligt kanske att göra det. Och vad ska man sen göra om den andra bara fortsätter och fortsätter fast man själv har försökt lite sådär tona ner kontakten?
3: Ja, det har ju också varit folk som har skrivit, jag minns något brev där det var sådär att det bara kommer mera och mera liksom meddelanden kvällarna igenom att nu har jag kommit hem från gymmet och nu ser jag på den här serien och man är sådär att jag orkar inte kommentera allting. Nej. Att då kanske man bara måste ignorera det till sist. Eller jag brukar ibland också göra sådär att jag svarar på det först nästa dag. Eller något sånt här. Det kan man kanske också göra. Eller sen, vet du, jag har faktiskt också sagt nog det här. Jag har ganska lite tid att träffa folk. Så att sen då någon säger något att ska vi göra det här så kan jag säga att nej, men vet du, jag hinner helt enkelt inte. Att jag hinner inte med typ någonting just nu. Att det går inte.
6: Ja, det är ärligt. Det är så det är.
3: Att jag kan höra av mig om det lugnar ner sig något skede. Men tyvärr, jag hinner inte och jag orkar inte. Att sanningen är också ganska bra ibland. Mm. Om man säger det på ett liksom ett schysst sätt. Man behöver inte säga att jag vill inte umgås med dig för jag tycker att du är störande.
6: Och jag skulle ju tro att väldigt många, ja, precis som vår brevskrivare här säger, det här är ju någonting som väldigt många gör. Och det är ju, nej, inte det nu sådär 100% schysst, men det är ju också lite det att om du inte riktigt vill vara med den här personen, umgås med den här personen, då har du ju väldigt lite att erbjuda den där personen. Det där forcerade umgänget skulle ju vara att slösa båda er tid. Att på något sätt då kanske hoppas att den här andra skulle förstå att jag har inte nu det du hoppas på. Jag kommer inte att vara den här roliga kompisen som hänger med genast när du vill hitta på någonting och som svarar genast när du har någonting på hjärta. Jag kommer inte att kunna vara den här personen för dig. Och hoppas att du hittar någon som kan göra det istället om det är det här du behöver.
3: Mm.
6: Men jag är inte rätt person för det här jobbet.
3: Mm.
6: Inte vet jag, kanske man kan svara det.
3: Någonting i den stilen.
6: Fråga någon annan, jag hinner inte med dig.
3: Ja, ring till någon som bryr sig.
6: Nej, fy vad hemskt. No, det skulle ju vara ett sätt att vara väldigt tydlig.
3: Nej, det kan man inte säga.
6: Ja. Men alltså, vi hade egentligen inte något bra svar att ge dig nu här du som skrev. För att jag tror att vi är väldigt många som gör det här. Det är inte 100% schysst. Men det finns liksom inte riktigt alltid något bättre alternativ. Och att sen börja vara väldigt uppriktig och så här. Så kan också göra det till en större grej än vad det egentligen är.
3: Mm.
6: Så det är knepigt.
3: Följande ämne, det här tycker jag att det är superintressant, handlar om snällhet som sagt. Och det är signaturen Be Kind Always som har skrivit att jag upplever att någonting har hänt på sistone. Att folk i min omgivning har blivit bättre på att kommunicera, bättre på att lyssna och bättre på att tala om andra med respekt. Jag undrar om det här är ett resultat av MeToo eller samtyckeslagen, antirasismdiskussioner eller en allmänt större vetskap om skadliga relationer. Kanske är det bara jag som har vuxit upp och blivit klokare med åren, det kan ju hända också. Men finns det just nu, i tider av krig och destruktivitet, en större längtan efter varma människor och äkthet?
6: Ja du, be kind always. Jag hoppas ju det. Jag hoppas att det här är det nya svarta. Alltså att snällhet är en trend som är tillbaka och som kommer att hålla i sig gärna för evigt. Jag tycker att det tydligaste exemplet på det här är ju kanske när man tittar på humor. Vad som var helt okej humor på bästa sändningstid när jag växte upp. Mycket av det är så föråldrat nu som man skulle ju aldrig liksom, vad stå upp komiker hävde ur sig då helt öppet, det skulle aldrig gå hem. Man var ofta ganska elak, man gick till personangrepp, det var trendigt att roasta varandra och göra sig lustig över folks svagheter och tillkortakommanden och komplex. Och det här gör man ju helt enkelt inte längre. Det är liksom inte okej och det tycker jag. ibland kan jag lite sakna, det var lite roligt också att vara lite mer elak, men nu är det här ju definitivt en sund utveckling. Varför ska man såra folk?
3: Mm. Och sen tror jag också det här med att man verkligen möts som människor, hur banalt det ändå må låta, så tror jag ändå att vi är lite svältfödda på. Vi skulle egentligen kunna ta det här nästa brevet också här i samma veva, för att det hänger lite kanske ihop. Eller vad säger du, Eva?
6: Ja, på sätt och vis. Här har vi signaturen Hatar AI32 som skriver så här. Jag har en väninna som helt har snöat in sig på ChatGPT. Man kan inte föra en verklig diskussion med henne utan att hon tar fram telefonen och frågar AI istället för att sitta och spåna, så som vi gjorde förr. Hon har dessutom berättat att hon på kvällarna brukar prata med ChatGPT om allt möjligt, och det känns nästan som att hon upplever AI som en riktig vän. Min analys av det här, hur man promptar har ju stor betydelse för hurdana resultat man får, så det kan säkert lätt hända att hela diskussionen blir snedvridna. Att be ChatGPT att hålla med om det man säger är ju inte särskilt konstruktivt heller. Men så finns ju också de där tragiska exemplen på ungdomar som har använt AI som terapeut och sen i värsta fall till och med begått självmord. AI-företagen börjar bygga upp en del extra säkerhetsfunktioner i bottarna med tanke på minderåriga, men det kommer nog ganska sent och det funkar kanske inte alltid så bra heller. Så hur ska jag få min vän att fatta att AI förstör mest, och hur ska jag få bukt med det hela? Jag har försökt hinta det här till henne, men hon fattar inte vinkeln. Måste jag bli arg eller hjälp? Skriver Hatar AI32. Jag hatar också AI.
3: Ja.
6: Så jag kan bli din kompis.
3: Ja. Alltså jag har ju hatat telefoner länge, och AI har ju gjort det här ännu värre. Alltså jag minns redan för en 10-15 år sedan, så var just det här med att man hade den där vibrerande telefonen på bordet någonting som sårade mig om jag träffade en kompis, och speciellt om man tog upp den och genast tappade. Man tappar genast folks uppmärksamhet och de har den där telefonen med sig. Och jag var faktiskt också på en resa här, och då var det att genast man ställde sig frågan att vad ska vi äta ikväll? Så var det genast telefonen fram, AI, var ska vi äta ikväll?
6: Vad säger du, Claude? Vad skulle vara gott?
3: Ja, nej, men liksom att det blir liksom en snedvriden, och en sån här liksom att man är inte närvarande i sitt eget liv. Och jag vet att jag predikar det här hela tiden, men det ligger någonting i det. Och det här är just liksom kopplingen, tänker jag, tillbaka till det där förra, att behöver vi mera någonting som är äkta och genuint, och de här mötena, att vi träffar inte våra vänner mera, och om vi träffar dem, så vad pratar vi om och på vilket sätt umgås vi med dem? Jag menar, jag tycker att det hänger ihop ganska mycket i det här, att en liksom längtan efter äkta möten med andra människor, och sen en frustration över att bli överkörd av en mackapär.
6: Ja, det är ganska synd, för båda de här breven vi läste här nu handlar ju i någon mån om ensamhet. Alltså den här vännen som vänder sig till artificiell intelligens för att få sällskap. Fast hon nu har en helt riktig vän som skulle vilja hålla henne sällskap, som hon gjorde tidigare. Och det tidigare brevet med den här som skickar, vännen som skickar meddelande efter meddelande till någon som inte riktigt skulle orka umgås.

0: långt borta från AI. Nu använder jag ju förstås sökmotorer och sådana här, och kan fråga AI någonting som jag inte hittar svaret på. Där tycker jag att det är liksom en bra uppfinning, att inte jag som anti-AI, men då man börjar se lite på alla de här stora centrerna som byggs upp här och där och som förstör dricksvatten och förstör naturen och miljön och allt det här, så jag måste säga att jag är skeptisk. Jag visste inte att det kan vara en så här pass stor miljöbov faktiskt. Kanske det skulle kunna funka på din kompis att du skulle ta upp den saken. Eller kanske skicka några videon på sådana där man säger att här var för en flod, den finns inte mera, för det här centret här har sugit upp allt vatten ur marken.
1: Ja, det är ju det där som man kanske inte riktigt tänker på när man hastigt och lustigt nu ställer en fråga till AI och får det, att det här faktiskt vad som faktiskt händer i andra ändan av den här proceduren. Men ja, alltså jag kan bli ganska provocerad av det, att man som, jag är inte heller, alltså klart att jag inte är mot artificiell intelligens. Jag förstår att det här då, som det sägs, det är ett värdefullt och viktigt och behändigt redskap och ett verktyg. Men jag menar, jag jobbar ju kreativt. Jag är författare. Jag skriver böcker och jag blir så förbannad eftersom jag vet att ganska många av mina böcker, innan man börjar förstå att man borde ha satt med i sina avtal att jag kommer att stämma er om ni använder mina texter för att skola upp några AI-bottar.
0: Just det.
1: Så ganska många av mina böcker har använts då för att lära upp AI i olika saker och ting. Så man kan kanske gå in och säga, men nu skulle du kunna skriva en bok här, lite sådär som Eva Frantz skulle skriva den, och den skulle säkert skriva den någonting, helt gångbart. Och det här är ju väldigt, väldigt, väldigt problematiskt, så att jag är ju väldigt mycket emot det här. Jag kan förstå att AI fungerar i många sammanhang och att det är praktiskt och så här, men jag tycker AI ska hålla sig långt ifrån kreativitet och också gärna ganska långt från medmänsklighet. För jag tror att det kan, man är ute på minerad mark och man börjar allt för mycket förlita sig på AI som sällskap, som rådgivare. Jag tror att man kommer att i längden göra sig själv ganska hjälplös. Lite på samma sätt som att, minns du Hanna, när vi var små och man skulle någonstans dit man inte hade varit förr, då förberedde man sig. Man kollade upp på kartan i telefonkatalogen.
0: Ja, man lånade de här reseböckerna från Bibban. Kommer
1: man skrev
0: du ihåg, här
1: upp
0: är boken
1: saker
0: om Paris.
1: Ja, precis. Man gjorde ju allt det här. Man tänkte först och gav sig iväg sen. Och nu tontar man bara iväg nu i någon riktning med någon buss som man inte riktigt vet var den stannar och förlitar sig på att man nog ska hitta för att man kan kolla på telefonen var man är. Man har ju blivit ganska fördummad i och med det här.
0: Ja, och sen är det ju också undersökt det här också att dagens unga, alltså de som går i skolan, det är inte fel mot dem, utan de är en produkt av vår värld. Att det här är den första generationen som kommer att bli dummare än den tidigare generationen. Och det är helt enkelt för det att man inte behöver tänka själv mer, man behöver inte skapa någonting själv, man behöver inte träna sitt kritiska resonemang och så här och sin kreativitet och allt det här, att det är ett resultat av det också. Att jag tänker, det här kanske också, har du pratat med din, tillbaka till brevet här, att har du pratat med din vän om de här sakerna eller frågat, så att det verkar som att du frågar liksom ChatGPT hela tiden om det här, varför gör du det, att tycker inte du liksom att brukar du inte tänka på att vilken miljöförstörare det är, att kanske ni skulle kunna, vet du, få en diskussion av det där och sen fast säga att om din kaverin nu ändå är en sån där som är intresserad av saker och passar det här. Men vet du, det känns som att du ersätter mig med den där chatbotten där. Att vadå? Vi
1: det
0: brukar ha så roligt
1: bra
0: att vi sitter bara och vet du, fördriver tiden med att prata skit om ingenting. Liksom
1: för
0: att
1: vi har ett, för att du och jag har ett gemensamt förflutet, vi har en humor, vi har en jargong.
0: Ja.
1: Men ändå föredrar du att sitta och titta på din telefon och kommunicera med den. Jag tycker att man kan vara ganska tydlig i sådana här situationer.
0: Ja, varför ska jag sätta min tid på att sitta här och titta på dig då du tittar på din telefon?
1: Exakt, och säga att vet du vad, om vi ska umgås så tycker jag att vi lämnar telefonerna i väskorna. Eller man kan ju ha den på ljud så att om någon nu faktiskt ringer och behöver få tag på en, så då är man anträffbar. Men det här man ständigt som vän ska sitta och konkurrera med den där telefonen, det är väldigt ofint. Om du känner dig lite träffad, du som lyssnar nu där och vet att du brukar lite dina ögon dras till telefonen när du sitter och umgås med någon kompis och du måste nu absolut kolla vad var det för en notis som kom där nu då. Sluta med det. Det är oförskämt. Men jag ska flika in ännu en sak lite apropå det, Hanna, som du sa om att den unga generationen kommer att bli fördummad. Det som jag tycker är en glädjande tendens, för att återgå till det här med snällhet, det är att dagens unga, de är så förbannat mycket smartare än jag. Och de har också en ganska

0: klar syn på AI. För det är ju de som nu ska studera och hitta jobb i en värld där ingen jäkel vet vilka jobb som ens finns kvar om 10 år. Så vad ska man då studera? De är ju frustrerade och ser ofta på det här med ganska klartänkt och realistiskt och har inte gått in i något sånt här att nu ska vi inte vara bakåtsträvare. Det här är ett tåg som vi inte längre kan stoppa. Jo, vi kan stoppa tåget. Det går hur bra som helst, bara vi inte låter miljardärerna bestämma allt sammans. Mm. Så jag litar på de unga. De är smartare och de är också, som den här ena brevskrivaren konstaterar, snällare. Och de är bättre på att tala om det som smärtar och sätta ord på vad de känner. Så jag väljer att se på framtiden med hopp. Mm. Och det beror på ungdomen och inte på den artificiella intelligensen. Jag pratar som i krön i går idag.
1: Det känns lite så, men det är ju härligt. Du är ändå prisbelönt skribent, så
0: ja,
1: kör på bara.
0: Här förstår jag mig på så att svetten lackar. Ja. Det är kanske bäst att vi tar nästa brev.
1: Nej, jag tycker att det där är härligt, för det här är det som AI inte kan ge. Det är liksom att du säger någonting med affekt och med känsla, så kör på bara.
0: Tant svevar iväg. Här kommer ett brandtal mitt i allt sammans. Hoppsan.
1: Hej, nu tar vi och lämnar AI. Nu tar vi nästa brev här i vår väldigt blandade brevkörd i dagens dilemma-avsnitt. Och nu ska det handla om barn som är negativa. Det är borttappad 39 som har skrivit om det. Jag lyssnade på ett avsnitt av Relationspodden från förra sommaren där Stefan Randström var med som gäst. Och ni talade om personer som är negativa hela tiden och hur man ska hantera sånt. Till exempel att i värsta fall helt enkelt bara gå vidare. Men vad om det är fråga om ditt eget barn? Jag har ett lågstadiebarn som är konstant negativt från morgon till kväll. Hen ser ingenting positivt i någonting alls. Vi försöker överösa hen med positivitet och beröm, men då blir hen bara ännu mer irriterad och det här drar ner på stämningen dagligen. Det här har hållit på så pass länge att jag är helt matt och jag vet inte vad jag ska göra. Till saken hör att jag själv har en ganska traumatisk barndom med en förälder med grov alkoholism som har lämnat familjen då jag var liten och också andra traumatiska scenarion. Och det här får mig att tänka att om det här barnet bara skulle förstå hur lyckligt lottad hen är att växa upp i ett tryggt, stabilt och kärleksfullt hem. Nå, det här kan jag givetvis inte tala om med ett så litet barn, men jag vet inte vad jag ska göra. Skriver borttappad 39.
0: Och nu vill jag säga här till borttappad 39 att vi beklagar att ditt brev har nu blivit liggande ganska länge, så jag hoppas ju kanske lite att den här situationen har löst sig på av sig självt, men min tanke när jag läser det här är ju kanske ändå att du kanske inte behöver vara så oroad, för en del personer är ju helt enkelt dysterkvistar. Alltså sådana här som Ior i Nallepu.
1: Mm.
0: Som det nu inte går någon större nöd på, men man är alltid lite så här, nojo.
1: Mm.
0: Och man undrar att blir du någonsin glad och uppspelt? Någonsin överhuvudtaget? Och den andra säger, jo, jag är jätteglad just nu.
1: Mm.
0: Att det kan hända att det är fråga om personlighet. Att ditt barn helt enkelt inte är den där som visar sin glädje. Men förstås, sen kan man ju nog säga ifrån att vet du, det drar ju ner hela familjen när du går omkring och gnisslar, unge. Att du har det faktiskt ganska bra, så kanske du skulle försöka sluta marra nu och lägga märke till allt som är jättefint istället.
1: Mm. Ja, jag tror nog att man behöver hjälpa ett barn på den där fronten. Att ett barn kan ju också fastna i en tankegång och ett tankemönster som inte är särskilt skönt att vara i. Och just det här med att till exempel att glas är alltid halvtomt, så kan ju vara en sån grej. Det fastnar ju vuxna lätta i också, att man går omkring och säger att hur är det? Nå ja, det är väl helt okej. Och så börjar man tänka, det är egentligen ganska bra. Jag har det faktiskt ganska bra idag och jag är på ganska bra humör. Jag är inte hungrig och så här. Okej, det är samma som att jämför med barnen i Afrika. I vilket barn har blivit glatt av det?
0: Ja.
1: Liksom att det funkar ju inte på det sättet. Men jag tror nog att det där att hjälpa barn också med det här med tacksamhet, som ju ändå är nyckeln till glädje. Så det tror jag nog att kan funka. Men jag förstår också att du är trött på att försöka muntra upp någon som bara marrar och är gnällig hela tiden. Vet du vad, jag tycker att du borde få ett paus från, en paus från det här barnet emellanåt. Alltså, men jag säger det här alltså för jag har också ett barn som i perioder har haft det ganska besvärligt, och då tyckte jag till exempel det här att ha en hund är ganska så skönt, för att man kan gå ut och gå med hunden och man får en liten stund för sig själv och så orkar man igen lite till och så här. Och sen har jag också nog sagt till barn emellan då de går omkring och sådär tonårsgnäller att vet du, jag har varit på jobb till klockan 5, att jag har faktiskt inte någon kapacitet att bära upp dig. Att nu orkar jag inte muntra upp det. Att nu har jag försökt här i 20 minuter att förklara varför ditt liv ändå är helt värt att leva så här. Och nu orkar jag inte mer. Att gå och gör något annat då. Att det, som förälder behöver man inte heller orka med allting. Jag tycker också att det är viktigt att markera åt barn att jag orkar inte med dig då du är så förbannat gnällig hela tiden. För ingen ute i världen kommer heller orka med en sån där som bara gnäller och klagar hela tiden.
0: Och så tänker jag också när jag läser det här brevet att de saker ni har prövat, alltså att berömma mycket, mycket positivitet, det kanske inte är det bästa sättet att nå det här barnet. Om det är fråga om en personlighet där man tycker att hon säger ju bara det för att hon måste, för det är min morsa. Mm. Att man liksom avfärdar berömmen när det kommer från mamma. Jag tycker det är jättefint, alla ska överösa sina barn med beröm, jag menar inte det, men kanske lite försöka fundera på miljöer och sammanhang där det där barnet får känna att hen lyckas med saker. En hobby där barnet själv märker att jag är faktiskt förbannat bra på det här. Mm. Alltid är kanske inte skolan rätt plats. Om man är bra i skolan så kanske man får liksom sådär briljera där. Men att alla skulle känna att det här är jag extra bra på och nu lyckades jag med det här. Mm. Att kanske försöka öppna upp och se sig om efter platser. Att finns det någonting som får den här ungen att lite dra på smilbanden, då ska vi göra mycket av det.
1: Mm. Alltså jag måste faktiskt, nu när vi talar om det här, så vill jag dela med mig av ett tips som jag fick då det kommer till barn. Och det här tyckte jag var så pass bra och det var jättebra påminnelse, så jag passar på att slänga in det här nu i vårt dilemma-avsnitt. Och just det här med beröm är vad som du var inne på, att vi har en tendens att då barn blir bra på någonting så förväntar vi oss genast att de ska bli bättre på det. Att då kan det vara att, ska vi säga att ett barn har lyckats med någonting som inte barnen lyckades med för ett år sedan, så är vi sådär att åh vad jättebra, nu gör vi det lite svårare. Att vi skruvar upp förväntningarna hela tiden, att vi måste låta våra barn platåa.
0: Just det.
1: Att det här är den största gåvan vi kan ge dem, att då de klarar av någonting så sätter vi inte genast att okej, det där var bra, men nu måste du göra ännu mera. Att många barn i dagens tid speciellt så liksom att det blir högre förväntningar på dem hela tiden, vilket gör dem stressade och olyckliga och känner att de aldrig kan vara tillräckligt bra. Och jag tyckte att det var så bra att låta ditt barn platåa.
0: Absolut.
1: Att sen i något skede, sen om man har varit där ett tag och tänker att okej, nu kanske det skulle vara dags för en ny utmaning, så lägger man till någonting kanske längre fram, men att inte genast man klarar av något så det är sen okej, nästa.
0: Och det kan bli en ond cirkel det där också, om barnet vänjer sig vid det här att mamma blir så glad när jag har lyckats och är glad för att jag har lyckats. Så nu måste jag lyckas för att mamma blir glad för att jag har lyckats. Och så liksom bara blir man där och tvinna på. Det ska också vara jätteokej att inte prestera speciellt mycket emellanåt. Mm. Och föräldrarna är nog lika stolta i alla fall. Så det där är ett väldigt bra tips. Och det där är säkert också någonting som man måste komma ihåg. Att när man försöker, om man gör en stor affär av det här att jag vill bygga upp mitt barn, jag blir bara glad om mitt barn är glatt. Så då sätter man ett ganska stort ansvar på det där barnet som kanske nu just då lite har tappat sugen och det nu inte känns så himla kul. Att nu gör jag dessutom mamma besviken för att jag är ledsen.
1: Mm.
0: Och det är inte heller schysst. Så det här är en svår balansgång, men att läsa rummet, fortsätta prata med det här barnet och sen också till vår brevskrivare här som själva haft en kämpig barndom och därför värnar extra mycket om att ge sitt eget barn den bästa tänkbara barndomen. Att ändå känna sig trygg i det här. Jag gör ju faktiskt mitt yttersta. Jag vet inte riktigt varför min unge är så dyster av sig, men jag har nog gjort mitt allt och jag kommer att fortsätta att göra mitt allt och det är bra nog. För jag försöker faktiskt höra och se mitt barn och hjälpa mitt barn. Och det att vi inte har hittat på patentlösningen redan, så det är inte ett stort misslyckande utan vi fortsätter.
1: Mm. Tack för de här breven. Det var de dilemman som vi hann med den här gången. Vi har flera som väntar här i kön, så vi ska ta och göra ett nytt dilemmaavsnitt snart där vi fortsätter att ta lite såna osorterade brev om ditt och datt. Men kom ihåg att du kan alltid skriva till oss om du har en fråga, relationspodden@yle.fi, och vi lovar att vi ska bli också snabbare på att besvara de här frågorna.
0: Och Hanna, vi har ju faktiskt fått här ett önskemål av en lyssnare som tycker att vi har för snälla ämnen.
1: Ja, vi borde vara mer hardcore.
0: Vi borde ta upp de tuffa sakerna.
1: Okej.
0: Så därför måste ni skriva till oss de tuffa sakerna, så tar vi, försöker vi nog tuffa till oss.
1: Vi tuffar till oss lite då.
0: Nu blev vi lite rädda, men alltså jo, visst, det kan vara, vi vill inte vara allt för huvud på sne och äppelkindade heller, utan vi vill absolut gå till det som smärtar och berör på riktigt. Så skriv modigt till oss om vad som helst, bara relationspodden@yle.fi.

Vi dansar runt omkring i en liten ring. Det känns i hela kroppen från fötterna till knoppen.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

God kväll bästa lyssnare. Kyrkklockan ringer in helgen och här i Yle Vega kort om söndagens kyrkliga tema och gudstjänst. Jag heter Lukas Snellman. Vad är egentligen viktigt och värdefullt? Det vi kan ta på och hålla i handen eller det som bär oss när livet förändras? Den här söndagen talar om förgängliga och oförgängliga skatter. Vi kan känna igen det förgängliga, det vi samlar på oss, det vi strävar.

Det var efter kanske till och med oroar oss för att förlora. Det som är viktigt för stunden men som ofta minskar i betydelse över tid. På samma sätt inser vi livets oförgängliga skatter. Det som inte kan mätas eller ägas men som ändå berikar tillvaron. En relation, en stilla tillit, ett ögonblick av mening. Det är det här den här söndagens tema vill få oss att reflektera över. Vad är det som gör mig rik på riktigt? Vad är det som bär när allt annat förändras eller rent av är borta? Imorgon får vi här i Yle Vega fira gudstjänst med Vasa Adventkyrka. I gudstjänsten är Sebastian Jakobsson mötesledare och Sebastian Matula predikant. Med vittnesbörd medverkar AB Garido och med missionsberättelse Anni Garido. För musiken svarar ett band bestående av Anton Plogman, Sebastian Jakobsson och Boglarka Matula. Hjärtligt välkommen att fira gudstjänst med Vasa Adventkyrka här i Yle Vega imorgon klockan 13.03.

0: Klockan är 18 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Vid Centerns partimöte omvaldes Antti Kaikkonen till partiordförande. Till vice ordföranden valdes Hilkka Kemppi, Markus Lohi och Markku Siponen. Veteranpolitikern Timo Soini befinner sig också på Centerns partimöte. Han har tidigare låtit förstå att han kanske kunde kandidera för Centern i nästa riksdagsval. Vår reporter Lukas Rusk frågar om han tänker ställa upp.
1: No, det vet jag faktiskt inte, men jag har lovat att jag ska tänka efter och kanske på höstas skulle jag säga någonting.
2: Hur tänker du Centern och deras värdegrund? Jag har förstått att du också har funderat på det här Kristdemokraterna. Är det liksom Centern som ska vara rätt för det, eller vad känner du?
1: Det är ju faktiskt så att vad jag har nu tänkt efter E-Center, jag har ganska bra sympati för Kristdemokraterna också, men de måste vara lite, hur skulle jag säga, hårdare i sin politik. De är fina människor, men ganska försiktiga.
0: Det här sa Timo Soini. I Helsingfors centrum skadades en fotgängare idag allvarligt då en buss utan chaufför började rulla okontrollerat. Enligt polisen var det en tom buss som stod parkerad på Unionsgatan som plötsligt började röra på sig och stanna först när den körde in i en annan buss som stod parkerad. Finlands Röda Kors har valt ny ordförande. Det blir Marja Lehto som tar över de kommande 3 åren. Hon är juristdoktor, politisk magister och docent i internationell rätt. Och hon har haft en lång karriär som diplomat och inom internationell rätt. Antalet bekräftade Ebola-fall i det pågående utbrottet i Östafrika är snart uppe i 500. Det rapporterar Världshälsoorganisationen WHO. 82 personer ska ha avlidit. Den betydande majoriteten av fallen rapporteras från Kongo Kinshasa, medan grannlandet Uganda bekräftar cirka 20 fall. Ökningen har varit kraftig det senaste dygnet och USAs smittskyddsmyndighet CDC har varnat för att det pågående Ebola-utbrottet kan bli lika stort eller till och med större som det omfattande utbrottet i Västafrika för drygt 10 år sedan. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Ja, så är vi inne i den förtrollande juni månad då med grönskan som är skir men som börjar djupna. Vad är bättre än det? Och vad är då bättre än att få börja Vega Dans den här kvällen med Bugga Berts version av Gyllene Tiders Sommartider? Den satt ju riktigt bra, Peter Falund, det är mitt namn. Och vi har mera nyheter för er. Dansbanders till exempel, Tranquilo Mañana.
1: Arriba!

Ja, det svänger bra om flitige Emilio Walter här i Rock'n'Roll Makes My Soul. Bjarne Lundqvist, han är på gång och besjunger sommarens sista servitris.

0: Steinschans med Vegadans.
1: Ja, det var den nya musiken vi hade för er för den här gången. Det nästa vecka, då blir det mer av den varan. Nu är det dags för era låtförslag och önskemål. Det är en hel del. Vi ska ta och börja här med Maria som önskar att jag kan spela Donnes och Låt det goda rulla.
2: Hej! Donne ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Vegadans med Peter Falund. Om du har

Och era förslag och önskemål, de ska ni ju rikta till vega.dans@yle.fi. Eller så slänger ni iväg ett vykort eller brev och då är adressen Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Britta, hon önskar en riktigt trevlig sommar till alla lyssnare och vill höra Vid foten av fjället och Sven-Gösta Jonsson.

Mm, det är så fint också med det där raspet på vid foten av fjällen här på slutet och i början också. Så Vinilla, hon vill passa på att önska mig sköna pensionärsdagar. Förstås stort tack för det. Och det är väl sådär en 3 veckor kvar nu. Sen är det dags för mig att lämna käppet efter nästan 40 år. Ja. Och Nilla, hon blir glad om hon får höra Striplers och Det är 1000 öars land. Här är den.

Nilla vill också höra Mats Olin i den givna låten så här i början av sommaren. Jag tror på sommaren. Den gillar vi nog alla. Så till ett önskemål om Kim Lönnholm. Maria vill höra honom i den mycket fina Minä olen muistanut.

Hej på er, det här är Niklas Åhlén i Mats Blads. Vet du vad? När jag är i Finland så lyssnar jag alltid på Vega Dans om jag har möjlighet. Och framförallt lyssnar jag på Peter Falund. Det är ett S i radiovärlden.

Tony skrev in och konstaterade att hockeyn den var avklarad då. Kanske det passar bra med någon låt med silver i titeln. Och det blev ju vid Silverforsens strand och Mats Blads. Sen vill han också höra Vals till Liljendal och Dennis Karlsson. Ni önskar mig småningom också sköna hägrande pensionsdagar, vill höra Mona G, Mitt hjärta i din hand.

Henry ville höra Voice och det har regnat i mitt hjärta. Och så har vi Oe då, han blir glad om man får höra Sten och Stanley, ingenting kan stoppa oss nu.

De två sista önskemålen den här gången, det var Fernandos, jag är på väg igen, och också Tommys, mitt hjärta tillhör dig. Småningom så är det dags för nyheter, sen fortsätter ju Vegardans då med full kraft ända fram till klockan 20. Sist ut före pausen så har vi Flamingokvintetten och det nostalgiska, jag önskar att det alltid vore sommaren.

0: Klockan är 19 och det har blivit dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen, god kväll. Vi börjar med Svenska Folkpartiet som har samlats till partidag i Vanda. Trots att före detta Europaparlamentariker Nils Torvalds inför mötet riktade hård kritik mot regeringens anpassningspolitik så har den ekonomiska debatten tills vidare uteblivit. Det här rapporterar Freddy Wahlström.
1: SFP har gått till partimöte med ett kanske lite lättare sinne än under tidigare år. Hittills har regeringsperioden ibland känts som en enda lång pers när man tvingas följa med regeringspartnern Sannfinländarnas rasismskandaler utan att kunna sätta stopp för cirkusen. I något skede såg det ut, åtminstone för utomstående, som partiet upplevde den värsta inre krisen sedan Joris Ehrnroths utträde på 70-talet. Men nu är det bara en höst och några vårmånader kvar av riksdagsperioden och någon kritikstorm, en mindre splittring syns inte inom partiet. Efter riksdagsvalet stundar ändå nästa regeringsbildning och SFP har som de flesta andra bundit sig vid hårda budgetregler. Som det nu ser ut måste man anpassa flerdubbelt mer än vad den här regeringen har gjort. Och det betyder att man måste ta till nya nedskärningar och också skattehöjningar. Men vilka då? Det avslöjar inte partiordförande Anders Adakröts.
2: Vi har inte här nu stipulerat vad det handlar om. Det är en helhet och jag tror inte att det är värt att säga att vi måste ha 2 miljarder här och 3 miljarder där i det här skedet. Utan allt handlar förstås om hur ekonomin ser ut om ett år. Mm. Vi kommer att komma ut med tankar närmare valet, men främst så är det...
3: Och skattehöjningar alltså?
2: Vi kommer att komma ut med mer specifika tankar om hur vi förhåller oss till den här helheten. Mm. Inget parti lär ha sagt gett hemskt konkreta listor i det här skedet. Det som har varit vårt fokus under den här perioden har varit att åstadkomma tillväxt.
0: Och reporter här var Freddy Wahlström. Också Samlingspartiet har samlats till sin partikongress där statsminister Petteri Orpo har som väntat omvalts för en ny 2-årsperiod som partiordförande. Han hade inga motkandidater och han intygade att hans arbete som statsminister är på hälft. På plats är vår reporter Jenna Emte.
4: Ja, han påminner partifolket att det tar minst 2 regeringsperioder att få Finland i skick och att resultatet av Samlingspartiets politik först nu börjar synas och då är det inte alls läge att byta riktning. Annars räknade han upp sånt som Samlingspartiet gärna gör om de sitter med i nästa regering. Det var olika skattelättnader, till exempel att slopa arvs- och gåvoskatten, sänka inkomstskatten.
5: Samlingspartiet vill ju lite göra om sin image. Partiet inte bara är för de rika. Vad ser du för tecken på det här, Jenna?
4: Jag tycker att hela det här mötet försöker ge intrycket att det här partiet vill tvätta bort lite den här stämpeln som elitistiskt parti. Orpo sa också här i sitt tal att partiet inte bara är de rikas parti, precis som du sa, utan att partiet är för alla vanliga arbetare. Vi kan ju höra hur det lät.
6: Teille on väitetty, että kokoomus on vain rikkaiden puolue. Se ei pidä paikkaansa. Olemme aivan tavallisen ahkeran ja hommansa hoitavan suomalaisen puolella. Ylipäänsä ihmisten, jotka huolehtivat perheistään, hoitavat lapsensa ja siinä sivussa tekevät työnsä ja maksavat veronsa. Meidän mielestä siitä veronmaksussa vain pitää olla joku kohtuus.
4: Ja, att han sa att Samlingspartiet står på samma sida som poliser, lärare och kodare. Människor som sköter sig helt enkelt, men att partiet tycker bara att skatterna ska vara rimliga.
0: Det sa vår reporter Jenna Emte som intervjuades av Katarina Björk tidigare idag. Vid Centerns partimöte omvaldes Antti Kaikkonen till partiordförande. Till viceordföranden valdes Hilkka Kemppi, Markus Lohi och Markus Siponen. Veteranpolitikern Timo Soini befinner sig också på Centerns partimöte. Han har tidigare låtit förstå att han kanske kunde kandidera för

0: centerni nästa riksdagsval. Och också rörelsen Nu har hållit partimöte idag. Riksdagsledamot Harry Harkimo omvaldes enhälligt till partiordförande. Till första viceordförande valdes företagaren Petteri Summanen och till andra viceordförande företagaren Heidi Sukari. USAs president Donald Trump undertecknade i veckan en ny order som ska reglera nya amerikanska AI-modeller på marknaden. Men kritiker menar att ordern är för vag och enkelt går att kringgå. Trumps velande mellan att ge AI-företag fria händer och att hindra en för okontrollerad utveckling är ännu ett symptom på att AI-kapplöpningen mellan USA och Kina accelererar.
1: Donald Trumps administration har ansett att USAs AI-utveckling inte ska bromsas av regler, något som industrin också aktivt lobbat för. Bland de stora amerikanska AI-företagens grundare finns en tanke om att man måste vara först med att utveckla så kallad artificiell generell intelligens, förkortad AGI. Det här tror man kommer att ge massiva geopolitiska och ekonomiska fördelar, vilket också väcker oro över att någon annan stormakt, då främst Kina, ska hinna före. Kina har än så länge verkat fokusera på hur man ska införliva AI i exempelvis robotik och internetbaserade tjänster. Men det finns tecken på att också Kina funderar på nästa steg. I oktober förra året stakade det kinesiska företaget Alibabas vd Eddie Wu ut en framtid för Kina och världen där både AGI och artificiell superintelligens, förkortad ASI, utgjorde en del av verkligheten. Samtidigt har nya verktyg som AI-agenter fått en central roll i Kinas framtida AI-strategi. I början av maj i år presenterade regeringen i Kina ett omfattande regeringspolitiskt ramverk kring AI-agenter. Ramverket går igenom hur AI-agenter ska användas i samhället. Den klargör också att Kinas ledning vill att AI-agenter som teknologi anammas och utvecklas inom finans, forskning, logistik, robotik, tillverkning och offentlig administration. I den finns också budskapet om att Kina vill vara en del av ett internationellt samarbete kring reglering av AI-agenter. Det här står i kontrast till en utveckling där USA för närvarande håller taktpinnen. Man har också försökt bromsa Kinas utveckling av AI genom att exempelvis inte sälja sina mest avancerade chip till landet. Det här har dock inte hindrat Kina från att utveckla egna AI-modeller baserade på mindre avancerade chip. Men det finns sådana som varnar för att ju mer Kina och USA går skilda vägar inom den här tekniken och ju mer kampen hårdnar, desto mer ökar också riskerna för att något oförutsett händer. De värsta scenarierna handlar om en AI som löper amok och utgör ett direkt hot mot mänskligheten. Men även mindre drastiska konsekvenser kan handla om att en dålig reglerad AI råkar ta sig in i känsliga sektorer och ställer till med omfattande skada inom exempelvis sjukvård, infrastruktur och militära system.
0: Och reporter här var Thomas Silén. Med det så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. Väder klarnar upp och det blir uppehåll söderifrån. Regn och åskskurar förekommer under natten i landets mellersta och norra delar. Imorgon förekommer regn och åskskurar närmast i landets norra del. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och på många håll regnskurar. Lokalt även åska. Söderifrån delvis klarnar det upp och uppehåll i landets mellersta del först imorgon bitti. Vid västkusten fortfarande lokalt regnskurar. I natt är det mellan 10 och 15 grader och imorgon mellan 18 och 22 grader. Måttligt och omkring sydvridande vind. Från morgonen på västkusten byig vind. I landets norra del växlande molnighet och lokalt regnskurar. På dagen söderifrån uppklarnande och mest uppehåll. I mellersta och norra Lappland regn och åskskurar som fortsätter ända till kvällen. I natt är det mellan 12 och 17 grader och imorgon mellan 19 och 24 grader. I Lappska armen är det lokalt lägre. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Vindvarning för landområden. I landskapet Österbotten är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig på förmiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. I landskapet Lappland utvecklas på dagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland. Kolari, Muonio, Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Fram till torsdag så blir det ändå varmt och ostadigt. Till stor del är det klart till halvklart med även på vissa håll kan det bli molnigt. Regn och åskskurar förekommer på vissa håll och från mitten av perioden regnar det mer i södra och mellersta delarna av landet. Om dagarna är det mellan 18 och 25 grader och om nätterna mellan 9 och 16. Nederbördsmängden omräknat till vatten är mellan 5 och 15 mm. På vissa håll i mellersta Finland mellan 15 och 25 mm. Och så väderrapporten för sjöfarande, varningar för havsområden, varning för hård vind, södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund, norra Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare, västra Finska viken, sydvästlig vind 12 meter per sekund, varning för sjögång på norra Bottenhavet och Kvarken förekommer från och med tidig morgon, måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind som avtar så småningom, först 7-11 meter per sekund och från och med tidig morgon 4-8 meter per sekund. Först lokalt regn och lokalt också oska, men mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind som tilltar så småningom, först 1-5 meter per sekund och från och med tidig morgon 7-11 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, möjligen med oska, mest god sikt. Skärgårdshavet, västlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund från och med natten, sydlig till sydvästlig vind och god sikt. Bottenhavet, vind omkring väst som tilltar så småningom, först 6-11 meter per sekund och från och med tidig morgon sydlig vind 8-13 meter per sekund ända upp till 16. Från och med morgonen vind som avtar på eftermiddagen 8-12 meter per sekund. Lokalt regn och sannolikt även oska, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind 6-11 meter per sekund från och med tidig morgon, sydlig till sydostlig vind som tilltar alltjämt 9-13 meter per sekund, på förmiddagen ända upp till 16. På eftermiddagen är det sydlig vind, lokalt regn och sannolikt även oska, annars god sikt. Bottenviken, ostlig till nordostlig vind 5-10 meter per sekund ända upp till 12, från och med tidig morgon vind omkring sydost, lokalt regn och sannolikt även oska, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter per sekund från och med tidig morgon, sydvästlig vind i natt, lokalt regn, annars är det god sikt. Och utsikterna från söndag kväll till måndag kväll för sjöfarande. Finska viken, mest svag vind av varierande riktning. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind mellan syd och ost under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 14 meter per sekund. Från måndag morgon under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna idag. Aspö plus 16 grader, sydost 8 meter per sekund, mulet och sikten 22 kilometer. Kotkarankö 16, sydost 6, mulet, sikten 14 kilometer. Orrengrund 14, syd 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, sydväst 10. Kabodagrund 13, sydväst 12. Östertokan 12, sydväst 12. Gråhara 13, sydväst 11, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 13, sydväst 10. Bogaskär 13, väst-sydväst 13, mulet, sikten 28 kilometer. Hangetullludden 13, väst-sydväst 10. Russarö 14, väst-sydväst 13. Venö 14, väst-sydväst 8. Utö 14, väst-sydväst 7, nästan mulet, sikten 20 kilometer. Notgrund 13, väst 8. Fagerholm 14, väst-sydväst 6. Vilsanti 13, sydväst 5, sikten 1 kilometer. Gotskasandön 16, sydväst 5, sikten 33 kilometer. Kumlinge 14, väst-sydväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, väst 4, mulet, sikten 14 kilometer. Märket 13, väst 3. Enskär 11, väst 9, mulet, sikten 4 kilometer. Kylmäpihlaja 12, väst 13, mulet, sikten 12 kilometer. Tahkoluoto 14, syd 1, regnskurar, sikten 5 kilometer. Selgrund 16, nord 7, regn, sikten 6 kilometer. Bredskäret 14, nord-nordost 9. Strömmingsbådan 12, nordnordost 9. Valsörarna 12, nordost 8. Kallan 12, nordnordost 7. Tankar 13, nordnordost 7. Regnskurar, sikten 6 kilometer. Ulkokalla 14, nordnordost 6. Nakkiainen 15, ostnordost 4. Braestad 20, ost 3. Mulet, sikten 19 kilometer. Ylöbori 19, ostnordost 2. Sikten 14 kilometer. Marjaniemi 19, ostsydost 1. Mulet, sikten 19 kilometer. Kemi 1, ingen information. Kalifornien och Ayos. Plus 20 grader ost-sydost 2 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag. Kemi, Uleåborg och Brastad minus 12 centimeter, Jakobstad minus 8, Vasa minus 12, Kaskö minus 5, Mäntyluoto minus 2, Raumo plus 1, Åbo minus 1, Fögle minus 5, Hangö minus 4, Helsingfors plus 1, Borgo plus 2 och Fredrikshamn plus 10 centimeter. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,6 meter. Så har vi ännu pollenrapporten. Björkens blomning fortsätter i de mellersta och norra delarna av landet och närmar sig till slut de södra delarna. Gräs blommar i södra och mellersta delarna av landet och i norra Österbotten och Kajanaland. Gräs har också börjat blomma i södra Lappland. Gran och tal blommar i södra och mellersta delarna av landet och blomningen har även börjat i södra Lappland. Barrträdens pollen förekommer rikligt och syns som ett gult lager på olika ytor men orsakar allergiska symptom endast hos ett fåtal personer. Regnet minskar på mängden pollen i luften. Och det blir mera nyheter igen om en timme.

Välkomna gott folk till del två av den här kvällens Vegadans med mig, Peter Falun, som vi drog igång med Titanics ganska ny låt, Hej, hej, hej. Här blir det kult låt om en liten stund och den verkligen inte av för hackor. Det kommer ni att bli varse. Och sen så har jag nog totalt ihop en skön mix med äldre och nyare fina, goda dansbandslåtar. Men för kultlåten har vi Thomas Vantz och nya hitten Dansa med mig.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Hörrut får äran att vara den här kvällens kultlåt. Det är en populär svensk schlagerlåt från början av 1970-talet. En svensk version av den brittiska hitten Freedom Come, Freedom Go, som ursprungligen gjordes med gruppen The Fortunes. Den svenska texten den skrevs av kända sportreportern och låtskrivaren Åke Strömmer och spelades in flitigt. Och blev mest känd med dansbandet Sten Karlsson och Salta Mandlar. Den kom 1973 och också dansbandet Jigs version är känd. Vi ska höra det hela härligheten med Sten och Stanley. Här är den, Hörrut.

Hälsningar till det fina folket på den underbara ön Chimito, ön Bara Showdown var det här förstås. Sven Ingvars, de jublar för det, sommar i Sverige.

Ett riktigt lyckat samarbete var det där i tiderna mellan just det och Thorleifs Tre Gringos. Så, Stig Snickars, min lilla raring.

Karisma är det som har koll, jag vet vad du behöver. Perikles version av Ti Amo fick vi också njuta av. Arvingarna på G.

0: Arvingarna här.
1: Lyssna på Vegadans med Peter Falund.
2: Det gör vi alltid när vi är i Finland.

Jo, det var ju Guns Rosor det där. Ring mig när du vill. Tommis hörde vi också. Du och jag och sommaren och arvingarna. Kung i stan. Det är så småningom det hela det här för den här aftonen. Kom ihåg att rikta era låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi eller bykort och brev som går till adressen Yle, Vega Dans, Rosensgatan 865-100 Vasa. Nu ska ni må så gott i försommargrönskan. Ha det riktigt bra. Och sist ut får bli kanske den ultimata sommardansmanslåten.

Pessimistiska scenarier gällande Irankrigets effekter på global hunger håller på att bli verklighet, det uppger Förenta Nationerna. Om oljepriserna fortsätter att ligga runt $100 per fat fram till slutet av juni beräknas 45 miljoner människor hamna i hungersnöd. Det här enligt FNs livsmedelsprogram. I Somalia har redan 6 miljoner människor akut bristande tillgång till livsmedel. I slutet av året kan ytterligare 2,5 miljoner vara oförmögna att ha råd med mat för dagen. Läget förvärras av konflikter, torka och översvämningar i området. Israel använder det självantändande ämnet vit fosfor i attacker mot befolkade områden i södra Libanon. Det här bedömer experter och hjälporganisationer enligt tidningen New York Times, som även har granskat bildbevis från attackerna. Ett av tillfällena då ämnet bedöms ha använts är i slutet av maj när israeliska styrkor intog ruinen Bofor. Drygt 40 000 människor bor i staden Nabatie där ruinen ligger. Vit fosfor är olagligt om det används mot civila eller i områden där många civila befinner sig. Israel förnekar att vit fosfor används på ett olagligt sätt. Det är inte första gången Israel anklagas för att använda vit fosfor. Bland annat har människorättsgruppen Human Rights Watch anklagat Israel för att olagligen ha använt ämnet i attacker mot Libanon år 2024. Ukraina har fortsatt att slå till mot mål djupt inne i Ryssland. I morse uppmanades invånare i Sankt Petersburg att inte lämna sina hem på grund av storskaliga ukrainska drönarattacker. Enligt regionguvernören sköts över 140 drönare ner i Leningradregionen. Här hemma begränsade försvarsmakten tillfälligt flygtrafiken i sydöstra Finland under morgonen och ett passagerarplan på väg till Sankt Petersburg landade istället på Helsingfors Vanda flygplats eftersom att Sankt Petersburgs flygplats var stängd. Och rikliga regn det här veckoslutet kan orsaka översvämningar. Det här varnar översvämningscentret vid Finlands miljöcentral. Varningen gäller för egentliga Finland, egentliga Tavastland, Satakunta och Nyland. Enligt prognoserna kan det lokalt komma mellan 30-50 mm regn. Och de rikliga regnen kan snabbt höja vattennivån i vattendragen. Regnfronten ska ändå röra sig norrut under veckoslutet. Och det här var allt för nyheterna. Mer nyheter igen om en timme. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: Nåja, nu är det dags att rensa lite i relationspoddens inkorg och vi ska ta tag i några blandade dilemman.
1: Hur hanterar man en alltför ihärdig kompis? Hur orkar man med ett barn som alltid tycker att glaset är halvtomt? Och vad ska man göra när en vän har blivit helt besatt av AI?
0: Svar på det här får du i Norren av Frans nu på lördag här i Vega 17.05 och när du vill på arenan.

0: Jag tror utan boxning skulle jag vara här, var jag idag. Jag skulle troligtvis vara en del där. Jag vet inte om det är för brutalt att säga, men en del där 6 feet underground eller så är fängelse, en del. För jag var nog på så dålig väg då. Jag skulle kunna bli värre om inte jag skulle då ha stannat i gymmet.
1: Kickboxaren Albert Tiangdem om valet att ta steget bort från styrkoslagsmål nu i Sportliv på arenan.

0: Klockan är 21 och det har blivit dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen, god kväll. Veteranpolitikern Timo Soini har skymtats på Centerns partimöte. Han har tidigare låtit förstå att han kanske kunde kandidera för Centern i nästa riksdagsval. Vår reporter Lukas Rusk frågade om han tänker ställa upp.
1: Det vet jag faktiskt inte.

0: Men jag har lovat att jag ska tänka efter och kanske på höstas skulle jag säga någonting.
1: Hur tänker du centern och deras värdegrund? Jag har förstått att du också har funderat på det här kristdemokraterna. Är det liksom centern som ska vara rätt för det eller vad känner du?
0: Det är ju faktiskt så att vad jag har nu tänkt efter e-center. Jag har ganska bra sympati för kristdemokraterna också, men de måste vara lite, hur skulle jag säga, hårdare i sin politik. De är fina människor, men ganska försiktiga.
2: Det här sa alltså Timo Soini. Polisen i Uleåborg utreder ett våldsbrott som kan vara ett hatbrott. Polisen larmades igår kväll om att en man på cykel hade knivhuggit en kvinna i ryggen. Enligt preliminära uppgifter hade mannen pratat finska och uttryckt sig nedlåtande om utlänningar. Kvinnan som fick kniven i ryggen är finländsk medborgare men av utländsk härkomst. Hon fick inga livshotande fysiska skador. Polisen har inte ännu hittat mannen som attackerade henne. Björnjakt underlättas i år. Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar genom ett avgörande att stamvårdande jakt på björn kan beviljas med särskilt tillstånd. Avgörande är att jakten ska bygga på konkreta regionala problem, till exempel säkerhetsrisk för människor. I år kan upp till 300 björnar fällas med särskilt tillstånd från Finlands viltcentral. Jaktsäsongen inleds den 20 augusti. Björnstammen i Finland har ökat kraftigt, vilket har lett till problem. Möten mellan människor och björnar har blivit allt vanligare. Och skördesäsongen för den tidiga inhemska potatisen är i full gång. Det uppger Lantbrukscentralen. Våren var utmanande med kyliga perioder och varierande väder, men från och med juni har odlingsutsikterna förbättrats. Årets potatisskörd väntas bli medelmåttig. Mer nyheter om en timme.

En riktigt god fortsättning på denna söndagseftermiddag och hjärtligt välkommen till Lux. Lux är alltid på musikens sida med stort hjärta och öppen fan. Lämmas tervetuloa. Tämä on Lux. Aina sunnuntaisin, lauantai-iltaisin, uusinta ja areenassa kuukauden ajan ja aina musiikin puolella. Framförallt grattis till alla som har avslutat någonting och står inför någonting nytt. Förändring är väl det enda konstanta i livet. Till alla oss andra önskar jag en riktigt trevlig sommar. Tänk att den är här igen. Det finns ju alltid dagar genom året där man undrar att blir det någonting. Men här har vi det. Hyvä kesä kaikille. Jag har idag två citat. Buddha, även kallad Shakyamuni, Shakyamuni Buddha, Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama eller Gautama Buddha, är grundaren av buddhismen. Enligt Wikipedia så sägs det enligt traditionen att han levde i 8 år, men när det skedde är omtvistat. Buddhisterna i Sri Lanka, Thailand, Myanmar och Kambodja placerar hans död vid 543 f.Kr. Medan indiska och västerländska historier placerar hans död mellan 486 f.Kr. Och 368 f.Kr. Men han lär ha sagt: övervinn vrede med kärlek, illvilja med god vilja, övervinn snålhet med frikostighet, lögnaren med sanning. Och Jean Cocteau föddes i juli 1889 och dog 11 oktober 1963. Han var fransk författare, poet, dramatiker, konstnär och filmskapare. Och han lär ha sagt: de flesta människorna lever i ruinerna av sina vanor. Fiat Lux.

Öppningen idag, sommaren till ära. Vi hörde först en väldigt intressant version av Den blomstertid. Alltså, meänkieli i Sverige. Det här språket vi hörde, eller den dialekten vi hörde den här dagen suvivirsi på, är ursprungligen samma språk, men med gränsen emellan. Och i Sverige så har ju meänkieli fått en officiell minoritets, ett officiellt minoritetsspråk. Eller blivit ett officiellt minoritetsspråk. Men i Finland så har det, är det bara en dialekt. Eller inte bara, utan det är en dialekt. Och småningom har de sen lite för, blivit olika och gått lite olika åt lite olika håll. Men Tornion peräpohjolan murre, eller Tornios Norrbottens dialekt, var dialekten vi hörde Anna Hanhirova sjunga på. Och texten är skriven av hennes mamma, Kirsti Hanhirova. Sedan Quincy Jones, Summer in the City, från ett album från 1976, Heard That. Det är ju Loving Spoonfuls original, och sångerskan med ganska liten roll där var Valerie Simpson, bekant från till exempel Ashford & Simpson. Och sedan Stan Getz, Ack Värmland du sköna, ursprungligen Värmlandsvisan, en svensk sång från 1822, baserad på en traditionell folkmelodi. Och rötterna lär ändå finnas i Holland på 1500-talet. Och Nederland, lätt upp och säk. Och mera sommar, om man vill ha det så. Det här är Zombies.

Time of the Season, The Zombies. 1968 kom ett album som heter Odyssey at Oracle. Time of the Season for Love, det är väl nog det som vår tid framförallt skulle behöva för tillfället. Lite mera kärlek och lite mera se i ögonen och inte se så mycket aggressivitet omkring sig framförallt. Vi hade en fin sändning idag framför oss, vilken lycka vi har som ändå har konsten som bär oss. Tredje timme har idag ett tema. Det är en sån här musikgenre som alla de som inte alls har satt in sig så, för dem kan det vara lite sån här bortskuffande.

en helt annan uppfattning än av den musikstilen än vad den sen är när man på riktigt lyssnar på den. Det kommer att bli väldigt vackert ställvis på den sista timmen idag. Och namn som till exempel Peter Hamill, Gentle Giant, Jethro Tull, King Crimson och så vidare. Värt att lyssna. Det kan bli en resa. Och det där två år idag blir det... Det blev en stor förändring därefter det att Sonny Rollins dog. Jag hade en helt annan grund där, men det blir en del Sonny Rollins. Och annars där också omväxlande. Det blir lite, till och med Frank Zappa hör vi på den andra timmen idag. Och den här första timmen är lite armbågen ut från förarfönstret. Livsmakande historier och sen blir det också lite Sverige. Och Kapten Röd som inte på länge har gett ut någon musik har varit en ganska överraskande version med en väldigt känslosam bakgrund där. Och här är en man som har börjat sin karriär som 12-åring 1954. Nu har det kommit ny musik av Swamp Dog. Lyssna på den här styrkan i historien. Det här är Searching for Heaven. 2026.

0: to search anymore. Just get on home.
1: Swamp Dog. Searching for Heaven. Egentligen hette han Jerry Williams Jr. Han är inte svensk, han är amerikan. Och 1954 faktiskt gav han ut sin första musik. Då var han 12. Sen en till väldigt stark, fin ny utgåva. Mannen heter Jim Stannard och som gäst har han Crystal Gayle. Som många av er har säkert hört sjunga i tiderna. Don't it make my brown eyes blue. Och nu, ny musik med henne. Det här är Waking Up the Dead.
2: There's light coming in through the curtains, casts its rays.

And it's funny how time slips away, skriven av Willie Nelson. Första gången gavs den ut 1961 av Billy Walker. Det här är Elvis Presley från 1971. Och före det, ny musik av Jim Stannard, Waking Up the Dead, tillsammans faktiskt med Crystal Gayle. Och nu är det dags för tre stycken noveller i musikform. Vi börjar med Tony Joe White, albumet Closer to the Truth från 1991.

0: I guess we all got what was due.
1: Idens Without a Clue, utkommen maj 2026, Jantso Jokelin. Först i denna tre rad hörde vi Tony Joe White från 1991, Ain't Going Down This Time. Sedan Warren Zevon, Dirty Life and Times. 2003, den kom ut 2 veckor före han dog i cancer i augusti 2003. Sedan Kapten Röd, efter en lång paus gjorde han en sång till äran av sin mammas minne.
2: Kanske

0: ge min värld.
1: Elton Johns Your Song i version av Kapten Röd, hon har själv skrivit texten till sin mamma strax före hon dog och spela in den lite efter det. Din sång, sedan mera Sverige, han är häftig, där är Oskar Lindros.

Han var tiderna medlem i hiphopduon Snook tillsammans med Daniel Adams Ray. Då använde han namnet Chilen. För en dryg vecka sedan kom hans nya soloalbum ut. Han heter Oscar Lindros och det här är det högsta ljudet jag hört albumet, och det där sången heter Bara mellan oss. Där Lux heter Debo Noel. Vi har två fina timmar ännu framför oss, så den här första timmen blir det mera fin ny svensk musik. Hon heter Ida Lova, det här är Blåljus.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna. Flera partier har idag samlats till partikongress och partimöten. Ett av dem är Samlingspartiet, där statsminister Petteri Orpo har som väntat omvalts för en ny tvåårsperiod som partiordförande. Han hade inga motkandidater och han intygade att hans arbete som statsminister är på hälft. På plats är vår reporter Jenna Emte.
1: Ja, han påminner partifolket att det tar minst två regeringsperioder att få Finland i skick och att resultatet av Samlingspartiets politik först nu börjar synas, och då är det inte alls läge att byta riktning. Annars räknade han upp sånt som Samlingspartiet gärna gör om de sitter med i nästa regering. Det var olika skattelättnader, till exempel att slopa arvs- och gåvoskatten, sänka inkomstskatten.
2: Samlingspartiet vill ju lite göra om sin image. Partiet är inte bara för de rik

0: tillbaka. Vad ser du för tecken på det här, Jenna?
1: Jag tycker att hela det här mötet försöker ge intrycket att det här partiet vill tvätta bort lite den här stämpeln som elitistiskt parti. Orpo sa också här i sitt tal att partiet inte bara är de rikas parti, precis som du sa, utan att partiet är för alla vanliga arbetare. Vi kan ju höra hur det lät.
2: Teille on väitetty, että kokoomus on vain rikkaiden puolue. Se ei pidä paikkaansa. Olemme aivan tavallisen ahkeran ja hommansa hoitavan suomalaisen puolella. Ylipäänsä ihmisten, jotka huolehtivat perheistään, hoitavat lapsensa ja siinä sivussa tekevät työnsä ja maksavat veronsa. Meidän mielestä siitä veronmaksussa vain pitää olla joku kohtuus.
1: Ja, att han sa att Samlingspartiet står på samma sida som poliser, lärare och kodare. Människor som sköter sig helt enkelt, men att partiet tycker bara att skatterna ska vara rimliga.
3: Så sa vår reporter Jenna Emte som intervjuades av Katarina Björk. Och så Svenska Folkpartiet som också har samlats till partidag den här gången i Vanda, trots att före detta Europaparlamentariker Nils Torvalds inför mötet riktade hård kritik mot regeringens anpassningspolitik, så har den ekonomiska debatten tills vidare uteblivit. Det här rapporterar Freddy Wallström.
4: SFP har gått i partimöte med ett kanske lite lättare sinne än under tidigare år. Hittills har regeringsperioden ibland känts som en enda lång pers, när man tvingas följa med regeringspartnern Sannfinländarnas rasismskandaler utan att kunna sätta stopp för cirkusen. I något skede såg det ut, åtminstone för utomstående, som partiet upplevde den värsta inre krisen sedan Joris Ehrnroths utträde på 70-talet. Men nu är det bara en höst och några vårmånader kvar av riksdagsperioden, och någon kritikstorm, en mindre splittring, syns inte inom partiet. Efter riksdagsvalet stundar ändå nästa regeringsbildning, och SFP har som de flesta andra bundit sig vid hårda budgetregler. Som det nu ser ut måste man anpassa flerdubbelt mer än vad den här regeringen har gjort. Och det betyder att man måste ta till nya nedskärningar och också skattehöjningar. Men vilka då? Det avslöjar inte partiordförande Anders Adakröts.
5: Vi har inte här nu stipulerat vad det handlar om. Det är en helhet, och jag tror inte att det är värt att säga att vi måste ha 2 miljarder här och 3 miljarder där i det här skedet. Utan allt handlar förstås om hur ekonomin ser ut om ett år. Mm. Vi kommer att komma ut med tankar närmare valet, men främst så är det...
6: Och skattehöjning alltså?
5: Vi kommer att komma ut med mer specifika tankar om hur vi förhåller oss till den här helheten. Mm. Inget parti lär ha sagt i ett hemskt konkreta listor i det här skedet. Det som har varit vårt fokus under den här perioden har varit att åstadkomma tillväxt.
3: Det här sa alltså... Och reporter här var Freddy Wallström. Vid Centerns partimöte omvaldes Antti Kaikkonen till partiordförande. Till vice ordföranden valdes Hilkka Kemppi, Markus Lohi och Markku Siponen. Veteranpolitikern Timo Soini befinner sig också på Centerns partimöte. Han har tidigare låtit förstå att han kanske kunde kandidera för Centern i nästa riksdagsval. Vår reporter Lukas Rusk frågade om han tänker ställa upp.
7: No, det vet jag faktiskt inte, men jag har lovat att jag ska tänka efter och kanske... På höstas skulle jag säga någonting.
8: Hur tänker du Centern och deras värdegrund? Jag har förstått att du också har funderat på det här Kristdemokraterna. Är det liksom Centern som ska vara rätt för det, eller vad känner du?
7: Det är ju faktiskt så att vad jag har nu tänkt efter E-Center. Jag har ganska bra sympati för Kristdemokraterna också, men de måste vara lite, hur skulle jag säga, hårdare i sin politik. De är fina människor, men ganska försiktiga.
3: Så sa Timo Soini. Också rörelse nu har hållit sitt partimöte idag. Riksdagsledamoten Harri Harkimo omvaldes enhälligt till partiordförande, och till första vice ordförande valdes företagaren Petteri Summanen, till andra vice ordförande företagaren Heidi Sukari. I Helsingfors centrum skadades en fotgängare idag allvarligt då en buss utan chaufför började rulla okontrollerat. Enligt polisen var det en tom buss som stod parkerad på Unionsgatan som plötsligt började röra på sig. Och den stannade först när den körde in i en annan buss som stod parkerad. Flygbolaget Finnair har diskuterat med företagen SpaceX och Amazon om de kunde förse Finnairs plan med trådlöst internet. Det rapporterar Bloomberg. Finnair ska i år bestämma vilket företag det väljer och enligt vd Turkka Kuusisto har bolaget diskuterat med alla företag som erbjuder trådlösa internettjänster. Många stora flygbolag har ändå valt Starlink som ägs av SpaceX, bland annat tyska Lufthansa och Emirates från Förenade Arabemiraten. Och USA och Kina tävlar om att vara först när det gäller artificiell intelligens, men USAs president Donald Trump undertecknade i veckan en order som ska reglera nya amerikanska AI-modeller på marknaden. Trump har velat mellan att ge AI-företag fria händer och att försöka förhindra en för okontrollerad utveckling.
6: Bland de stora amerikanska AI-företagens grundare finns en tanke om att man måste vara först med att utveckla så kallad artificiell generell intelligens, förkortad AGI. Det här tror man kommer att ge massiva geopolitiska och ekonomiska fördelar, vilket också väcker oro över att någon annan stormakt, då främst Kina, ska hinna före. Kina har än så länge verkat fokusera på hur man ska införliva AI i exempelvis robotik och internetbaserade tjänster. Men det finns tecken på att också Kina funderar på nästa steg. I oktober förra året stakade det kinesiska företaget Alibabas vd Eddie Wu ut en framtid för Kina och världen där både AGI och artificiell superintelligens, förkortad ASI, utgjorde en del av verkligheten. Samtidigt har nya verktyg som AI-agenter fått en central roll i Kinas framtida AI-strategi. I början av maj i år presenterade regeringen i Kina ett omfattande regeringspolitiskt ramverk kring AI-agenter. Ramverket går igenom hur AI-agenter ska användas i samhället. Den klargör också att Kinas ledning vill att AI-agenter som teknologi anammas och utvecklas inom finans, forskning, logistik, robotik, tillverkning och offentlig administration. I den finns också budskapet om att Kina vill vara en del av ett internationellt samarbete kring reglering av AI-agenter. Det här står i kontrast till en utveckling där USA för närvarande håller taktpinnen. Man har också försökt bromsa Kinas utveckling av AI genom att exempelvis inte sälja sina mest avancerade chip till landet. Men det finns sådana som varnar för att ju mer Kina och USA går skilda vägar inom den här tekniken och ju mer kampen hårdnar, desto mer ökar också riskerna för att något oförutsett händer. De värsta scenarierna handlar om en AI som löper amok och utgör ett direkt hot mot mänskligheten.
3: Och reporter för det här var Thomas Silén. Med det så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. Väder klarnar upp och det blir uppehåll söderifrån. Regn och åskskurar förekommer under natten i landets mellersta och norra delar. Imorgon förekommer regn och åskskurar närmast i landets norra del. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra mellersta delar halvklart i mulet och på många håll regnskurar, lokalt också åska. Söderifrån klarnar det så småningom upp. I landets mellersta del först i morgonbitti. Vid västkusten fortfarande lokalt regnskurar. I natt är det mellan 10 och 15 grader och imorgon mellan 18 och 23 grader. Måttligt till omkring sydvändande vind och från morgonen på västkusten byig vind. I landets norra del växlande molnighet och lokalt regn och åskskurar. På dagen söderifrån uppklarnande och mest uppehåll. I mellersta och norra Lappland regn och åskskurar fortsätter till kvällen. I natt är det mellan 12 och 17 grader och imorgon mellan 19 och 24 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och ost. Vindvarning för landområden i landskapet Österbotten är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig från förmiddagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. I landskapet Lappland utvecklas på dagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Och varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland. Kolari, Muonio, Kittilä, Enontekis, Enare och Utsjoki. Fram till torsdag blir det ändå varmt och ostadigt. Till stor del är det klart eller halvklart, men på vissa håll kan det bli molnigt. Regn och åskskurar förekommer på vissa håll och från mitten av perioden regnar det mer i södra och mellersta delarna av landet. Om dagarna är det mellan 18 och 25 grader och om nätterna mellan 9 och 16 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas bli mellan 5 och 15 mm och på vissa håll i mellersta Finland mellan 15 och 25 mm. Och så väderrapporter för sjöfarande, varningar för havsområden, varning för hård vind, södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund, norra Bottenhavet och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 14 meter per sekund, meddelande för båtförare, västra Finska viken, sydvästlig vind 12 meter per sekund, varning för sjögång på norra Bottenhavet och Kvarken förekommer från och med tidig morgon, måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind som avtar först 6-9 meter per sekund och från och med eftermiddagen vind omkring syd 2-6 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind som tilltar först 3-7 meter per sekund och från och med morgonen 7-11 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd 8-13 meter per sekund ända upp till 16. Från och med tidig morgon sydlig vind som avtar så småningom och på kvällen 6-11 meter per sekund. Lokalt regn och sannolikt även oska, annars god sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind som tilltar så småningom först 5-8 meter per sekund och från och med tidig morgon 8-12 meter per sekund på förmiddagen ända upp till 16. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom och på kvällen 8-12 meter per sekund. Lokalt regn och sannolikt oska, annars god sikt. Bottenviken, ostlig vind 5-10 meter per sekund ända upp till 12. Från och med morgonen vind omkring sydost, lokalt regn och sannolikt oska, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund från och med tidig morgon sydvästlig vind, först lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna från söndag kväll till måndag kväll för sjöfarande. Finska viken, mest svag vind av varierande riktning. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind mellan syd och ost under 10 meter per sekund. Kvarken och Bottenviken, vind omkring syd under 14 meter per sekund. Från Mornaborgon under 10 meter per sekund. Och väder på kuststationerna ikväll. Aspö plus 13 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund, regnskurar och sikten 7 kilometer. Kotkaranke 12, sydväst 6, regnskurar, sikten 22 kilometer. Orrengrund 12, sydväst 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 12, sydväst 11, Kalboda grund 12, sydväst 10. Östertokan 12, sydväst 10. Gråhara 12, sydväst 10, nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 12, sydväst 7, Bogaskär 13, väst sydväst 9, mulet, sikten 22 kilometer. Hangetullludden 12, syd sydväst 6, Russarö 12, syd sydväst 8, Venö 13, syd sydväst 7. Utö 13, syd sydväst 6, klart, sikten 20 kilometer. Notgrund 14, syd sydväst 4, Fagerholm 13, syd sydväst 4. Vilsanti 12, syd 4, sikten 1 kilometer. Gotska Sandön, ingen information. Kumlinge 14, syd sydväst 5, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13, syd sydväst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Märket 13, syd 7, Enskär 11, sydväst 6, dimma, sikten 1 kilometer. Kylmäpihlaja 12, väst sydväst 13, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 11, sydväst 10, dis, sikten 6 kilometer. Selgrund 17, ost-nordost 5, mulet, sikten 13 kilometer. Bredskäret 15, nord-nordost 7. Strömmingsbåden 12, nord-nordost 9. Valsörarna 11, nord-nordost 9. Kallan 16, nordost 7. Tankar 15, nordost 6. Svagt regn, sikten 4 kilometer. Åkokalla 15, nordost 8. Nahkiainen 19, ost-nordost 8. Braestad 20, ost-nordost 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Yleborg 19, ost-nordost 4, sikten 18 kilometer. Marjaniemi 19, ost-nordost 3, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, ingen information. Och Ajos plus 19 grader, ost 3 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Och det var allt för nyheterna för idag. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 8. Tack för att ni har lyssnat.

Hjärtligt välkommen till mera. Mera musik, mera känslor. Mera goda stunder. Om det är lördag kväll där, så välkommen till andra delen av reprisen. Lux kommer ju alltid, premiären alltid på söndag eftermiddag. På arenan finns programmet i en månads tid. Jag heter Dibu Noel. Lämmas tervetuloa jatkamaan nautintoja laadun parissa. Tämä on Lux. Ja asuttade föregående timme med Ida Lova, Blå ljus, hennes debutalbum Livet kommer döda oss, vi lever det ändå. Och börjar den här med färsk musik från Finland. Albumet heter Postpiano. Det här är Pekka Toivonen och vi hörde där Hope. Sedan färsk musik från Katalonien. Hon heter Silvia Perez Cruz.

Silvia Perez Cruz. El Golpe Bajo. Albumet har kommit i maj 2026 och heter Oralm Abyssal. Walter Theodore Rawlins, eller Sonny Rawlins, föddes 7 september 1930 och han dog den 25 maj 2026. Han var en amerikansk tenorsaxofonist. Här har vi tre i rad med Sonny Rollins. Vi börjar med hans samarbete tillsammans med Modern Jazz Quartet, utgivet 1953. Det här är en standard skriven av Ellington, Kurtz och Mills. Det här är Sonny Rollins, Modern Jazz Quartet och In a Sentimental Mood.

Till minnet av Sonny Rollins hörde vi här alltså först honom tillsammans med Modern Jazz Quartet, en utgåva från 1953, In a Sentimental Mood. Sedan tillsammans med Thelonious Monk. Den gavs ut 1957, inspelningarna var gjorda mellan 54 och 57. Vi hörde Jerome Kearns, The Way You Look Tonight. Och så är nu Sonny Rollins komposition baserad på en folkmelodi från Bahamas, St. Thomas, från hans 1957 stora album Saxophone Colossus. Trummisen var annars Match Roach, och basisten Doug Watkins och Tommy Flanagan, pianisten. Jag kan avsäga att planerna blev ganska mycket förändrade när jag fick sorgbudet om Sonny Rollins, så att det blev något helt annat än vad det var planerat där. Men nu återgår vi till den ursprungliga kartan. Hon är en fransyska. Hon bor i Marseille, rötterna i Algeriet. Det här är ett album från 2006. Hon använder artistnamnet Soa. Det här är Rue de la Croix-Nevers.

Dessa tre började med musik från Frankrike, utgivet 2006. Hon heter Soa, Rue de la Croix-Niver. Sedan två gånger färska och relativt färska Finland. Först Iris Kukka, Sunaurasi on Sininen. Och det här är Finland Indien. Damal World Collective som består av Charlotte Karps och Sanjay Khan. Det här är Breaking Free. För en EP med samma namn som kom i fjol. Sen tyvärr ännu tre stycken till minnet av på denna timme. Som första Isaac Williams. Han föddes 12 november 1955. Han dog den 16 maj 2026. Han var en amerikansk sångare och gitarrist. Och mest känd för hans fina samarbete med Frank Zappa. Han var medlem i hans turnerande grupp från 1978 till 1988. Här har han en stor roll som Joe i titelspåret till Joe's Garage.

Frank Zappa, Joe's Garage albumet kom 1979, det här är titelspåret. Isaac Willis gör alltså rollen där som Joe. Bengt Victor Berger föddes i Stockholm 31 augusti 1942 och han dog 15 maj 2026. Han var en svensk musiker, trummis, kompositör och producent. Här hör vi honom från ett album från 1982 som heter Bitter Funeral Beer tillsammans med Don Cherry. Det här är Cheto.

Bengt Bergar och Chito, trumpetisten alltså Don Cherry från albumet Bitter Funeral Beer från 1982. Sedan en nyligen bortgången musiker, Ryan Porter, föddes 31 juli 1979. Han dog den 16 maj 2026. Han var med i en bilolycka i april och dog den 16 maj på grund av det. Han var en trombonist från Los Angeles. Han var en medlem i West Coast Get Down, som är en superkollektiv av en viss generations amerikanska jazzmusiker, Kamasi Washington, Thundercat, Terrence Martin och så vidare. Och han spelar med massor med olika musiker, till exempel Stevie Wonder, Rihanna, Kanye West, Snoop, Lauryn Hill, Nick Cave och så vidare. Och till hans minne hör vi musik från hans första soloskiva, som faktiskt var en barnskiva, om man vill se det så. Albumet heter Spangle Lang Lane. Den kom ut 2017. Det här är Ants Go Marching One by One av Ryan Porter.

Ryan Porter, Ants Go Marching One by One. Den här andra timmen avslutar jag med färsk, fin musik från Finland. Han heter Erkka Vepsä, men känd med namnet Eka Vekara. Medlem i tiden är till exempel Nacho Figuana eller Virgo Intakta. Senare år har han jobbat mest i studion, men nu kommer det solomusik. Rakkaus, Eka Vekara.

Hjärtligt välkommen till ännu en timme av Lyx med Lux. Jag heter Dave Bonuel. Lämmäksi tervetuloa vielä tunneksi sukeltelemaan musiikin kauniiseen mereen. Jag avslutade föregående timme med ny musik av Eka Vekaran, gjorde Rakkaus. Och började den här timmen med färsk ny musik från Finland. Det var faktiskt gruppen som spelade här var Pekka Pohjola Group, med undantag för basisten då förstås. Lauri Porra, Arsi Nykänen, Seppo Kantonen och Markku Kanerva. Markku Kanervas kommande solskiva, första singeln heter Bright White Light. Gitarristen Kanerva är en långväga skidare i det finska musiklivet. Den här timmen är inspirerad av en god vän till mig som skrev på sociala medierna tacka för Lux, så gav han några namn som han hoppades att han skulle få höra. Och idag hör han dem alla tre. Och det blev sen, växte som en blomma och blev en hel timme med musik som jag inte tänker kalla någonting för. Att det är ett av de där musikkategorinamnena som inte gör så gott åt själva musiken. Utan det är bättre att bara höra sångerna, höra skönheten och djupet och virtuositeten. Bara som så, utan att det kallas någonting. Kommer faktiskt att både också avsluta med väldigt fin färsk ny musik från Finland, från samma värld. Men här emellan blir det då mest 70-talet, några 60-tal också. Första albumet, eller det andra då, efter Markku Kanerva som vi öppnar, heter Selling England by the Pound. Det kom 1973, det här är Genesis. Can you-

Albumet heter alltså Selling England by the Pound. Genesis. På detta album är du ledsångare Peter Gabriel. Collins bara på en sång, men annars Peter Gabriel. Dancing with the Moonlight Night heter det där kompositionen. Två år tidigare kom ett album som heter Fragile 1971, och gruppen heter Yes. Tre rad här. Först Mood for a Day.

tre i rad där. Lite djupare vågor denna gång, sista timmarna av Dagens Lux. Först hörde vi Yes, Mood for a Day, en fin instrumental från albumet Fragile från 1971. Sedan Jethro Tull, albumet heter Stand Up, kom ut 1969. A New Day Yesterday. Thank God it's an old day now, som han säger sen några år senare på Live Bursting Out live-skivan. Alltså Ian Anderson-sångaren. Och så sist här ännu från Tyskland, albumet Ege Bamiyasi 1972. Gruppen heter Ken. Vi hörde där Vitamin C. Och mera djupdykande. Det här är faktiskt en av de artisterna som min vän föreslog att det skulle vara fint att någon söndag få höra Peter Hamill.

Där hörde vi först Peter Hamill, en gitarrist som faktiskt ännu också är aktiv, både med sin egen karriär men också i Van de Graaff Generator som han tidigare var med och grundade. Gruppen har också aktiverat sig igen. Det där albumet vi hörde där kom 1974 och det heter The Silent Corner and the Empty Stage, och vi hörde Forsaken Gardens. Och sedan Gentle Giant, albumet med samma namn kom 1970 och det där var Isn't It Quiet and Cold. Mera filmmusik där det finns lite mera nivåer än bara den första och andra. Det här är, det här albumet är ju utan vidare en riktig grundsten i världens musik. Albumet heter In the Court of Crimson King och det kom ut 1969.

King Crimsons första album kom ut 1969 och heter In the Court of Crimson King. Här hörde vi Epita, including March for No Reason and Tomorrow. Där Lux heter det Bonoel. Vilket nöje det har varit att få spendera dessa timmar med just dig nästa söndag igen. Fräscha vägar och stigar. All kontakt är välkommen. Är det sen i form av brev eller kort eller paket eller e-mail. Då förstnämnda är det DJ Bonoel eller Måns Strömberg beroende på vem du adresserar det till. Postbox 13 00024 Yle, alltså PB13 00024 Yle. Om du vill skicka mejl så är det lättast att göra det via min hemsida djbonuel.com. djbonuel.com. Där till höger finns ett formulär att skicka mejl på. Spellistan kommer alltid på arenan tillsammans med programmet som det här torde komma dit imorgon på eftermiddagen. Och där finns alltid den sista månadens sändningar. Jag börjar idag med stark ny finsk progge och jag avslutar med samma. Det här är följande, eller kanske senföljande generation, trummisen vars projekt det här är, heter Vilho Louhivuori. Han spelar till exempel Vimma och Elsie Sloan. Vilho Louhivuori alltså. Och unga fina musiker, Erkki Sippel, Jaakko Penttilä, Santeri Kettu, Pessi Jouste, Vilma Peltokangas och Mikko Antila. Albumet heter Amalga och här dagens Lux avslutas med Inorganic Rearranged, Vilho Louhivuori. Må så väl, glöm inte att drömma. Ciao.